0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye anazungumza, alizalia pale njiani. Kama miuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridhaa yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club humo ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba mniombee tunipo ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo, nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa mkoa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku, tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa 91.7 Mazingira FM ni duru za habari.
6: Huu ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, haya kikwapo.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano. Matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtu.
6: Na stori za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure, alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila gori na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
12: Kweli wanaume ndio mnatufanya hivyo wanawake?
13: Moja kati ya changamoto ngumu katika maisha ya kila siku ni kutokutambua sheria na kanuni, na hivyo kwa namna moja au nyingine yaweza kujikuta aidha kwa kufahamu au kutokufahamu unavunja au kukiuka sheria.
14: Hali halisi iliyopo ya maisha, mtu huwezi kukaa ukanyanyasika eti kwa sababu mwanamke akunyanyaze akufanyie yote anayokufanya kwa sababu umefunga ndoa. Nitafuata taratibu zote.
15: Bila sivyo yote, anakuambia ana uwezo amekuwa. Mtoto mdogo anakuambia amekuwa. Chunguzeni mtoto ajiende kusomea vizuri.
16: Ninajua kesi iko mahakamani na mimi sina mamlaka ya kuingilia kesi iko mahakamani. Lakini katika ustawi wa haki nataka niulize, haya yanayozungumzwa na mama ni ya kweli?
13: Je, unaufahamu kiasi gani katika masuala ya sheria yanayohusu ukatili wa kijinsia?
12: Nimechoka. Nimechoka jamani na ujumbo. Tunakunithamini yote unayofanyia na kuja kutembelea wao.
13: Unyanyasaji wa watoto.
17: Kuna baba mmoja kasha moto.
18: Alikuwa kuna tukio la kichanga ambacho kimekatwa kiwiliwili. Kimekutwa kimetelekezwa nyumbani kwa bwana mmoja.
16: Watoto wako wapi?
12: Watoto wako wanahangaika tu, mmoja yuko Arusha anapiga debe, mwingine kafanywa juzi operation hapo.
13: Usikose nafasi na fursa hii ili ujifunze masuala mbalimbali yanayohusu ufahamu wa sheria. Ndiyo, ni katika kipindi cha ufahamu wa sheria kupitia hapa Radio Mazingira FM. Kipindi hiki kitawezeshwa na wataalamu mbalimbali, ikiwa ni pamoja na jeshi la polisi katika kutoa ufafanuzi wa masuala mbalimbali yanayohusu sheria.
19: Lengo, tunataka wananchi waelewe wajibu wao na umuhimu wa kujilinda. Tunatamani kuona wananchi wakijua pia sheria mbalimbali zinazohusu nchi yao, kwa mfano haki mbalimbali za watoto, haki mbalimbali zinazopiga vita unyanyasaji wa kijinsia, masuala yanayohusu ukatili wa wanawake, haki za kuishi.
0: Ni wazi kwamba nchi yetu na kwa jitihada ya serikali ambayo tunayo toka
20: wakati wa ukoloni mpaka tulipopata uhuru, imejitahidi kwa kiasi kikubwa kuainisha au kuweka sheria mbalimbali.
13: Usikose nafasi na fursa hii katika kila siku ya Jumamosi hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
6: Zo habari, burudani na mijadala ya michezo.
7: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa.
6: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
8: Naomba Matola aondoke Simba.
6: Sasa hapa ndio penyewe.
9: Niliwaambia jina langu mimi naitwa Eli Kamwe. Wakasema wewe Eliza, akikwapa.
6: Usikose meza michezo. Hapa ndipo unapoanza safari ya kupata taarifa zote za michezo, mashindano, matukio.
10: Yule Mohamed Dombia unapomuona ni Iniesta mtukufu.
6: Stories za kipekee.
11: Ombeni mechi iwe bure. Alafu sisi tukubali. Tulishuhudia mageti ya Benjamin Mkapa yakivunjwa.
6: Tunakuletea habari za moja kwa moja, uchambuzi wa kina na maoni ya wachezaji mashuhuri. Uweze kufuatilia kila goli na kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
21: We are the best in entertainment, news, music and sports.
22: Everything.

I miss you. All right.

0: Unasikiliza Mazingira FM.
1: Tanya. Ashina wanama.

unasikiliza Mazingira FM.

0: Kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe, mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga story kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto. Watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikombe kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:15 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Igyoto.
2: Eh?
6: Igyoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 2:15 hadi saa 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii.
7: Kikome. Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
8: Nitembea usiku na mchana, nilikula la jana na kujua Mungu.
9: Ila anataka kunihamishia, aliugua nani figo, akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
10: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mei kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kuatia hofu waliomo ndani.
8: Mimi hata chini nitalala.
7: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
11: Sina tena mtu wa kunisaidia jamani.
12: Ah, sasa ni fat at maji mimi. Kitamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
7: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
12: Akaenda.
7: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM.
13: Hii ni 91.7 Mazingira FM.

0: Tron.
1: Allez, Gino, Gino, Gino, Gino. Oh, Gino, one of my.

0: mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Zingatia. Unasikiliza Mazingira FM.

Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu mtu anakuambia haupatikani na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa 5 mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.

0: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano YAS Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, YAS na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho, ambapo Watanzania zaidi ya 1,030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi. Na katika mwaka 2026, tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine, tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, YAS Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania, tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
1: Mwanga wa Jamii ni kipindi kinachoangazia masuala ya ukatili wa kijinsia. Ndani ya kipindi cha Mwanga wa Jamii, utasikia mwanajamii aliyefanyiwa ukatili wa kijinsia akifunguka.
2: Lakini shida inakuja kwamba baada ya kuwa mume wangu amefariki, eneo langu nimenyanyasika sana. Wamekuja wamekata eneo la kwanza wakachukua. Nikajaribu kwenda kwenye uongozi wa kijiji. Mara nyingi nimekuwa nikiwarudia. Matokeo wakasema kwamba mimi nimekuwa kero kwao kwa sababu kila siku ninawakanyagia kwa sababu ya eneo.
1: Huku tukijadiliana njia sahihi ya kukomesha ukatili wa kijinsia.
3: Tatizo kubwa la ukatili wa kijinsia huko kwenye mfumo wa maisha. Aliyeko juu, aliyeko chini. Kwa maana ya kwamba huyu aliyeko juu anajiona ana haki ya kufanya jambo lolote.
4: Sababu ni hizo, tunafanyaje ili zile sababu ziishe na tusonge?
1: Na pia utapata elimu kutoka kwa wataalamu mbalimbali juu ya masuala ya ukatili wa kijinsia.
5: Ni kweli kuwa baadhi ya jamii bado haimtambui mtoto wa kike katika swala zima la mirathi.
1: Kipindi cha Mwanga wa Jamii kitakufikia wewe mwanajamii uliyefanyiwa ukatili wa kijinsia, na utapata suluhisho kutoka kwa viongozi mbalimbali. Ewe baba, ewe mama, ewe mtoto, tushirikiane kwa pamoja kuzuia ukatili wa kijinsia kwenye jamii. Ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 1 kamili usiku hadi saa 2 kamili usiku hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Maisha ni ukurasa. Mengi yanakuwa ni sehemu ya maisha mwanadamu. Kupanda na kushuka milima na mabonde, yote ni sehemu ya maisha mwanadamu. Yapo machungu na maumivu ambayo baadhi wanayapitia.
1: Nitembea usiku na mchana. Nilikula la jana na kujua Mungu.
2: Ila anataka kunihamishia. Aliugua nani? Figo. Akumaliza hata mwezi mmoja hivi akafariki.
3: Inapigwa nyuzi 110 zaidi na mimi kidogo. Panda kidogo kutoka kwenye 90 na panda juu kidogo. Kuvunja vioo na madirisha ili kupatia hofu waliomo ndani.
1: Mimi hata chini nitalala.
0: Yako matukio yale ambayo yanaweza kukutia katika huzuni.
4: Sina tena mtu akunisaidia jamani.
5: Ah, sasa ni fat at imagine kikamweza kama kofi. Kofi 2, 4, 5, 6 basi ni karara.
0: Na mengine ambayo yanaweza yakawa ni sehemu ya faraja.
5: Akaenda.
0: Usikose kufuatilia kipindi cha Mapito Maishani katika kila siku ya Jumamosi. Mikasa ya kusisimua kwa watu mbalimbali, kwa yale ambayo wameyapitia katika maisha yao, ili upate nafasi ya kuweza kujifunza changamoto na namna ambavyo wengi wameyapitia. Yote ni kila siku ya Jumamosi kuanzia saa 4 kamili hapa hapa Mazingira FM

Tunayo. Mtandao mpana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo. Ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania. Zingatia.

0: Kwa majina naitwa Masanja Saguda, mtandao wa Yasi kiukweli umekuja kuwa mkombozi huku kwetu. Yaani nilikuwa naangaika sana kwenye kupiga simu ni shida mpaka upande juu ya mti. Lakini sasa hivi hii yani ni kugusa tu, yani mtandao huu hapa. Muda mwingine unapigiwa simu, mtu anakuambia haupatikani, na kweli haupatikani, hata wewe ukiamua kumtafuta ni simu inakata tu, mtandao hamna. Lakini sasa hizi mtandao uko vizuri, rafiki zangu na ndugu zangu nawasiliana nao kutoka Nkoma, Meatu, Tutwa, kote huko Busega kule Masanza. Yani mtandao uko vizuri kweli kweli. Ukija kwenye internet sasa, yani huko ndo hatari sasa. Yani ni kuingia tu, mimi naangalia mahabari ambayo yametokea, lakini pia nataka mengine waga najifunza mimi masuala ya bustani. Kwa nikiingia tu kule mtandao uko vizuri. Lakini zamani ilikuwa hata unataka kudownload video, yani unaweza ukatumia hata masaa matano, mwisho wa siku hata haimalizi kudownload. Yani Yasi.
1: Like the moon in the sky, girl, you light up my life. Na kindi na savi, manure te kuku, kumani ruhande rwanyu. Yora wisekera, yeah, nukavavarema. Let me fix you tonight.

0: Mazingira FM 91.7.
1: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
2: Rais wa Uturuki Tayyip Erdogan amtaka rais wa Marekani Donald Trump kuendeleza mazungumzo na Iran. Na Umoja wa Mataifa asema wafanyakazi 350 wa misaada waliuawa duniani mwaka 2025. Habari kamili. Jerusalem. Mjumbe wa rais Donald Trump Jared Kushner amesema hatua za kuinyang'anya silaha Hamas na kuendeleza mpango wa amani wa Gaza zinaweza kuanza ndani ya siku 30. Kushner ametoa kauli hiyo baada ya kukutana na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu mjini Jerusalem siku moja tu baada ya kufanya mazungumzo moja kwa moja na viongozi wa Hamas nchini Misri. Kwa mujibu wa afisa wa Israel, pande hizo zimekubaliana kuwa jenerali wa Marekani atasimamia na kuthibitisha ondoaji wa silaha za Hamas. Israel imesisitiza kwamba haitaondoa wanajeshi wake wala kuruhusu ujenzi mpya wa Gaza kabla ya Hamas kukabidhi silaha katika eneo lote. Hamas imesema iko tayari kukabidhi silaha kwa utawala mpya wa Palestina, lakini inataka Israel pia ishinikizwe kutekeleza wajibu wake. Ankara. Rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amemtaka rais wa Marekani Donald Trump kuendeleza mazungumzo na Iran ili kupunguza mvutano kati ya Washington na Tehran. Katika mazungumzo ya simu Jumanne, Erdogan amesema Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kidiplomasia. Kwa mujibu ofisi ya rais wa Uturuki, viongozi hao pia wamezungumzia vita vya Gaza, uhusiano wa nchi zao na makubaliano ulinzi kati ya Uturuki, Saudi Arabia na Pakistan. Erdogan amemweleza Trump kwamba mashambulizi ya Israel dhidi ya Palestina katika ukanda wa Gaza yameongezeka wakati awamu ya pili ya mpango wa amani wa rais huyo wa Marekani ilitarajiwa kuanza kutekelezwa. Kinshasa. Mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeua watu 2325 na kuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa watu 4945 wameambukizwa katika saa 24 zilizopita pekee. Visa vipya 101 na vifo 33 viliripotiwa. Shirika la Afya Duniani linasema mlipuko huo unasambaa kwa kasi isiyo ya kawaida na unaweza kuvuka vifo zaidi ya 1011 vilivyorekodiwa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Juhudi za kudhibiti zinakabiliwa na ukosefu wa chanjo na tiba iliyoidhinishwa dhidi ya aina ya bundibujo, pamoja na barabara mbovu, ukosefu wa usalama, migomo ya huduma wa afya na taarifa potofu. Umoja wa Mataifa umetenga dola milioni 30.5 zaidi kukabiliana na mlipuko huo. Unaendelea kusikiliza taarifa hii ya habari za ulimwengu inayokujia moja kwa moja kutoka DW mjini Bonn, New York. Umoja wa Mataifa umesema wafanyakazi 350 wa misaada waliuawa kote duniani mwaka 2025 na kuyataja mashambulizi dhidi ya wahudumu wa kibinadamu kuwa yasiyokubalika. Gaza ilikuwa eneo hatari zaidi kwa mwaka wa tatu mfululizo, ikiwa na vifo 186 ikifuatiwa na Sudan ambako wafanyakazi 71 waliuawa. Mwaka 2024 wafanyakazi 377 wa misaada waliuawa. Mkuu wa masuala ya kibinadamu wa Umoja wa Mataifa Tom Fletcher amesema zaidi ya wahudumu 1000 wameuawa katika kipindi cha miaka mitatu na ametaka wahusika wawajibishwe. Tangu kuanza kwa mwaka huu, wafanyakazi wengine 82 wameuawa, 97 wamejeruhiwa na 39 kutekwa nyara. Umoja wa Mataifa pia umeonya kuhusu kuongezeka kwa matumizi ya droni zenye silaha katika maeneo yenye raia. Abuja. Takriban watu 30 wameuawa katika shambulio lililotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo itikadi kali kaskazini magharibi mwa Nigeria wakati wa sala Ijumaa katika jimbo la Sokoto. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vilivyozungumza na shirika la habari la AFP, washambuliaji walivamia kijiji cha Ungushi na kufyatua risasi wakati waumini walipokuwa wakisali msikitini. jana Jumatatu, katibu wa serikali ya eneo la Kebe, Shamsuddin Amai Akwai, alisema washambuliaji hao walikuwa na silaha za kisasa na wanashukiwa kuwa na chama kundi la Kurawa. Kundi hilo limehusishwa na baadhi ya watafiti kuwa tawi la kundi linalojiita Dola la Kiislamu katika eneo la Sahel linalofanya shughuli zake zaidi nchini Mali na Niger. Hatimaye Nairobi. Maharamia wameiteka meli ya mizigo karibu na pwani ya Somalia katika tukio la hivi karibuni kufuatia kuongezeka kwa mashambulizi ya baharini katika eneo la Pembe Afrika. Mashirika yanayofuatilia usalama wa baharini yamesema watu wanne waliingia ndani ya meli hiyo karibu na Marae na kutoa udhibiti wake. Jina la meli halikutajwa, lakini wafanyakazi wake wameripotiwa kuwa salama. Na huo ndo mwisho wa taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini.
0: DW, dunia yetu leo asubuhi.
3: Naam, basi baada ya taarifa hiyo ya habari za ulimwengu, sasa tuingie kwenye uchambuzi wa ripoti zetu asubuhi ya leo, ambapo tutaelekea tena eneo la Asia Magharibi au Mashariki ya Kati kwa umaarufu wake, kuedosa kile kinachojiri kwenye eneo hilo tete duniani ambako vita, damu na machafuko vimefanywa kwa mtindo wa kawaida wa maisha ya siku kwa siku. Tupeleka pia kwenye mzozo mwingine wenye sura ya kimataifa, vita vya Urusi na Ukraine, ambavyo licha ya kuchukua zaidi ya miaka 4 sasa hakuna ishara ya kumalizika. Na katika ulimwengu huu ambapo mabadiliko ya tabia nchi si hadithi tena bali ni uhalisia, tutakupitisha kwa juhudi za kukabiliana na joto kali hasa barani Ulaya ambako moto wa nyika umeendelea kuteketeza maeneo kadhaa. Na bila kusahau, leo ni Jumatano na ni siku ya afya yako. Lakini tuanzie huko Asia Magharibi na Mashariki ya Kati, ambako mkuu wa rais wa Marekani Jared Kushner alikutana hapo jana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, siku kadhaa baada ya waziri mkuu huyo kukataa mpango wa amani wa Gaza wenye vipengele 15 na hivyo kukwamisha mpango huo. Tatu Karema anayeangazia aliyojiri kwenye mkutano huo na hali jumla ya Mashariki ya Kati.
4: Kushner amesema hatua za kuipokonya silaha Hamas na kusonga mbele na mpango wa amani wa Gaza zinaweza kuanza ndani ya siku 30. Ametoa kauli hiyo baada ya kukutana na Netanyahu mjini Jerusalem siku moja tu baada ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya nchini Misri. Kwa mujibu wa afisa mmoja mwandamizi wa Israel, Kushner na Netanyahu wamekubaliana kwamba jenerali wa Marekani atasimamia na kuthibitisha kusanyaji wa silaha za Hamas. Kushner amesema anatumai kuwa ndani ya mwezi mmoja baadhi ya silaha zitaanza kukusanywa na mahandaki yanayotumiwa na Hamas kufungwa. Hata hivyo, makubaliano hayo yanaweka masharti magumu. Israel imesisitiza kwamba haitaondoa wanajeshi wake katika maeneo inayodhibiti Gaza wala kuruhusu kuanza kwa ujenzi mpya kabla ya Hamas kusalimisha silaha zake zote. Kwa upande wake, Hamas imekubali kukabidhi silaha zake kwa chombo kipya cha utawala wa Palestina. Lakini kundi hilo linataka Israel pia shinikizwe kuondoa na jeshi wake, kusitisha mashambulizi na kutekeleza wajibu wake chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Hapo ndipo penye kikwazo kikubwa. Israel inataka uondoaji wa silaha ukamilike kwanza, wakati Hamas inataka hatua hiyo iende sambamba na kuondoka kwa wanajeshi wa Israel. Utekelezaji unatarajiwa kusimamiwa na kikosi cha kimataifa cha kuimarisha utulivu kinachoongozwa na Meja Jenerali Jasper Jeffers wa Marekani. Silaha zitakazokusanywa zinapaswa kuharibiwa kabisa ili zisitumike tena. Lakini Israeli imepewa nafasi ya kuendelea kujilinda. Maafisa wanaosimamia mpango huo wanasema Israel itakuwa na haki ya kuchukua hatua ikiwa Hamas itarejea katika mashambulizi au kujaribu kujipatia silaha nyingine. Mazungumzo hayo ni jaribio jipya la utawala wa Trump kumshawishi Netanyahu au kubali mpango wa Gaza baada ya waziri huyo mkuu kupinga hadharani. Netanyahu anakabiliwa na uchaguzi mgumu mwezi Oktoba na shinikizo kutoka kwa washirika wake wa siasa za mrengo mkali. Wakati huo huo, mashambulizi ya Israel yameendelea Gaza. Wizara ya Afya inosimamiwa na Hamas inasema zaidi wa Palestina 1265 wameuawa tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa mwezi Oktoba. Mkutano wa Gaza unaendelea wakati Marekani pia ikikabiliwa na mzozo na Iran. Meli ya kivita Marekani USS Abraham Lincoln imeendelea na operesheni katika eneo hilo baada kukaa baharini kwa zaidi ya siku 240 bila kufika bandarini. Kumekuwa na taarifa za changamoto za afya akili na upatikanaji wa vifaa kwa mabari ya wake, ingawa Rais Trump amepuuza madai hayo.
3: Asante sana Tatu Karema. Tusalie eneo hilo hilo na tuangazie sasa athari za vita vilivyoanzishwa na Marekani na Israel dhidi ya Iran, ambao zimeanza kufika hadi katika madarasa yaliyo maelfu ya kilomita kutoka eneo la mapigano. Kupanda kwa bei za mafuta kunafanya usafiri wa kwenda skuli kuwa ghali, huku familia masikini zikilazimika kuchagua kati ya chakula na elimu. UNICEF, shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto, linaonya kuwa vita hivi vinaweza kuwasukuma watoto zaidi ya milioni 23 ulimwenguni katika umaskini kabla ya mwisho wa mwaka huu, wengi wao wakiwa barani Afrika na Asia. Zainab Aziz ana mengi zaidi.
5: Hali ni ngumu nchini Iran kutokana na vita vya Marekani dhidi ya nchi hiyo. Mtoto anayeitwa Su Srenich aliingia darasani kwa mara ya kwanza akiwa na umri wa miaka 13. Kwingineko duniani, wenzake wenye umri kama huo wanakuwa wamepiga hatua ndefu shuleni. Familia masikini zinakumbwa na athari mbalimbali kutokana na vita nchini Iran. Serikali inalazimika kutenga fedha kwa ajili ya ulinzi badala ya kufadhili elimu. Kupanda kwa bei ya mafuta umekuwa ni mzigo mkubwa kwa watoto na walimu nchini humo, na maisha yamekuwa ghali, tofauti na wakati ambapo shule zilifungwa kutokana na janga la COVID. Kwa mujibu wa ripoti iliyotolewa hivi karibuni na shirika la Umoja wa Mataifa linalowashughulikia watoto, UNICEF, ikiwa vita vitaendelea, watoto milioni 23.4 zaidi watazama kwenye dimbwi la umasikini hadi itakapofika mwisho wa mwaka huu. Sawa na familia nyingi nyingine, familia ya mtoto Su Srinich inategemea kazi ya uvuvi ili kujiingizia kipato. Wanapata pesa kidogo pia kwa kuvuna pilipili hoho. Kupanda kwa bei ya mafuta kutokana na vita vya Marekani dhidi ya Iran kunamaanisha familia nyingi haziwezi kumudu gharama za usafiri. Pesa zinapopungua, mtoto Srinich huacha shule kwa siku kadhaa ili kufanya kazi pamoja na wazazi wake. Lakini hapendelei kukosa kwenda shule, amesema anataka kuyakamilisha masomo yake. Kwa familia ambazo tayari zinaishi katika mazingira magumu, athari za vita zinalazimisha maamuzi magumu kati ya kununua chakula, mafuta, kulipa kodi ya nyumba na umeme, au watoto kuendelea kwenda shule. Vita vya Iran na Marekani huenda vikawalazimisha mamilioni ya watoto kuacha shule na kuwalazimisha wazazi kufanya uamuzi wa kutowaandikisha kabisa kwa ajili ya shule. Hayo amesema Sabrina Harvey wa Wakfu wa Qatar wa elimu ya juu. Amesema athari za vita zinajitokeza pole pole, lakini ni mbaya sana. Mwenzake wa taasisi hiyo ya Qatar, Mikael Brosovski, amesema familia zinazofikia hatua ya kuishiwa fedha huwa zinaingia katika kipindi cha maamuzi magumu kati ya kuandikisha shuleni baadhi ya watoto, huku wengine wakiwapeleka kufanya kazi. Amesema watoto ambao hawako shuleni wamo katika hatari kubwa ya kudhulumiwa. Bei kubwa ya mafuta inaongeza gharama za karibu kila kitu katika elimu, kuanzia kuwapeleka watoto na walimu shuleni hadi kujaza penseli na chaki katika madarasa. Familia nchini Iran sasa zinahofia huenda idadi kubwa ya watoto watakumbwa na hatari ya kukosa elimu.
3: Mashambulizi ya Ukraine ndani ya Urusi yameongezeka katika siku za hivi karibuni, yakiwa mashambulizi makubwa ya drone na makombora yaliyolenga maeneo ya viwanda na miundombinu ya kimkakati. Mamlaka katika mkoa wa Urusi wa Belgorod unaopakana na Ukraine zimekuwa zikiripoti vifo kutokana na mashambulizi ya Ukraine karibuni kila siku. Mwenzangu Babu Abdallah amezungumza na Abdul Mtulia, mtangazaji mstaafu wa DW Kiswahili na pia mchambuzi wa siasa za kimataifa, na kwanza amemuuliza mashambulizi ya Ukraine katika mkoa wa Belgorod yanaeleza nini kuhusu vita kati ya Ukraine na Urusi?
6: Tukumbuke kwamba Rais Zelensky alianzisha kampeni ya siku 40 kwa lengo la kuilazimisha Urusi ikubali kumaliza vita. Na katika mashambulizi hayo Ukraine imekuwa inatumia makombora ya masafa marefu.
7: Ukraine imekuwa ikiongeza uwezo wake wa kufanya mashambulizi ya masafa marefu ndani ya Urusi kama ulivyoeleza. Hii nguvu na ari mpya wameitoa wapi?
6: Ukraine yenyewe imeweza kujiendeleza, imesema kwamba imeweza kujiendeleza kiteknolojia, na hasa katika sekta hiyo ya droni za masafa marefu. Lakini pia tukumbuke kwamba Ukraine inachukuliwa kuwa kama sehemu ya nchi za magharibi kiitikadi, na kwa ajili hiyo tunaweza kusema kwamba inapata misaada mikubwa sana kutoka nchi za magharibi, ikiwa pamoja na Marekani, japo wakati mwingine kati ya bwana Zelensky na Marekani ya inatokea mikwaruzano.
7: Mashambulizi yanapofika ndani zaidi ya Urusi mathalan, je, yanaweza kuongeza shinikizo kwa Rais Vladimir Putin, ama unahisi kwamba yatamfanya kiongozi huyu wa Urusi sasa hivi ndio achukue msimamo mkali zaidi dhidi ya Ukraine?
6: Na tumeona katika wiki mbili tatu hizi zilizopita kwamba Urusi nayo imeimarisha mashambulio makali ndani ya Ukraine, na hasa katika mji mkuu wa Kiev. Na tumeona kwamba kidogo ile kampeni ya Ukraine ya siku 40, nafikiri sasa kisaikolojia wanaanza kujiuliza kama ile kampeni yao imeleta tija, na wataalamu wanasema inavyoonekana kwamba bado hawajaweza kumlazimisha Rais Putin kukubali kufanya mazungumzo ya kumaliza vita.
7: Unahisi kwamba kuna hatari kwamba kinachoendelea hivi sasa ndani ya Urusi, pamoja na matukio ya droni, kwa mfano droni za Moscow kuonekana katika anga ya nchi za jumuiya kujihami ya NATO, yanaweza kupanua wigo wa vita na kuhusisha moja kwa moja zaidi nchi za NATO?
6: Hizo ni taarifa ambazo tumezipata au tunazisoma katika vyombo vya habari, lakini sidhani kama upo ushahidi wa kuonesha kwamba droni za Urusi zimeingia katika anga ya NATO. Sidhani.
7: Tutarajie nini katika siku ama wiki chache zijazo?
6: Utabiri wangu ni kwamba mapigano yataendelea bado kwa muda mrefu, lakini lakini mazungumzo yatafanyika baadaye.
3: Utafiti mpya wa wanasayansi wa Ujerumani umeonyesha jinsi ulaji wa vyakula vya mafuta mengi na nyuzi chache unavyoweza kuchochea ukuaji wa saratani ya utumbo mpana. Watafiti wamebaini kuwa aina hiyo ya lishe hubadilisha bakteria wa utumbo na kuongeza lishaji wa asidi inayosaidia uvimbe kukua. Hata hivyo, sehemu kubwa ya uthibitisho huo imetokana na majaribio ya panya, huku utafiti zaidi kwa binadamu ukiwa bado unahitajika. Ripoti ya mwandishi wa W. Kala Blaika inasoma studioni na Selina Mdemu.
8: Vyakula vyenye mafuta mengi kama chipsi, baga na nyama iliyosindikwa vimehusishwa kwa muda mrefu na kuongezeka uzito, magonjwa ya moyo, matatizo ya ini na kupanda kwa sukari katika damu. Sasa watafiti kutoka chuo kikuu cha ufundi cha Munich RWTH Aachen na taasisi ya Ujerumani ya lishe ya binadamu wameeleza njia nyingine ambayo vyakula hivyo vinaweza kuathiri afya. Mafuta tunayokula huchochea ini kuzalisha asidi za msingi za nyongo. Mwili unazihitaji ili kuvunja na kufyonza mafuta. Sehemu kubwa ya asidi hizo hufyonzwa tena na kurudishwa kwenye ini, lakini kiasi kidogo hufika katika utumbo mpana. Baadhi ya bakteria huzibadilisha na kutengeneza asidi nyingine inayoitwa deoxycholic acid, kwa kifupi DCA. Kadri mtu anavyokula vyakula vyenye mafuta mengi, ndipo kiwango cha DCA ndani ya utumbo mpana kinavyoweza kuongezeka. Ili kuchunguza athari zake, watafiti waliwaweka halikuwa na bakteria hao. Panya waliokuwa na bakteria wanaozalisha DCA walikuwa na uvimbe mkubwa zaidi. Pia walionyesha ongezeko la mgawanyiko wa seli. Seli zinapogawanyika mara nyingi, uwezekano wa kutokea kwa makosa wakati wa kunakili chembe za urithi au DNA huongezeka. Makosa hayo yanaweza kujikusanya na kuchangia kutokea kwa saratani. Watafiti walichunguza pia sampuli za kinyesi kutoka kwa zaidi ya watu 1000, baadhi yao wakiwa na saratani ya utumbo mpana. Walibaini kuwa jeni za bakteria zinazozalisha DCA zilipatikana mara nyingi zaidi kwa watu waliokuwa na saratani hiyo. Lakini hilo linaonyesha uhusiano tu, halithibitishi kwamba bakteria hao pekee ndio waliosababisha saratani. Uthibitisho moja kwa moja wa kuchochewa kwa uvimbe ulipatikana katika majaribio ya panya. Saratani ya utumbo mpana inazidi kugunduliwa kwa watu wenye umri wa chini ya miaka 50. Dalili zake zinaweza kujumuisha damu kwenye kinyesi, kuharisha au kufunga choo kwa muda mrefu, tumbo kujaa, kupungua uzito bila sababu na uchovu. Baadhi ya wagonjwa hawaoneshi dalili katika katika hatua za mwanzo. Wengine huona aibu au kuchukuliwa dalili hizo kuwa bawasiri. Wataalamu wanashauri kula vyakula vyenye nyuzi nyuzi, matunda na mboga, na kupunguza vyakula vya mafuta na nyama iliyosindikwa, kufanya mazoezi na kuepuka tumbaku pia. Ujumbe wa utafiti huo si kwamba kula chipsi au baga mara moja kutasababisha saratani, bali ulaji wa muda mrefu wa mafuta mengi na nyuzi nyuzi chache unaweza kubadilisha mazingira ya utumbo na kuongeza hatari.
3: Asante sana Selina Mdemu. Tumalizie ripoti zetu kwa kuangalia hapo Ulaya Magharibi, ambako rekodi ya mwezi Juni inaonyesha kwamba joto lilikuwa kubwa zaidi kuwahi kutokea, huku mawimbi ya joto, mvua kubwa na dhoruba kali yakionekana kuwa hali mpya na ya kawaida. Mji wa Kiel kaskazini mwa hapo Ujerumani umeanza kubadili majengo, bustani na hata viwanja vya michezo ili kukabiliana na athari ambazo zilizotina kuepukika. Lakini swali ni kwamba je, kujiandaa na athari za tabia nchi kuna maanisha kuacha juhudi za kuzuia ongezeko la joto ulimwenguni? Ripoti ya mwandishi wa AW Sarah Stephen inasoma studioni na Wakio Mbogo.
9: Oktoba mwaka 2023, pwani ya bahari ya Baltic ilikumbwa na mawimbi makubwa zaidi ya dhoruba katika kipindi cha zaidi ya miaka 150. Maji yalivunja maboma yakaporomosha kingo za pwani na kuharibu bahari ndogo katika jimbo la Schleswig-Holstein na kusini mwa Denmark. Mjini Kiel, dhoruba hiyo ilisomba karibu mita 2.7 za ukingo wa pwani, zaidi ya mara 4 ya kiwango cha wastani cha mmomonyoko kwa mwaka. Tukio hilo liliweka wazi jinsi mabadiliko ya tabia nchi yanavyozidisha hali mbaya ya hewa na kuhatarisha miji ya pwani. Kiel ilikuwa miongoni mwa miji ya kwanza kutangaza dharura ya tabia nchi mwaka 2019. Mwaka 2025 ilianzisha kitengo maalumu cha kukabiliana na athari zake, na Februari mwaka 2026 ikapitisha mpango wa kufanya mji uwe na uwezo mkubwa zaidi wa kustahimili majanga. Martina Bohm anayeongoza kitengo hicho anasema kukabiliana na athari hakupaswi kuchukua nafasi ya kupunguza matumizi ya mafuta, gesi na makaa ya mawe. Kupunguza uzalishaji wa gesi chafu bado ni kinga ya kwanza, kwa sababu kudhibiti ongezeko la joto kutapunguza uharibifu wa baadaye. Lakini baadhi ya hatua za kujikinga zinaweza kwenda kinyume na malengo hayo. Viyoyozi vinaweza kuwalinda watoto na wazee wakati wa joto kali, lakini pia huongeza matumizi ya nishati na uzalishaji wa gesi chafu. Kiel inalenga zaidi njia za asili za kupunguza joto. Mji unaongeza mimea kwenye kuta za majengo na kukabili bustani ili hewa baridi iweze kuingia katikati ya jiji. Pia unajaribu aina tofauti za miti inayoweza kustahimili joto, ukame na chumvi.

0: Kazi nasema wananchi watalazimika kujadili na kukubali baadhi ya mabadiliko hayo. Kiel pia inatumia ramani kuwaonyesha wakazi maeneo yaliyo katika hatari ya mafuriko. Maafisa wanasema watu huelewa tatizo kwa urahisi zaidi wanapoona nyumba au bustani zao zinaweza kuathiriwa. Changamoto kubwa bado ni fedha. Miradi ya tabia nchi mara nyingi huonekana kuwa si ya lazima wakati bajeti inapobana. Lakini Boom anasema kukabiliana na mabadiliko ya tabia nchi si chaguo. Gharama ya kujiandaa sasa inaweza kuwa ndogo kuliko ile ya kurekebisha uharibifu baadaye.
1: Naam, basi kwa ripoti yake wa Kiombogo tunahitimisha sehemu ya kwanza ya matangazo yetu asubuhi ya leo, lakini usiondoke. Makala ya afya yako inakujia.
2: DW Afya yako.
3: Msikilizaji wa DW, karibu katika makala afya yako. Leo tunazungumzia matumizi ya vifaa vya kusikilizia masikioni na athari zake.
4: Mfano, ukitumia earpod, kwanza inatakiwa ile volume au sauti iwe chini ya 60%.
5: Sasa mimi mwenyewe nikitumia natumia ambazo zina vipira. Kwa hiyo nikitumia zenye vipira zinakuwa zinaniumiza masikio. Kwa hiyo sana sana naambia bwana chukue hii hapa nzuri haina vipira, lakini wengine wana kazi zenye vipira.
4: Inapotakiwa ukitumia earpod au ukitumia earphone, kila baada ya lisaa moja unatakiwa upumzike angalau dakika 15 mpaka 20.
3: Shirika la Afya Duniani WHO linakadiria kuwa zaidi ya vijana bilioni 1 wako hatarini kupata matatizo ya kusikia kutokana na matatizo ya muda mrefu ya earphone na earpods. Ninayekualika mimi ni Najat Omar, nikiwa na matumaini ya kwamba hujambo kabisa hapo ulipo. Wataalamu wanaonya kuwa kusikiliza muziki kwa sauti kubwa kwa muda mrefu kunaweza kuathiri usikivu wa mtu. Dr. Masoud Hakim, daktari bingwa wa pua, koo na masikio, anasema matumizi ya earpods yana athari ikiwa hazitatumika kwa usahihi.
6: The earphone au earpod unaweza kuzitumia hata kazini, ziko kazi ambazo lazima utumie, lakini una utaratibu wake wa kutumia. Mfano, ukitumia earpod, kwanza inatakiwa ile volume au sauti iwe chini ya 60%. Ni kitu ambacho vijana wengi au watu wengi hatulitaki hilo. Ili muziki usikie vizuri inakupasa uweke sauti kubwa ambayo inazidi 60%. Hilo ni la kwanza. Alafu la pili, tunatumia kwa muda mrefu. Inapotakiwa ukitumia earpod au ukitumia earphone, kila baada ya lisaa moja unatakiwa upumzike angalau dakika 15 mpaka 20. Kitu hicho ambacho hatukifanyi. Mtu anaweza kutumia earpod masaa 3-4 mfululizo. Kwa sababu mara nyingi sauti inaathiri, lakini athari inakuja baadaye. Baada ya muda ndio maana utakuta kwamba kuna mla age fulani ikifika, hii athari ya kutokusikia ndio inaonekana wengi. Hao hawakuathirika muda huu. Wanakuwa wameathirika tangu kipindi cha nyuma.
3: Sud Maulid na Abdan Rashid ni vijana ambao ni watumiaji wa earpods. Wanasema hutumia kifaa hicho kila siku kusikiliza mziki, hususan panapokuwa na watu wengi na wakati wa usiku.
7: Mara nyingi nakuwa natumia nikiwa nyumbani sana. Wakati wa nyumbani pale nakaliangalia. Mimi zile natumia kwa sababu zo ndogo sikai nazo. Sijaumwa kichwa alama.
8: Sehemu kidogo kuna watu wengi au kwanza 5-6 nikiwa narudi kwenye safari zangu. Soma sijawa ila nishaikuagua kwamba zina madhara. Na ndio maana huwa nakuwa natumia labda siku moja naweza nikasiki. Mwanzo mimi nilikuwa naweka kuanzia kama 7 asubuhi naweza kumfika safi hapa ninayo mpaka saa 10 au saa ngapi bado ninayo.
3: Muuzaji wa vifaa vya kielektroniki Ali Saidi Mansour anasema vijana ndio wanunuzi wakubwa wa earpods. Hivyo anawashauri kuzingatia kununua zile ambazo hazina vipira ili ziweze kupitisha hewa kwenye masikio.
8: Wateja sana sana wanaulizia bezi sauti ya mziki. Alafu na wengine wanaulizia kampuni.
5: Kwa sababu mimi mwenyewe nikitumia natumia ambazo hazina vipira. Kwa hiyo nikitumia zenye vipira zinakuwa zinaniumiza masikio. Kwa hiyo sana sana naambia bwana chukue hii hapa nzuri haina vipira, lakini wengine wana kazi zile zenye vipira. Atakaye bezi sauti stoke nategemea. Kama wateja wa kawaida ana tunauzia shilingi 10,000.
3: Dr. Masoud pia anaeleza kuwa kelele za muda mrefu zinaweza kuharibu seli za masikio kwa kiwango kisichoweza kutibika.
6: Na kwa kujibu swali lako kwamba wagonjwa tunawapata wanafanya kazi viwandani,
9: kwa sababu ya sauti kubwa, wanafanya kazi airport kwa sababu ya sauti za ndege, lakini pia wengine hawafanyi kazi. Ndio hao ambao tunakuta kundi hili walikuwa kitumia hizi airport. Na inakuwa matibabu hamna, wengine wanaishia kutumia visaidizi basi. Na wengine wanakosa mpaka ajira kwa sababu kazi zao zinahitaji kusikia.

0: lakini tayari ameshapoteza usikivu na hawezi kupata ile ajira. Ndio wale vijana ambao tukiwakataza.
1: Wataalamu wanasisitiza matumizi sahihi ya earpods ili kulinda usikivu na kuepuka madhara ya kudumu ya kupoteza uwezo wa kusikia. Hadi hapa nahitimisha makala ya afya yako kwa siku ya leo. Mimi ni Najet Omar. Asante kwa kunisikiliza.
2: Naam, basi kufikia hapo ndipo tunahitimisha matangazo yetu ya asubuhi ya leo. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikia, mimi naitwa Mohamed Khalef, nikutakia siku njema na pia nikuwa leo ya matangazo yetu ya mchana wa leo.
3: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya asubuhi ya DW idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 asubuhi. Tulikuwa hewani kupitia satellite Badri 8, Eutelsat 8WB, Hotbird 13G na SES 5. Hadi tutakapokutana tena hewani kwa matangazo mengine ya Kiswahili, tunakuageni kwa aherini.
4: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

0: Kwa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni ₺240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.

Okay, asante. Ni saa 12 dakika ya 36 kwa saa za Afrika Mashariki. Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, karibu tena ndani ya siku nyingine katika kipindi cha asubuhi leo. Kama ilivyo kawaida wasaa huu kwa kila siku ya Jumatatu hadi siku ya Ijumaa, saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi ni kipindi cha asubuhi leo katika habari na matukio mbalimbali. Safari kama hii tumekuwa nayo pamoja nawe msikilizaji kwa siku ya jana, na mengi zaidi uweza kuyasikia kwa matarajio pia kuweza kukutana hii leo. Tuko salama kwa ajili tu ya kusafiri pamoja nawe ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Mimi ni Edward Lucas, ni Tanko Luka, nipo na Adelinus Banenwa katika safari ya kipindi cha asubuhi leo. Kwa muda wote unapewa nafasi ya kushiriki pamoja nasi na kusafiri ndani ya kipindi cha asubuhi leo kwa namba ya 0656555571 na 0684600007. Hizo ndio namba ambazo zinakupa nafasi ya muda wote unapokuwa ndani ya kipindi cha asubuhi leo kushirikisha ujumbe wako mfupi kwa habari na matukio mengine ambayo yatasikika kupitia kipindi cha asubuhi leo. Lakini kumbuka kwanza na neno asubuhi leo. Hilo ndio neno la kwanza kabisa ambalo natakiwa lisomeke katika ujumbe wako mfupi ambao unautuma hapa studio. Kuwa na uhakika wa ujumbe wako kutazamwa au pengine kusomwa ndani ya kipindi na nje ya muonekano huo wa kipindi au ujumbe wako, tafadhali ni kwamba unakuwa mashakani sana kusomwa, maana kila kipindi kina code na kila message inatakiwa iwe imeelekezwa kwa jambo au kipindi. Kwa hiyo ndani ya kipindi cha asubuhi leo

0: utaandika neno asubuhi leo, baadaye una nafasi basi ya kuendelea baada ya mwanzo huo. Kesi inamkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Antipas Lissu, kwa siku ya jana upande wa jamhuri umefunga ushahidi.
1: Yes. Yeah, kwa shahidi namba 17.
0: Kwa shahidi namba 17.
1: Kwa hiyo mbivu na mbichi kwa mujibu wa mahakama yatarajiwe siku ya Ijumaa.
0: Siku ya Ijumaa.
1: Kama Lissu ana kesi ya kujibu ama la. Hiyo ni miongoni, lakini lingine ambalo tutatazama kwenye kipindi cha asubuhi leo ni tukio lililotokea pale Muhande pale mkoani Morogoro katika wilaya ya Kilosa. Tukio la kijana kudaiwa kumuua mama pamoja na mtoto wake kisha kuwafukia kwenye shimo. Miongoni mwa yale ambayo utaweza kuyapata na kuyafuatilia kupitia masafa ya 91.7 Mazingira FM.
0: Ilikuwa inaelezwa kuhusiana na mpango wa WMA. Ambapo kwa pale mkoa wa Iringa wenye wanafanya mpango kukagua pia malori ya mchanga na kokoto. Kwa sababu kitazama WMA wewe ni wakala wa vipimo Tanzania. Wengi wanamfahamu tu kwenye masuala ya ununuzi wa pamba kwa ukanda huu wa mkoa Mara.
1: Kukagua
0: mizani ya maduka. Lakini huyu anaangalia uwiano wa mtumiaji na mlaji. Kwamba kama una mafuta yako kwenye package umefunga ukasema ni lita moja.
1: Je, ni lita moja kweli?
0: Yeye ataangalia ni lita moja kweli. Na ndio hapo pia unapokuwa umeibua malalamiko ya kwamba mzani wa fulani au tunapunjwa, wenyewe uende na kuchukua tua za kukamata, ni kuja kwanza kupima,
1: kujiridhisha
0: kwa vifaa vyao. Weka hapa. Weke lojiwa hapo. Na sio kwa kutumia mawe yako tena.
1: Wanao ya kwao.
0: Ya kwao. Naweka pale, naweka hapa. Wewe bana, hii mbona sio kilo moja? Hapo ndipo hatua
1: zinaanzia hapo kuchukua.
0: Sasa kwenye manoli ya mchanga, nyinyi mnajua mnabeba mchanga. Ni trip moja.
1: Ni kweli?
0: Unajua kuna muda mtu anamimina mawe site hadi unataka kulia hivi wewe.
1: Jamani, ni kweli. Ni lori hili.
0: Sasa hadi unashindwa, tunapima wapi kuhusiana na
1: Ulioni kama ni mawe ni makubwa sana.
0: Sasa tuna wateja wanalazimika kununua kwa kuangalia aina ya lori.
1: Kubwa kiasi gani?
0: Ukiwa kubwa hivyo anaangalia kama una lori limechoka naona
1: hamna.
0: Ili hamna. Au wanafika site kuangalia unachobeba. Kwa sababu ukiangalia katika mpango wa wengi ni wanakuambia ni shingapi. Kwa wao ndio wanaleta. Yamkini inaweza ikawa hata huko anakotoa sio kipimo pia cha hii ni trip. Tunacho kipimo kinacho trip
1: trip moja. Hivi wao wana nani, wanazingatia nini wale ambao wanatengeneza
0: macho?
1: Macho.
0: Pimia macho.
1: Sio wanahesabu.
0: Wakokoto na nini eh?
1: Sio wanahesabu. Wakokoto wanahesabu zile nani? Karai au nini? Au sina shida nao.
0: Wanaweza wakawa na majibu.
1: Exactly kabisa. Na wa mchanga sina shida. Kwa mfano wa mchanga naweza nikawa na mashaka nao kidogo kwa sababu si wanachota na kuna nini? Ili hapa sawa. Lakini wa mawe mna kipimo gani? Kwa mfano kuna kipindi fulani wewe mnunuaji wa mawe, yani unayetaka kujenga, ndio unaenda site kule ambapo wanagonga. Wewe umetengenezea rundo lile la mawe. Kwa hiyo wewe unasema na ukilikuwa ukifika kule bei iko chini. Yaani unaweza kujikuta rundo moja ni shilingi 15,000 au 20,000. Sasa gharama za kuyatoa hapo baada ya kununua, na mimi nitanunua kwa mfano trip hizi kama 5 hizi. Sasa anayezibeba hapo unaweza kujikuta wewe umenunua 20,000 ila kuyasafirisha hiyo mawe kuyafikisha site kwako. Unapigwa 70 au 80.
0: kuona jikuto umetandikwa karibu
1: 90 nzima.
0: Eh, hiyo ni ya usafiri na mafuta.
1: Na mafuta.
0: Ukiona una shida basi wewe
1: nunua lako.
0: Nenda nenda usombe kwa kichwa.
1: Kwa kichwa. Au nunua gari yako.
0: Ama gari lako. Sasa kutakweli kama nilivyosema Ade. Gharama hizo za trip huko kwa watengenezaji au wachakataji wa hayo matilio inaweza ikawa sio kubwa sana ila sure, kufikishia. Lakini wakati mwingine unapokuwa naomba kipimo cha ama ni trip moja ya mchanga au mawe au kokoto, hadi unabaki na maswali na wamezingatia nini?
1: Yaani nini ulichozingatia?
0: Sasa inaweza ikawa niseme hadi ametakupimia vizuri sasa tena hiyo umepewa, au inaweza ikawa ndio tiketi yako. Sasa ukiishi kwenye jamii namna hiyo, tafsiri yake hata labda pengine kwenye biashara kama hiyo kijiweni unakuwa na jina lako fulani anapunja na unajua kuna watu wanaweza kukuchafulia kwa jina lako.
1: Yale haribika tu hivi, unaona wenzako wanaondoka pale, mimi siondoki hapo.
0: Anapunja au watu wanaanza kuangalia gari zenu, unaona hiyo gari kweli
1: hamna.
0: Lakini kama trip ni trip. Sasa mara kadhaa kama nilivyosema hapo awali, baadhi wanapoisikia WMA wanaiweka kwenye, na ni ndogo sana, lakini kwenye utendaji wake
1: ni pana,
0: ni inagusa karibu kila nyanja, kwa sababu kila sehemu ina huduma
1: ya kipimo
0: na kipimo sio uzito tu, hadi ujazo. Kwa hiyo hata kwenye vituo vya mafuta kuna kupimana pia na wanahusika hawa. Yani nao wanahusika hata kwenye umeme, hata kwenye vocha. Yani iwe umeme iwe vocha, umesema ni labda tuseme lita moja kwa mfano pale kwenye kituo cha mafuta, unajua zinawekwa pump wakati mwingine kwenye hivyo vyombo, afu naangalia pale kwa mujibu inavyosoma. Sasa wakati mwingine wengine wamejikuta naibukiwa kwenye malalamiko kwamba wewe umepima lakini mbona nikitikisa tanki
1: kama hewa hivi.
0: Sasa hayo swala ni hewa ama ni kimiminika, kama kuna mashaka na kuna malalamiko. Miongoni mwa taasisi ambazo zina nafasi ya kuingia hapo ni pamoja na hawa WMA, wakala wa vipimo, katika bidhaa mbalimbali zinazouzwa na utoaji wa huduma. Ndio maana utawasikia pia kwenye masuala ya umeme nao wanaingia. Unajua umeme eura wapo.
1: Eura wapo?
0: Lakini hao nao wapo. Wanakuja.
1: Mfano eura kazi yao ni kudhibiti
0: gharama
1: za umeme pamoja na maji na mafuta.
0: WMA
1: ni ujazo, yani kwa maana vipimo
0: sahihi unachosema na unachotoa.
1: Ndio, unit moja ni shilingi 200. Nije kweli 200 hiyo?
0: Ni unit moja.
1: Unit moja. Kama umesema maji ni shilingi 1800, ni kweli zinatimia hizo ndoo 50 kwa mti mmoja?
0: Ni ndoo 50. Sasa Iringa wameambiwa kwenye roli wajiandae sasa.
1: Unajua kwa mfano hao wanani wa mizani walileta tabia moja. Baada ya kujua WMA wanapima, wakaanza kuweka sumaku kwenye mizani. Yaani sumaku inavuta. Unaona yani hii ndio kilo moja. Wakija hao watu zile zinachomolewa zile sumaku zile zinachomolewa. Kwa hiyo inabaki hiyo. Kwa hiyo akija kupima, mbona watu wanalalamika lakini mbona iko hivyo? Kwa hiyo akavaa uhalisia wa watu sasa. Yaani sio anakuja haji kama WMA, anakuja kama ruka. Nipimie. Hapo hapo wakati umeshapima anawaambia anatoa kifaa chake sasa. Twende kazi. Ukiweza kushirikiwa.
0: Katika maonesho ya 88 pale Nyakabindi, nilifanikiwa kutembelea banda la WMA. Ndiyo. Na hapo tulikuwa na mazungumzo mengi kidogo kuhusiana na kuifahamu WMA na utendaji wake wa kazi. Kwa hiyo kwenye masuala haya ya uhakiki kama ulivyosema Ade, kwamba kuna muda kama wanakuja ndio unaweza kuona kuna watu wanabadilisha, walieleza kwamba wana mbinu mbalimbali wao za utendaji. Kuna huo utaratibu wa kawaida, kuna huo ufuatiliaji, kuna malalamiko nafika ambayo nenyewe naangalia namna. Kama ni malalamiko yamefika, wewe utoe uende ufanya nini, wataangalia namna ya kufuatilia. Kwa hiyo kuna utaratibu wa kawaida ambao wanakuwa nao wa kuhakiki, labda kwa mfano mizani ni miongoni tu.
1: Yani ni kasehemu kadogo sana katika majukumu yao.
0: Wao sio pima mizani tu. Una kila jambo ambalo unalifanya ndani. Kwa hiyo unaweza ukajikuta umewahi kuficha mzani. Wakapima hicho kipimo kingine ambacho unawaambia watu hiyo ni lita. Kuna watu wananiwa na vipima kopo mbele ndani.
1: Yani wanajikuta
0: Sasa umeficha mzani baba. Wewe umekuwa mjanja ukipita mkificha mzani tunakuomba hicho.
1: Lete kibaba hicho.
0: Lete hicho kibaba.
1: Kikaka. Lete kikaka hicho.
0: Aya, asante, karibu. Baadaye tutafahamu kwa pale Iringa WMA ni yapi ambayo yanaelezwa pia yakiwa ni miongoni mwa masuala tu ambayo utasafiri pamoja nasi ndani ya kipindi hiki cha asubuhi leo. Shida haziishi.
1: Ziko pale pale.
0: Shida zipo na shida na zenyewe nazo hazina mwenyewe. Pole kwa kwako ambaye umeamkia kwenye changamoto, kwenye shida
1: .
0: Kwa sababu kuna watu wanapitia shida. Anaamka analia.
1: Ameshazizoea hiyo.
0: Sio ameshazizoea. Yaani kuna watu waliozizoea, kuna wengine anajanadi anajihoji.
1: Imekuwaje?
0: Yaani kwa nini upate shida? Kwa nini una shida? Kwa hiyo mbali na hayo basi hata sisi tunacha kusema nawe pia kwa kwamba unapitia changamoto mbalimbali. Unaweza kuwa kuna mambo magumu ambayo unayapitia kwenye maisha yako kwa sasa. Karibu sana, ni vema tu kwa muda huo basi ukaongeza sauti ya redio ili uweze kupata nafasi ya chai ya asubuhi kwa umakini zaidi ikiwa unaamini kuna shida unapitia. Na bado na maswali kuhusiana na hizo shida ambazo zinakuandama na pengine unatafuta namna ya kuweza kuondokana na shida ambazo unapitia. Tunawapa nafasi kusikika Yas, mtandao bora zaidi wadhamini na wale ambao ni pacha ya asubuhi leo, kwa kila nafasi, kwa kila nukta, tukikumbushana huduma za viwango, huduma zinazozingatia ubora zaidi. Kama ni kupimwa basi hapa ni kupitia WMA. Wanaweza kuangalia kiwango
1: kiwango jini kile
0: na ubora wa mtandao wa Yas ambao unakupa nafasi ya muda wote kuwa nasi. Lakini mbali na huduma zingine unazozipina unazozipatia kupitia Yas, unakumbushwa pia ushiriki wa CSR. Tunarejea baada ya ujumbe kutoka studio kwenye chai ya asubuhi.
2: Jina langu ni Rukia Mtingwa, meneja wa uhusiano Yas Tanzania. Katika safari ya kuleta mabadiliko chanya kwa jamii, Yas na Mix tumekuwa mstari wa mbele kupitia miradi yetu ya uwajibikaji kwa jamii, yani CSR, tukigusa nyanja mbalimbali zikiwemo afya, elimu na mazingira. Tukianza na sekta ya afya ya jamii, kwa kushirikiana na KSI Charitable Eye Center, tumeendesha kambi za bure za uchunguzi wa macho ambapo Watanzania zaidi ya 1030 wamefanyiwa uchunguzi, kupata matibabu na miwani na upasuaji mdogo wa macho bure. Kambi hizi zimefanyika katika mkoa wa Mbeya, Tanga, Zanzibar, Pwani, Mwanza, Dar, Mtwara na Lindi, na katika mwaka 2026 tunatarajia kufikia mikoa mingine mbalimbali hapa nchini. Hatujaishia hapo. Kwa umuhimu wa afya ya mama na mtoto, tumefanikiwa kutoa misaada ya vifaa mbalimbali katika hospitali na vituo vya afya, ambapo pamoja na vitu vingine tumetoa msaada wa vitanda vya wagonjwa, vitanda maalum vya kujifungulia kina mama, pamoja na vifaa vya kupimia watoto. Katika uhifadhi wa mazingira, Yas Green for Kili ni mradi wetu ulioko mkoa wa Kilimanjaro, ambapo kwa kushirikiana na shirika la WWF Tanzania tunapambana na mabadiliko ya tabia nchi ili kurejesha na kulinda uoto katika msitu wa mlima Kilimanjaro. Tunawekeza katika jamii, tunajenga Tanzania ya kesho.
3: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
4: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
3: Sasa tunafanyaje?
4: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
3: Okay.
4: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu. Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
5: Chai ya asubuhi.
6: kuna vitu vya kufahamu kuhusu changamoto. Hivi vitu ukiwa navyo vinakusaidia sana kushinda changamoto. Nisikilize. Sikiliza kwa umakini. Nakupa kanuni. Changamoto yoyote inaanza kwanza na ufahamu wako. Begins with your mind. Inakuja kwenye akili, kwenye ufahamu wako. So hauwezi ukashinda changamoto usipokuwa na mtazamo mzuri. Usipo tune mawazo yako yawe sahihi. So usipokuwa na mawazo sahihi, changamoto haijalishi unaomba sana itakushinda. Ni kwa sababu ya mtazamo ulionao sio mzuri. Jinsi unavyowaza, picha ulionayo sio nzuri. Shughulikia sana hili. Unavyofikiri, unavyowaza, nia yako itakuzuia changamoto usishinde. Katika Mithali 23 na mstari ni ule wa 7. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Mithali. Maana aonavyo nafsini mwake ndivyo alivyo. Hauwezi ukabadilisha hali unayopitia usipobadilisha unavyofikiria. It's impossible. Kitakachotokea kwa mapito yako ni fotokopi ya kinachopita kwenye akili zako, unavyofikiria, unavyoona ndani ya ufahamu wako, unavyofikiri, unavyoona kwenye nafsi yako, inakuwa ni adui yako. So kuna vitu hivi kama vitano ambavyo inatakikana uwe navyo kuhusu changamoto yoyote. Nataka nikupe cha kwanza. Number one, changamoto zitakuja kwako whether unamjua Mungu ama umjui Mungu, whether unaishi maisha ya utakatifu au maisha ya dhambi. Changamoto zinakuja kwa kila mtu. Lielewe hili, litakusaidia ya kwamba changamoto huja kwa kila mtu. Ukijiona special, uanze kujihoji, kwa nini mimi ninapitia? Kwa nini mimi nashambuliwa? Kwa nini mimi nipite majaribu? Hii itakupa kushindwa. Ione ya kwamba changamoto huja kwa kila mtu, whether unamjua Mungu au mjui Mungu. Nisikilize kwa umakini kidogo hapa. Wokovu hauzuii changamoto kuja kwako, bali wokovu unafungua mlango wa neema kukusaidia ushinde changamoto. Yani hili litunze katika moyo wako sana. So changamoto huja kwa kila mtu. Usishangae unapoiona. Usikwazike unapoiona. Usikasirike unapoiona. Lazima ujue tu cha kufanya. Kwa sababu mmoja wapo ya kitu ambacho kitafanya upoteze hivyo vita kwa ibilisi ni utakapoanza lawama. Utakapokwazika, utakapoanza kuhoji kwa nini, kwa nini, kwa nini. Mara mingi kiwango cha changamoto yako ndio kiwango cha mpenyo wako. Oh, litunze hili, litakusaidia. Kiwango cha changamoto unayopitia ni kiwango cha mpenyo ambao Mungu atakupa. Nataka unisikilize vizuri zaidi hapa. Nyuma ya changamoto yako kuna ujumbe. Katika hali unayopitia kuna ujumbe wa kiroho. Moja wapo ya kitu ambacho kinatoa ujumbe wa Mungu nyuma ya changamoto unayopitia, kiwango cha hiyo changamoto ndio kiwango cha mpenyo wako. That's the size of your breakthrough. So mara mingi unapoona unachopitia, kigeuze nyuma tu. Huo ndio ushindi ulionao. So usipuuze changamoto yako, ina ujumbe. Wengi ambao unawaona leo hii wakipitia hali ngumu ya ndoa, yule mtu ni mshauri hatari sana wa ndoa. Wengine watakuwa wanafuta machozi yao kwake atakapokuwa anasimulia yale aliyopitia na jinsi Mungu alimwezesha kuvuka. So kiwango cha changamoto yako ndio kiwango cha mpenyo wako. Ndani ya Goliathi kuna cheo. Goliathi hajaja tu kama Goliathi. Nyuma ya Goliathi ni ujumbe. Hiki ni cheo cha kuwa mfalme Daudi. Ukimtengua huyu jamaa, unapewa kiti kikubwa. Ndicho unachoenda kupewa. Daudi akasema hiki na kilipua. Saul aliyekwepa akakipoteza. Kwa sababu ndani ya changamoto anayepambana nayo amekutana na fursa kama hiyo hiyo. Namba tatu. Hivi ni vitu ambavyo natakana uvitunze moyoni kuhusu changamoto. changamoto za maisha hazikupi notice. Manake ni nini? Inatakikana kila siku jiandae. Licha ya kwamba haupitii changamoto haimaanishi ujiache. Licha ya kwamba haupitii lolota hapa haimaanishi ucheke wanaopitia. Changamoto za maisha hazikupi notice. Hazikuandai ya kwamba kesho tunakuja. Hiyo kitu haipo. Hazikuelezi ya kwamba ukae tayari tarehe 15 tutakuwa tumekuja kushake kazi yako. Lazima kila saa ukae tayari. Kaa tayari kifedha. Unafanya kazi. Usiishi ni kama hiyo hali haitawahi tokea. Unapokuwa katika nguvu zako unatakikana ukae tayari. Saa nyingine wanaandaa watoto. Ni swali ngumu, ni hali ngumu. Lakini wanaandaa, nawaambia ni hivi. Saa nyingine ishi ni kama hatupo. Yaani ikitokea ya kwamba sipo, nenda hapa. Account ndio hii hapa. Mtapata hapa hela ambayo itawasaidia kwenda shule. Nikitokea sipo, hati ndio hii hapa. Nyumba zenu ndio hizi hapa. Fuata huyu atakusaidia. Unajiandaa. Many times katika kipato chako lazima kuwe na mahala pembeni ya kwamba hii ni ya ziada. Ikitokea ya kwamba kumetokea hiki, hii ni ya ziada. Mungu anataka uishi tayari. Haimaanishi hauna imani. No. Unahitaji siku zote uwe na akiba ambayo inaweza kupambana na chochote. Tunafunzwa sheria za ardhi. Mkataba wa ardhi unaenda hivi. Lazima uwe na hawa na hawa. Uandike hiki, hiki kiwepo. Usilipe tu. Unafundishwa kwa nini likitokea sasa. Ilifika wakati ambapo wameleta watu wa benki wanakufundisha fedha. Wanakuja wale unajua wanaokuja kuongea na wewe ukope, sio wale wanaokuja kudai. Uelewe hili leo, elewa hili. Wanaotuma waje wa kuongeleshe ukope ni tofauti. Wa kudai ni kitengo maalum akinanga sura ya kuongea na wewe. Haijalishi unanyonyesha, utashangaa hao waliokuwa nakupa juice. Na unanyonyesha, nakwambia ni hivi madam, hii nyumba inauzwa, hii ni hera ya wenyewe. Jamani nioneni huruma, hera ya wenyewe hii. Na watauza, walitufunza mapema. Changamoto za maisha hazikupi notice. Jiandae. Tatizo linalofanya saa nyingine unapigwa ni kwa sababu unaishi careless. Haujajiandaa. Haujajiandaa kifedha. Haujajiandaa kimaisha. Haujaandaa watoto. Haujajiandaa chochote. Unadhani kila siku ni Jumatatu. Mungu sio mjinga akaweka kuna Jumatatu alafu inaisha inakuja Jumanne. Na Jumanne inaisha, haijalishi Jumanne inapendeza kiasi gani. Ulikula chips, ukakula sausage, ukapiga na pizza. Jumanne itaisha, kesho inaitwa Jumatano. Unaweza ukajikuta na kula kitu kingine. Mungu sio mjinga akaweka ya kwamba ukishaisha Jumatano hii yenye ulipewa zawadi ukapiga na ice cream, inakuja Alhamisi. Na mwisho inakuja Jumapili. Alafu inarudi Jumatatu. Kama ukuipenda, uwezi kuibadilisha, itarudi tu. So muone Mungu na hije ujue kwamba Mungu anataka ujiandae. Ikiisha Jumanne, Jumatano bado nitaishi. Ikiisha Jumatano, Alhamisi ikija, nipo tayari. Jumatano njoo hapa, niko tayari kupambana na wewe. Jumatano ikiisha ninakutazama. Jumatano, Alhamisi, Ijumaa njoo hapa. Yani akipata nafasi kwenye hiyo ndoa hujajiandaa, anapita nayo, hautaiona. Akipata nafasi kwenye afya yako, amepita nayo. Ni vizuri hata ukiwa hapa kama kijijini, kupo vizuri kidogo. Kijijini ni kuzuri kidogo, wazazi wapo, ununua tumifuko tuwili tutatu. Yani kando na ulioweka benki una tumifuko tuwili tutatu. Ikitokea unajua mfuko, mimi sijui kuhusu huku kwenu, ukikiumana ukitoa tamka asubuhi uzwe, bai jioni wameshapata mtu wa kuuza. Hela imetumwa, mbona umepona, umejiandaa? So una tumifuko tuwili, watu wanaona tu tumbuzi mbuzi hapa, wanaona tung'ombe hapa nini. Hii ni kwamba nimejiandaa. Ikitokea kwamba kimeumana mjini, hakuna anayenisaidia, nanyosha simu. Hizo mbili toeni. Hiyo hela tuma kwa namba hii. Ifike yote, msitoe hata 10. Mbona ona heshima hiyo? Nimejiandaa. Ambia jirani yako najiandaa. Siwe kama mwanamwali ambaye hajajiandaa na anapika story. Mwanamwali, unajua Biblia inasema walikuwa 10. Watano werefu, watano wapumbavu. Wote hawa wamesikia wito mfalme anakuja. Sasa hawa wanakuaje wapumbavu?
7: Kinachowafanya wao pumbavu ni kwamba hawakujiandaa. Wanapiga story na watu ambao wana mafuta ya akiba wao hawana. Unaongea na watu ambao wamejipanga mjini, wewe hujajipanga. Taa za hawa zimezima. Hawa kaamka kiuraisi tu, kisimpo, chua wakaasha taa ikawaka. Akamwambia Mungu wangu, taa zimezima. Jamani, unyi mlifanyaje? Wasema, tumejipanga, tunajua jinsi ya kukaa mjini. Sawa, mlifanya nini? Tulikuwa na mafuta ya ziada. Yale tuliyokuwa tunapiga nayo story, yale ni ya ziada. Yale ni ya kupiga story. Haya ni ya mfalme tulijipanga. Sema tuazime. Sasa kwa mfalme atuazimangi vitu. Pambana na hali yako. Hapo ndio unapoteza marafiki unajua. Yaani huyu anakuzungusha mnachoma nyama mjini, kumbe amejipanga ada za watoto ana fixed account. Ana bima. Ya kwamba watoto wakifika hapa wakikwama tu atachukua mahala. Wewe una, wewe upo free free hivi tu. Una mbele wala nyuma, yani upo wewe tu. So nyinyi mnatafuna tu kitembea wanajua sisi wa haya hivi ndio tunakaanga. Wewe endelea kukaa. Endelea kukaa hivyo sasa. Jamaa wako sawa, kikiumana tu ananyanyua simu tu. Apiga simu. Changamoto za maisha hazina notice. And then namba ya mwisho, namba tano, namba nne. Kuna njia ya kutoka katika kila changamoto. Huu ndio mtazamo natakana uwe nao, ya kwamba katika changamoto yoyote unayoiona kuna njia ya kutoka. Hakuna changamoto ambayo itafungana. Katika changamoto yoyote unayoiona kuna njia ya kutoka. Una changamoto ya kukosa kazi, njia ya kutoka imo. Una changamoto leo hii ya kutoolewa, kuna njia ya kutoka. Una changamoto ya kiafya, njia ya kutoka ipo. Lichukue hili ni neno la Mungu, sio ushauri hata, liamini na enda nalo. Unapokutana na chochote, jiambie ya kwamba ni hivi, najua kuna njia ya kutoka hapa. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 na mstari wa 13 anasema jaribu halikuwapata ninyi isipokuwa lililo la kawaida ya wanadamu. Ila Mungu ni mwaminifu, ambaye hata waacha mjaribiwe kupita mwezavyo. Lakini pamoja na lile jaribu, atafanya mlango wa kutokea. Katika hilo hilo changamoto, kuna mlango wa kutoka. So usiwahi ingia katika changamoto na akili zako zimefunga, unaona kama umekwisha, haujakwisha. Ngangania Mungu akuonyeshe mlango. Omba kwa lugha, omba roho wa Mungu akuonyeshe mlango wa kutokea. Katika kila changamoto, hata hiyo ya watoto inavuma, watoto wote wameinuka, ndani ya hiyo hali kuna mlango wa kutoka. Kutakuwa na kitendo tu, kutakuwa na kitu tu ambacho utatokea.
8: Chai ya asubuhi.
0: Huyo anaitwa George Mkabwa. Mwalimu mzuri ndani ya chai ya asubuhi. Naamini pia kwa nafasi na ujumbe ambao mara kadhaa anapata fursa ya kuwa nasi kwenye chai ya asubuhi, msikilizaji, hautoki patupu. Na kama ni patupu, basi angalau amekuachia dakika ngapi ngapi za kujitafakari wakati mwingine kwenye mwenendo wa mambo na mambo mengine ambayo yanahusu maisha. Leo ametupitisha kwenye swala ambalo linaweza likawa ndio linakuumiza sana. Ndio maana awali tumeuliza ni changamoto au ni shida ambazo zinawafanya baadhi ya watu mmeamka mkiwa mna raha kabisa. Yaani mda mwingine unajiuliza kwa nini wewe tu? Maki kuna tatizo, unamaliza hili. Sasa leo amekwambia George hapa, na ukae ukiliweka akilini kwako. Changamoto iangalie, unasali, hausali, wewe mpagani, wewe, yani changamoto ni sehemu ya maisha.
1: Na watu hapo ndio wanajidanganya kwamba iwezekana kwenda kwenye ibada mara kwa mara, iwe ni msikitini, iwe ni makanisani, iwe ni kwa popote unapokwenda kwa ajili ya kufanya ibada. Kwamba ni kupunguza changamoto. Ndio. Changamoto ipo. Hata kama unaenda kwenye ibada, changamoto ziko pale pale. Sasa utofauti ni ule ambapo kama alivyosema yeye, mlango wa kutokea. Iwezekana kama unafanya ibada, unaweza ukawa ni rahisi sana kuupata, lakini changamoto ipo, na katikati ya changamoto hapo hapo ndipo kuna ukombozi wako iwezekana, au hatua yako ya mbele na mafanikio hapo hapo kwenye changamoto. Hivi niambie, kama wewe haujatembea, maanake anayetembea yuko hatarini zaidi kwenye kupata matatizo ndani ya ya safari yake.
0: Mm.
1: Lakini kuna sehemu anaelekea.
0: Eh, unasema
1: wewe uliyebaki nyumbani? Ndio maana wakasema wanani wahenga kwamba mtembea bure si kamka bure. Huyu mtembea bure kuna kitu anakitafuta na atakipata tu. Licha huko njiani kuna prukushani nyingi sana. Hizo ndizo changamoto kuelekea kwenye mafanikio.
0: Mm, nakwambia itakusaidia sana.
1: Mm.
0: Sio kwamba unasali, anasema hizo ibada zitakusaidia kuwa na mbinu, mikakati na ustahimilivu tu kwenye swala la changamoto. Kuna wakati mmoja alituambia kwa wale wenye watu wa imani kwamba majaribu, kama mwana wa Mungu alijaribiwa, wewe ni nani ambaye hutaki kujaribiwa? Kwa majaribu yapo.
1: Yapo tu.
0: Swala ni uimara wa kuweza kupita. Mgogo ametuambia wakati mmoja kwamba yale ambayo unayasikia wakati ujaingia kwenye changamoto, hizo ni notes. Yaani yale ambayo unayasikia kwa wengine, imetokea hili, limekuwa hivi, ujumbe huu, hizo ni notes ambazo zitakusaidia wakati unapopita kwenye magumu, upite salama. Kwa sababu kuna watu wanapita kwenye magumu wanajinyonga.
1: Kabisa, kabisa.
0: Sasa wewe ule uzoefu wako wa kuyasikia ndio nakufanya kuwa imara. Kwa hiyo hata ndani ya chai ya asubuhi haupiti patupu. Hiyo ndio tafsiri yake kwamba ndio sasa hivi ukijiangalia ujioni kama uko hivyo, lakini ni notes umepewa hizo. Kama George ametuambia kwamba changamoto zinatokea na zinaweza zikatokea katika maisha, iwe unasali iwe hausali, kwa namna yote jua tu changamoto ni sehemu ya maisha, zinaweza zikatokea. Basi nao yasikia haya ya tayari, kama wewe ni mwanafunzi mzuri yamekuandaa. Mgogo alituambia kwamba hata kinachotolewa kwenye mitihani kinamsaidia mwalimu kuwapima wanafunzi wanamuelewa. Kwa hiyo wakati mwingine hata kwenye chai ya asubuhi ambayo watu wengine waliamini ni sehemu ya kusikia tu, inapotokea baadhi ya mambo ambayo yanafanana sana na yale ambayo wamekuyasikia, wanaweza wakavuka. Au kama sio kuvuka, basi watajua namna hata walivyoanguka. Jamaa akasema kwamba mtu kusema msomi sio tu kushinda. Hata kujua namna ulivyoshindwa pia nao ni usomi.
1: Ni usomi wenyewe. Kwamba nimeshindwa hapa.
0: Najua kabisa mimi kwa kweli nimeshindwa.
1: Ndio maana nasema hata kwenye makubaliano, hata kukubaliana kutokukubaliana, nayo ni makubaliano.
0: Kwa hiyo anasema George hapa, kwanza ni mtazamo wako na fikra zako kuhusiana namna unavyotazama mambo. Hicho ndio kitovu cha kushindwa na kushinda kwako. Mtazamo na fikra zako. Unaamini nini kuhusu hayo mambo? Kwa sababu kuna watu imani yako juu ya mambo fulani ndio ambayo inaweza ikae imekufikisha hapo ulipo.
1: Wewe unaamini nini?
0: Unaingia kishatokea hivyo, unaamini umechezewa.
1: Umechezewa, unaamini umerogwa, unaamini una mkosi. Wapo naamini hivyo watu.
0: Naamini kwa sababu baba kukusaidia, shangazi ya kukufanyia yoyote. Sasa hiyo imani yako kuhusiana na mambo ndio ambayo huwa inatokea. Sawa na Fadesela alisema liwazalo mjinga ndilo linamtokea.
1: Linamtokea yeye.
0: Tafasili yako kwako. Kinachotokea kwenye maisha nakwambia ni fotokopi ya fikra zako. Yaani hicho ambacho kinakutokea ni fotokopi ya mambo ambayo yameanzia kwenye kwako. Umeshakiwaza,
1: tayari umeshakifikiria, umeshakiwaza, ndio hivyo kinatenda kazi sasa katika maisha yako.
0: Mambo matano ambayo amesema ya kuelewa. Kwanza, changamoto zinakuja kwa kila mtu. Hilo ukae ukijua kabisa na uishi nalo. Hakuna special city hapo. Na changamoto, kiwango cha changamoto yako ndio kiwango cha mpenyo wako. Ukubwa wa gorila ndio ukubwa wa sifa ya Daudi.
1: Kabisa.
0: Kadri jambo linavyozidi kuwa kubwa ndivyo ambavyo linampenya na wewe.
1: Linakupeleka kwenye mafanikio makubwa.
0: Na changamoto hazikupi taarifa. Shida, shida. Muda wote ndio yeye tumetahadharishwa hapa.
1: Maandalizi.
0: Muda wote ukae tayari.
1: Maandalizi.
0: Na hapa tunafeli wengi.
1: Tunafeli wengi, lakini kuna wengi hapa wamefanikiwa
0: pia kwa
1: baadhi ya changamoto.
0: Hata
1: unakumbuka mwanzo katika changamoto za misiba hizi. Yani ulikuwa unafiwa, lakini hapo hapo unaweza kubaki mtupu. Kwa sababu tunasema kifo za nyingine vingine vya ajali na nini inatokea ghafla tu. Au ndio umeshauguza mpaka dakika ya mwisho sasa, mpaka umeuza na mashamba na nini, lakini kwa mapenzi ya Mwenyezi Mungu huyo mtu kachukuliwa. Kwa hiyo hata namna ya kuendesha misiba ilikuwa ni tabu sana, ni kitu ambacho kilikuwa hakitarajiwi ama kinawaacha patupo. Lakini watu kwenye changamoto hii naona wamefanikiwa pakubwa. Watu wamejiunga kwenye vikundi, wamefanyaje, hiyo imesaidia sana. Kuna baadhi ya maeneo watu wamefanyaje, wamefanikiwa, lakini kuna baadhi ya watu changamoto hiyo bado ni tabu. Amezungumza vizuri hapa kwamba mko watu wawili, huyu mmoja tunakula nyama, mnakata nyama mnakula, kumbe mwenzenu tayari ameshatengeneza mpango wa pili. Ameweka saving account yake, anajua kabisa mimi nimeshatengeneza mpango kwa ajili ya changamoto hii ya ada mwakani. Nimeshatengeneza changamoto.
0: Yaani mtu anajiandaa sasa hivi. Kuna watu tunasubiri ule mwezi wa kulipa. Ndio hivi mwezi wa ada.
1: Unaanza kukimbizana na walimu.
0: Kwa sababu umesubiri wakati wa shida. Wakati wenzio wamesema unaweza ukao uko nao, unaona anakwenda vizuri. Shangao analia ada, afu anakuambia amelipa laki ngapi huko? Hadi milioni.
1: Jiulize ametoa wapi?
0: Afu ni mwenzio mnaona mnasota naye.
1: Tena inawezekana wewe ndo unakata nyama mnakula tu na unamnulia. Leta kama tulivyo.
0: Analia naye. Unajua niko vibaya.
1: Maisha magumu kwa yani, maisha magumu kweli yani.
0: Pole bana, hemo ondoka na teni. Alafu baada ya kufikia Januari unashangaa yeye anazungumza kuwa tayari amelipa ada ya milioni.
1: Au anakuja kukupa taarifa. Mbona unaonekani kwako sasa hivi? Nimehamia kwangu. Jamani, huyu si ndokuwa
0: mnachoma naye nyama.
1: Tena wewe ndo ulikuwa unajitolea kumnunulia.
0: Alafu ndio tumeambiwa hapa yajiandae. Kuna muda hata kama kunawezekana wewe fuga kwa sababu cha kwako kitakuokoa.
1: Kabisa.
0: Mambo yameyumba mjini hapa, piga simu. Jamani.
1: Ako kambuzi basi kapigo mnada.
0: Piga mnada, mnada ujao huyo mbuzi aende. Tusaidie kazi hapo kwa sababu wakati mwingine hata kwenye harusi wanataka kujua unaanza na ngapi bana. Usitutamkie tu nataka harusi kubwa. Hebu semeni bana mna ngapi? Afu kuanzia hapo ndio watu waanze.
1: Watu waanzie hapo.
0: Tunakushukuru sana George Mkabwa. Asante kwa nafasi yako na kwa msikilizaji wa asubuhi leo ambaye ujumbe huu umekuwa ni sehemu ya kuifungua akili yako na kuifungua siku yako, basi tunasema asante na karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Hayo ndio naifanya pia asubuhi leo kuwa ya thamani kwa ajili yako msikilizaji. Ulichokiandika hapa unasema asubuhi leo mbona message zangu waga azisomwi jamani. Sasa hiyo imesomwa, jipe na yeye na maswali mengine kichwani kwako. Asubuhi leo Mkabwa amenitoa kwenye mawazo ya changamoto. Ni Buchoti Moragano kutoka Nyamuswa, ujumbe wako unasomeka hivyo. Asante kwa kusikiliza. Kakatinga kutoka Masinono unasema Mkabwa katukumbuka kujiwekea akiba ya baadaye pale unapokuwa katika utafutaji wako. Nimejifunza jambo hakika. Ujumbe wako unasomeka hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza. Karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Kutoka kwako msikilizaji hapa. Haya. Unasema chai, jumba kwa tuweke pembeni. Asubuhi leo mchungaji George, unasema tunakupata vizuri, tuko pamoja. Asante kwa jumba wako. Asubuhi leo na Mazingira FM, unaitwa Katekista Yusufu Stima Kusaya kutoka Tarani hapo Buhemba. Unasema Mkabwa asante kwa kutukumbusha safari ya maisha yetu. Ni kweli katika maisha hakuna mteremko. Tukumbuke kuwa changamoto ni shule inayotukumbusha kujiandaa. Asante Mkabwa. Jumba wako nasomeka hivyo ndani ya asubuhi leo. Tumekusoma pia. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama Jennifer Sukari kutoka Musoma hapo Buhare. Kiukweli George katuambia ukweli kabisa. Changamoto ndio tatizo kubwa linalotutesa sana. Haiangalii kuwa wewe ni mwana maombi au nasari sana. Kakaluka na Ade na wapa maua yenu kwa kutuletea mafundisho mazuri. Hata kama kikiumana huku mjini, tusiwe na wakulaumu. Asante Radio Mazingira kwa elimu tosha. Ndio ujumbe wako Jennifer Sukari. Asante kwa kushiriki. Masi Liogo Liogo wa hapo Morogoro unasema kujiandaa vizuri lakini wachache kujiandaa vizuri chai ya leo nimeielewa sana, imekolea sukari. Asante Mazingira kwa kipindi maana ni somo tosha. Unaitwa Nyambiu Timbalu kutoka Mwantimba hapo Matongo Bariadi. Jumba wako umetufikia asubuhi leo ni kusome kama Masumbuko Choma Chacha. Unawakilisha Nyabuzume Center, unasema kwa sasa upo mtaa wa Majibas ni chai ya leo imepika ni mtazamo sasa wa kuinywa. Okay, haya, asante, karibu sana pia ndani ya asubuhi leo. Unasema unaitwa ni kusome kama Diana kutoka Bunda Store, unasema nimejifunza mengi. Haya, asante kwa kushiriki. Chacha Nyeriga kutoka Muhoji unasema mchungaji anasema changamoto haina kwamba umeokoka wala una fedha. Huo ndio ujumbe wako. Unasema kweli unapopitia changamoto za maisha ni darasa la kukufundisha wenzako. Unaitwa Johnny Jackson. Unapatikana hapo Ihala Mlimani Igekema Kisesa Mwanza. Ujumbe umetufikia asubuhi leo. Unaitwa Johnny kutoka Busulwa, unasema namshukuru George. Huo ndio ujumbe wako na uandika hapa. Asante asubuhi leo. Yohana Kulwa umuite gazeti kutoka Ruabu. Kila mtu atapitia changamoto, zinatofautiana ukubwa. Daudi alipambana na kipande cha mtu. Ndio ujumbe wako huo. Chai ya asubuhi. Makongoro Cosmas kutoka pande za Tairo, ni kweli changamoto zipo kila siku ya Mungu. Hakuna cha tajiri wala maskini, shida hazijali wewe ni mtu wa kiwango gani. Haya, asante kwa nafasi na ujumbe wako na mengine ambayo tumeweza kuyadokeza. Tunarejea hapa kwenye taarifa ambazo tumezidokeza hapo awali. Tuanzie hapa kwenye kesi ya mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, Tundu Lissu,
1: ndio
0: ambaye anakabiliwa na kesi ya uhaini. Jana tumedokeza Jamhuri imefunga ushahidi dhidi ya Tundu Lissu. Na Jamhuri katika kesi ya uhaini inayomkabili Tundu Lissu imefunga ushahidi wao kwa mashahidi 17. Wakili wa serikali mkuu Nasoro Katuga ameeleza ameeleza mahakama kuu masjala ndogo Dar es Salaam siku ya jana Jumatatu Agosti 17 wakati kesi hiyo ilipoitwa kwa ajili ya kuendelea na usikilizwaji. Kila alichonukuliwa sema baada ya kupitia ushahidi uliowasilishwa hapa mahakamani na kuangalia ushahidi wa mashahidi waliobakia, tumechambua na kuangalia hoja zilizowasilishwa mahakamani hapa. Hata hivyo, upande wa Jamhuri tunaona ushahidi ambao tumeutoa ni ushahidi toshelezi zaidi kuleta ushahidi wengine. Ni toshelezi zaidi katika kuleta ushahidi mashahidi wengine. Haya ni maneno ya wakili Katuga.
1: Okay.
0: Kesi hiyo inayosikilizwa na jopo la majaji watatu linaloongozwa na Judge Dunstan Ndunguru, Judge James na Ferdinand Kiwonde. Kwa hiyo siku ya Ijumaa ndio inatajwa. Mbivu na mbichi.
1: Mbivu na mbichi kwamba je, lile jopo la majaji watatu ambao wanaongozwa na Dunstan Ndunguru ambao ndio wanaosikiliza kesi hiyo ya uhaini nayo mkabili mwenyekiti wa chama cha demokrasia na maendeleo Chadema Tundu Antipas Lissu, kuona je anayo kesi ya kujibu baada ya ushahidi huo uliowasilishwa na upande wa Jamhuri. Lakini kabla ya Jamhuri kutoa uamuzi huo, dada wa Tundu Antipas Lissu mahakamani hapo, kuna mazungumzo ambayo yazungumza kiwemo pia kuomba ili haweni wepo kwa mwenyekiti. Sasa hii ilikuwa ni sehemu ya kila alicho kizungumza katika mahakama.
9: Nayo furaha na amani, ni lazima tuwe na amani. Haleluya. Mungu wetu ni mwema, na kama tunamwamini Mungu, kuwa na amani ni muhimu. Amen. Hata kama inaonekana kwamba haipo, tunapofurahi katika Bwana Mungu wetu anasababisha baraka. Anasema katika Wafilipi 4:4, furahini katika Bwana siku zote, tena anasema furahini. Kwa hata yakija magumu tufurahi. Daudi alimshukuru Mungu hata katika kipindi kigumu. Na alimwamini Mungu kwamba Mungu atampigania. Na sisi

0: Ndiyo.
1: Wakati
0: tangu Ijumaa.
1: Ilikuwa Ijumaa. Sasa kwa njia ya simu wakili na mwanaharakati wa haki za binadamu William Maduhu alisema madereka ameachiwa bila masharti na kwamba hana tuhuma zinazomkabili. Kwenye kila ambacho alisikika na kio kimenukuliwa kupitia Nipashe Digital. Kwa kila alichomnukuu hapa anasema ametolewa huru jioni hii bila masharti yoyote. Hakuna kesi mahakamani, hakuna chochote. Madereka ameachiwa bila masharti baada ya mawakili kufuatilia dhamana yake katika kituo cha polisi kati pale Dar es Salaam kuanzia asubuhi. Alikamatwa siku ya Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za kudharau agizo la mahakama. La mahakama. Na wakili Paulo Kisabo amesema mapema siku hiyo ya jana alifika kituoni hapo akiwa na mawakili wenzake pamoja na baadhi ya ndugu wa madereka na kuelekezwa warejee saa 8 mchana kwa ajili ya kumdhamini. Kwa kile kilichonukuliwa kupitia Nipashe juu ya swala hili, naeleza hapa Ziko amekubali tumdhamini na tumemdhamini watu watatu, mimi na ndugu zake wawili, lakini ZCO amesema hata muachia sasa hivi, wao kama jeshi la polisi watampeleka nyumbani kabla ya saa 6 usiku. Ndicho ambacho waliwaambia, ingawa kwa mujibu wa sheria mtu akidhaminiwa muda huo inabidi atoke, anaondoka na wadhamini wake, anaenda anakokwenda. Lakini yeye ametoa amri kwamba jeshi la polisi watampeleka nyumbani kabla ya saa 6 usiku leo. Bado tupo central, tunaendelea kufuatilia dhamana yake, ingawa tayari tumeshajaza fomu tumemdhamini. Hayo ndio maneno ambayo aliweza kuzungumza na kunukuliwa pia kupitia Nipashe Digital. Madereka alikamatwa na polisi siku ya Ijumaa iliyopita kwa tuhuma za kudharau amri zilizotolewa na Mahakama Kuu ya Tanzania, Division ya Rushwa na Uhujumu Uchumi. Taarifa ya Kamanda Mulilo kwa siku ya Ijumaa ilisema wakili madereka alikamatwa majira ya saa 9:30 alasiri katika eneo la Mikocheni B pale Kinondoni kwa tuhuma za kukiuka na kudharau amri halali za mahakama zilizotolewa mnamo tarehe 27 Julai 2026 na tarehe 13 Agosti 2023 na 2026. Agizo la mahakama lilitolewa na msajili wa Mahakama Kuu ya Tanzania CM Tengwa kupitia taarifa yake kwa umma. Aliwataka mawakili wote kuzingatia kanuni za maadili ya mawakili, tangazo la serikali namba 118 na mwaka 2018 pamoja na ibara ya 31(2)(d) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Kwa madereka sasa nje. Tumekudokeza kuhusiana tukio la
0: mtoto au kijana ambaye amesababisha vifo vya mama pamoja na mtoto pale Kilosa mkoani Morogoro. Lakini tukio lingine ambalo linatajwa ni kuhusu Albert Chalamila. Bwana, kuna jambo ambalo jana amekutana na madereva. Kuna agizo lile la magari yote au mabasi ambayo hayana stendi maalum kuelekea pale stendi ya Magufuli. Sasa hatua hiyo imeanza kutekelezwa jana. Moja kati ya watu wakaanazungumza, mimi nimeleta magari 30, je, wengine? Lakini kuna agizo lingine ambalo amelitoa Albert Chalamila. Sasa ni lipi? Tasikiliza hapa baada ya ujumbe kutoka studio.

Chuo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajili

0: kusajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
2: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu, ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763588047. Arudia 0763588047. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa.

0: mtano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango Tanzania.
1: Mtandao wa viwango Tanzania ni mtandao wa Yasi ambao bado unaendelea kukuwezesha wewe popote pale ulipo kuendelea kufanya vizuri zaidi, kwa sababu kwenye masuala ya interneti, kwenye masuala ya dakika ama SMS hapo sio jambo la kuuliza, kwa sababu unapata kilicho bora zaidi kupitia mtandao wa Yasi. Kujiunga na vifurushi hivi wala hata uhangaiki sana, ni kubonyeza nyota 147 nyota 00 alama reli, kisha unaenda unachagua kifurushi unachokihitaji hapo. Inawezekana ukawa unahitaji SMS, unaweza ukawa unahitaji internet, unaweza ukahitaji dakika ama combo, kwa maana unahitaji vyote kwa pamoja. Lakini pia kuna vifurushi ambavyo havina kikomo, pia kupitia Yas unavipata hivyo mpaka miezi 8 unaweza ukapata kifurushi cha namna hiyo. SMS 10,000 kwa shilingi 1,500 ndani ya mwezi mmoja. Mungu akupe nini? Mtandao wenye ubora zaidi, minara takriban 1,800 inapatikana nchini Tanzania. Mtandao unaoongoza kwa kuwa na minara mingi sana. Internet ya 4G na 5G unaipata kwa uzuri kabisa. Sasa tuelekee katika taarifa ambayo tumekudokeza awali kuhusiana na tukio la aliyesababisha vifo vya mama pamoja na mtoto. Na pia ili kubakisha maswali kwamba mambo yanakwendaje. Ni tukio ambalo limetokea pale Kilosa, watu wawili akiwemo Bi Asha Rukonge miaka 37 na mtoto mdogo Hashim Mkeza mwenye miezi 9 wameuawa kikatili kwa kunyongwa na anayedaiwa kuwa ni mtoto wa kaka mwenye familia hiyo, bwana Jackson Anderson, anayekadiriwa kuwa na umri wa miaka kati ya 20 mpaka 25, kisha kuiba mahindi gunia 8 na kuyauza huku akiwafukia kwenye shimo. Sasa mashuhuda wa tukio hilo wanaeleza hapa hasa kile kilichotokea na siku hiyo ya tukio, nini kilijiri.
2: Alinifuata huyu kijana wa mji wa hapa kijiji fulani cha Makondeko jirani, akaniambia kwamba nauza mahindi gunia 8. Nikamwambia sawa, twende tukapime gunia. Ndio fika hapa nikamuuliza hivi, je, mama yako yuko wapi wa mji huu? Kasema mama mji huu kidogo katoka. Baba kasema kaelekea Kigoma. Kwa mimi kaniacha maagizo kaniuze mahindi nimtumie baba Kigoma hizo pesa. Nikamwambia sawa. Nikapima yuko akawa soma mahindi aleta baba jirani na barabara. Hapo babani kana nimeweza kumeza ile mahindi mwishoni. Tipu ya mwisho kasema naomba bodaboda je inichukue hapa nyumbani. Nikamwambia uleje kuchukue, nataka uende wapi? Kasema nataka nizikazitume hizo hela ili ziende kumfikishia zimfikie mzee Kigoma ili zimsalie majukumu aliyokuwa ameniambia. Nikamwambia basi sawa.
3: Hebu tuelekee kwenye shimo ambapo kuna tukio. Kufika kwenye shimo, kwenye shimo tukakuta kuna polisi wa kata. Polisi wa kata akasema jaribuni kufukua ile shimo. Kufukua ile shimo, kufukua kidogo, tunaanza kufukua na majembe. Bahati nzuri tukakuta kuna nguo. Tulikuta kuna nguo. Basi yule polisi wa kata akasema basi acheni, tungoje kwanza mpaka watu wa serikali waje. Akawa amepiga simu kwenda Kilosa, baada si muda yani ndo akaja uongozi toka Kilosa na nani maskari.
4: Kwenye mkeka tukakuta kuna damu kidogo kama imefutwa futwa. Basi afande akatoka nje akasema naomba tupeleke kwenye hilo shimo. Tukapelekwa mpaka hapo kwenye hilo shimo, tukakuta na watu wapo pale. Fika pale afande akasema naomba jembe. Tukaletewa jembe, tukaletewa koleo pia. Tukaanza akaamuru watu wafukue. Tukaanza kuona dalili za kitenge kama kitenge. Akasema endeleeni kufukua msiogope. Wakafukua. Kufukua ikaonekana ni mwili wa mama. Lakini akasema fukueni na hapo. Kuna sehemu moja ilikuwa kidogo kama imejaajaa hivi kwa kifuani. Wakafukua na pale. Kufukua ikaonekana kuna dalili za mkono wa mtoto. Akasema basi ishieni hapo. Akatoka akapandisha kwa juu akaanza kuwasiliana na OCD tena kwa mara nyingine.
1: Haya, au ni baadhi ya mashuhuda na walio kusanyika katika eneo la tukio na askari kata au polisi kata, namna alivyoshirikiana na wananchi kwa ajili ya kubaini, kwa sababu moja kati ya mashuhuda anaeleza alifuatwa kwa ajili

0: Kata unamwenye alizungumza kuhusiana na tukio lenyewe.
1: Ashale Lukonge mwenye umri wa miaka 37, huyu ni Muha ila pia ni Muislamu. Na mtoto aitwa Yashimu Fabiani Mkeza mwenye umri wa miaka 9 miezi 9, na mtu ambaye anahusishwa anajulikana kwa majina ya Jackson Anderson ambaye akadiriwa kuwa na miaka 20 hadi 25. Kijana huyu alikuwa ni mkazi wa hapa, lakini siku ya Ijumaa kwa mkia siku ya Jumamosi alifanya tukio hili. Na ilivyofika siku ya Jumamosi aliuza mahindi 800. Baada ya hapo alitoroka. Mkazi wa kijiji hiki ambaye ni baba mwenye nyumba, yeye alisafiri kuelekea Kigoma. Alimwacha mama na huyo kijana ambaye alikuwa anaishi hapa. Lakini kijana alivyofanya leo tukio, alitoroka na kuelekea kusikojulikana.
0: Sawa. Kwa mujibu wa taarifa ya jeshi la polisi sasa kutokea pale mkoani Morogoro, inaeleza kwamba tukio limetokea Agosti 15 majira ya jioni katika eneo hilo la Ilakala, ambapo mama huyo na mtoto wake wanaodaiwa kuuawa kwa kunyongwa kisha miili yao kufukiwa kwenye shimo nyuma ya nyumba yao. Polisi imesema mtuhumiwa huyo amewahi kuishi katika familia hiyo kwa ajili ya uangalizi baada ya baba wa mtoto Fabian Stefano Mkeza kusafiri kuelekea Kigoma. Sasa chanzo cha tukio hilo kinadaiwa kuhusishwa na wizi wa magunia 4 ya mahindi yaliyokuwa ndani ya nyumba hiyo, ambayo mtuhumiwa anadaiwa kuyachukua yakiwa na thamani ya shilingi 300,000.
2: Laki tatu.
0: Sasa maisha ya watu wawili, mama pamoja na mtoto,
2: wameenda.
0: Hiyo ndio anasema dunia ina na mambo mengi sana. Unaweza kaamini mtu kamwacha bana, mfanya hivi niangalizie hapa, yeye akafanya yake.
2: Panahitaji akili timamu, panahitaji utulivu, panahitaji kuondoa tamaa, kwa sababu hai hauna thamani. Na wakati mwingine wanasema jiepushe sana unapoanza kuwa na fikra mbaya. Maana hatua kwa hatua unaweza ukajikuta ulipoenda hadi wewe mwenyewe mtenda maovu kutarajia kufika huko. Kwa sababu umeruhusu fikra mbaya zianze kuishi katika akili yako. Kwa hiyo utajikuta pole pole tu umetokezea sehemu nyingine ngumu kabisa.
0: Sawa bwana, tukizana taarifa hiyo tutazame taarifa nyingine, ambapo mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam Albert Chalamila ametoa agizo la kukamatwa mara moja madereva wote wa malori wanaopaki kiolela kwenye barabara za pembezoni, yani service road. Agizo hilo ambalo amelitoa jana Agosti 17 mwaka 2026 wakati wa ziara yake ya kikazi ya kukagua matumizi ya miundombinu ya barabara katika maeneo mbalimbali wilaya ya Temeke, ambapo alishuhudia ukiukwaji mkubwa wa taratibu za maegesho ya magari hasa malori. Chalamila ameelekeza kuwa tabia hiyo ya uegeshaji usiozingatia sheria imekuwa ni kero kubwa inayoziba njia kwa watumiaji.
3: Dereva atakaye paka kwenye service road RPC kwa kuwa yupo, nitaomba uniandalie vijana kadhaa ambao kutoka kwenye ofisi yangu watalipwa wafanye kazi ya kusaidiana na watu wa TANROADS. Kamata dereva yoyote aliyepaki kwenye service road. Sasa kama amepaki kwa sababu gari limeharibika au vinginevyo, basi hayo maelezo atakwenda kutoa akiwa ndani. Kwa nini tunasema hivi? Ni kwamba lazima turejeshe Dar es Salaam yenye hadhi, yenye heshima, kwamba kila kitu kikae mahali pake. Imetosha uholela wa Dar es Salaam kwa kila jambo, it's enough. Kwa tufike wakati tuchukue hatua za dhati. Watu wa TANROADS, na nilitoka hapa watu wa TANROADS, mkaendelee na utaratibu kwenye barabara zingine zile za Shakirango, ili kesho kutwa nitakapokwenda, mabasi yote nisiyaone kwenye uso wa barabara. Mabasi nisiyaone kwenye uso wa barabara, malori huku pembeni, hii sio parking. Ukienda pale darajani pale, sio ile daraja lile pale. Kuna lori pale lilikuwa pale chini pale, mpaka zimeota nyasi. Ni kama utakuwa umeiona. Sasa ieleweke huyo mtu alipaki, alifia kwenye gari, akaozea kwenye gari, akapaa mbinguni kwa uwezo wa

0: haiweleki, lakini kwamba leo liko pale aliweki limepaki lini. Sasa huo ni uholela wa kupitiliza kiasi kwamba hata tukipata dharura ya wagonjwa ya moto, hakuna mahali pa kupita nje na hizi barabara. Zitafunguliwa katika shughuli maalum, na sio kila mmoja kuja tu kupaki, aenda kapaki huko ndani ambapo anafanyia shughuli. Hii is for the public use. Uwezo kwa natumia huko, na kama mnatoa vibali vya watu si kupaki, achaneni na hizo hela. Hizo ni hela za moto. Zipo hela ambazo zimeungana na roho, ama ile hela ule na roho, ama wachane na hiyo hela na roho ipone. Kwa sio kila hela inalika, lazima kuna zingine achana nazo ili tuweze kufanya kazi ambazo nzuri. Kwa mkoa wa wilaya, na kuomba sana pale halmashauri uwe pia na vikosi vyako kupitia ma OCDs. RPC na hapa juu atakuwa ni overall anaangalia kupitia jana TANROADS. Barabara zetu ni aibu, barabara hizi kujifunga. Dereva anapaki hapa anapotea. Kwa nini anapotea? Kwa sababu tajiri naye anaona ni kitu cha kawaida. Kamata wote aweka ndani. Alafu baada hapo malori haya yote ataondoka hapa barabarani. Mbona leo hayapo malori? Eti jamani, leo mnaona malori hapo? Sasa tuweze kuishi kwa huu nafiki mdogo mdogo wa leo, yapo kesho hayapo, ni kushughulika nao kuanzia sasa. Kama unataka parking, naenda kanunue parking, naenda kapaki parking eneo la hapo. Huo ndio uwekezaji mzuri. Kwa hiyo nimeona nitoa maelekezo ndugu zanguni waandishi wa habari na barabara zingine zote mheshimiwa mkuu wa wilaya, kutoka sasa na kuendelea, kama tusirudi nyuma, ili tuwafundishe watu kutii sheria bila kushurutishwa. Watii sheria kwa hiari yao wenyewe. Na kwa mantikio sasa, kwa sababu umeshauri kwamba kwa umuhimu wa watu hawa ambao nimesema leo saa 10, ushauri ambao umeutoa iwe Jumatano asubuhi. Kwa na upokea ushauri wa Jumatano asubuhi ili wote wawepo tuweze kushughulika na jambo hilo kwa pamoja. Wananchi sio akaona leo kuna mabadiliko, kesho iwe Jumatano asubuhi kwa uratibu wako, ili wote tuweze kukaa nao tuweze kutimiza yale ambayo mheshimiwa rais ametuma tuweze kufanya.
1: Ya, hayo ndiyo kama maelekezo ya awali ya mheshimiwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam baada ya kutembelea maeneo ya Temeke na kuona hali ya uzibuaji wa barabara kwa maana service road, ambazo badala ya wananchi kupita na huduma zingine kufanyika katika maeneo hayo, imekuwa ni parking za magari kitajwa malori, lakini pia na magari mengine, hali ambayo inasababisha changamoto kubwa sana kwa watumiaji wengine wa maeneo hayo. Unaweza kuwa unashuhudia Lucas hata katika baadhi ya sio magari tu, zikana hata bodaboda jue, kuna maeneo mengine ambayo unajua kabisa hii ni service road au ni sehemu ya watembea kwa miguu. Kwa mfano, kuna watu wenye ulemavu wanatembea na zile baisikeli ambao hawezi kupita katikati ya barabara. Kwenye service road huku pembeni ndio mahali pao pa kupita, lakini unajikuta hapa hapo ndio kuna kijiwe cha bodaboda. Kwa hiyo kama ni mtu ana baisikeli yake, hata lazima tena arudi barabarani awakwepe, alafu aingie tena kwenye service road. Au unajikuta hapa hapo kuna meza za wauza ndizi na matunda. Sasa inawezekana kwa da ni maroli, lakini kwenye maeneo yetu halipoje. Sasa la maroli hili baadaye akapata nafasi ya kuzungumza na madereva, kwa nini mnapaki humu? Na hapo ndio pakaja akagundua kitu kingine. Hapa ni Elias Jonas ambaye ni dereva wa roli. Yeye anazitaja sababu zinazopelekea madereva kupaki magari pembezoni mwa barabara. Shida nini?
2: Mimi naitwa Elias Jonas Mwanyingo. Uliposema maroli yampaki hapa, mimi mwenyewe ni moja kati ya roli ambayo liko eneo hili. Huku kuna changamoto kubwa sana. Changamoto ya kwanza ni upokeaji wa mizigo. Wanaleta mizigo mingi lakini upokeaji wake ni kidogo. Kiasi kwamba ni hapa tulipo, ukiangalia madereva wengi hata sehemu kwenda kujisaidia, unajishifisha tu nyuma ya roli ndio unajisaidia. Hiyo ni changamoto kubwa. Lakini changamoto nyingine ya pili ambayo hii ni kubwa sana. Pokea kwa hapo. Hii changamoto ya pili, mheshimiwa Chalamila, asilimia kubwa huku tunakoleta mizigo, tuseme rushwa imetawala. Kwa sababu anaweza mtu akawa amefika leo akaja kushusha, kwa sababu tayari ameshatanguliza chochote kitu. Yule aliyefika nyuma ambaye anafuata line moja kwa moja, yeye alimkuta anashusha nje ya wakati. Hilo jambo la pili. Lakini jambo la tatu la ushauri sasa kwa serikali, sisi hapa watu wote ukiangalia asilimia kubwa tunaichukia serikali ya Jamhuri ya Muungano. Kwa nini tunaichukia? Tunaichukia serikali kwa sababu watendaji wengi wa serikali wanajikumbatia wao. Sisi wengine kama vile nchi sisi hatuhusiki. Sasa kwa nini nasema hili? Unaweza ukaenda kwa kiongozi wa serikali kumweleza changamoto. Kwa mfano hapa pana shule hapa. Jamani, hii shule hapa ilipo, sisi tukijisaidia humu hovyo tunasababisha madhara kwa hawa watoto ambao wako hapa mtaani. Kuna dereva mwingine anaweza kujikuta anajisaidia kwenye kopo. Ile kopo anatupa, sasa akitupa ile kopo mtoto mdogo anaashumu ile nini? Aidha ni juice ni nini? Akanywa. Hiyo yote inasababishwa kwa sababu watendaji wa serikali walio wengi hawachukui jukumu lao ipasavyo. Wangekuwa wanafanya jukumu lao ipasavyo, tungekuja tukashusha enzeni tukafanye kondoka. Lakini la tatu, serikali imetengeneza ICD kule Kwala. Kwa nini tunaonekana mjini? Shida iko wapi? Mkuu wa wilaya huko, mkuu wa mkoa. Kwa nini hizi facilitation zote zinaja hapa? Shida nini? Kwa nini mbona kule Kwala kuna nafasi? Kwa nini hizi ICD hizi ambazo zina uwezekano kwenda Kwala? Kwa nini zisiende kule? Zikatanua na mji tena kule. Sasa wote tunakuja wote hichi kibanda kidogo sogeza, mtu anaweka ICD. Sogeza anaweka ICD. Kwa nini tusitoke wote mjini? Tukaenda kule. Sehemu ambako kuna nafasi kubwa, tutajitanua, tutafanya shughuli zetu kwa uhuru kabisa. Hata hii mheshimiwa kakaangu Charamira, utakuja kuhangaika na mtu, utafanya kazi zako ofisini kwa sababu maeneo mengi ambayo ni makubwa yapo wazi na maeneo ya serikali. Sasa wote tumejapo. Mkuu wa mkoa unakuja kusoti auti japo. Sasa kuna watu wanakusubiri kule ofisini kwako, wapi unasoti japo? Kwa nini wale walikuwa nao wanakusubiri? Huku watu wa jamu nao wanakusubiri. Njia imefunga watu wa faya, njia imefunga, hakuna alternative. Shida yote malori yamejaa mjini. Tuyatoe malori haya mjini. Wenye malori hapo hapo mimi naanza kuficha kwa kugoga kwamba tajikuta nimeenda ndani bila sababu ya msingi. Kwa nini? Nimebaki lori njiani na hakuna sehemu nyingine ya kupaki kakaangu Charamira. Kweli ndio huo. Hakuna sehemu nyingine. Kama nitakuwa nimekosea kaka, naomba unisamehe.
1: Haya, hayo ndio naeleza dereva changamoto na majanga anayopitia, lakini pia hii yakuwa ishi kwao tu akana anayangana na jamii inayozunguka katika maeneo hasa kwenye zile zinaitwa bandari kavu. Unajikuta mtu anaanzisha bandari yake kavu, lakini kuna ile bandari kavu ya serikali ambayo imeanzishwa nje kidogo ya jiji la Dar es Salaam. Kwamba kama hiyo inawezekana, kwa nini hao wote ambao wenye bandari kavu pale katikati ya jiji wasiondolewe wakapelekwa kwenye bandari kavu ya serikali? Hiyo ni swali kwa dereva. Lakini akawa anataja swala la rushwa ambalo limekithiri, kwamba unaweza kuwa umepanga foleni yako, umekuja umewahi, lakini kuna mwingine anakuja nyuma yako kwa sababu ameshatoa chochote. Haya, anafika hapo anapakia, wewe uliyefika wa kwanza kwa sababu hujatoa chochote unaendelea kupanga foleni. Sasa tofauti na hapo, hiyo gari unaipeleka wapi? Hiyo inabaki ni swali kwa dereva. Lakini akawa anatupiwa lawama pia kwa viongozi wa serikali kwamba inaweza katokea changamoto kama hizo. Sasa kulibeba unalipeleka kwa nani? Nani anakushughulikia? Pia inabaki ni changamoto, watu kuchelewa kushughulikia changamoto za wananchi. Sasa baada ya kusikiliza hayo, mheshimiwa mkuu wa mkoa anakuja na lingine hili hapa.
0: Sasa katika mazingira hayo ya kutokuwa na parking, manake ni lazima apunguziwe nini? Apunguziwe mzigo ili awe na zile container chache zinazoingia hapo ndani. Unajua shida iliyopo Dar es Salaam wakati fulani, tusiogopane to the extent, mheshimiwa mkoa. Yaani mtu asije akatutishia to the extent. Yaani kwamba sasa sisi sio viongozi tena. Haiwezekani. Lazima tuende kwenye utaratibu, kwa sababu hizi barabara zikifungwa eti kwa sababu kuna lori, mwananchi na hii Tanzania, wananchi wasio na magari ni watu wangapi? Si watu wengi sana. Sasa wote wakiitukia serikali kwa sababu ya kuwakumbatia tu hao watatu itakuwa hivyo. Ni kwamba provide employment, lakini sio na utaratibu, haiwezekani. Na hata madereva, mimi pia nafanya transportation. Hao ni miongoni mwa watu, leo gari kitoka hapa kwenda moja kwa moja labda ni Kongo, inakwenda Lubumbashi, inakwenda Kolwezi, bado kwenda kupakia Kamoa, wanatumia zaidi ya siku 55 hao. I know, baka wanarudi hapa.
3: Mina siku mskidi.
0: Na hata posha wakati fulani hawapewi hata zaidi ya milioni moja wanayokwenda kama meli yao. I know, mimi ni transporter. Na siwezi kumiliki magari nikiwa sina parking. Sasa hii tabia lazima tuikomeshe. Kwa sababu inawezekana tukakaa tunaogopa watu wachache kwa maslahi ya nani? Hii ni barabara watu kila mmoja atakao kukuta. Lakini huyu pia akiibiwa hiyo kopa yake hapa, hakuna tena mtu atakuja kusema, anasema dereva ulikuwa wapi? Yaani maana yake huyu asafuje kopa, huyu alinde kopa, huyu afanye hivi kwa kiposho ambacho hata kupata matatizo hapa si kama anamjali. Kwanza haiwezekani, ni haisani fair kwanza kuzungumzia si vitu gani vitu gani, na wakati wengine hapo wengine hapa wanahangaika. Sasa huyu mkuu wa wilaya, niitie huyu mtu alafu iwezekanavyo. Vinginevyo nitapiga loki ili nisifanye kazi mpaka provide majawabu ya namna gani magari haya yataingia ndani moja kwa moja. Sababu uwekezaji wa kibabaishaji. Tufika kati tufanye mambo yenye hekima. Kwa hiyo kesho asubuhi au Ijumaa ngapi waite wote hapo. Watupe majibu ndani ya siku mbili. Kinyume cha hapo subiri kwanza, hakuna lori kuingia mpaka ulete majawabu. Ya namna gani maroli haya yanatoka kwenye barabara iliyopakia mzigo wako? Ya ili barabara hii pia iweze kupitika. Vinginevyo aisoa poni goli, nitapiga lori mwenyewe. Na uwe uwezo ninao zaliji nokabisha. Hakuna haja kumconsult mtu yote. Nafunga hapa mwenyewe arapiseta kapu na watu na vijana wake, piga lori pote mpaka provide majawabu. Kwa sababu hii barabara wanakwenda ambulance, inakwenda watu wengine, lazima tuende kwenye wili. Na sio tu hiyo, ni barabara mtu mmoja. Kuwatafutia kazi nyingine. Na kutangaza rasmi kampuni moja, mbili, tatu haifai. Sinakuwa nimekusha haribu kazi za mtu. Kwa hiyo wazo la kufungua barabara liko pale pale. Mtu atano ndio wapi? Tano ndio. Sumesha kuja na yale magari yenye mawe.
3: Ndio.
0: Tunakwenda kufunga kule zile barabara, zile road reserve zote. Kama gari liko katikati, weka jiwe mbele, weka jiwe nyuma. Itatoka sisi tukapotaka.
3: Sawa.
0: Kwa sababu hatuhitaji hizo barabara kuweko huko pembeni. Alafu tutakaa na madereva, tutazungumza nao wote madereva. Sababu mimi nafahamu changamoto zao. Vizuri sana. Kwa hiyo tukitoka kwenye zile barabara za town road, tunakwenda na ule mchezo. Kote aliyepaki huko, aliyepaki huko. Hizi biashara zinakuhitaji unatanua pia maeneo mengine ya kuwa na parking. Una parking gari ngapi? Gari 100. Huo ndio uwezo wako, gari zingine provide majawabu mwenyewe. Ni afadhali hao ukawa na parking hata nje ya mji. Ukawaambia jamani ngoja kwanza shusha hao wengine. Sababu hii ni fasiti yako.
1: Hizo ndizo dakika za mheshimiwa mkuu mkoa baada ya kupata maelezo pia kutoka kwa madereva. Naye akakiri wazi kwamba changamoto za madereva ni kweli anazifahamu. Na bahati nzuri na yeye mwenyewe ni transporter mzuri. Lakini pia hata baada ya kilio hicho cha madereva, walipanga foreni pia kupata chochote kutoka kwa mheshimiwa mkuu mkoa. Lakini mambo ya msingi ambayo yazungumza ni pamoja na wale ambao wana bandari kavu, wamiliki wa bandari kavu ambao ni wawekezaji. Kuwekeza kwa kulingana na kiwango chake cha uwezo wa magari mangapi katika bandari yako kavu yanaweza kaingia. Kama unaona ni mengi zaidi, mengine yaambie yabaki huko nje. Lakini swala la kufunga barabara na kuyafungia ile magari ambayo yako kwenye road reserve iko pale pale kama ambavyo ameelekeza kwa upande wa town road pamoja na RPC wa mkoa wa Dar es Salaam kwamba mambo yabaki vile vile kama alivyoagiza mwanzo.
4: Okay.
1: Lakini hili inawezekana, mimi kama nilivyosema awali Lucas, inawezekana lisiishie tu da kwa sababu barabara zote za miji zina road reserves. Zote zina maeneo ya watembea kwa miguu, na kama nilizungumza mwanzo kuna hao watu wenye ulemavu wanapita katika maeneo hayo. Kukuta mtu anafanya biashara katika eneo hilo alafu mtu aliye mahususi kwa ajili ya kupita hapo, yani barabara imetengenezwa kwa ajili ya apite huyo, eti ndiye anatakiwa mpishe huyo.
4: Unapisha mali ya mtu.
1: Mambo mabaya sana.
4: Unaweza ukaikanyaga bahati mbaya.
1: Bahati mbaya.
4: Hiyo ikawa ni kesi nyingine.
1: Sara.
4: Au pengine katika kupisha, kwa sababu hizi barabara pia kwa watembea kwa vyombo vya moto wakati mwingine walisha kukadiria tu kwamba wewe unapita huko. Unaweza ukajikuta wakati una overtake.
1: Unavotea
4: ni mtembea kwa miguu wakati na overtake una overtake biashara na bidhaa za mtu umeingia ndani ya barabara. Ikawa ni hatari pale. Kwa hiyo ipo na ni maeneo mengi hususan ni katika miji.
1: Yes.
4: Miji utakuta hiyo hali sana sana. Ambayo unakuta barabara imegeuka.
1: Sehemu ya biashara.
4: Standards wapo na ni jukumu lao. Na mara nyingi ukitembea utakuta
1: bila kulalamika
4: na mabango ambayo huwa yanatoa tahadhari.
1: Usifanye biashara.
4: Lakini mambo huwa ni hatua ndogo ndogo. Tumeambiwa na mgogo jana, binadamu ana tabia kujimilikisha.
1: Kabisa.
4: Anaanza polepole, mwisho anaanza kumiliki. Unaweza kukuta hapo tayari ameshakuwa pa mtu.
1: Unajua kuna
4: sababu uliacha. Jana ametuambia mgogo kama ni kitu chako weka fate. Yaani kadi inavyozidi ukaa nacho kinakuwa chake.
1: Ukifika mjini hapo kuna sehemu.
4: Kwa hiyo siku ambayo standards watapita labda pengine na operation kama hiyo. Wanaweza wakajikuta kwenye ile
1: eneo
4: wameibua kilio.
1: Lawama wanaweza kupigwa na mawe.
4: Si ndio? Yaani manake watu walishaamini
1: ni pao.
4: Yaani
1: kwamba hapa ni kwetu. Kuna kibao kimoja kimeandikwa usifanye biashara hapa. Yaani hapa kwenye kibao chini yake kuna mtu anafanya biashara. Hapo chini. Na kimeandikwa ni marufuku kufanya biashara hapa.
4: Ndio anafanya.
1: Hapo chini mtu anafanya biashara hapo. Lo.
4: Haya bado tunaombwe la kufanyia kazi kuhusiana na swala hili. Asante msikilizaji. ikiwa ni saa 1:59 kwa muda huu basi tutakwenda kuangalia yaliyoandikwa katika magazeti kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Tutarejea pia kwa taarifa zingine ndani ya kipindi cha asubuhi leo ikiwa ni pamoja na vifo ajali ya boti.
3: Okay.
4: Ambapo mili mingine 22 imepatikana kufuatia ajali ya boti katika ziwa pale nchini Zimbabwe.
3: Boti lipinduka. Taifa
4: polisi imeleza
3: Ilikuwa wanakadiria kwamba ilitakiwa ibebe watu 90 ikabeba watu 153 hivi.
4: Sasa imepelekea vifo vya jumla inatajwa kama watu 68.
3: 68 tayari.
4: Yani hii ni inaonekana chombo kupakia kupita
3: kupita kiasi. Kupita nani. Lakini pia tutaangazia taarifa nyingine ambayo inaeleza mamlaka ya udhibiti wa dawa za kulevya kuteketeza ekari takriban 603 za bangi. Ni wapi? Tutarejea.
5: Hii ni Bob kubwa. Suno juo kongwe digitali. Bas, siyo wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kingamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0745.

4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tamo.

0: magazeti.
1: Na msikilizaji, karibu sana kwenye dondoo za magazeti ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Na mimi umeamka salama, lakini pia unaendelea kuifuatilia 91.7 Mazingira FM. Sisi hapa tunayapitia magazeti katika zile kurasa za mbele na kurasa za nyuma katika upande wa michezo pamoja na burudani, kujua yapi ambayo yamepewa nafasi katika upande huo, kwa maana ya kurasa za mbele na kurasa za nyuma. Mkononi mwangu ninayo magazeti kadhaa hapa. Nitapitia tu vichwa vya habari katika gazeti la Zanzibar Leo, lakini gazeti la Habari Leo, Mwananchi pamoja na Tanzania Leo, bila kusahau Majira na Uhuru. Nikianza nalo gazeti hapa la Zanzibar Leo, kurasa wa mbili wao wameandika Dr. Mwinyi kasimamieni diplomasia ya uchumi. Katika ukurasa wa pili wa gazeti hili na pichani akiwa anaonekana rais wa serikali ya mapinduzi ya Zanzibar, Dr. Hussein Ali Mwinyi akiwa ameketi hapo katika habari picha. Lakini Wema ya wapongeza wanafunzi kushinda tuzo ya TCRO katika ukurasa wa tatu wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Lakini Hemedi Fumba kuwa mji wa utalii na biashara katika ukurasa wa tatu gazeti hili la Zanzibar Leo. Na ulinzi shirikishi utazuia uhalifu mitaani, ni maneno ya DC gani msikilizaji? Gazeti la Zanzibar Leo lina undani wa taarifa hii katika ukurasa wa pili. Lakini katika habari za kimataifa, Papa Leo ataka walowezi kukomesha ghasia kwa Wapalestina, ukurasa wa tisa wa gazeti hili la Zanzibar Leo. Tukiachana Zanzibar Leo, msikilizaji, tuzitazame gazeti la Habari Leo kurasa wa mbele. Wao wameandika Tanzania ya chakata uchumi trilioni 313 miaka mitano. Tanzania yataka uchumi wa trilioni 313 miaka mitano. Ni shabaha ya mpango wa nne wa maendeleo ya Rais Samia, haimiza ushiriki wananchi shughuli za kiuchumi. Hii pia inapatikana katika kurasa wa saba, ambapo Samia tutatumia wa maji kukuza uwekezaji katika ukurasa wa saba. Na picha nikiwa inaonekana Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania akiwa na Ami Pop baada ya mazungumzo yao katika ikulu ndogo ya pale Unguja siku ya jana. Ami Pop ni mkuu wa shirika la kimataifa la wahamiaji IOM. Lakini habari nyingine iliyopewa nafasi katika gazeti hili la Habari Leo ni serikali yaeleza uimara bandari ya Dar, ukurasa wa 17, na Rais Tshisekedi aja kuimarisha ushirikiano katika ukurasa wa 3, na mama mwanae wanyongwa Moro, ukurasa wa 7 gazeti hili la Habari Leo. Lakini habari nyingine iliyopewa nafasi hapa, Kitila aitaka Saudia kuwekeza maeneo manne. Ni chemba ya biashara yafunguka, fursa biashara ya imarika katika ukurasa wa ukurasa wa pili wa gazeti hili la Habari Leo. Kutoka mipango hadi utekelezaji, diplomasia ya kisiasa nguzo ushirikiano Tanzania na Msumbiji, ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Habari Leo. Ndivyo linalojina nasibisha katika habari ukurasa wa mbele wa gazeti hilo. Tukiachana na gazeti la Habari Leo, tulitazame gazeti la Majira, gwiji la habari Tanzania, gazeti hilo la kila siku, ambapo ukurasa mbili wameandika Rais Dr. Samia, Tanzania na IOM kuimarisha ushirikiano ni katika kutumia uhamaji kuchochea maendeleo, uwekezaji na fursa salama za ajira. Mwendelezo wa taarifa hii katika ukurasa wa 4 gazeti hili la Majira, gazeti huru la kila siku. Lakini umuhimu wa matunda mboga katika kuimarisha afya ni katika mfumo wa makara katika ukurasa wa 16 gazeti hili la Majira. Na Rais Tshisekedi ziarani nchini, ni Rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi amewasili nchini jana kwa ajili ya ziara ya kikazi kufuatia mwaliko wa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Hii habari mwendelezo wake utaupata katika ukurasa wa mbele kabisa wa gazeti hili la Majira. Lakini serikali yasisitiza ushirikiano wa sekta binafsi, ukurasa wa 4, ambapo waziri wa maji Juma Aweso amesisitiza umuhimu wa kuimarisha ushirikiano kati ya sekta za umma na sekta binafsi, yani PPP, katika kuongeza uwekezaji na uharakishaji utekelezaji wa miradi ya maji nchini. Lakini Mpogoro, wananchi Bangulo wamshukuru Samia, ukurasa wa 4 wa gazeti hili la Majira limeandika hivyo. Na taarifa nyingine, serikali yathibitisha uwepo wa madini kijiji cha Nchenje, katika ukurasa wa 2 wa gazeti hili. Tanga yageuka kitovu cha elimu, ujuzi na teknolojia, ukurasa wa 3. Picha nikiwa naonekana hapa waziri wa elimu Adolf Mkenda. Na Trump, ninapunguza mazoezi ya kijeshi Korea Kusini, habari za kimataifa katika ukurasa wa 19 wa gazeti hili la Majira. Utasoma pia kwa undani zaidi katika gazeti hilo. Mwananchi ukurasa wa 2 wameandika kesi ya uhaini, mnyukano Lisu, jamhuri wa moto. Zinatajwa siku 495, siku ambazo Lisu amekaa gerezani Ukonga tangu alipokamatwa Aprili 9, 2025. Mahakama kuamua kama Lisu ana kesi ya kujibu ama la, jamhuri ikifunga ushahidi. Lisu adai fidia, asisitiza hana kesi ya kujibu, jamhuri yajibu hoja, ukurasa wa 4 gazeti hili la Mwananchi. Na aliyedai fidia ya shilingi milioni 40 kwa kulea mimba akanwa, ukurasa wa 16 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini dialysis, mchwa mpya anayefilisi familia masikini. Dialysis, mchwa mpya anayefilisi familia masikini, ukurasa wa 5 wa gazeti hili la Mwananchi. Lakini kwa nini shahada yako si tiketi ya kupata ajira, kwa njia ya swali hiyo, katika ukurasa wa 13 wa gazeti hili la Mwananchi. Lina undani wa taarifa hiyo, utaangalia shahada yako kwa nini sio tiketi ya kupata ajira, ama kama ni degree unayo haya, lakini sio tiketi ya kupata ajira. Agizo la Charamila la pingwa, agizo la Charamila la pingwa ni kuhusiana nini? Na pichani hapa inaonekana mabasi yaendayo mikoani. Sasa yamepingwa kwenye lipi, msikilizaji? Jipatie nakala yako ya gazeti la Mwananchi kwa undani zaidi wa taarifa hiyo, imepingwa katika au kwa namna gani. Lakini Uhuru ukurasa wa 2 wameandika Rais Dr. Samia, tutatumia uhamiaji kukuza uchumi. Ni alitoa ahadi hiyo alipokutana na mkurugenzi mkuu wa IMO Ikulu Zanzibar, wajadiliana namna bora kuanzisha vipaumbele dira ya 2050, ukurasa wa 2 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Lakini Afrika yashtuliwa tathmini ya elimu kutumia mfumo wa AI, ukurasa wa 3. Na ukurasa mpya, maegesho ya mabasi stendi ya Magufuli, ukurasa mpya, maegesho ya mabasi stendi ya Magufuli. Agizo la mkuu wa mkoa Dar es Salaam Albert Charamila kuwataka wamiliki wa mabasi yaendayo mikoani yasiyo na vibali vya kuegesha katika vituo vya Shekilango kuhamisha. Mwendelezo wa taarifa hii katika ukurasa wa 7 wa gazeti hili la Uhuru, utasoma kwa undani zaidi ili kujua ni nini hasa mwandishi alichokibaini katika taarifa hii katika gazeti la Uhuru. Lakini mama mwanae wadaiwa kuuawa kisa magunia 4 ya mahindi, ukurasa wa 3. Na Mloganzila, taasisi za Korea kushirikiana upandikizaji figo, ni ukurasa wa 6 wa gazeti hili la Uhuru, ukweli daima. Navyo ndivyo walivyoandika. Na kwa nukta hiyo nizigeukie habari za michezo, nikianza nalo gazeti la Uhuru, ambapo ukurasa wa mwisho wameandika Mourinho amtaka Zubamendi, ukurasa wa 18. Lakini FVS Marobaini TPL kupunguza makosa. Na mabao 17 ya pachikwa ligi kuu bara, katika ukurasa wa mwisho gazeti hili la Uhuru. Lakini Rodri atua Barcelona, tayari Barcelona mambo yamenyooka kwa Rodri baada ya kuwaniwa katika kutoka timu nyingi. Timaye Barcelona sasa wamenasa saini yake. Mwendozo taarifa hii katika ukurasa wa 18, msikilizaji wa gazeti hili la Uhuru. Na back kiwango Simba bado, ukurasa wa 19. CRDB yamjaza noti kujiandaa Stanley Marathon, ni Magdalena ambaye amejazwa noti. Ni kwenye nini, msikilizaji? kurasa wa mwisho gazeti la Uhuru. Nikiachana na Uhuru, nitazame gazeti la gazeti la Majira ukurasa wa mwisho wameandika uwanja wa New Amani Complex kukarabatiwa kuelekea AFCON, lakini Tanzania ibamiza Uganda goli 6-0. Ni timu gani hiyo msikilizaji? Jipatie nakala yako gazeti la Majira. Lakini kuinoa Pamba Jiji Simba kuiona Pamba Jiji Simba ni bukuteni, wameandika hivyo katika ukurasa wa mwisho gazeti la Majira. Limeandika hivyo kuhusiana na taarifa hiyo. Lakini kwa mahususi ya habari za michezo, ili ni gazeti la Mwanasport ambalo limeandika Ekoto atua Yanga. Ni nani huyu Ekoto ambaye ametua Yanga? Msikilizaji, jipatie nakala yako, utasoma kwa undani zaidi. Lakini tatizo lile lile Simba, tatizo lile lile Simba, ni tatizo gani hilo msikilizaji? Nakala yako ya gazeti la Mwanasport. Lakini hali tete Azam, Feitoto awekwa rasmi sokoni na milioni 100 za vuruga kikosi. Ni nini hilo? Basi maswali na majibu utayapata hapo. Maswali matano Real Madrid kujiuliza, na AFCON iliyoacha rekodi simulizi, utasoma pia kwa undani zaidi kwenye hayo ambayo yameandikwa. Habari Leo ukurasa wa mwisho wao wameandika Aziz Ki apewa mtihani Yanga. Lakini wanariadha 6 wawakilisha Tanzania Olimpiki ya wavulana, na back au beka achekelea kuanza na ushindi. Huyu ni kocha wa klabu ya Simba Sports Club. Beka achekelea kuanza na ushindi. Na msikilizaji, kwa nukta hiyo mimi niseme tu sina la ziada kwenye vichwa vya habari katika magazeti ya leo Agosti 18 mwaka 2026, ambapo tumeyatazama kwa utuo tu baadhi ya magazeti hapa katika vichwa vya habari, kurasa za mbele na kurasa za mwisho. Basi kama kuna habari ambayo umeona imekugusa, unaweza kutafuta nakala yako ili kusoma kwa undani zaidi.

Nyota njema huonekana asubuhi, na taarifa ni msingi unaoifanya siku yako ing'are zaidi. Sikiliza Mazingira FM, sikiliza Asubuhi Leo upate taarifa na matukio mbalimbali yaliyoandikwa katika magazeti na dondoo za kimichezo. Yote yatahusika katika Asubuhi Leo, na mwisho tuzungumze na kujadili pamoja kwa mada moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu. Ni Asubuhi Leo, karibu twende pamoja.

Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara inawataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi kutakuwa na semina mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hotel Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0629466614 au 0610819865 na 0697416918. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu. Kodi.

0: Okay, asante. Tuna kila sababu sasa kuweza kuangalia pia nafasi ya ujumbe mfupi uliweza kutuma hapa studio kwa namba 0656555557 na 0684600007. Hiyo ndio namba ambayo inakuunganisha pamoja nasi hapa Malongo Bageme kutoka Nyamilama. Unasema ni kweli katika maisha lazima upitie changamoto. Jumbe wako unasomeka hivyo. Asubuhi leo Kiganza M. Mahende kutoka Sazira Nyamunyu hapo. Chai ya leo tamu sana. Jumbe wako unasomeka hivyo. Asante. Ni Julius Samson au muite Mnandi kutoka pande za Bisari hapo Kurutambi. Unasema tuko pamoja. Jumbe wako unasomeka. Asubuhi leo naitwa Masenya au nikuite Baba Jaki kutoka Majengo Msikitini. Chai ya leo ni ya moto. Malalamiko uzeeni ni kutojiandaa ungali kijana. Haya, asubuhi leo naitwa Malongo Bageme. Ujumbe wako umeshasomeka. Asante kwa kusikiliza hapa. Karibu sana pia. Mkabwa anajitahidi kutufundisha. Oma andika tu hivyo. Haya, asante kwa ujumbe wako. Karibu sana pia. Asubuhi leo chai ni kali sana. Unaitwa Masune Budono kutoka hapo Muhoji. Karibu sana pia. Ujiongea kutoka kwako unasema asubuhi leo tumejifunza kitu kwa Mkabwa. Ni sharti ya umuite Nyaitange Nyakimwi Marwa akiwa pande za Serengeti Machochwe. Kwanza habari DG watangazaji, tuko pamoja mpaka mwisho. Haya, ujumbe wako huo unasomeka hivyo. Haya, unaitwa Paskaria kutoka Muhoji. Mchungaji, kitu cha ukweli, tunashukuru hata kwa kidogo tunachopata. Hii umenyesha nayo wapi? Mama Chacha kutoka Nyaburundu unasema tuko pamoja wote na 91.7. Jumba wako nasomeka asubuhi leo na Mazingira FM. Nani kwa ujumbe wako? Naona uko nje kidogo, tukweke pembeni pia. Asante. Asubuhi leo na Mazingira FM ni kusome kama okay, isha utazama ujumbe huu. Naona kuna watu na chironga maneno mengi sana, kwa hata kupata ujumbe kwenye utimilifu na kuwa shughuli kweli kweli. Unasema asubuhi leo ni kweli kabisa alichosema George, unachofikiri ndicho unachokiona. Barikiwa sana hapo studio. Unaitwa Pendo Richard kutoka Tarime. Jumba wako mesomeka. Mama Matinde kutoka Mwibagi. Jamani George, katufafanulia vizuri. Lakini kila siku tunasikiliza, lakini tubadilike, tuyafanyie kazi. Ndipo maana ujumbe wako umeandika hivyo. Haya, asante. Unaitwa mjukuu wa Tongora kutoka Musoma hapo Buhare. Leo ni chai ya moto sana. Leo nimejifunza kuhusu changamoto za aina mbalimbali. Jumba wako nasemeka hivyo. Haya, asante kwa kusikiliza pia. Karibu sana ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Naomba kwa muda huu nihitimishe na ujumbe wako hapa. Unaitwa Masenya au muite okay, Masenya nisha kutazama. Naomba usio ujumbe wangu wa mwisho. Ni Tundu Boy kutoka Old Maswa Town. Chai iko bora sana na tunajifunza mengi kwenye chai. Tunasikiliza vizuri sana. Na mjomba Ileme unasema asante 91.7. Ndio ujumbe wako huo. Tutarejea kwenye taarifa zingine ambazo tumezidokeza hapo awali.
1: Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Okay, asante. Na nafasi nzuri sasa ya kuweza kurejea kwenye zile taarifa ambazo tumezidokeza hapo kwako mapema kabisa ndani ya safari ya kipindi cha

0: hiyo mpya ya waliofariki kupitia mitandao ya kijamii, chanzo kikiwa ni BBC. Kwa hiyo jumla ya watu 68 wamepoteza maisha, kielezwa ni kufuatia ajali ya boti baada ya kuzidisha watu na mizigo. Mara kadhaa pia hii imekuwa ajenda hasa ndani ya jamii inapozungumzwa swala la usalama wa usafiri wa majini, lakini pia na zile tahadhari zingine ambazo zinapaswa kuweza kuchukuliwa kutokana na matukio haya ya ajali mbalimbali za majini. Tumezungumza mara kadhaa hapa, miongoni mwa masuala ambayo unaweza ukayakuta kwenye usafiri wa maji ni pamoja na kuwa na kutokuwa na tahadhari za mapema, hususan uvaaji wa life jackets, lakini pia kwa kuamini kwa kuwa jana tulienda na leo tunaenda na kesho tunakwenda. Vyombo vya majini wachache sana pia mara kadhaa kuzingatia swala la usalama, kwa mabana kwa idadi tuliopanda huko mizigo inatosha. Ni sahihi
1: kabisa. Swala la services sijajua wanafanyaga lini.
0: Service
1: kwa sababu tunaona kwenye njia barabara wanashauri kwamba gari likishafika hakikisha linaenda gereji kwanza
0: pale. Unajua huo ni mdogo mdogo. Kwa mfano wakati unakwenda na chombo kama hiki, iwe ni boti, mtumbu au mashua, kwa namna yote ile inapoanza, labda kwa mfano maji yanaingia ndani, unaikabiri taratibu kadri inavyokuja. Sasa unasahau kwamba hali ya leo ni tofauti na jana. Kwa mfano kwa zile jamii za wavuvi au wanaoishi majini ambao sio wavuvi, kwa sababu niseme usafiri.
1: Usafiri.
0: Unaweza ukajikuta kuna chombo, kuna mtu maalum kwa ajili ya kutoa maji.
1: Maji.
0: Mnapiga naye story, baadaye anachukua kopo chwa.
1: Anamwaga.
0: Nakaa tena. Tena chwa. Chwa. Mda mwingine anabaini kwamba wakati wa juhudi zake za kutoa sana maji kuna sehemu inaingiza kwa fujo. Kwa hiyo hapo ndio po anaweza akaanza, mkifika labda huko kwenye ufukwe mchikavu, inaweza ikafanyika service kama hiyo, kuziba ziba pale, au zinaweza zikafanyika ndani ya maji. Sasa wakati mwingine unaweza, kwa mfano baadhi ya mitumbwi na boti kwa zama zile walikuwa wanatumia vitu kama pamba hivi. Sasa unaweza kuona chota maji, ile pamba ikangoka pale. Yakaja maji mingi zaidi ya kipimo. Sasa kama ni kidogo, ndio wale ambao unaweza kuwa unatoa, baadaye mnapiga story, unakumbuka baadaye. Sasa haya yanaweza kukusaulisha wakati mwingine ukajikuta maji yanakuja ghafla, au kama ni mtumbwi mbao zimechakaa. Ni one touch tu.
1: Na bahati mbaya sana kwenye maji huwezi kusema ngoja tupaki sehemu sasa,
0: tutengeneze.
1: Alafu tutaendelea safari hiyo ngumu.
0: Ni kazi. Yaani hayo, hiyo formula haipo
1: kwa haiwezekani kutokea.
0: Sasa hizo ni zile za kawaida kwenye masuala ya service, lakini sasa tumetosha kwenye chombo.
1: Kwamba hao ndio wanatosha.
0: Na sasa ukute vile vyombo ambavyo vinakwenda kwenye vijiji fulani. Unajua kuna usafiri wa kikabila fulani hivi.
1: Fulani hatujamua
0: Yaani unajua kabisa fulani tulikuja naye mjini na tunatakiwa turudi naye.
1: Tena wana namba zao za simu. Uko wapi? Tutataka kuondoka.
0: Sasa mnakuja na lakini
1: nisubiri.
0: Huyu ambaye mliondoka naye harudi kama mlivyoondoka naye.
1: Anakuja na mwingine.
0: Ana mizigo, wakati mwingine ameenda ambaye maemezi. Wanakuja na wengine na matatizo mengine ya kijamii. Mwezi kusema bana hapa sasa.
1: Wewe tukuache.
0: Inatosha. Kwa mfano kwenye meli kuna mistari maalumu ambayo inasaidia kujua
1: kiwango
0: cha uzito pamoja na idadi.
1: Kama imefikia hapa maana watu wanatosha.
0: Wanatosha.
1: Mizigo inatosha.
0: Ambia hapa bana inatosha. Wale mabaharia wanajua kwamba wakati mwingine wanasimamia misimamo hiyo.
1: Maji yote hapa
0: basi. Inatosha, safari inakwenda. Sasa lakini kwenye usafiri wetu huu watu wanakwenda na wakati mwingine kitokea ajali, ndio utagundua kwamba mbona mlizidi.
1: Na ukiangalia katika ajali nyingi za meli ambazo zimetokea kwa mfano ikitajwa MV Bukoba, swala la kujaza kupita kiasi idadi ya watu ilitajwa. Ukiangalia ile ya mwaka ya MV Space Salenda, itaja idadi kuongezeka ya watu. Kitaja MV Nyelele pale, itaja kuongezeka kwa watu. Sasa imetajwa hii ya juzi. Kumbuka kulikuwa na ile ya Kongo ile ambayo ipinduka, watu wanaiangalia tu hivi na ikapinduka. Itaja watu kuzidi. Sasa hii ya Zimbabwe imetajwa idadi, yani chombo kimetengenezwa kubeba watu 90 tu. Lakini inatajwa watu 153. Walikuwa ndani ya chombo.
0: Sasa hili si swala la abiria peke yake. Mimi siku zote naamini hivyo. Si swala la abiria, ni swala la wasimamizi wa chombo.

0: Kwa mfano ade unaweza ukasema wewe utaki kupanda chombo kilichozidi.
1: Mhm.
0: Umewahi mapema mko watu 7.
1: Una tiketi tayari.
0: Lakini chombo kinahitaji watu 10. Mm-hmm. Wewe ni wa 7.
1: Mm-hmm.
0: Na 10 wakafika, baadaye 12, 13, hilo sasa liko nje ya mamlaka yako, wewe hujaja.
1: Mm.
0: Lakini kwa kuwa mko pamoja, neno litakuwa moja, mlijaa.
1: Mm. Mm.
0: Umeelewa?
1: Mm.
0: Anaye nafasi labda yule ambaye bana kuna siti, siwezi kwenda imejaa. Lakini kwa 100% swala la abiria kusimamia kutokuja ni kazi.
1: Mm.
0: Mimi sijaja, si mimi nimeingia na nina siti.
1: Tatizo ni moja Lucas hapo. Tume ukiangalia wale wahafidhina wa kusimamia mambo wao wanaga mbambamba, kama ni watu tumeshafika 10 mtasimamiana. Mm. Wa 11 aingii.
0: Mm.
1: Sisi tumelelewa kwenye usocialisti, yani ujamaa ule kwamba bwana sasa tukimshusha itakuwaje, tukimsema inakuwaje.
0: Mm.
1: Yani tukimsema inakuwaje, hata nifikiriaje, usocialisti ule pale, huo ndio tunani. Lakini kwenye kwa watu wengine, kwa mfano ukienda kuna maeneo mengine, yani hata kupanda na mtu afu akakaa kwenye siti ambayo sio siti halisi. Kwa mfano unapanda kwa mfano ni gari, lakini unaona siti zimejaa, alafu mtu anakuja kukaa katikati ya miguu yako hapo,
0: unampakata. Unabebwa,
1: yani unabebwa kabisa. Na
0: kuna sehemu nyingine yeti miguu yako ni siti. Yani ni sheria, unapokaa kuna mtu anatakiwa akae kwenye miguu.
1: Kwenye miguu. Sasa unajiuliza una utaratibu gani?
0: Na lakini, utaki hivyo unaambiwa shuka.
1: Shuka tu.
0: Na kushuka wewe unaweza usisafiri kabisa kwa siku hiyo kwa sababu ya uhaba wa usafiri.
1: Usafiri.
0: Labda uchukue usafiri binafsi. Kwa mfano hiyo sehemu wanakwenda labda na shilingi 12,000.
1: Mm.
0: Wewe ukiomba boda hapo japange na 60,000.
1: Mm.
0: Sasa unapiga hesabu unaona twende. Kwa sababu kwa mfano kuna hivi vyombo vya maji ambavyo kimsingi unakuta labda ina ruti moja tu.
1: Mm.
0: Wewe ukisema imejaa, wewe ni ubaki.
1: Wewe baki, tutaonana kesho.
0: Na kesho labda uwape watu wasije kwa sababu kama kujaa pia inaweza
1: itajaa vile vile.
0: Inaweza ikajaa vile vile. Ndio haya tunasema pasipo na mamlaka zinazoweza zikasaidia
1: na kusimamia.
0: Mateso kwenye maeneo kama haya yataendelea tu. Na pasipo wasimamizi wa uendeshaji na operation na hivyo vyombo kujisimamia.
1: Mm.
0: Basi mambo mengine yatakuwa kama ningekea, kwa sababu hakuna mtu anaweza kukaa na ninyi pia kwa wakati wote. Na moja kati ya usafiri ambao ni rahisi kuusimamia ni wa maji. Sasa kishaondoka umemaliza. Hakuna cha kupanda njiani.
1: Hakuna. Yaani umepanda umeondoka umeondoka.
0: Ukishahakikisha umeondoka, hata ukifanya mambo yako
1: mwingine. Kwa nini ndege waliweza? Kwa nini huku vyombo vingine vinashindikana? Mbona kwenye ndege wanaweza sasa?
0: Ndege.
1: Yaani unajiuliza uje, ndio maana nakwambia hivi. Hapa pia tunaangalia vitu viwili. Kwanza wewe mwenyewe kujitambua kama ulivyosema, wewe msimamizi wa eneo husika. Na kwa mfano kama ndege hata kama umeshakata tiketi, alafu ukachelewa zile dakika hata za hata kama bado huko kwenye ukaguzi, lakini muda wa ndege umeofika wa kuondoka,
0: ndege unaiona tabaki na unaachwa
1: hiyo pale, unaiona inaondoka na unabaki.
0: Nakumbuka tu kile la juzi la ndege lirudi kwa sababu dogo hajafunga mkanda.
1: Hiyo tu. Kwa nini, mbona wameweza? Kwa nini huku kwingine kunashindikana?
0: Ukisha mwanzo panakuwa mgumu, lakini mkishaweka utaratibu wa kusimamiana upo. Na hiyo ndio nafanya. Kwa mfano unajua kuna baadhi ya familia hazina desturi ya kusafiri pamoja. Hata mara moja.
1: Hata mara moja.
0: Kwa hiyo najua kabisa kwamba tunakwenda same fulani au tunatakiwa tu tunaruti hii. Haya, fulani na fulani
1: mtatangulia na mtaondoka na hii.
0: Mtaenda nyinyi. Fulani na fulani kesho. Yaani lengo ni kufikia siku fulani wote tuwe huko.
1: Mhm.
0: Sasa ndio hiyo kwamba kama unajua usafiri wa kwenda kijijini kwenu una changamoto, unajipanga na ratiba.
1: Na ratiba. Sasa niambie katika mazingira hayo imejaa hivyo, mnafanyaje?
0: Bidi uende.
1: No.
0: Na samkishaenda hiyo ruti mkafika, hata msimamizi wa chombo anaamini tunaweza. Ndio
1: baada wanasema mnaamini kwamba mbona tumefika?
0: Mbona tunafika? Ndio wanasema ajali wewe na zinatutengeneza hivyo. Kwamba mnahangaika mnafika. Kesho kama alikuwa amepakia labda amezoea anapakia standard ya watu 10.
1: Mm.
0: Siku hiyo muongezeka 15 akawaza sana kuhusiana ninyi.
1: Mm.
0: Lakini akapiga moyo konde akapita.
1: Mm.
0: Kesho kuondoka na watu 10 anaona kama anapunjika.
1: Anapunjika hivi. Mbona juzi niliweza?
0: Hata
1: likizi za vyombo hivi huwa hazitokei ghafla.
0: Haitokei ghafla.
1: Ni taratibu.
0: Yaani kwa kuwa leo umeipakia watu 15, kuna weakness umeitengenezea.
1: Kametengeneza watu.
0: Na hiyo nadhani hata kwenye masuala ya usafiri wa barabara, ukipita na gari yenye mzigo mkubwa anasema unaharibu barabara. Mimi nasema tumeharibu wapi?
1: Haribu wapi?
0: Wewe na uzito wako ukipita kuna udhaifu umeutengenezea kwenye hiyo barabara. Ndani ya muda mwingine naweza ikatokea jambo lingine, hata mvua tu.
1: Mm. Basi sababu umesha titia, yani kuna namna umeshatengeneza,
0: kuna namna umeilegeza . Kwa hiyo hapa kuna kitu tunaweza kuwa umekitengeneza baada ya muda
1: mashimo.
0: Taarifa nyingine ni mbunge amefika kufariji familia ya watoto waliopata ajali ni pale Shinyanga. Mbunge wa jimbo la Msalala pale Kahama mkoa wa Shinyanga, Mheshimiwa Magangila Mabula ameifariji familia iliyopoteza watoto wawili kati ya wanne waliopata ajali wakitokea Rusini kwa dada yao katika kata ya Isaka. Watoto hao walipata ajali ya pikipiki, ilikuwa ni Agosti 13 mwaka huu usiku, wakiwa wamebebwa wanne katika pikipiki moja katika kijiji cha Sangamile pale Mwailugulu Msalala.
1: Yale tuliyozungumza muda si mrefu kwamba familia nzima inasafiri kwenye usafiri mmoja.
0: Mmoja.
1: Umekuja kabisa ni overloaded, lakini umepakia ni familia moja.
0: Familia moja. Sasa watoto wamezikwa jana katika makaburi ya familia, huku wengine wawili wakisafirishwa kuelekea Bariadi kwa ajili ya mazishi. Magangila amewataka madereva wanapokuwa barabarani kuzingatia sheria za usalama ili kuwapatia pia nafasi watumiaji wengine wa barabara wakiwemo wa pikipiki, baskeli na watembea kwa miguu kwenda kwa usalama.
1: Fanya jambo zuri sana.
0: Watoto wanne. Haya ni masuala ya uhaba usafiri na wakati mwingine kujibana kwenye budget. Kuna muda lazima ukubali tu, umeamua kwamba iwe ni shughuli. Basi wenzetu wanasema starehe galama. Kuna muda tunajilazimisha kupanda kwenye chombo kimoja. Ndiyo kinaweza ikawa labda kutokana na uhaba wa usafiri kwenye eneo husika. Lakini hata kama inavyotokea hivyo, basi ni vizuri mkachukua tahadhari zingine ambazo mnaweza mkazikawa ndani ya uwezo wenu. Kwa mfano, namna uendeshaji wa dereva. Namna. Unajua kwa haraka haraka ukiwa abiria na hujaingia kwenye matumizi ya hivi vyombo vya moto, kuna vitu unaweza ukaona kama wanaosimamia sheria wanakugasi. Ukipakia kupita kiasi, kwa mfano hata kwenye masuala saitimila unaweza usione vizuri.
1: Huwezi kuona nyuma.
0: Huko nyuma. Au namna ya ufungaji wa mizigo. Utakumbuka hata kuna magari au bajaji, kuna namna zinafungwa, mtu anaona, yani huoni kimsingi, yani ustahimilivu wa chombo unakosekana.
1: Lakini hata ule uwezo wa, kwa mfano, gari ukishalipakia kiasi ambacho tali yenyewe kuhimili uwezo wa nani wa mzigo wenyewe inashindikana. Lakini ujue hivi vyombo kwa mfano vya moto hivi vina shock up zile. Unaweza shock up mpaka inagusa tairi kabisa, ni body inashuka mpaka inagusa tairi. Kwa hiyo usalama unakuwa ni zero muda huo. Yaani usalama unakuwa ni sifuri kwenye chombo chako. Bwana, kuna tukio moja limetokea pale nchini Ubelgiji, Lucas, la mafundi wao wamekutana na dhahabu, lakini walichokifanya ndicho kimeushangaza ulimwengu. Watu kwenye mitandao wakawa nauliza, wewe ungekuwa ni fundi ungefanyaje? Ila wao wamepiga simu polisi. Wamekutana shehena ya dhahabu wakati wanakarabati jengo la zamani. Wakakutana shehena ya dhahabu. Walichokifanya ni kupiga simu polisi kuwajulisha kuhusiana hilo. Ni mafundi wa ujenzi nchini Ubelgiji wamejikuta katika tukio lisilo la kawaida baada ya kugundua hazina ya dhahabu yenye thamani ya euro milioni 9, zaidi ya shilingi bilioni 29 za Kitanzania, wakati wakikarabati jengo la zamani mjini Denda Mondi.
0: Bilioni?
1: Zaidi ya bilioni 29 za Tanzania.
0: Hiyo sio shehena sasa. Shehena gani bilioni? Hivi unajua dhahabu kweli?
1: Unazungumzia bilioni 29, sio milioni. Bilioni 29.
0: Dogo sana. Shehena au shehena siku hizi imekuwa ni nini jamani?
1: Umesikia neno bilioni?
0: Waandisha mkolezi maneno kweli?
1: Unajua bilioni?
0: Bilioni zamepata yule mzee hapa juzi hapa.
1: Sasa alipata bilioni 7 yule. Sasa tunazungumzia bilioni 29 hapa.
0: Alafu shehena. Hivi shehena hivi shehena hiyo ni nini jamani?
1: Hivi unajua bilioni?
0: Mimi ninachokataa ni mambo mawili. Kuniambia shehena alafu ni bilioni 29, sio shehena bana.
1: Hiyo bilioni 29 hiyo ni budget ya wizara.
0: Sasa sio shehena bana. Kwa sababu kama unamkumbuka mzee Liza?
1: Si ndio kwambia alipata
0: ile nani, ilikuwa ni Tanzanite. Tanzanite ilikuwa. Alipiga kama bilioni 7. Na wakasema ni jiwe kubwa, na ukiangalia tuna mfano tu kuweza kumsemea msikilizaji ni kama nini, lakini sio kubwa kivile. Sasa ukiniambia mimi kitu shehena alafu unaniambia bilioni 20,
1: angalia angalia thamani ya na aina ya
0: wewe tukubali tu kwamba ni dhahabu kubwa, basi waache kututia mbwembo hapo shehena, ionekane watu ni wapumbavu kwa sababu shehena
1: unabishana na mwandishi.
0: Ah, mwandishi nani tuje tumuelekeze
1: au mtu wa taarifa?
0: Unabishana mtu wa taarifa wapi? Hivi shehena dhahabu unaisikia?
1: Hivi unaijua bilioni?
0: Hapana, dhahabu ina thamani sana, sio shehena. Sasa
1: ugunduzi huo umetokea wakati wa wafanyakazi hao wakiweka mfumo mpya wa mabomba ya maji taka katika eneo hilo la jengo lililokuwa likitumika kama kiwanda cha bia, ambapo walikuta na hazina hiyo iliyofichwa kwa muda mrefu ikiwa na vipande 49 vya dhahabu pamoja na maelfu ya sarafu za dhahabu katika eneo hilo. Wewe ungekuwa ni fundi, wewe hapo unayenisikiliza, kwa ni fundi ungefanyaje? Ila wao walichokifanya ni kupiga simu polisi kwa njoo mchukue bwana.
0: Mzigo.
1: Sisi. Bado kuna watu wanataka kwenda mbinguni bwana. Bado kuna watu wana
0: bado nchi na watu dunia na watu wazuri.
1: Na watu wazuri wana.
0: Sio kaharibika wewe kadhani.
1: Ukasema dunia yote imeharibika.
0: Kuna watu wazuri bado wanapatikana.
1: Hivi hapo Mungu akikuuliza ndio nilikuwa nimekupa njia yako ya kutokea. Hapo ndio unaongea kwenye mtihani. Si ndio mtihani huo kwamba hiyo ndio njia yako ya kutokea alafu
0: labda kama usomi Biblia, lakini ukisoma vitabu vya Mungu vinaelekeza pia. Kwa kiwango gani umeokota, kwa kiwango gani ni mwizi. Ukisoma vizuri utaona.
1: Au kwa kiwango gani ulikuwa jaribuni? Kuna majaribu mengine na majaribu. Yaani ushaona jaribu lina
0: majaribu. Labda umeamua tu mtu wa mataifa, lakini umeamua uwe mtu wa kiroho. Ndio hivi kama alivyofanya hao.
1: Unakuta Mungu naye anakulaani. Yaani kwamba wewe sasa nikupe nini?
0: Si anaangalia pia namna ya utendaji, kwa sababu kwa mfano unachukua kama hiyo. Unaitumia. Ukiwa umepongeza mbingu kwa mafanikio.
1: Asante kwa
0: baadaye unasikia mafundi walio waburuzwa mahakamani kwa kupora.
1: Sasa nimepora vipi? Nimechimba kabisa, ni kwenye msingi huko chini.
0: Ndio utajua sasa ulipewa kuchimba.
1: Hivi nimepewa kazi kwa mfano ya wewe Lucas, umenipa kazi kwako nikuchimbie shimo la choo. Nikakutana dhahabu, natakiwa nikupe, niite polisi au nichukue?
0: Sasa inategemeana na mazingira ya dhahabu unayoyapata huko chini.
1: Si nimekuta nijue na dhahabu? Simekuta tu nakuchimbia choo ni kwako.
0: Sasa hiyo
1: na kazi ni chimo la choo.
0: Hilo ni jambo jingine.
1: Si ni kazi.
0: Ni jambo lingine lakini. Sasa kuna ikuta inaweza ikawa ni mkulima unalima ukaipata hiyo, hilo ni jambo lingine sasa.
1: Kwako?
0: Kwa sababu hiyo pia sio ya kwangu. Kidhahabu sio ya kwangu. Sababu kama mimi namiliki choo kwa sheria za hii nchi. Una hati na haki ya umiliki wa ardhi tu, sio madini. Kwa hiyo unaweza ukampa haki aliyeipata. Na ndio maana saizi kuna hatua nyingi, hata ukiipata na wewe pia unatakiwa uende na maelezo.
1: How come umeipata pataje?
0: Hata unapokwenda kwenye vituo au masoko ya kuuzia madini wanataka kujua ulikoitoa wewe kwanza.
1: Umeitoa wapi?
0: Hii pia ni kusaidia nyie wezi wachache wachache ambao mnasema mmeokota. Kumbe kuna mtoto wa mtu ana shingo mahala.
1: Mimi nimeokota kabisa, nilikuwa nataka ni yani ni, wakati darasa hivi bomba hivi.
0: Sasa maelezo. Hayo maelezo kwenye maeneo na vituo vya kuuzia madini ndio tayataka sasa. Uwaambie kwa sababu kama unachimba kwenye maeneo maalumu, kabla ya kubeba kuna barua
1: unapewa kule mgodini.
0: Ili ukifika huku tuambie wewe mimi nachimba mgodi huko eneo fulani, tupime basi uende.
1: Au mimi ni kota.
0: Hiyo imewekwa pia kusaidia watu
1: ujanja katikati
0: wakapoteza shingo kwa sababu ya wahuni wachache. Sasa unaweza ukafika ukasema nimeokota, kumbe kuna mtu ana kichwa huko.
1: Mtu amepoteza maisha huko.
0: Eti unajua kwetu kuna choo wakati nachimba.
1: Yaani hivi yeye chimba.
0: Nachimba hivi mali hii.
1: Yaani hivi. Fanda. Nikaangalia. Haiwezi kuwa dhabu hii.
0: Hapana, sasa hiyo kusaidia wewe njoo na maelezo. Na kama kutakuwa na mambo kama hayo yaeleweki hayo.
1: Uweko ndani kwanza. Dhabu si ni ya kwangu.
0: Kumbuki ile sakata la dhahabu ile uko nasema imetokea nchi fulani, kila nchi na kiumbe.
1: Inaika inaikataa.
0: Wewe.
1: Imetoka kwenu.
0: sababu pia maswali yatakuwa mengi, na hiyo sio tu kwa Tanzania. Katika standard za kimataifa iliweka hivyo ili pia kutengeneza ulinzi wa mataifa mengine ili kuepuka matukio ya kigaidi
1: kabisa
0: na uhasi ambayo yanafanyika kwa baadhi ya mataifa kutokupata ufadhili kama huo kwa vikundi vya waasi.
1: Kwa sababu
0: hiyo hata dhahabu kwa kila hai. Taifa anataka kujua ilikotoka.
1: Hapo lazima mkimbiane. Lazima mkimbiane hapo. Sawa bwana, tuitazame taarifa nyingine. Mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini Tanzania imeteketeza ekari takriban 603 za bangi pale mkoani Morogoro. Ni mamlaka kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini imefanya operesheni maalum katika wilaya za Mvomero mkoani Morogoro na kufanikiwa kuteketeza ekari 603 za mashamba ya bangi, kukamata magunia 49 ya zao hilo na kuharibu kambi 21 zilizokuwa zikitumiwa na wakulima. Sasa taarifa ya Alitas Mlimo ambaye ni kamishna jenerali wa mamlaka ya kudhibiti na kupambana dawa za kulevya nchini hii hapa.
2: Mamlaka ya kudhibiti na kupambana na dawa za kulevya katika muendelezo wa kampeni yake maalum ya kudhibiti dawa za kulevya zinazozalishwa hapa nchini hususan bangi imeendelea na operation maalum katika vijiji vya Visengele na Lugenge vilivyoko katika wilaya ya Mvomero mkoa wa Morogoro hususan kwenye hifadhi ya Mikumi na nje ya hifadhi ya Mikumi na kufanya operation maalum ya kuteketeza mashamba ya bangi ambapo ndani ya siku 14 imefanikiwa kuteketeza ekari 603, imekamata magunia ya bangi 49 na kukamata watuhumiwa 13 kuhusiana na uhalifu huo. Katika eneo hili tumeona kwamba operation hizi zilianza toka mwaka 2023 ambapo hadi leo 2026 tumeona pia bado wananchi wanaendelea kulima bangi ndani ya hifadhi lakini pia nje ya hifadhi. Na katika operation tulizifanya safari tumegundua kwamba wamelima mbali zaidi ya maeneo ambayo operation zilishafanyika awali. Kwa kidhani labda mamlaka itashindwa kufika katika maeneo hayo. Wastani wa maeneo ambayo wamealima ni makubwa na ndani ya mto uliopo ndani ya hifadhi ya Mikumi. Tutafanya muendelezo wa hizo operation na kuhakikisha kwamba dawa za kulevya zinaisha katika mkoa wa Morogoro kutokana na kwamba mashamba makubwa zaidi yanalimwa ndani ya hifadhi lakini nje ya hifadhi katika vijiji mbalimbali vilivyoko katika mkoa wa Morogoro. Na operation hizi zitakuwa ni endelevu hadi hapo wananchi hawa watakapoacha kulima bangi katika maeneo haya. Lakini pia mamlaka itaendelea kutoa elimu katika maeneo haya lakini pia kwenye vijiji mbalimbali vinavyozunguka hifadhi na vinavyozunguka mapori haya ili waweze kuwa na mabalozi wema kwa mamlaka na kutoa taarifa mbalimbali pale ambapo wanapobaini kwamba kuna mashamba katika maeneo haya. Pamoja na kwamba maeneo haya yako mbali sana na vijiji na makazi ya wananchi, lakini mamlaka itaweka intelligence ya kutosha ili kuhakikisha kwamba hizi operation na hawa wahalifu tutaendelea kuwakamata na kuhakikisha kwamba zao la bangi katika mkoa wa Morogoro linamalizika.
0: Okay.
1: Hiyo ni taarifa ya Alitas Mlimo. Operation zinaendelea na anasema hapa kwamba walikuwa wameenda mbali zaidi, wameingia hifadhini kabisa kule Mikumi. Wamelima mashamba makubwa ya bangi lakini kwa taarifa ni kwamba wanaendelea kudhibiti na kutokomeza hizo dawa za kulevya.
0: Nilikuwa naangalia clip moja imesambaa sana hivi karibuni kwenye mitandao ya kijamii. Ni mtu amekamatwa na magunia ya bangi anatoka shambani.
1: Ndio.
0: Wale walikuwa ni jeshi walimkamata.
1: Sasa
0: wakati wanamwambia anasema, "Hey wewe nilificha." Anambia, "Wewe ujue umekamatwa." "Nimekamatwa na nani?"
1: Kwanza hii mimi nikivuta nalima.
0: Yaani amekamatwa bado hajajua kama hajui kama amekamatwa. Yaani anashangaa, "Nimekamatwa wapi?" "I say nilificha." Ndio umekamatwa sasa. Sasa hiyo ikawa ni tafsiri kwamba
1: tayari
0: huyu pia amelewa kwa kuilima au
1: ameshapiga tayari.
0: Mke wako anajua? Anajua. Kwa hiyo hadi mke anajua lakini anajua. Anaomba mke asikamatwe. Mke avuti. Ila anajua yeye.
1: Anajua. Ila wewe ukivuta anakuambia, "Hey, iko moja." Nalimo. Sasa unajua kwa mujibu wa sheria ya madawa kulevya hata zile mali unazokuwa nazo zinaweza kataifishwa kama zina uelekeo wa
0: kiharakaraka. Ukitazama kwa jicho la kawaida unaweza ukaona mlango mwingine wa msamaha. Lakini ukijua athari za bangi, sasa fikiria kama huyu ndiye mkulima mwenyewe mwenye shamba mm. yuko mikononi mwa jeshi no. na bado hajui kama amekamatwa. Yani eti mmenishika eh. Jamani, bangi nilificha kabisa. Wapi? Uko ndani na namelima na melima sehemu kubwa zaidi. Sasa huyu kwenye utendaji wa kawaida wa akili
1: tofauti kabisa.
0: Ni tofauti. Tofauti. Kuna yale matukio mengine ambayo yanaonekana ya kikatili ndani ya jamii. Hiki inaweza ikawa ni sehemu ya kichocheo, matumizi ya dawa za kulevya. Yanatajwa kama ni miongoni mwa kichocheo. Kwa mfano, nilikuwa naangalia kwenye mtu mwenye akili timamu ukubali mama afe na mtoto afe 300,000.
1: Ela 300,000 magunia 4 tu ya mahindi.
0: Manne tu. Lakini kwa mtumiaji wa dawa za kulevya ambaye sio kazi. Akili haifanyi vizuri.
1: Hiyo yote 50,000 tu.
0: Aoni kama hiyo alinganishe thamani ya uhai na hiyo hela. Hiyo hela naona ni kubwa sana.
1: 50,000 tu.
0: Ndio maana jamii inakumbushwa, jamani epukeni sana matumizi ya dawa za kulevya. Yaani ni mkoba ambao una simu labda pengine ya shilingi 50,000 lakini unaweza kupoteza mkono.
1: Kabisa.
0: Dondoo za michezo ndani ya asubuhi leo.
3: Katika dondoo za michezo asubuhi leo.

0: Hai, asante sana msikilizaji kwenye dondoo za michezo. Karibu sana tuzipitie taarifa za kimichezo kwa mutasari tu, lakini kumbuka kituo kiko pale benchi la ufundi katika uchambuzi zaidi pamoja na meza michezo pale saa 2 usiku. Benchi la ufundi ni saa 5 asubuhi ambao utaungana na timu ya dondoo, timu ya benchi la ufundi kwa ajili ya kuzitazama kwa utuo kabisa. Lakini hapa tuanzie na kile ambacho Twiga Stars wamekifanya kumbuka kwenye michuano ya Wafconi baada ya kutamatika. Sasa kuna maandalizi ya mechi zingine ambapo jana nikamsikiliza mchambuzi mmoja wa soka la wanawake Nevumba pale Abubakari anasema Twiga Stars inahitaji maandalizi ya kutosha kabla ya kushiriki mashindano makubwa ya Wafcon. Nevumba yeye amesema hayo muda mfupi baada ya kumalizika kwa finali za Wafcon 2026 ambazo zimefanyika pale Morocco na Cameroon kutoa ubingwa wa kombe hilo. Twiga Stars ilikuwa miongoni mwa timu 16 zilizoshiriki mashindano hayo na iliishia katika hatua ya makundi tu halafu ikatolewa nje. Ilikuwa ni mara ya tatu kwa Twiga Stars kushiriki mashindano hayo baada ya kufanya hivyo mwaka 2010 ambapo ilimaliza bila kuwa na pointi hata moja, na mwaka 2024 ilipoambulia pointi moja, ingawa mwaka huu ilimaliza na pointi tatu pekee. Kwa hiyo uchambuzi wake anataja kwamba inahitaji maandalizi ya mara kwa mara. Lakini kwingineko tutazame taarifa nyingine hapa kwa upande wa Real Madrid. Imejisogeza kwa Zumamendi, inahitaji kumsajili mchezaji huyo. Ni klabu ya Real Madrid inalipotiwa kujipanga kuingia sokoni kwa ajili ya kumsajili kiungo Mhispania Martin Zumamendi ambapo anayekipiga kwenye klabu ya Arsenal. Miamba hiyo ya Santiago Bernabeu imeamini uzoefu wa Zubimendi utasaidia kwenye safu yao ya kiungo, huku ikijiandaa kuwasilisha ofa ili kujaribu kuwashawishi Arsenal kumwachia. Na hata hivyo kocha wa Arsenal Mikel Arteta amepambana kumbakiza Zubimendi kikosini kwake kwa ajili ya mipango ya msimu ujao. Na hapa Madrid wanafanya hivyo baada ya kumkosa Rodri, kwa sababu ni miongoni mwa timu ambazo zilikuwa zinamuinda Rodri kutokea pale nchini au timu ya Manchester City. Lakini klabu ya Everton imeingia mbio za kuwania saini ya De Ligt, huku Chelsea ikiwa imepinga ruhusa mchezaji huyo kuondoka klabuni hapo msimu huu wa kiangazi. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Chelsea imewaambia wazi kuwa hayumo kwenye mipango ya klabu hiyo kwa sasa, hatua inayowapa Everton nafasi kubwa ya kukamilisha usajili huo ili kuimarisha kikosi chao katika msimu ujao. Lakini ligi kuu ya Tanzania bara, tukirejea hapa nyumbani bwana, ni mambo yanatarajiwa kuanza siku ya kesho tarehe 19. Timu zinarejea uwanjani baada ya ile raundi ya kwanza kumalizika. Sasa inaingia raundi ya pili ya ligi kuu soka Tanzania bara, na hapa kutakuwa na michezo kadhaa ambayo itachezwa tarehe 18 leo, ambapo timu zitakuwa uwanjani kuanzia leo, sio kesho kama nilivyosema. Fountain Gate atakuwa uwanjani leo na Mashujaa ni saa 10 jioni mchezo utachezwa, lakini Namungo atakuwa uwanjani saa 1 usiku na Geita Gold. Kwa hiyo michezo miwili leo ambayo itachezwa ligi kuu soka Tanzania bara. Lakini kesho tarehe 19 Mbeya City saa 8 mchana atakuwa na Dodoma Jiji, Mbeya City akiwa nyumbani. Lakini saa 10:15 Pamba Jiji pamoja na Simba. Kwa hiyo kesho Simba saa 10:15 anashuka dimbani, na jioni au usiku saa 1 Kagera Sugar baada ya kupokea kichapo cha bao 2-0 kutoka kwa Simba, sasa atakutana na Singida Black Stars ambaye yeye alishushia kipigo cha bao 3-0 Fountain Gate katika mchezo wa raundi ya kwanza, ambapo kwa sasa Singida ndiye anayeongoza ligi. Kwa hiyo kabla baada ya mchezo wa Simba, kama Simba atashinda mchezo huo, maana atakuwa amepanda na kuongoza ligi kwa muda. Lakini endapo Singida atashinda mchezo huo, basi atarudi kileleni na Simba atashushwa. Lakini kama ikitokea akafungwa, basi Simba tabaki kileleni mwa ligi kuu soka Tanzania bara endapo mchezo utamalizika hivyo. Kwa hiyo tusubiri michezo ya leo pamoja na kesho. Hayo ni machache tu kati ya mengi ambayo yapo kwenye dondoo za michezo kwa asubuhi ya leo.
1: Okay, asante. Tunahitaji twende na tusafiri nawe katika hatua ya ukuaji na ujana na hata kuzeeka.
0: Mm.
1: Mm. Kuna hiyo ndoto pia.
0: Ya kabisa kabisa.
1: Tuzeeke pamoja.
0: Eh.
1: Eh bana.

upano wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanda.

0: Okay, asante saa mbili, saa tatu kumlazi na dakika mbili kwa saa za Afrika ya Mashariki ndani ya kipindi cha asubuhi leo. Bado tupo nawe msikilizaji katika safari ya mengi, tunayakutafakari pia. Awali tulikusogezea kuhusiana na taarifa ya WMA, huyu ni wakala wa vipimo nchini. Wakala wa vipimo nchini, WMA, kupitia pale mkoa wa Iringa, umefanya ukaguzi wa malori ya mchanga na kokoto ili kuhakikia ujazo wa magari hayo na hivyo kupata uhakika wa thamani ya fedha kwa wateja wanaponunua bidhaa hizo kwa ajili ya ujenzi, ikiwemo miradi ya ujenzi wa serikali.
1: Okay. Mbezekana ukana tuibia.
0: Hey. Mwanzo tulizungumza kwamba tunapozungumzia wakala wa vipimo, WMA, baadhi ya watu labda pengine sana kwenye zao la pamba mfano, huko wanaweza wakawa wana
1: mizani ile na nini,
0: wanajua jua, au wale wanaofanya kazi za biashara kwenye maduka ndio wanajua kwamba kuna swala la kupima mzani pale ambapo unataja kilo moja ni kilo moja kweli. Tumezungumza wakati mmoja hapa kwamba unapokwenda kwenye wakulima wa zao la pamba, kama hakutakuwa na usimamizi madhubuti ya mizani kawakuta mko katika mfumo wa AMCOS mode, ambao pia utakiwa kuuza nje ya maeneo ndio utaratibu
1: utakiuza,
0: yani wewe uweze ukachomoka Kinyambwige unaenda unauza simiu
1: ngumu sana,
0: natakiwa uzie huko. Kwa hiyo
1: AMCOS yako
0: kama huko, sasa swala ni mzani ni shida, maana yake lazima uikabiri changamoto inayotokea. Sasa WMA wamekuwa wakifanya shughuli hii pia ya uhakiki wa mizani. Na hata kabla ya kilimo au msimu kuanza wa zao la pamba, kwa maana ya ununuzi na uzaji wa zao la pamba, moja kati ya taratibu huwa ni uhakiki wa mizani. Na inawekwa taratibu kabisa kuhakikisha kwamba mzani ambao utaonekana pale huo umepimwa. Sasa hiyo ni dhana ndogo kati ya jambo na mambo mengi makubwa ambayo yapo kwenye swala la vipimo. Tunakutana kwenye uwanja wa soko la kununua na kuuziana kwa kutumia vipimo. Unaniuzia umesema ili ni debe moja. Na ninakupa pesa yenye thamani ya debe moja. Lakini debe ulianguka nalo hakuna. Mbona lina mashimo?
1: Mashimo mengi.
0: Unabaini sio swala la kuanguka nalo au ni bovu au chakavu. Nanunua jipya na ninalidunda dunda likae hivyo.
1: Ili nipunguze kiwango.
0: Sasa kwa namna gani tunalikadiria kwamba hili ni debe ambalo sasa kwa thamani ya hili ni hela hii? Hapo pia huwa kuna changamoto. Ile tabaki ni sehemu ya swali pia. Huwa tunatumia nafasi hiyo kujiridhisha, hasa kwenye masuala ya haya ya uuzaji na ununuzi. Uhalali na haki katika masuala ununuzi. Leo tumesikia kuhusiana na hiki ambacho kinazungumzwa pale Iringa, hasa kwenye suala la maroli ya michanga, mawe na kokoto yapimwe kwa kupata thamani halisi ya ujazo.
1: Kwanza hiyo bei anapanga nani anayetuuzia?
0: Najua kimsingi WMA huwa haihusiki na kupanga bei.
1: Ndio.
0: Inahusika sasa na uiano wa vipimo.
1: Yaani ulichokisema kwamba hiyo ni roli moja kwa mfano tani tatu. Ni kweli?
0: Hii ni tani tatu, basi maswala tani tatu kwa shilingi ngapi hiyo sio? Hiyo ni jambo lingine.
1: Sasa ni kweli, kwanza tuanze hapo. Nani anatudhibitishia kwanza hiyo, au tunakubaliana sisi wenyewe kwa wenyewe? Ni biashara ulia.
0: Hebu tutazame taarifa hii, alafu tutarejea kwenye jicho la pamoja. Wakala wa vipimo WMA mkoa Iringa umefanya ukaguzi wa malori ya mchanga na kokoto ili kuhakiki ujazo wa magari hayo na hivyo kupata uhakika wa thamani ya fedha kwa wateja wanaponunua bidhaa hizo kwa ajili ya ujenzi, ikiwemo miradi ya ujenzi ya serikali. Meneja wa wakala huo mkoa wa Iringa, Lina Msuya, amesema miradi ya ujenzi ya serikali inahakikiwa kulingana na mkataba wake, yani BOQ, hivyo vipimo visipokuwa sahihi vinasababisha ukiukwaji wa kimikataba. linamongeza kwamba vipimo visivyokuwa sahihi husababisha ujenzi wa chini ya viwango na kupelekea hasara kwa serikali. Hivyo zoezi la ukaguzi wa stika ya cubic mita kwa magari hayo litaokoa changamoto hizo. Cubic mita.
1: Mm.
0: Si ndio ujazo?
1: Ndio ujazo wenyewe.
0: Tani ngapi? Huni. Madereva maroli ya mchanga na kokoto pale mkoa Iringa wamesema zoezi hilo linaongeza uaminifu wa kibiashara kwa wateja wao, kwani mteja anakuwa na taarifa sahihi ya uwezo wa gari kabla ya kuagiza mzigo na hivyo kuondoa mashaka ya ulaghai. Wale madereva wamepongeza.
1: Najua kuna wengine
0: madereva wamepongeza.
1: Kuna wengine watanuna tu. Kama ni mjanja mjanja atanuna. Lakini kwa mfano hapa tunaanza kwamba thamani halisi ya fedha pamoja na mzigo.
0: Na mzigo.
1: Lakini
0: kuna jambo lingine ameongeza, kuna athari ambazo zinaweza zikatokana na kutokuwa na uhalisia wa hicho. Kwa mfano fundi amekupigia hesabu kwamba huu msingi tunahitaji
1: loli tano.
0: Au tani sasa
1: au tani saba kwa mfano.
0: Tani saba. Wewe ukaja ukaongea na mwenye gari tani moja shingapi, akakwambia andetee saba. Baadaye wanabeba
1: na shusha na beba na shusha na beba na shusha. Tani sita.
0: Fundi unaanza Kiswahili sasa tena. Maki kuna ugomvi unaweza kutokea kati
1: yao. Wewe mimi nimeleta mchango ulioniagiza, kwa nini hujamaliza hapa? Kwa nini mchango umeisha kabla kazi haijaisha? Na kile ukiangalia, mbona mimi sijabeba mchanga jamani? Shida ni nini hapa? Kumbe kuna kamtu kamejificha kwenye vipimo vya kuleta mchanga hapo. Badala ya tani saba kameleta tani sita na nusu.
0: Wewe tunalipa nguvu gani ili swala la kuthamini ule ujazo katika kipimo kinachotakiwa kwa ajili ya malipo ambayo unayapokea?
1: Sisa tunani ujue ni hulka au ni ujanja tunaoufanya huo, kwa sababu usipojaza sasa unapata faida gani wewe? Yani haujajaza hiyo tani ambayo inatakiwa au kiwango kile ambacho inatakiwa, unapata faida gani?
0: Athari tunazipima pia kama hizi. Kwa mfano kwenye ujenzi ametolea mfano vizuri sana, hata kwenye miradi unaweza ukajikuta ama ikamiliki au inakwenda chini ya kiwango, kwa sababu mtu mmoja au kwa eneo moja katika dhana ya vipimo haliko sahihi.
1: Hatupimi athari zake, kwa sababu kwanza wanaofanya hivyo hawahusiki kwenye hatua ya mwisho. Kwa mfano ujenzi, kwa mfano kama ni huyu ambaye analeta mawe au mchanga, kumbuka yeye anakuletea wewe. Kwa hiyo hata usika na kinachoendelea huko mbele. Kwa hiyo haimuhusu, yani ile hasara ya mwisho haimuhusu yeye. Na ndio maana hathamini hilo.
0: Lakini hakuna sehemu pia tunaweza ukawa naingia, kwa mfano hawa wenye magari maroli. Hakuna sehemu ambayo nao unaingizwa kwenye mgogoro ambao hata si sahihi.
1: Kwa maana gani?
0: Ndio maana umeangalia hawa miongoni mwao wamepongeza kwamba hii itatusaidia pia na kero zingine kwa wateja. Kwa mfano mteja wewe una gari dogo kwa mfano ambazo cubic mita zake zikipimwa akikuwekea huo mzigo inaonekana lumbesa juu. Lakini mwingine gari lake
1: ni kubwa,
0: density yake ni kubwa, ambapo mzigo wako huo ukiweka kwake inaonekana kama akubeba. Kwa hiyo una mteja ambaye anakukadiria kwa namna alivyoliona gari au anategemea amekuchagua wewe akiamini hilo gari linabeba sana. Wewe unakwenda site unabeba kiwango au ubebi kulingana na ukubwa wa gari. Hapo huwezi kuona tayari mnaanzisha mgogoro mpya.
1: Kwa sababu ile inajulikana, tukishasema cubic mita au tukisema ni tani, hata kama una kagari hata kama una bajaji, si wote beba mara 20 madam ifike tani tu.
0: Inafika tani.
1: Ikishafika tani wala tatashia.
0: Hii dhana ya kupima tunaamini kwamba inaweza ikae inaondoa mgogoro na marumbano ambayo wakati mwingine yanaepukika.
1: Sahihi kabisa, itaondoa na itajenga uaminifu, kama wao wenyewe wamesema kwamba itajenga uaminifu, kwa sababu kwenye msafara wa mamba na kenge wamo. tukubaliane kwamba kwenye msafara wa membe kenge hawakosi, na au kenge sasa ndio anakuja kuharibu majina ya baadhi ya wengine ambao wanafanya vizuri. Kwa mfano tumekubaliana tubebe hivi, lakini wewe kwenye ubebaji wako wewe ndio unatolibia jina. Wengine hawaamini kupitia kwako.
0: La kijiwe. Unaenda kijiwe gani?
1: Wewe kijiwe kile huwezi. Kumbe ni mtu mmoja tu. Mmoja tu.
0: Haya, msikilizaji, tunaamini haya tunayozungumza ni masuala halisi kwenye namna nyingine yote. sio tu kwenye swala la ujenzi, inaweza ikawa hata kwenye swala lingine la vipimo. Hii ndo nakwambia ni hela.
1: Sikuna kipindi fulani mkuu wa wilaya ya Bunda hapa, kipindi fulani
0: ni mahindi debe moja. Hii debe mnaanza kubishana tena.
1: Hata Amboni, yani watu Amboni ilikuwa ikija ilivyo.
0: Hivi Amboni ni nini? Yani unashindwa hivi Amboni ni nini?
1: Wanaikata kwa juu hivi.
0: MP mabasi kilo 4. Hapana, mimi kipimo changu ni hiki. Ambacho ni hizi ni kama kilo 4.
1: Hizi ni kama kilo 4. Yani wanakuja wameikata kwa juu tu sharp. Yani Amboni imekatwa tena. Lakini unaona ni Amboni jamani, mbona hii imekatwa? Hii Amboni gani?
0: Huwa tunatathmini athari zake pia. Kwa sababu kama kwenye ujenzi tunaweza tukaona hivi kwamba makadirio yako inaweza kaingiza kwenye utekelezaji au kufanya mradi kuwa hafifu au kuchelewa. Huku kama ni mtoto nyumbani mtashangaa migogoro inaanza.
1: Uchu wa faida.
0: Jamani, tunanunuaga debe moja linakaa. Hivi mbona wewe tuambie umenunua debe moja dada wa kazi? Maanza kuwa mwizi eti.
1: Jamani, hamna, ni mimi nimenunua tu debe moja. Na ni kweli amenunua, lakini changamoto ni hiyo. Ni uchu wa kupata faida zaidi. Ndio tunahuruka ya kupata kuhitaji faida.
0: Kuna mbinu nyingine ya kuweza kuepuka na kutengeneza usawa ili.
1: Wapo. Na kwa mfano wale walizosema ni wa mkoa. Manake kila mkoa naamini wapo. Wafanye kazi yao. Unajua tunahuruka fulani. Ukishawashika wa kwanza, wa pili, wa tatu, ukasukuma ndani. Mbona watu watajifunza tu.
0: Namba ya simu msikilizaji ambayo ikupe nafasi ya kujumuika nasi kwenye tafakari ya pamoja ni 06 56 55 55 71. Itairudia 06 56 55 55 71, au tumia namba ya 0684 600 007. Hizo ndio namba ambazo zikupe nafasi ya simu yako ya moja kwa moja hapa studio. Karibu sana. Hapa ni salama. Unaitwa nani? Unapiga simu toka wapi? Karibu sana.
2: Alichokizungumza kiko sahihi na alichozungumza hadi kiko sahihi. Ninaomba niongezee kwamba mfanyabiashara yoyote yule anahitaji faida, na mlaji yoyote yule na yeye anahitaji faida. Cha kufanya sasa, kama alivyozungumza hapo hadi, ni kwamba viongozi wafanye kazi yao. Wakishaweka mmoja ndani, wao wakishamtolea mmoja mfano ndani, basi wengine wote watajifunza. Mfano, tunakuaga na ile hali ya ukagua mizani. Wale viongozi wanaokagua mizani ya madukani, wanakagua, wanaangalia kwamba huu mzani yuko sahihi. Lakini wafanyabiashara nao ni wajanja, wakigundua kwamba kuna ukaguzi wa mizani, wanapigiana simu. Basi kuna operation ya kukagua mizani imeanzia sehemu fulani au mtaa fulani. Kwa hiyo hao wafanyabiashara, kuna mizani mingine ambayo wanayoitumia. Wakija wale wakaguzi, wanaweka ile mizani sahihi ambayo iko sawa, inayofanya kazi vizuri. Wanaikagua, wanajiridhisha wale viongozi ambao wanaenda. Wakishaenda tu, wanaweka mizani mingine ile ambayo inawapa faida. Huyo kama alivyozungumza hadi kwamba wakishakuwa makini kwa viongozi wachaweka mmoja wao ndani, basi watajifunza. Swala la mchanga, tunaangalia hata wanaosomba mchanga, hata wenye bajaji, unakuta kuna bajaji zingine zinaleta mchanga haujai. Kwa sababu gani? Yule anayetaka kufanya hivyo anataka awahi kumaliza, kwa kwanza anataka awahi kumaliza kazi, cha pili apate faida. Maana huko anapochota mchanga pengine nayo kuna vibarua, wanafanyaji wanachota, wanakufanya mchanga, nataka afanyike walipe. Kwa hiyo ili kupitia hiyo kazi, na yeye anataka afanyeje? Apate faida. Kwa hiyo hakuna kitu kinachofanyika bila faida. Hata wauza mahindi, ananunua gunia bila 120 elfu ngapi, anajua hiyo gunia linatoa amboni kadhaa. Kwa hiyo hizo amboni kadhaa anataka hamini akate kile kisado, kile kiamboni kikipata robo kilo au nusu kilo, ili zijazishie kwenye amboni zingine apate faida. Kwa hiyo ndugu zangu, hakuna mfanyabiashara ambaye hahitaji faida. Wote wanahitaji faida. Cha msingi tu ni kwamba viongozi wafanye wao na kazi yao. Nadhani watu watajifunza.
1: Okay, asante sana Nyakromo Rav kutoka hapo ulipo kwa simu yako na mchango wako. Wewe una shauri nini? Karibu sana kwenye line ya simu. Halo? Ni sauti ya nani, uko wapi?
3: Oh, fundi wa fundi kutoka Masinono kati kipenda sana ni Temzee wa Sako kwa hapa kwenye liko chafu kwa ni Masinono.
1: Kutoka Masinono fundi wa fundi karibu sana.
3: Nafikiri kila mmoja anahitaji biashara yake ipate faida. Bila faida uwezo kaendelea na mtaji. Nafikiri utaiweka chini hiyo biashara. Nafikiri mimi nafurahia hili la mchanga kwamba kupaka wameamua kupima. Lakini sasa wa mjini ndio watafaidika, lakini kijijini nani? Mfano kama unatoa mchanga Kinyambiga unaleta hapo Masinono, nani atakayepima? Kuna mzani gani? Utapigwa tu. Lakini kama mjini watafaidika kwa sababu utavuka mizani miwili mitatu na pale utapimwa, uhakika utakuwepo. Lakini kama huku kijijini, mfano fanya tu mfano mtangazaji, mfano kama Mara ukihitaji debe unapima ni tano, lakini ukienda Simiyu wanapima lile dumu la lita 20 likijaa debe, lakini ukitathmini ambo ni tano, huku ukizipima ambo ni tano lile dumu halifiki. Sasa unaona utofauti sasa. Kwa hiyo ni mambo, mimi nilikuwa nafikiria kwamba jinsi alivyosema Koromoravu kwamba ukikamata mmoja ukapeleka ndani halafu huyu mtu ukamuelimisha, na pengine viongozi wawe kwa kuwa ni magutio mnada kwamba jameni tunachohitaji ni hiki, na mizani kama mizani ya mahindi mpunga waweke maofisini, hizo ndizo watafaidika wafanyakazi wachuuzi na wanunuzi watafaidika, lakini picha ya hivyo kuna kwa hivyo tuendelee kufunza na serikali itoe mafunzo.
1: Okay, asante. Kutoka Masinono hapo fundi wa fundi kwa mchango wako. Wewe unasemaje kwa upande wako? Karibu sana. Ni sauti ya nani, uko wapi?
4: Halo.
1: Naam, naam. Karibu sana.
4: Yeye ni kutoka Bitaraguru.
1: Kutoka Bitaraguru. Karibu sana.
4: Kuhusu vipimo? Mimi nashauri kwa hiyo chuma za magari zingeondolewa kabisa kwenye mfumo. Debe na ambo nzia vifai. Ni moja ilikuwa mbaya vieleweki na vinaleta usumbufu kwenye masoko. Tutumie mizani. Na hii serikali isimamie. Nijuko kuangalia vipimo vya madebe hasa kwenye mambo ya dagaa na furu na mahindi. Hazina vipimo vinavyoeleweka. Kila mtu anafanya vipimo vyake, wengine wanaboneza kwa chini, wanaweka maji ya moto na wanavibana bila kwa vidogo. Kwa hiyo unakuta unanunua mahindi hayako kwenye thamani ya pesa uliyonunua. Hivyo hivyo kwenye dagaa. Taibu kitu kingine na kiona ambacho hakina regulation ni kwenye biashara. Kuna sita sokoni, kuna wengine watoka labda lese mkulima anaingia sokoni, anauza bei ya shambani. Na huyu aliyenunua mzigo kwa maana ya middleman katikati hapa analeta sokoni, amelipa ushuru. Anakuta sasa bei, mkulima anauza bei ile ya shambani na amekuja sokoni, na huyu naye anataka auze apate faida. Ndio matokeo sasa anakuja kutoa anza kupunguza vipimo. Amenunua amboni tano, anataka auze amboni sita, kwenye amboni tano hizo. Ili apate faida. Hii nani changamoto sana nimeiona. Hata utaelewa ni upande wa dagaa na furu. Ni hivyo. Yaani hakuna kitu kinachoeleweka. Ukimpa mtoto akanunua yote labda debe la dagaa. Akileta hajanunua debe la dagaa, amenunua robo tatu ya dagaa, sio debe. Sasa hii inaleta shida. Kwa nini tuendelee kufanya vitu vya zamani? Nafikiri serikali ingeondoa mambo ya madebe. Tuende kwenye mizani. Ili watu wazo nchi zingine ukienda kama Kenya tunapima kwenye mizani. Lakini kwa nini sisi hapa tunalania madebe ambayo ni vitu ambavyo havieleweki? Mimi nashauri sana swala la mizani lizingatiwe sana, vipimo vya mizani. Asante sana.
1: Haya, asante kutoka Bitaraguru kwa mchango wako na mtazamo wako. Yametazama hivyo swala la amboni madebe yaondoke kwa sababu kila mtu ana kiwango chake. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello, habari za hapa studio?
1: Hapa ni salama sana. Ni nani na uko wapi?
5: Kaka Densu bwanena umebakia kuongea na Manyama kia Manyama, napatikana pande zangu za Kandelema kati ya Bugoji Musoma vijijini.
1: Karibu sana.
5: Asante sana kakangu, kwanza nishukuru sana kwa swala hili. Naamini ni swala nyeti sana kwa jamii kuweza kutafakari na kuweza kupiga hatua hii, hata kwa serikali. Naamini hili swala, mimi kwangu moja kwa moja nilikuwa naomba nilielekeze katika serikali yetu ilitazame, kwa sababu vipi niseme hivyo. Naamini sasa hivi changamoto ni kubwa sana kwa wafanyabiashara. Kila mfanyabiashara anahitaji faida kubwa kuliko usamani wa mtu. Naamini sasa hivi kila kona ni changamoto tu. Mimi kwa swala hili la mzani nilikuwa na shauri tu serikali, hebu ilifanyie nzuga ili kusudi Watanzania wapate weledi wa kusema kwamba kwa kweli serikali inapiga hatua. Naamini kwa kweli changamoto kila sehemu, ukienda mterani inadani kila kona wizi upo tu. Naamini pina mengi kakaangu, kazi njema hapo mjengoni.
0: Aya, asante sana kutoka hapo ulipo kwa simu yako na mchango wako. Bado tuna nafasi na fursa kwako msikilizaji katika line ya simu. Halo Mazingira FM, halo. Aya, naona mambo hayajakaa sawa kwako. Kwenye line ya simu, halo.
6: Ndio, habari ya asubuhi hapo studio.
0: Hapa ni salama sana. Ni nani na uko wapi?
6: Ndio. Leo naongea na Edmund Trifon, niko hapa Nyashimo, Busega.
0: Kutoka Busega Nyashimo, karibu sana.
6: Asante. Mimi nilitaka kwanza kujielekeza kwenye hili swala la mizani. Swala la mizani, nafikiri tusiongelee tu mizani. Imefika wakati mpaka hata hivi vitu vya kupima, mfano unaenda kununua mafuta lita 20 sehemu, ukija kukadiria unakuta ni mafuta lita 19. Au ukija kupima kabisa kwa kutumia vipimo sahihi. Unaenda kununua gesi kwa mtu, labda ulitakiwa upate kilo 16 tuseme mtungi wa gesi. Lakini ukija kuipima ile gesi unakuta ni kilo 15. Kwa kweli hili swala la tusiongelee tu mizani. Hali hizi swala la uaminifu kwenye biashara limekuwa ni changamoto kubwa sana. Unaona? Kwa hiyo mimi ningeliomba serikali, hata hili swala la mizani iwepo pea, yani serikali ndio wa

0: shilingi ngapi, unaona. Kwa hiyo mimi nilikuwa ninaomba sana ili watu wasiendelee kuumia. Sisi tunaumia sana, sisi hata ambao tufanye biashara sisi tunaonunua tunaumia sana, unaona. Kwa hiyo mimi nilikuwa nataka kuomba kwanza wafanya biashara uaminifu, ili hizi faida za shilingi 20 80 haziwezi kunani, lakini kinachoku unaharibiwa tu uaminifu. Leo unanunua sukari kilo moja, ndugu mwandishi wa habari, unanunua leo kilo moja, ukienda kuipima kwa mzani mwingine unakuta ni robo tatu, unaona. Hilo duka unalihama. Kwa hiyo hata wao wajue kwamba wanapoteza bado biashara, wanapoteza uaminifu. Kwa hiyo ni watu tu kuwa makini. Leo unaenda kununua ndoo ya mafuta kama nilivyosema awali, unanunua ndoo ya mafuta kumbe ni lita 19, baada lakini ndoo imeandikwa lita 20. Unanunua gesi na mengine na mengine na mengine. Kwa hiyo jamani, tunaomba uaminifu kwenye biashara, lakini serikali pia iamke ione hili. Mimi siamini kama serikali hawajui kwamba hii ni lebo feki ya gesi, labda imefungwa field feki, hawajui hivyo. Vitu hivyo wakivikagua watatusaidia hata sisi wakiwa serikali serious, na watu wataacha hii tabia, sababu hii tabia imekuwa kila sehemu. Kila sehemu mtu anapoenda, unapoenda ununua, unakuta vitu bei ni kadhaa, lakini mtu anaana bei hiyo hiyo, lakini kitu pungufu. Asante sana kutoka Nyashimo.
1: Hai, asante sana kutoka Nyashimo kwa mchango wako na simu yako ambayo umeshiriki pamoja nasi hapa. Bado tuna nafasi ya simu yako msikilizaji katika line ya simu. Halo.
2: Halo.
1: Na ni nani na kutoka wapi?
2: Hapo naongea na mama Jacqueline ya Ngumbi Kalemera.
1: Kutoka Kalemera, karibu sana mama Jacqueline.
2: Asante. Mimi siko mbali sana na wachangiaji wenzangu ambao wanasema kwamba mpishara ukweli ndio apate faida. Lakini mimi napingana na kitu kimoja, hiyo sio faida. Huo ni uzi. Mimi faida nakaijua. Kwa mfano kwa upande wa upimaji wa mzani. Kama umeenda kuchukua mchele, umechukua shilingi 2000. Wewe utapangilia utafanya ukati wa 2500. Mimi hiyo ndo waga najua faida. Ni kwa nini upangilie 3000? Baada uje tena umuide mtu, badala nunue kilo moja ananua robo tatu. Huo unaitwa ni uzi. Na wala sio kwamba faida. Hata wauza mkaa, unakuta yeye beba anaweza ukawa anauza shilingi 7000. Yeye akalinunua kwa shilingi 5000. Ina maana kuna faida shilingi 2000. Badala akaiuze hiyo vizuri, anaenda kulipiga kopo ndugu mtangazaji, unakuta limepinda, utafikiri lina mateke. Unajiuliza hili kopo lilitengenezwa kiwanda gani, limepinda pinda, limepinda pinda. Ina maana anaweka tu mikaa tuwili tutatu 1000. Sasa hiyo ni faida ni wizi? Ninakataa ndugu mtangazaji, huo ni wizi. Wafanya biashara tulizike na faida tunaipata, hata kama ni kidogo hiyo hiyo. Sio kwamba faida inapatikana kwa njia hiyo, huo ni wizi.
1: Okay. Dakika ni ya 28 kuelekea 29. Mjadala ni mkubwa sana huu, na hasa ukizungumza na wafanyabiashara, na wewe wanaweza kawa na mambo yao pia wanayozungumza. Yaani ukizungumza na wafanyabiashara na wao wanao kawa nazo. Atakuwa na sababu. Kwa mfano ukimwambia huyu anayeuza mafuta naye anakuambia na mimi nimenunua hivi hivi.
3: Swala ni safety standards.
4: Ndio. Swala ni ku safety standards ambazo zinahitajika kwenye vitu, kwa sababu kila mmoja anahitaji kupata thamani ya fedha. Kama nimenunua kitu cha shilingi 100,000, ijulikane ni hicho. Lakini kisiwe na uswahili uswahili tena. Alafu tumeona kama walivyosema, vingine vinakuingiza kwenye hasara kwa upande mwingine. Kwa mfano kama tumekwenda kwenye masuala ya ujenzi, umeshapiga hesabu. Ulishakuta umeanza kujenga afu bati zikapelea. Uone hali inavyokuwa.
1: Kabisa kabisa.
4: Uwezo ukasema paache hivyo, unaweza ukaingia kwenye deni ambalo hukuwa umewahi kuwaza.
1: Kumbe ni mgongo mmoja tu umeibwa kwa kila bati moja. Mgongo mmoja upo.
4: Haupo. Ukipiga unaanza kulalamikiana na fundi.
1: Fundi wewe umenipigia hesabu mabati yatosha? Hamna. Mbona kwa fence tulijenga hivi hivi? Mabati 48 ile ilitumika. Wewe una 48 na nyumba haijaisha.
4: Na nyumba haijaisha. Huo ni mfano wa madhara ama athari ambazo zinaweza zikaonekana kwenye kitu ambacho hakijazingatiwa vipimo. Kwa hiyo ukizungumza kwenye swala la utendaji wa WMA, wanagusa kwa kila sehemu. Yaani madam kuna watu wanakuwa busy kwenye nchi. Ni hawa.
1: Wanazungumzia swala la sio swala la nani la uzito, ni ujazo.
4: Leo samaki tunauziana kwa kadri alivyochangamka, sio kilo. Kwa sababu kuna muda mtu anakuangeti amemwona kwa macho. Huyu
1: au waleoleo
4: 3000 kivipi? Anaweza akawa umemuona unavyomuona tu, lakini sio mkubwa kihivyo.
1: Au dagaa
4: mtu akadiria 2500, mbona anamzidi 3000? Yaani iko hivyo. Kwa hiyo bado
1: au dagaa kadiria kwa macho tu.

0: tunafeli.
1: Asante sana msikilizaji. Sisi hatuna zaidi na kipindi cha asubuhi leo, lakini hii inabaki katika mjadala ndani ya jamii. Mimi ni Adelso Baneno, mwenzangu hapa alikuwa ni Edward Lucas. Tukutakia asubuhi njema, kapeto wanafuata panapo majaliwa. Tukutane siku ya kesho. Kwaheri.
2: Bana hii ni Bob kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote, na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Au tupigie simu namba 0655-81-3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756-567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au pigi simu namba 0747443545. Zuku Live Good. Ni kapu lililojaa madini, fursa na michongo ya maana.
3: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kidogo.
2: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili ukamilishe michongo hiyo, ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
4: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
2: Ni chocho kwa chocho, mtaa kumtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
5: hadi saa 5 kamili asubuhi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

0: Utanikumbuka tu.
1: Ukiachwa ndo mnaanza.
0: Sio kuachwa, wewe unakaili kuachwa tu. Kuna mwingine yani ya kuachi.
1: Ila anafanya
0: hivyo. Ila tu ndo hivyo anakupiga matuki.
1: Mm. Na ukutwe na figo shamba.
0: Bado anakumbushia la jana. Eti anapiga
1: nimekumbushia tu tazari. Yaani unapigwa matukio na figo ulishatoa. Kazi unayo.
0: Sasa Musa?
1: Naam.
0: Tena bora niko na wewe. Kuna jambo hapa bila kupepesa,
1: bila
0: kudanganya, bila kuona kwamba si inakuaje, na kuuliza swali. Unaweza kulia mbele ya mke wako?
1: Kulia.
0: Yani endapo amekukosea.
1: Mimi nilie. Haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea.
0: Kwa nini?
1: Kwa
0: nini?
1: Kulia?
0: Hapana.
1: Hapana.
0: Kwa nini?
1: Siwezi kulia.
0: Si nataka kujua jamani sababu.
1: Nalilia kipi?
0: Yaani kuna kitu ambacho anakuwa amekufanyia alafu unaona kabisa mbona kama vile sielewi ile hasira. Basi unalia.
1: Unalia. Sasa mbona unapoteza hasira ya wanaume?
0: Kwani machozi yanapunguza wanaume wako jamani? Hayapotezi.
1: Mbele ya mwanamke.
0: Kwani mbele siwe ni mkeo?
1: Mbele ya watoto.
0: Yule sasa huko usiende. Mbele ya watoto ya wapi? Mbele ya mume wako.
1: Si familia iko hapo.
0: Hapana, yani mbele ya mume wako umekaa zako hivi amekukera unashtukia.
1: Mbele ya mke wako.
0: Mbele ya mke wako unashtukia, unaanza kubujika machozi unalia.
1: Hapana, haiwezi kutokea. Haiwezi kutokea na haitakuja kutokea.
0: Anakuwa amekukera.
1: Ndio nilie.
0: Sasa unaupumzisha moyo jamani.
1: Kupumzisha moyo?
0: Kwa
1: kulia mbele ya mwanamke.
0: Kwani ukilia mbele ya mwanaume inakuwaje? Maana zile ni hisia.
1: Utaonekana dhaifu sana. Utaonekana dhaifu sana.
0: Utaonekana dhaifu.
1: Dhaifu.
0: Sasa kulia kwa mwanaume mbele ya mke wake wala si udhaifu.
1: Nisikilize. Wewe ni mwanamke umesema hivyo.
0: Sasa nataka nisemaje?
1: Wewe ni mwanamke.
0: Yeye ni mahaba mahaba.
1: Hakuna mahaba. Mimi siwezi kulia mbele ya mwanamke. Mimi nakwambia. Teddy.
0: Huwezi kulia mbele?
1: Siwezi kulia mbele ya mwanamke.
0: Kabisa.
1: Na siwezi kulilia mwanamke. Hiyo vyote viwili.
0: Kwamba?
1: Siwezi kulia mbele ya mwanamke. Siwezi kulilia mwanamke. Na cha tatu ni kuongeze tu.
0: Ongeza.
1: Siogopi kuachwa.
0: Wacha we. Hayo ni maneno ya Musa jamani. Sasa nataka kuzungumza ni kwamba kwani kuna shida gani endapo unajua unapokuwa mnaishi mke na mume? Nisikilize kwanza.
1: Namna ambavyo unajua, namna ambavyo unaweza ukanifikiria yani. Unajua mkienda na mashoga zenu huko mnaanza kuzungumza. Shosti. Yule amna.
0: Amna nini? Kumbe unaogopa kusema kwa mashosti.
1: Kwa hiyo ndo maana nikasema mimi siwezi kulia. Yaani watu wao wamenikosea vitu gani? Siwezi kulia.
0: Ila unaweza kulia pembeni ni kwa mimi si poeti.
1: Nikalilia nini?
0: Nikalilia nini? Machungu kwa mfano.
1: Hapo ni kukosa ukomavu.
0: Kwa mfano. Sawa. Umeenda. Ulikuwa haupo umesafiri. Baadaye umerudi ukaenda kwako. Unakuta kidume kimejilaza ndani. Uwezi kulia kwa hasira?
1: Nilie nini? Nilie nini?
0: Uwezi kulia kwa hasira?
1: Siwezi. Wala tuwe mwamba mimi siwezi kumchukia.
0: Ulimwona yule jamaa kuna kipindi alitrend sana baba wa makamo hivi. Alikuwa anaimba ule wimbo anasema we binti sikupendi usinikaribie.
1: Sawa.
0: Unamwona alipokuwa anaimba kwa hisia zile.
1: Yule inawezekana. Kwanza alikuwa mgeni wa mahusiano. Nisikilize kwa makini.
0: Na ule uzee wake Musa jamani.
1: Kabisa.
0: Musa.
1: Inawezekana kwa sababu yule kastafu, si ndio? Kastafu alafu kaangukia kwa watoto 2000. Unaona? Sasa mtoto 2000 kampiga matukio. Unaona? Mzee akaangua kilio. Sasa mimi mtoto 2000 aweze kunipiga matukio mimi nikalia.
0: Unajua kuna vitu tu ambavyo vya kujiuliza. Kwani mwanaume akilia mbele ya mke wake
1: dhaifu sana.
0: Ataonekana kwamba ni dhaifu. Kwani mke akimwona mume wake analia, anaweza kumpotezea heshima yake?
1: Sana.
0: Atajiona kumbe
1: mimi ndo kila kitu.
0: Kwani mwanaume anaelia ni mtu dhaifu au ni mtu ambaye anakubali hisia zake?
1: Dhaifu sana. Kulia mbele ya mwanamke.
0: Sasa
1: nisikilize, nisikilize. Na wanaume pia mnisikilize vizuri. Sawa?
0: Wanaume wanaume msikie vizuri Musa.
1: Msikilize vizuri.
0: Naambi wana
1: mbele ya mwanamke. Au kulilia mwanamke ni udhaifu mkubwa mno. Haijalishi umepigwa tukio gani.
0: Sasa bwana.
1: Hata kama ni msiba mke wako hapo sawa unalia.
0: Achana na msiba, achana na msiba.
1: Lakini matukio ya kwenye maisha.
0: Tunazungumzia yale maisha ya kawaida.
1: Yaani umemkuta anamshikaji, si ndio mfano ndani. Unaona? Ukaambua kilio. Udhaifu mkubwa mno.
0: Ila unadhani barua kukuta kidume kimejilaza ghetto. Nenda.
1: Sasa
0: utafanya hivyo.
1: Mamba alisema nenda.
0: Hata kama zamani nilipenda.
1: Sasa kuna kuna shida.
0: Lakini sio kulia.
1: Ah bana.
0: Bwana mlie. Kwani mkilia mnakuaje?
1: Nataka mtuone tunavyolia.
0: Mlie bwana tukiwakera ili mpunguze hasira.
1: Sasa kuna watu wanalia. Lazikana kweli kuna watu
0: sasa mimi natamani sana nitaruhusu tena simu tupokee.
1: Wewe ruhusu tu lakini kulia mwanaume ni dhambi.
0: Kwani ulivyowahi kulia mbele ya mke wako? Baada ya kulia nini kilitokea? Utatuambia msikilizaji. Je, ulishawahi kulia? Na baada ya kulia nini kilitokea? Kama hujawahi kulia pia utatuambia.
1: Kuna watu walishawahi kulia eti? Kuna watu wanalia.
0: Kwa sababu ni hisia zile jamani. Sio heshima, yani ni yani hisia. Unatafakari, unayatafakari, moyo unajaa, moyo unajaa. Unajua ile kutoa machozi ni tiba moja wapo ya moyo.
1: Sio hivyo sasa.
0: Eh?
1: Sio unavyo. Yaani kwani hiyo tiba ya moyo lazima nililie kwenye hilo tukio?
0: Mbona sisi watu tunalia?
1: Toa na msemo mmoja.
0: Yeye
1: anajifungia ndani.
0: Kumbe
1: anatoa machozi. Lakini si tukio la mwanamke.
0: Unaona?
1: Inawezekana.
0: Kwani huwa anaenda kulia kwa sababu gani?
1: Mimi mfano, si ndio? Labda una ndugu yako ashatangulia mbele ya haki. Mfano, inawezekana ta baba mimi, si ndio? Naweza nikavuta hisia za babangu. Nikaenda kujifungia chumbani nikalia. Sasa mimi nije nikulilie wewe. Kisa umenipiga matukio. Yaani sasa hapo ndo utanipiga matukio zaidi. Hiyo haipo tena.
0: Sasa
1: nyie ndio mnatulilia sisi.
0: Kwa sisi tunafaa kulia kwenu. Ni halali. Ni halali kulia kwenu.
1: Mimi si baba.
0: Nyinyi hamtudharau tukilia.
1: Hatuwadharau.
0: Kwa nini?
1: Tena kuna wanaume. Ni dhaifu sana kwa machozi ya mwanamke.
0: Na wewe?
1: Nikiwemo mimi.
0: Jamani, mai wake na Musa umesikia? Kashatoa siri huyo. Mbinu ya kivita yani, tayari.
1: Jamani nimekwambia kuna wanaume sisi. Nikiwemo mimi, si ndio? Ni dhaifu sana kuona machozi ya mwanamke.
0: Kwa hiyo hapo mwanaume kulia ni changamoto.
1: Haiwezekani.
0: Subiri kwanza tusikilize wanaume wengine bwana, usituchanganye. Wewe umeshasema. Eti jamani wanaume. Wanaume. Unguruma. Alafu tunakuona unalia. Si unalia mbele ya mke wako jamani.
1: Yaani
0: upendo
1: yani
0: inavyokuchukulia
1: mtaani yani. Yaani Alafu kumbe nyumbani unalia.
0: Kwani anakuja kukutangaza kwamba Musa umelia?
1: Yaani mfano tu yani. Watu wanavyokuchukulia yani mtaani. Alafu
0: zile ni hisia jamani. Hivi unajua hisia wewe? Unazijua, unazisikia?
1: Mwenyekiti wa mtaa kumbe ndani analia.
0: Analia kwa mke wake. Kuna shida gani jamani?
1: Analia kwa.
0: Lia kwa mke wako, lia lia baba eti lia mama.
1: Hamtudharau.
0: Lia baba, hakuna cha kudharau.
1: Zile
0: ni hisia.
1: Hisia zipi?
0: Mwanaume piga simu popote pale ulipo. Hebu tuambie wewe unajisikiaje? Ulishawahi kulia kwa mkeo ambaye amekukosea? Yaani ukaona sasa mbona huyu mwanamke bora ulie kuliko kumpiga. Sasa kuna wengine analia na anakudunda. Je, bora ulie au umpige kwa sababu tu amekukera, amekukosea. Sasa hebu tuambie msikilizaji, na tunatamani tupate simu za wanaume kwanza. Halafu baadaye tutatamani kupata simu za wanawake watuambie kwamba kama alishawahi kuliliwa na mume wake, je, alimdharau au aliendeleza mapenzi moto moto? Mambo yanakuwa hivyo yako fresh kabisa. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Zungumza nasi msikilizaji. Naamini huyu ni mwanaume kabisa. Mwanaume.
2: wewe.
0: Wow. Habari yako?
2: Salama kabisa, habari za hapo studio.
0: Nzuri. Ni nani kutoka wapi?
2: Bwana, hii ni sauti ya Duncan mwana wa Marco. Napiga simu hii kutoka pande za Lasa Nyang'anga, barabara ya Sokoni, wilaya Busega, kata ya Shimo.
0: Busega, Busega. Unalia ndio mbele ya mwana.
2: Mtawa Ujaruoni hapo.
0: Eh.
2: Bwana, kwa ujumla, kulia kwa mwanaume kupo.
0: Kupo.
2: Kupo kabisa, hata mimi mwenyewe hapa. Nishadai kulia
0: mbele ya mke wako.
2: Sababu nini? Nilikuja nyumbani. Nikiwa nimefanya mambo yangu huko, lakini sasa baada ya pale mama akawa tayari amenishtukia. Sasa wakati najitetea, yani akawa ananikazia tu. Akawa ananikazia tu.
0: Ukaona umwaga machozi bwana wewe.
2: Nikaona hivi sasa huyu ili nidhihirishe kuwa hili swala ananishingizia. Ah, ikabidi nianze kulia kabisa.
0: Ah. Yani kumbe ulikuwa unaigiza wewe. Kumbe ulikuwa unaigiza.
2: Sasa nini? Ah, wanakudanganya kwa mtihani.
0: Subiri Duncan.
2: Mama rafiki.
0: Duncan. Kwa hiyo ulikuwa unaigiza?
2: Ni kweli kabisa, yani nilikuwa nalia kiwalali kabisa, machozi yanatoka yani. Basi dakika ya baadaye yeye mwenyewe akanionea huruma tena, akasema basi ameisha bwana.
1: Ukalia.
2: Sasa mpaka unalia. Nikasema eh, wewe umenishia.
0: Lakini ukweli ilikuwaje?
1: Kwa hiyo ulilia lakini. Mwamba.
2: Nililia kabisa yani.
1: Da.
2: Eh? Yaani nilitoa machozi.
0: Ila wewe Duncan hujatufunga kamba.
2: Nishua kabisa sister. Yaani shua shua
0: sana. Ulionyesha baadaye. Ulionyesha hisia kujali mke wako.
2: Baada ya kuniona mimi nalia.
0: Akakusamehe.
2: Ni sasa na yeye apunguze kidogo zile hasira maisha yake yanaendelea.
0: Wewe. No. Eh?
2: Kweli kweli.
0: Ila Duncan bwana eti. Bwana nisiongezea.
1: Nimeshua deposit kabisa.
0: Wewe ni Musa, yule ni Duncan. Vipi bwana? Mbona unataka kulazimisha
1: yeye? Mwanamume na mimi ni mwanamume.
0: Ndio. Lakini yule ni Duncan, ni mwanaume Duncan, na wewe ni mwanaume Musa. Tupate wengine tena. Wanaume.
3: Hey.
0: Hey, karibu sana. Sauti yangu kutoka wapi?
3: Sauti ya Deo Siena Sibuire. Na ukipenda uniite Anko Deo.
0: Anko Deo, hebu niambie Anko Deo.
3: Hey.
0: Ulishawahi kupigwa tukio na mke wako alafu ukamwaga machozi mbele yake?
3: Kulia mbele za mwanamke ni ujinga.
0: Wewe?
3: Yaani wewe ni ujinga na udhaifu mkubwa.
0: Sio, kwani ujinga hapo unaanzia wapi? Si zile ni hisia jamani.
3: Kuna, yaani ni hivi.
0: Eh.
3: Ukilia.
0: Wewe
3: utaona unalia.
0: Ndio.
3: Lakini yeye atakudharau.
0: Jamani.
3: Yeye anakuambia. Tena naongea mbele yake hapa. Yaani ukilia ni udhaifu mkubwa.
0: Hebu naomba niongee na mama hapo. Yes, umesema yuko hapo.
3: Amekataa.
0: Jamani, mke wa Deo. Eti kwani akilia utamdharau? Yaani umempiga tukio, ameshinda kujizuia na mwaga machozi, utamdharau?
3: Hataki kupokea simu.
0: Basi sawa. Haya Deo, asante.
3: Asante.
0: Jamani, si mnalia tu. Haya, mwanaume. Mwanaume. Musa zungumza naye.
1: Habari?
4: Salama kwema.
1: Sauti ya nani?
4: Naongea na mtu nikiwa Ruabu Nyashimba.
1: Kutoka Ruabu Nyashimba. Bana unalia ukipigwa tukio na mke wako?
4: Mimi siwezi nikalia. Ndio bari hapo napata maumivu tu, hasira naweza kutoka nyumbani nirudi, hasira zimeisha, nikilia maana mke wangu atanidharau. Bwana atakuwa ananifanyia vitendo, anajua hili nalo linabaki kulia tu. Yeye moyoni anacheka. Unamwona anakuonea uzuri, kumbe moyoni ana furaha.
0: Kwani wewe mwanamke, mke wako Musa, mke wako akilia wewe unacheka moyoni?
4: Akilia?
0: Mke wako yani umempiga tukio alafu akaanza kulia. Wewe unakuwa unacheka moyoni?
4: Mimi naweza nikacheka ndio kama kosa limemlenga yeye, lakini kwa kama vile kosa la kusingiziwa nitaumia, lakini kama limemlenga nitacheka moyoni.
0: Sikiliza Musa. Wewe umempiga tukio mkeo, sawa? Wewe umemkosea mkeo. Ile sasa nisikilize. Ile sasa na hasira ameamua kulia. Wewe unacheka?
4: Atatoka nyumbani, narudi hasira zimeisha, you know.
0: Anatuelewani lugha gongana.
1: Lakini alishasema hawezi kulia.
0: Sawa, na mimi nauliza kwamba anasema utakuwa unacheka, atakuwa anacheka moyoni. Na mimi swali ni kwamba wanawake huwa wanalia. Kumbe huwa mnacheka moyoni? Ndio swali langu tena linageuka hapo.
1: Hapo mimi nilikujibu vizuri. Mm?
0: Kwenye line ni hello. Habari?
5: Hello. Ah, mwanaume anajua mwanamke kutoka tayari.
0: Mwanaume?
5: Eh.
0: Hey, wewe ni mwanaume. Kutoka Tarime Magesa.
5: Kwema.
0: Sasa? Ukikosewa na mkeo, akakukosea, akakuudhi, huwa unalia? Unaweza kulia mbele ya ya mke wako?
5: Ndio.
0: Unaweza kulia?
5: Ndio.
0: Isia. Safi kabisa.
1: Kutoka wapi?
0: Tarime.
1: Sasa umekubali?
0: Mara
1: tena umechange tena.
5: Mimi unaishi mkubwa na mwanamke hata kinikosea. Mimi kesi kanipiga, yani boy nikatisha, nikaondoka nikaenda. Nikirudi nakuta shida zimeisha na mimi zimeisha. Tunaelewa.
0: Kwani ukilia shida inakuwa ni nini?
5: Ukilia unaweka ndani. Na ndio maana watu wanatangaza watu ukiwa na upendo. Watu wakiwa na upendo kanisani wanakaa na tulia, wanakuwa na ule upendo wa watu kanisani. Yaani watu wanakaa na elewana. Shukuri yenu mwanamke, kile mwanamke ni dhaifu, kwa mwanamke unamwonyesha dhaifu mbele ya mwanamke dharau.
0: Haya bwana. Kwa hiyo wanawake ndio wanapaswa kulia. Yaani kama wanaume nyie mkilia mbele ya wake zenu eti ni dharau. Kwa wanawake wanapokuwa nalia mbele za waume zao na penye ni dharau au inakuwaje? Ni dhaifu wanakuwa. Jamani, jamani. Sasa nimesitisha kwa upande wa wanaume. Tutapata simu upande wa wanawake, simu kama tatu tu zinatutosha kuwakilisha wale wengine. Jamani wanawake, hivi ni kweli mwanaume akilia mbele yako unamdharau? Unamuonaje? Imetokea ndio hivyo anamwaga machozi. Baba fulani umekuwaje? Nisamee baba fulani. Hivo yuko busy, machozi yanatiririka, akifanya hivyo unamdharau mmeo? Unamdharau mmeo au unamuonaje? Natamani nipate simu ya mwanamke kwenye line. Hello.
6: Hello.
0: Habari?
6: Salama, yapo studio.
0: Hapa salama. Ni sauti ya nani, kutoka wapi?
6: Mama Jiji kutoka.
0: Mama Jiji kutoka maeneo ya Nyasura. Hebu sema, sema nao.
6: Wasijivunge hapo kwamba kulia kwetu ndio kuonyesha dharau. Kama mtu ana dharau, hata sikuonyesha machozi ana dharau tu. Kwa tu mtu kutoa machozi mbele ya mwenzie kuonyesha wenda hisia fulani, kama kaumizwa na kitu fulani amekerwa nacho. Kwa hiyo anapokuwa anatoa yale machozi, atilisi anakuwa anapunguza ile kubwa moyoni na kuonesha zile hisia kwamba apendezi na kile kilichotokea. Badala yake ile mtu asiri amuelewe zile hisia zake, ili asirudie au akae chini ya malize amsawazishe asiendelee kulia. Lakini kusema kulia mbele ya mwanamke ni dharau, huo ni uongo bwana. Wasimtetee.
0: Mama Jiji amemaliza, ni uongo. Bado nitapokea simu nyingine. Anasema sio dharau, hizo ni hisia. Hisia jamani, yule ni mke wako.
1: Tutajuaje moyoni mwako?
0: Kwenye line, hello.
7: Hello.
0: Mwanaume?
7: Oh.
0: Mimi sikuhitaji wewe sasa hivi.
1: Nafasi pia wanawake.
0: Ya wanawake. Kwenye line, hello. Ehe. Msikilizaji, habari? Salama, ni sauti ya nani, kutoka wapi?
8: Mama Jacqueline Nyamundi Kalemela.
0: Mama Jacqueline kutoka Kalemela, hebu tuambie. Ni kweli mwanaume akilia mbele yako unamdharau?
8: Yale dada kwenye mahusiano. Amlaga komando.
0: Kabisa.
8: Yaani tangu akilia kwangu mbona shiti nzuri?
1: Akilia?
0: Mama Jacki, mbona umekimbia mapema hivyo jamani?
1: Yeye anasema akilia kwake.
0: Zingatia neno mahusiano, hakuna komando. Kwenye mahusiano hakuna nani?
1: Akilia kwake ni vizuri tu. Unaona?
0: Ni vizuri, yani hamdharau. Msikilizaji, habari, simu ya mwisho hii.
7: Nzuri, hapo studio.
0: Nzuri kabisa. Ni nani kutoka wapi?
7: Marieta Mayala wa Misungwi.
0: Marieta Mayala kutoka Misungwi. Karibu sana.
7: Mimi siwezi nikamdharau mume wangu eti amelia mbele yangu kutokana na kosa nililofanyia.
0: Asante sana. Asa, anapokuwa analia unajisikiaje kutokana na lile kosa ambalo unakuwa umelitenda?
7: Kwanza tajisikia vibaya, tajiuliza ni kwa nini ile kosa nimelitenda.
0: Sawa, Misungwi ni kubwa. Misungwi sehemu gani?
7: Mikungu, Mikungu Center.
0: Misungwi Center. Ndio na Bedia. Asante sana, na simu hii basi na tuitimishia kila wakati tunakizungumza kama chombeza tu hivi tunachombeza, alafu mambo yanakaa fresh kabisa. Sasa tumesikia.
1: No kulia.
0: Kuna wengine wanalia Musa jamani. Mbona unasema no kulia wakati kuna mwingine amesema yeye analia hauna shida?
1: Mwanaume usilie.
0: Wewe ndio unasema. Wewe lia bwana. Kwani shilingi ngapi?
1: Mimi na wastoa tu, na wasanua.
0: Iko hivi, kama ambavyo toa halisema. Unajua muda mwingine.
1: Akusema kuhusiana mpigo wa tukio na mwanamke.
0: Mimi nasemea kulia. Nasemea kulia.
1: Yeye anaweza kuvuta hisia hata tukio baya tu huko.
0: Tukio baya lipi? Yaani ambao halijakugusa wewe, tukio gani ambalo ni baya nilikuulize wewe?
1: Acha kumnukuu vibaya.
0: Mimi simnukuu.
1: Yeye anasema tukio jingine tofauti na kupigwa tukio na mwanamke.
0: Lipi hilo Musa? Tukio lingine lipi? Alisema hivi. Yeye huwa akichukia, akiona ametendewa ambavyo sivyo, anaenda kujifungia chumbani analia.
1: Sio mwanamke.
0: Ila hali mbele ya mwanamke. Ni wewe toa, hebu tuambie.
1: Watu analia mbele ya mwanamke.
0: Alisema anajifungia. Nilikuwa nataka nasema kwamba kwa yeye hawezi kulia mbele ya mwanamke. Anasema anaenda kujifungia chumbani analia. Baada ya hapo anatoka zake. Lakini lia, yani kama una uwezo wa kulia wewe lia. Ndio maana nyinyi muda mwingine sisi mnatuacha tunaendelea kuishi duniani.
1: Hiyo ni mpango ya Mungu.
0: Ni mipango ya Mungu, lakini kumbuka kwamba ule moyo unapolia. Ushawahi kuambia kwamba mwache alie, mwache alie. Na ukilia huwa kama kuna fundo fulani hivi, ukishalia unakuwa fresh.
1: Unafanyaje?
0: Linatoka lile fundo.
1: Lazima tulie, umetupiga matukio.
0: kazi kwenu. Dakika ni ya 4 msikilizaji, baada ya saa 4 kamili. Mimi ni Teddy Thomas, double team wenzangu ni Musa Chazi Kagore. Tuko hapa hadi pale saa 5 kamili za asubuhi. Hiki ni kipindi cha Kapu Letu, tumeanza kwa staili hiyo. Basi utakavyoona inafaa wewe fanya, lakini kuna wakumbwa, kuna wanaume wanadundwa na wake zao, ila utasemaje? Bora alie au bora adundwe?
1: Yote zambi.
0: Haya bwana, tunaelekea kwenye chimbo. Tunaelekea kwenye chimbo. Nisi meshindwa kujitetea.
1: Kujitetea. Mataka tulie mbele zenu.
0: Msikilizaji, tuelekea kwenye chimbo.
9: Na fursa rukuki, michongwe maana na wataalamu na wabobezi wa hizi kazi ndani ya chimbo. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu. Hili ni chimbo ndani ya Kapu Letu.
0: Chimbo ndani ya Kapu Letu, misingi 10 ya fedha, maisha na mafanikio. Huyu si mwingine ni SD Jumanne, anaeleza kuhusiana na misingi hiyo 10.
10: Hakuna unachoweza kusema unakipata kwenye maisha yako kwa kubahatisha. Kila kitu unachopata kwenye maisha yako ni matokeo ya msingi ambao umekuwa wewe ukijiwekea. Kwa hiyo kama umejiwekea misingi mibovu, basi itegemea matokeo mabovu pia. Basi leo nimekuandalia misingi 10 ya fedha, maisha na mafanikio, na kama utaifuatilia vizuri, niamini mimi, mafanikio lazima utayaona kwa kupata matokeo sahihi. Mimi naitwa Esden Jumanne. Sasa moja kwa moja niende katika misingi ya fedha, maisha na mafanikio. Moja, kipato unachokipata si sawa na utajiri. Sio kile unachokipata ndio kinakufanya uwe tajiri, bali kile unachowekeza ndicho kitakachofanya uwe tajiri. Kosa kubwa wanalofanya watu wengi ni kuweka akiba na kuitumia kwenye mambo ambayo hayana uwezo wa kuwasaidia kufanikiwa. Nafikiri unawahi kumbuka hata kuna baadhi ya content niliwahi kusema kwamba tofauti kubwa kati ya tajiri na maskini, matajiri wanachokipata wana invest, maskini wanachokipata wana save, wanaweka akiba. Sio tatizo kuweka akiba, mwisho hiyo akiba inaenda wapi? Mwisho wa akiba, badala kwenda kwenye investment kuifanya labda biashara fulani au kuingiza kwenye mradi fulani, pesa ile unakuta inaenda kununua gari labda kutembelea au kufanya tu vitu vingine starehe na nini. Kwa hiyo nini point ya kusave pesa hiyo? Namba 2, utafiti unaonyesha kuwa ni 2% tu ya watu ambao wanaweza kufikisha umri wa miaka 65, naongelea uzee, huku wakiwa financially free. yani wakiwa huru kifedha. Asilimia kubwa inayobaki wanabaki wakiwa na maisha magumu sana na ya kuteseka. Sasa hutakiwi kuwa miongoni mwa kundi la wanaoteseka. Ndio maana mambo haya tunayaongea leo mapema. Badilika sana sasa kwa kuanza kuwekeza, anza kufanya kazi kwa bidii. Fanya kazi kwa bidii lakini kwa kutumia akili sana pia. Work hard, yes, but work smart too. Tatu, utajiri haujengwi kwa siku moja. Utajiri unajengwa kwa idadi ya miaka. Unatakiwa kuwa mtulivu sana hasa pale unapoamua kujenga utajiri wako. Utakiwi kuwa na papara. Tulia. Weka mipango na utafanikiwa. Ila kama unataka utajiri wa siku moja, basi elewa kabisa kwamba itakuwa ngumu sana wewe kufanikiwa. Halali mtu na kipara kesho akaamka na afro, haiwezekani. Unatakiwa kuwa na mipango ya muda mrefu, madhubuti na uifanyie kazi kikamilifu. Nne, uchaguzi unao wewe kwenye maisha. Kupanda na kusubiri mavuno au kuwa ombaomba kipindi cha mavuno kikifika ambapo wenzio watakuwa wameshavuna tayari. Wale walioweza kuvumilia hali na kuamua kupanda kipindi kile ulichokuwa wewe unacheza wakati wenzio wakipanda. Kwa uchaguzi ni wako. Uje kuwa mmoja ya wanaovuna wakati wa mavuno au uwe ombaomba wakati wa mavuno ya wenzio. Maana yake nyingine, uwe mtu wa kusherehekea au kutazama mafanikio ya wenzio. Pia hii inaweza ikakuhusu sana wewe ambaye unakaa kwenye TV na kuangalia TV muda mrefu sana. Wakaa watazama television muda mrefu, tafsiri yake hapo kwangu mimi ni kwamba umeamua kukaa kupoteza muda wako. Muda ni sawasawa na maisha, kwa hiyo umekaa kupoteza maisha yako ukitazama watu wengine wanaishi ndoto zao. Keeping up with the Kardashians. Keep on. Tano, unachotakiwa kujiuliza, ukipewa nafasi ya kuishi miaka 90, utakuwa na pesa za kukuwezesha kuishi kwa miaka hiyo yote au utakuwa ukitegemea msaada kwa watoto wako na watu wengine? Tafakari sana kuhusu hili. Na kama utaona hutajiweza, basi weka utani pembeni na ongeza juhudi katika kazi. Jiwekee malengo na mchakato maalum. Sita, moja kati ya kitu cha kushtua sana katika maisha ya siku hizi ni kwamba watu wengi sana, karibu wote, yani utasikia wanasema wana mikopo, sehemu kuna pesa wanarudisha sehemu. Sasa katika kusoma kwangu na kufuatilia vitu vingi sana, tunashauriwa sana tujiepushe kuwa watu wa kukopa pesa na kuanza kuishi katika kipindi kirefu tukiwa tunatakiwa kurejesha hizo pesa. Lakini tunatakiwa tujaribu kuwa na malengo ya sisi ndio tuwe tunakopesha pesa, ili katika kipindi fulani basi watu waturejeshe hizo pesa. Somo la hapa ni kwamba kujiepusha na tabia ya kupenda kukopa pesa mara nyingi. Okay, kuna nyakati ambazo unaweza kuwa kwamba unahitaji kweli mkopo ili uweze kuboost au kusaidia biashara fulani au kuinvest sehemu. Lakini mimi nimeshaona mtu anakopa pesa ili anunue gari la kutembelea. Kwa hivyo ndo vitu vya kuangalia na kuepuka kabisa. Saba, hakuna haja ya kulalamika sana. Katika maisha unatakiwa ujifunze kuwa na bidii, ufanye kazi kwa bidii mpaka ukaelewa namna gani unaweza kuongeza kipato ulichonacho, hata kikawa mara 5 mpaka 6 zaidi ya mwanzo. Labda nikwambie, hauhitaji kupata mshahara mkubwa sana. Unachotakiwa ni kujifunza jinsi gani unaweza kukuza kipato unachopata na kikawa kikubwa kwa kuingiza katika biashara mbalimbali au miradi mbalimbali na ukafanikiwa kuikuza pesa yako kwa asilimia kadhaa katika kipindi fulani cha muda. Nane, ikiwa leo maisha yako uzeeni yataishia kwenye umaskini, sio swala la kumlaumu Mungu. Unatakiwa kujilaumu wewe mwenyewe kwa kushindwa kwako kufanya uchaguzi sahihi wa kupanda katika kipindi cha kupanda ili uje kuwa mvunaji katika kipindi cha kuvuna. Bill Gates aliwahi kusema, "To be born poor in a poor family is not your fault, but for you to die poor is your fault." Akimaanisha, kuzaliwa maskini katika familia maskini sio kosa lako. Lakini kama wewe utakufa maskini, basi hilo ni kosa lako. Kwa sababu katika kipindi cha maisha yako, mambo mengi sana ungeweza kubadilisha na kuyapanga sawa sawa. Tofauti ya muda iliyopo kati yako na watu wenye mafanikio makubwa ni masaa 24 yale yale. Tofauti ipo kwenye kila mmoja anatumiaje muda huo. Kwa ndio maana masomo kama haya yanakuwepo. Na je, unapoyasikia unachukua hatua gani au unaishia kusikiliza tu na kusema da, somo zuri sana la leo? Tisa, mkakati wa kuwekeza katika maisha unatakiwa uwe sehemu ya utaratibu wa yule ambaye anahitaji kuwa na mafanikio katika kipindi kirefu zaidi kwenye maisha. Lakini ili uweze kufanikisha hili, ni lazima uchunge matumizi yako ya pesa kwa kuhakikisha kwamba kila kipato unachopata pesa inakwenda kwenye kitu sahihi. Kwani kwa kufanya hivyo utaiona pesa yako kwamba inatosha, inakidhi, na unaweza pia ukawekeza au ukaweka akiba kidogo kwa ajili ya kuwekeza kwenye biashara au mradi fulani. Kwa hiyo unapojiwekea kwamba asilimia fulani kila mwezi nitaitunza kwa ajili ya mradi au biashara fulani, basi hakikisha kila mwezi unaweka kiasi hicho bila kujali kitu gani kimetokea katika mwezi huo. Ukiwa na mentality ya aina hii, utafika mbali sana. 10. Ukitaka kujenga utajiri wako na ufike mbali kimafanikio, amua kujenga utajiri wako kama kobe. Chukulia kama hizo ni mbio za muda mrefu. Kwa hiyo usikurupuke kujenga utajiri wako, kwani utakwama sehemu. Daima jenga misingi kwanza kabla hujaanza kufikiria juu patakuwaje. Mfano wa nyumba, lazima ianze na msingi tena ulio thabiti, then nyumba inaweza ikadumu miaka mingi. Usiwe na tabia ya kujenga nyumba kwenye lami, kwamba unaanza kuinua jengo sehemu tu.
0: Tumemsikiliza SD Jumanne akizungumza kuhusiana na misingi 10. Kuna vitu vingi sana amevizungumza. Kama utakuwa umevifuatilia msikilizaji, kuna kitu ambacho umetoka nacho, nacho ni muhimu sana. Kama sio kimoja, basi umetoka navyo viwili. Kama sio viwili, vyote 10. Lakini ni vyema ukaangalia kwamba mbona hapa kama vile pamenigusa. Kuna ile kwamba hebu fikiria sasa hivi. Wewe ni unaye lima sasa hivi ili baadaye uvune, au unasubiri watu wakija kuvuna uanze kuwa omba omba? Swali nalo la kujiuliza.
1: Ukija kuvuna?
0: Ukivuna unatumia, hakuna unaye muomba omba, kwa sababu unakuwa wewe mwenyewe umepanda.
1: Umepanda mwenyewe.
0: Kwa maana hiyo kwamba si kwamba lazima uende shamba. Kuna njia nyingi za kufanyaje?
1: Za kuvuna.
0: Za kuvuna kabisa. Kwa hiyo inawezekana wewe ukavuna kwa staili yako, namna ulivyopanda. Sio lazima ushike jembe.
1: Unaweza kuwa labda mjasiriamali.
0: Umeona? Ndio, lakini unaweza ukawa mfanyabiashara. Wewe unaweza ukawa vyovyote vile ambacho kinafanyaje? Kina kuingizia kipato. Kwenye ujasiriamali hapa ama kwenye biashara, ndio kuna matawi mengi mengi. Wewe utakuwa unauza nguo, mwingine sijui ni biashara ya vitu vya vifaa vya ujenzi, kuna mwingine anauza urembo, kuna mwingine anauza vitu ni vingi, bidhaa zile za watoto. Ni namna tu ambavyo sasa hivi unachakarika. Lakini kuna kingine amesema kwamba kuna ule muda wa kuwa unaweka akiba. Unafanya mambo yako, unapata pesa, unaweka akiba. Lakini ile akiba ukiweka, na inawezekana unaiweka akiba yako hata ambako haiongezeki, iko tu vile vile. Kama umeiweka mwaka huu 2026, mwaka unakuja kuisha, hakuna ongezeko hata shilingi 100 haijaongezeka. Sasa pale unakuwa hujawekeza. Ni vyema ile akiba yako ukatafuta sehemu ukaiwekeza.
1: Hivyo unajua pia ni dhambi kubwa ukaa na pesa.
0: Acha basi.
1: Sasa pesa mfano wewe umejitengenezea akiba, si ndio? Labda milioni 2, milioni 3. Wewe unarundika tu sehemu moja. Haiingizi hata 100. Hivi hiyo ipoje hiyo? Kabisa. Yeah, bora mimi nikukopeshe Teddy kwenye milioni 1, nikwambia utanirejeshia milioni 1,100,000.
0: Ndio.
1: Yeah. Ina maana tayari umeshaanza.
0: Kwa muda wote ule. Kwa muda wote. Vyovyote vile kama utakana miezi 6.
1: Miezi 6 mingapi fanya hivyo.
0: Sawa tu.
1: Kuliko sasa umerundika tu sehemu moja.
0: Haizai, ipo tu.
1: Yes.
0: Inakuwa haipendezi. Kwa kuna vitu vingi, lakini kingine amesema ni kukopa pesa. Yaani umeenda umekopa pesa vizuri tu. Kama ambavyo Musa anasema kwamba ni bora ukanikopesha milioni 1 alafu nikarudisha milioni 1,100,000. Sasa mimi naikopa ile pesa, huyo naenda kukopa naenda kununua pikipiki
1: ya kutembelea.
0: Ya kutembelea, sio ya biashara.
1: Mbaya hiyo.
0: Hiyo mbaya kwa kweli. Sasa mwisho wa siku inawezekana kabisa ikanigharimu na nikashindwa kufanyaje kukupatia ile pesa ama kuilipa ile pesa. Sasa hapo nakuwa natafuta umaskini.
1: Kwa sababu utauza pikipiki.
0: Yaani pale
1: unakuwa haitatosha kurejesha mkopo. Itabidi tena ushike kitu kingine.
0: Sasa maisha kama hayo yanaweza kwa kweli yakakuendea mlama, si ndio?
1: Kabisa.
0: Basi iko hivyo msikilizaji, dakika ni ya 15. Kuna vitu vingi ambavyo vimezungumzwa na Jumanne, hasa kwenye misingi hiyo 10 ya fedha katika maisha yako, lakini pia katika mafanikio. Ni vyema ukazingatia ili tu mambo yaweze kwenda vizuri. Kwa wakati huu tuangalie ujumbe wako mfupi wa maneno ambao umeutuma hapa studio msikilizaji. Namba ni 0656555571 au 0684600007. Tusome ujumbe wako, anasema Wakati tunaweka mambo sawa upande wa ujumbe mfupi wa maneno, basi tukufahamishe ujumbe huu kwanza, msikilizaji.
1: Okay, sawa. Kwenye ujumbe hapa bana, na Chale Secondary School iliyopo mji wa Lamadi, wilaya ya Bunda, pale Busega, wilaya ya Busega bana. Ibunda imenikaa. Bunda toka. Ipo wilaya ya Busega, mkoa Simiu, yenyewe inatoa elimu, inasema elimu si maandalizi ya kufaulu mtihani pekee, bali ni maandalizi ya maisha yenye kusudi, huduma kwa jamii na uongozi wenye maadili, bali na ubora kitaaluma. Na Chale Secondary School inawahimiza wanafunzi kushiriki katika michezo, kwaya, mijadala na klabu mbalimbali kwa lengo la kuwajenga wanafunzi wenye kujiamini, vipaji, nidhamu na uwezo wa kushirikiana na jamii. Na Chale Secondary School, elimu jumuishi inayomjenga mwanafunzi. Kwa maelezo zaidi ya kuweza kujiunga nao, piga simu nambari zifuatazo 0763588047. Namba nyingine ni 0684475373. Wanakuambia na Chale Secondary School, mahali ambapo uwezo wa asili hukutana na malezi bora, hupaa juu kwa nguvu za Mungu.
0: Sasa pia kuna habari njema kwa wakazi wa kanda ya Ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta, basi sasa habari njema imefika mezani kwako. Suluhisho sahihi ni la changamoto zako ni za macho ni moja tu, ambapo ni Best Vision Eye Care. Hawa ni kliniki bora kabisa ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Na kama una changamoto ya kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma, lakini una pressure ya macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali. Miwani ya kutembelea pia inatolewa na miwani ya kusomea, lakini vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Na usiangaike sasa, maana suluhisho limekwisha patikana, nako ni Best Vision Eye Care, na wanapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi. Wanafanya kazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili jioni siku zote za wiki. Na sasa kuna ofa kubwa kabisa. Best Vision Eye Care wana punguzo la hadi asilimia 50 kwa watakaofika kituoni kupata huduma kwa mwezi huu wa 8, na ofa hii imeanza toka tarehe 1 mwezi wa 8, leo tarehe 18, lakini itaisha tarehe 30 ya mwezi huu wa 8. Na pia kuna kitu ambacho kinafanyika pale, watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma na kutoa elimu ya afya ya macho kituoni hapo na hata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la asilimia hadi asilimia 50. Sasa ukihitaji mawasiliano yao, namba ni 0678110376. Narudia 0678110376. Best Vision Eye Care wanasema kwamba wanajali afya ya macho. Iko hivyo, msikilizaji, nitasoma jumbe kwa uchache sana kulingana na wakati. Anasema Kapuletu na Mazingira FM, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeja, anasema ukipenda umuite Komando kutoka Kalukekere Nyamagusu. Chimbo la leo liko vizuri sana, ndivyo ambavyo ameandika. Haya, sawa msikilizaji, asante kwa kuliona kwamba liko vizuri, lakini tulitamani utuambie uzuri wake ni upi ili mambo yaweze kwenda vizuri. Kapuletu ni Musa Pastori au mkanyagazi kutoka Kalukekele, asema ukilia hapana, uko tumeshatoka. Mwingine anasema Kapuletu Mariam Nanai wa Lukungu, anasema amejifunza kuweka misingi katika kuwekeza. Asante sana kutoka maeneo ya Lukungu, endelea kusikiliza Mazingira FM. Kapuletu yeye anasema anapenda mpenzi wake aliye hapana, huko tumeshatoka, pole msikilizaji. Aha, kapu letu na Mazingira FM anaitwa Yuda Thomas kutokea pande za Busega, mtaa wa Msimbazi, anafuatilia Chimbo akiwa pande za anasema akiwa anachunga ng'ombe za wake hapo Chimbo. Ni elimu tosha ndivyo ambavyo ameandika. Asante msikilizaji, endelea kusikiliza Mazingira FM. Huyu ni Charity au Nyaitange Nyakimwi Marwa akiwa pande za Serengeti Machochwe. Anasema kwanza habari ndugu watangazaji. Sisi tunasema tuko salama kabisa. Anasema tuko pamoja mpaka mwisho. Haya, asante kwa kuwa pamoja nasi, endelea kusikiliza Mazingira FM kutoka maeneo ya Machochwe hapo Serengeti. Mwingine anasema kwamba anasemaje? Anasema kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Adam kutoka pande za Kamlebia, kutoka sema tuko pamoja sana. Asante kutoka maeneo ya Kamlebia, endelea kuwa nasi. Mwingine anasema kapu letu ni yule yule Lamek James wa Changombe, kuwa na misingi ya biashara ni kitu muhimu sana katika maisha jamani. Asante James kutoka hapo ulipo msikilizaji. Na mwingine anasema kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Yuda. Yuda, nimekwisha kusoma, asante kwa ujumbe wako, endelea kusikiliza Mazingira. Mwingine anasema kapu letu na Mazingira FM, anaitwa Kasei kutoka Wanyere, Mabonde Kuinama, asema pole Catherine, ujumbe wako umeishia hapo. Kasei sio Catherine, Kasei. Ehe, mwingine anasema kapu letu ni Dominic kutoka Nyamikoma, makanisani. Mwenye Chimbo la leo nimechukua point ya mwisho. Vijana wengi huwa hatuna siri katika malengo yetu, ndio maana hatufanikiwi. Asante kutoka hapo. Shukrani pia kutoka maeneo ya Mikomo, endelea kusikiliza Mazingira FM. Usipige simu kwa wakati huu, sio wakati mwafaka wa kupiga simu, badala yake tuma ujumbe mfupi wa maneno msikilizaji. Mwingine anasema kapu letu, anasema kapu letu ni Kakatinga wa Masnono, Chimbo linazidi kunoga tena kwa uelewa sana kuhusu biashara. Asante sana, ujumbe wa mwisho nitasoma na baada ya hapo tutaelekea kwenye lambazo. Mwingine anasema, anasemaje? Anasema kapu letu Yohana Kulwa au gazeti kwa pande za Arabu, Teddy Chimbo la leo limekaa vizuri, kifungu cha sita nimekishika vizuri. Haya, asante na ujumbe huo, basi unatuhamisha na kutupeleka sehemu ya lambazo ndani ya kipindi cha kapu letu.
11: Habari kubwa zinazochakatwa na kuchambuliwa kutoka katika mitandao ya kijamii ndani ya lambazo.
0: Ndani ya lambazo msikilizaji, kwa wakati huu basi tunaangalia taarifa ambazo zimechapishwa kwenye mitandao ya kijamii. Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo DRC Felix Tshisekedi tayari amewasili nchini katika ziara yake ya kikazi kufuatia mwaliko wa Rais Samia Suluhu Hassan. Rais Tshisekedi amewasili siku ya jana 17 Agosti 2026 katika uwanja wa ndege wa kimataifa wa Abeid Amani Karume, na atafanya mazungumzo na mwenyeji wake Rais Samia Suluhu Hassan huko Zanzibar, huku mazungumzo hayo yakitarajiwa kujikita zaidi katika kukuza ushirikiano kwenye sekta mbalimbali za kimkakati. Aidha, ziara hiyo ni ya tatu kwa Rais Tshisekedi nchini Tanzania baada ya ziara zake za awali alizofanya mwaka 2019 na 2022 ambazo zilisaidia kuweka misingi imara ya ushirikiano katika sekta za miundombinu, matumizi ya bandari, biashara na uwekezaji. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa TBC online. Lakini ukurasa wa Mwananchi, serikali ya Tanzania imechukua wenyekiti

0: na mahusiano Mary Maganga amesema Tanzania itaendeleza misingi ama msingi uliowekwa na Uganda wakati wa wenyekiti wake kwa kuimarisha ushirikiano wa kikanda, majadiliano ya kisera na mifumo ya kusimamia uhamaji. Taarifa hii imechapishwa ukurasa wa Mwananchi. Tukisalia ukurasa huo huo wa Mwananchi, msikilizaji, rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda uchaguzi wa urais na kupata muhula wa pili wa miaka mitano katika ushindi unaompa nafasi ya kuendeleza mpango wake wa kurekebisha uchumi uliokuwa ukikabiliwa na mzigo mkubwa wa madeni. Tume ya uchaguzi ya Zambia imemtangaza Hichilema kuwa mshindi baada ya kupata 61.4% ya kura, sawa na karibu kura milioni 3. Mpinzani wake mkuu Brian Mundubile wa Tons Alliance amepata takriban 38%, sawa na kura milioni 1.86. Hichilema amewashukuru wananchi kwa kumpa tena dhamana ya kuongoza nchi hiyo na kuahidi uongozi unaojumuisha hata waliompigia kura mpinzani wake. Ushindi huo unakuja baada ya uchaguzi uliofanyika Agosti 13, 2026 ukiwa na mvutano, huku shughuli za kuhesabu kura ikisimamishwa kwa muda kutokana na taarifa za madai ya kushambuliwa kwa baadhi ya watendaji wa uchaguzi na kuibiwa kwa karatasi za kura katika baadhi ya maeneo. Tukamilishe lambazo na taarifa hii ambayo imechapishwa ukurasa wa TBC online. Kamati ya kudumu ya bunge ya maji na mazingira imeitaka wizara ya maji kuhakikisha fedha za mfuko wa maji zinatumika kwa usahihi, ufanisi na kwa kuzingatia miradi yenye kipaumbele ili kuongeza upatikanaji wa huduma ya maji safi na salama kwa wananchi. Agizo hilo limetolewa baada ya kamati kupokea na kujadili taarifa ya wizara ya maji kuhusu mapokezi ya na mgawanyo wa fedha za mfuko wa maji kwa mamlaka za maji na usafi wa mazingira pamoja na wakala wa maji na usafi wa mazingira vijijini Ruwasa. Taarifa hiyo imewasilishwa na waziri wa maji Juma Aweso akieleza mwenendo wa mapokezi na matumizi ya fedha hizo pamoja na utekelezaji wa mipango mbalimbali ya kuimarisha huduma ya maji hapa nchini. Kamati imeielekeza fedha za mfuko wa maji zielekezwe zaidi katika miradi yenye tija na inayolenga maeneo yenye changamoto kubwa ya upatikanaji wa huduma hiyo, huku ikisisitiza umuhimu wa uwazi na uwajibikaji katika matumizi ya fedha. Dakika ni ya 29, msikilizaji, baada ya 4 kamili. Kwa wakati huu basi tunaelekea kwenye afya.
1: Ni muda sasa wa kupata elimu ya afya ya magonjwa mbalimbali, dalili zake, tiba, bila kusahau mambo muhimu ya kuzingatia. Kutana na wataalamu na madaktari bingwa wa magonjwa mbalimbali exclusive ndani ya afya.
0: Ndani ya afya, na leo katika afya tunaangazia tatizo la mimba kuharibika. Tusikilize mtaalamu kile ambacho anakizungumza kuhusiana na tatizo la mimba kuharibika.
2: Tujifunze kuhusu tatizo la mimba kuharibika. Na tutaangazia zaidi kuhusu dalili. Ni mambo gani ambayo kama wewe mama mjamzito au mwanamke mjamzito ukaanza kuyaona ikiwa ni mjamzito, basi inaweza ikawa ni ishara kwamba kuna changamoto inaendelea ndani ya tumbo lako, ujauzito wako, yawezekana umekumbana na changamoto ambayo inaweza ikaashiria kwamba tayari imeshaharibika ama iko katika hatari ya kuharibika. Dalili za mimba kuharibika zinaweza zikajitokeza, na mimba inaweza ikaharibika katika pointi yoyote ya uhai wa mimba, kuanzia mwezi wa kwanza mpaka mwezi wa 9. Pointi yoyote, muda wote mimba yako inaweza ikaharibika ikiwa umejiweka katika mazingira ambayo yanaweza yakasababisha mimba kuharibika. Mfano ajali, kula vyakula ambavyo vina maambukizi, lakini pia namna ambavyo unaishi lifestyle ile, jinsi ya kulala, labda kunyanyua vitu vikubwa, mazoezi makali, yote yanaweza yakakuweka katika riski ya mimba kuharibika. Sasa kama unafanya shughuli ambazo ni riski na zinaweza zikasababisha mimba kuharibika, alafu ukapata hizi dalili, basi inawezekana kabisa ulichokuwa unakifanya kimekuathiri na kimeathiri ujauzito wako. Dalili ya kwanza ni damu. Sio dalili ya lazima sana, lakini kwa asilimia kubwa sana wanawake wengi

0: Mimba inapoharibika huwa inaambatana na damu. Na damu inakuwa ni nyingi kama ile ya hedhi, ingawa una ujauzito. Kwa hivyo unapopata damu nyingi mithili ile ya hedhi lakini ni mjamzito, inaweza kuwa ni ishara kubwa sana kwamba changamoto ama mimba yako inaweza ikawa iko kwenye riski ama imekwisha haribika kabisa. Na njia nzuri ukishaona damu kama hii, njia nzuri ni kufika hospitalini na kufanya check up ya vipimo vya mwanga kama vile ultrasound ili kujiridhisha zaidi. Dalili ya pili ni kupoteza ile hamu na zile dalili za mimba. Kimsingi kuna dalili za mimba ambazo kila siku huwa zinajitokeza at least katika kiwango fulani cha muda. Mfano uchovu, kutapika, kichefuchefu, ratha, uwezo wa kutambua ratha kuongezeka, ni vitu ambavyo huwa vinakuwepo kila siku kila mara. Sasa inapotokea ghafla tu ndani ya siku mbili hadi tatu, hizi dalili zimepotea, hauhisi chochote na unaona kabisa mwili wako uko sawa, inawezekana kabisa tayari mimba yako imeshaharibika ama iko katika hatari ya kuharibika. Dalili ya tatu ni joto la mwili linapungua. Hii sio dalili ambayo kila mtu anaweza kaidetect kwa sababu inahitaji pia wewe mwenyewe kujichunguza. Uwe unaojua vizuri mwili wako. Moja ya dalili ambazo zinaweza kujitokeza ikiwa mimba itaharibika ni kupungua kwa joto la mwili. Kwa nini? Kwa sababu mimba inapoharibika, mimba inatunzwa na homoni nyingi sana. Kuna kuwa na homoni nyingi sana zinafanya kazi, zinazalishwa kwa kiwango kikubwa. Moja kati ya kazi inafanya ni kuhakikisha joto lako la mwili linakuwa liko juu, kuhakikisha kwamba blood flow na kila kitu na afya ya ujauzito kwa jumla inakuwa vizuri. Sasa zinapo drop ghafla, inapobadilika ghafla zile homoni, basi mabadiliko makubwa sana yanajitokeza kwenye mwili wako ikiwemo joto la mwili pungua kwa kasi. Lakini dalili nyingine ya mimba kuharibika ni maumivu ya mgongo, hasa maeneo ya chini ya mgongo. Mgongo wa chini karibu na kiuno huko. Na haya maumivu yanaweza kama yale unayoyapata kipindi cha period. Yanakuwa ni ya kutembea sana sana, kutoka point moja kwenda point nyingine. Na kama umeshawahi kupata ujauzito na ukajifungua, basi ule uchungu na yale maumivu ya uchungu yanafanana sana na maumivu ya mimba kuharibika, hasa kama mimba tayari ishakuwa kubwa kuanzia miezi 4 na kuendelea. Lakini pia kuna mabadiliko ya emotion, hisia za mwili. Yaani ghafla kutakuwa na mabadiliko makubwa sana ya emotion yako ya mwili, yani hali yako ya hisia kwa mwili, ya mwili wako kwa ujumla. Na hii inasababishwa na kupungua ghafla kwa homoni. Kama tunafahamu hisia ama mwili wa mwanamke ama wa binadamu hasa wanawake unaendeshwa sana na homoni. Kwa hivyo kiwango cha homoni kinaweza kika count kwa kiwango kubwa sana afya ya akili na hisia kwa binadamu. Kwa mwanamke mwenye mimba, basi homoni zina play part kubwa sana, asilimia kubwa sana ya afya yake ya akili kwa ujumla na emotional health yake. Kwa hivyo mabadiliko ya ghafla ya homoni kwa sababu ya mimba imeharibika yanapelekea mabadiliko makubwa sana ya hisia ama emotion. Unaweza kujikuta ulikuwa unajisikia fresh lakini unakuta kama vile una hamu tena na mimba, yaani unajikuta labda kisilani, unajikuta huzuni, mara wasiwasi, vitu ambavyo vinatokea ghafla sana. Basi ujue kabisa yawezekana kabisa kuna kitu kipo sawa. Kwa hivyo unavyopata dalili hizi 1, 2 au 3 na tayari ni mjamzito, ni vizuri sana kuchukua tahadhari na kufika hospitalini, hasa ikiwa hizi dalili zinaambatana na maumivu makali ya mgongo, vile vile kiuno, lakini pia kutokwa damu mfululizo, vile vile zile dalili za mimba zinakuwa zinapotea kabisa completely, basi hutakiwi kujiuliza mara mbili mbili. Lazima ufike hospitalini mapema na kutolea maelezo. Njia pekee ya uhakika ya kufahamu ikiwa mimba yako ipo ama imeharibika ni kwa kufanya vipimo vya picha ama ultrasound. Lakini pia wanaweza wakacheki mapigo ya moyo ya mtoto, hasa kama mimba inakuanzia miezi miwili. Vile vile watacheki homoni ya HCG. Kitu cha msingi ni kwamba unapokuwa mjamzito, jihadhari na changamoto ama riski zote ambazo zinaweza zikakusababisha mimba yako ikaharibika.
1: Tumesikia afya hiyo kutoka kwa mtaalamu akizungumza kuhusiana tatizo la mimba kuharibika. Basi kwa wakati huu tunapata burudani msikilizaji, tukirejea tunaelekea kwenye swaga za kitaa.

0: Kwa nini usilie? Umeona?
1: Da! Tari sana.
0: Jamani, swaga za kitaa, ni muda wa swaga za kitaa. Kuna watu bwana.
1: Naam.
0: Yaani ile kujijua, yani kujiona wanajua sheria.
1: Yeah.
0: Kila kitu, yani upande wa sheria ya anajua. Kikitokea kitu fulani, unaona, unajua hapa itakuwa iwe 1 2 3. Unaona huu mstari ilikuwa, yani yeye ndio mfahamu wa sheria, mjuzi wa sheria. Mjuzi wa mambo mengi.
1: Mjuzi wa mambo mengi. Huyo ni Fabian Ndome.
0: Sasa leo tunawazungumzia hao, inawezekana hata huko barabarani ghafla imetokea ajali. Sasa utamuona mtu pale, utafikiri yeye ndio trafiki.
1: Yashajua vifungo.
0: Unajua yani hapa, unajua kifungo cha ngapi ngapi? Yani hapa bora angemmaliza, bora ange yani mambo mengi. Mara wao unaona huu mstari? Nani alikuruhusu ku overtake kwenye huu mstari?
1: Shakuwa mwanasheria.
0: Wewe umekuwa mwanasheria toka lini jamani?
1: Na ukuta sio mwanasheria.
0: Na yupo tu. Kisa tulabda aliwahi kusikia siku moja. Sasa ule mtu anamwambia mwingine, unaona huo mstari wa katikati? Aliyokuambia ku overtake kwenye mstari wa katikati ni nani?
1: Utakiwi.
0: Sasa ule mstari si unapita tu jamani, unaonesha kwamba hapa labda kuna changamoto hii na hii, eti inakuwa ni shida.
1: Na wanajidai
0: ni inakuwa ni mwanasheria.
1: Na ni walimu wazuri sana. Yaani hapo ukienda kumfungulia kesi, achomoki.
0: Yaani yule achomoi yule, achomoki na kwambia achomoki. Wewe umejua wapi sheria? Umesoma wapi hiyo sheria? Hebu tuambie. Au ndo ile kusikia tu watu wanaongea ongea tayari na wao wameshakuwa mwanasheria.
1: Hii miguu ya ng'ombe ukimleta bwana shamba hapa.
0: Ehe.
1: Kila mguu 50
0: sheria iko wazi. Kila mguu 50 sheria iko wazi.
1: Watu wako hivyo.
0: Kifungu cha 100 hata kumbe wala ni uongo.
1: Uongo
0: uongo. Uongo. Kifungu cha 100 umekijulia wapi? Kama sio uongo ni nini jamani?
1: Wanasheria feki.
0: Wanasheria feki.
1: Wapo.
0: Kuna ile watu feki, basi wanasheria feki.
1: Na ni wengi.
0: Na ni wengi waji. Tuko nao, tunaishi nao. Ila hatutambi na nyinyi kwa sababu nyinyi ni waongo.
1: Ni waongo.
0: Yaani kila kitu nyinyi sheria imekaa mkononi.
1: Na
0: kila kitu sheria imelala.
1: Usipokuwa makini kwenu. Ukafuata kila ambacho anakuambia.
0: Anakuuza yule.
1: Anakuuza.
0: Tena atakuuza bei ya jioni. Unajua bei ya jioni ile bei ya jioni ile sio kuwa na nani ile.
1: Sio kuwa na nini?
0: Ina thamani.
1: Haina thamani.
0: Bei ya jioni, au jioni ya jioni ya jioni, yani ni bei che. Sasa atakuuza kwa bei che wewe.
1: Kabisa.
0: Kwa sababu tu yule kwamba wala sio mjuaji. Hana lolote, ni ujuaji tu, haijui. Yani ni mjuaji ila hajui vitu. Ila sasa utamkuta, "Oh, unajua yani hapa haiwezekani." Yani hapa ilikuwa inatakiwa hivi. Hawezi kukufukuza kwenye nyumba hivi tu. Mara unajua huyu mimi ndio hapa nilichukua hiki chumba. Siju maneno mengi jamani wewe
1: gani.
0: Sheria hiyo unaijulia wapi? Basi anza kutufundisha sheria. Tengeneza darasa, anzisha darasa. Watu tusome sheria kwako kama kweli wewe ni mwanasheria. Ujuaji sio mzuri. Sasa hawa watu wa namna hii Musa wapo wengi.
1: Sawa. Na wapo mtaani kwetu. Na watu pia mwe nao makini. Naona kesi ndogo tu ishaanza kuja kukushawishi. Twende mahakamani.
0: Naona.
1: Wapo, nenda mahakamani. Yaani hapa unashinda. Unaona? Lakini mambo yakifika shingoni huwaoni.
0: Wanakukimbia.
1: Sasa najiuliza yule mwanasheria wangu.
0: Wanachikichi yao.
1: Naona.
0: Unaanza kumtafuta mwanasheria ashakimbia, mirani away.
1: Au pengine sasa awe shahidi. Hata ukimwambia sasa utakuwa shahidi. Unaona?
0: Mwanasheria uchwara.
1: Yaani mimi sasa niambie kitu kimoja. Kiona mtu anakushauri, labda hata kuna labda issue ya kesi au nini. Wewe mwambie utakuwa shahidi wangu, umsikie. Na hawataki hata bure.
0: Anakuambia mimi nikiwa shahidi nitaharibu, mimi natakuwa mimi nafuatilia huku chini nafuatilia kimya kimya. Mimi natakuwa nifuatilie kimya kimya. Wapi wewe uongo? Hujui chochote, hujui lolote, una lolote wewe.
1: Lakini cha muhimu wewe mwambie tu hivyo. Sawa, mimi kama ni kesi, si ndio eh? Mimi naenda kufungua kesi, lakini ndugu yangu wewe utakuwa shahidi namba 1.
0: Jambo alikuhusu, umeona tu pa.
1: Kuna
0: unajua kuna wengine wanaingilia kwa sababu wanakuwa wameangalia maslahi eh. Ameona kabisa kwamba hapo kuna maslahi.
1: Hapa nitapiga.
0: Nitapata hata kama sio kama sio laki.
1: Kitu kingine nimegundua hata issue za kesi. Mfano labda kuna mtu labda bado upo kituoni, utawaona wapo. Yaani sasa ndo amejitanguliza mbele.
0: Ndio.
1: Hata kama ni issue labda inahitajika dhamana, si ndio? Yeye ndo kimbele mbele. Yupo mstari wa mbele kwenye dhamana. Yaani jamani. Afisa kwenye zamani ukimwambia sasa na wewe ujiandike wewe mdhamini, hataki.
0: Hataki.
1: Eh. Anakuambia kwani mna unao wangapi? Unajua mimi nafahamiana na mtu fulani wapi? Hawa watu hapo.
0: Ah,
1: na watu wanaingia mkenge wengi tu.
0: Wajuzi wa sheria feki shikamoni.
1: Anakufuata na kwambia unajua mimi naelewana na fulani. Kwa hiyo sasa nipa hapo 500. Mimi naenda kusaidia ile issue inaisha.
0: Alafu wala hakuna chochote ambacho ana.
1: Hakuna chochote.
0: Haelewani naye wala nini na ameona kabisa ile issue haina mashiko.
1: Haina mashiko.
0: Hakuna hata kama ukienda hakuna popote ambako mtaendelea zaidi. Kwa hiyo anakuwa ameshajipatia ile pesa hata hakuna mtu amekifanya.
1: Wapo wengi. Naona. Wapo wengi sana.
0: Tuzungumze nawe msikilizaji juu ya watu kama hawa hapo mtaani kwako, labda wapo ambao ikitokea tu kidogo umepita hapo ghafla hivi ukagonga kuku kuku yuko chini
1: ushadakwa tayari
0: sheria inasema yani kumgonga kuku sijui ni yani mambo yanakuwa ni mengi. Tuzungumze nawe msikilizaji kwenye swaga za kitaa.
2: Swaga za kitaa. Hizi ni swaga za kitaa. Swaga za kitaa.
0: Swaga za kitaa. Zungumza nasi kupitia namba ya 0656555571 au 0684600007.
1: Yes, kwenye line Mazingira FM. Hello.
3: Ndio.
1: Habari yako?
3: Salama tu. Salama.
1: Salama kabisa. Sauti ya nani unapiga simu kutokea wapi?
3: Yohana Kuru wa Mwiki utenga mpisa
1: gani. Sawa, kaa sehemu nzuri, tuweze kuelewana vizuri. Halo?
3: No, sinu nakupaka.
1: Sawa, karibu sana kwenye swaga za kitaa.
3: Swaga la nanangila kwa kujifanya kirewa, kujifanya chote. Haya mambo yako sana mitaani humu tunaona. Mimi nilishawahi kushuhudia tukio moja kwamba kuna kuku alipotea tu mitaani.
1: Kuku.
3: Baada ya hapo mwenyewe akaja kujulikana kwa barabarani. Huyo kuku akajikajikona kwa pamba.
1: Hello.
3: Sasa ofisini sasa una udhibitisho kwamba amechinjwa na nani yule kuku?
1: Yaani manyoya yalipatikana jirani, si ndio?
3: Barabarani tu ya kio yametupwa, yule kuku nisemekana kwamba amepikwa, yani amesha chinjwa.
1: Sawa sawa, ehe.
3: Wata watu wakata kushauri kwamba, hili tukio, ndio tukashtaki kabisa hao majirani wote hapo. Hao wakati hamna hata udhibiti. Kwamba huyu kuku amechinjwa sehemu na hivi kaya gani.
1: Yani yule kilela kaanza.
3: Wakaanza sasa kwamba twende ofisini. Okay. Wakati huna hata kidhibiti.
1: Sawa, asante bwana. Wasalimie hapo. Kuku ameliwa, mambo yatupo barabarani, watu washaanza. Twende ofisini. Unamjua ni nani? Tusaidie. Sawa. Kwenye line Mazingira FM hello.
4: Hello studio.
1: Sauti ya nani?
4: Sauti ya mkanyagaji zilizo pastori kutoka Afrika hapa mtanya Maguso hapa.
1: Kutoka Nyamagusu Karikekere, karibu.
4: Asante. Mimi hii swala lishakawahi kunikuta.
1: Ndio.
4: Mimi nilikuwa na kondoo nyumbani. Bahati mbaya ile kondoo namfunga. Alikuwa na mkubwa sana.
1: Sawa sawa.
4: Hata nikaamka nikakuta kondoo yule hayupo. Lakini wale wengine wako nje. Nikaanza kufuatilia kondoo. Nikamkuta sehemu fulani kwa wajirani. Amechinja yule kondoo. Nikadhani ni yule sisi. Kumbe yule kondoo amechinjwa. Hata kwa mawazo ya watu unasema huu ni ushirikina huu. Kondoo hawezi tu akachinjwa hivi hivi ovyo ovyo hivi hivi. Unaweza kushawishiwa kitu kile kidhibitisha huu kondoo ametokana na nini kuchinjwa hivi akaliwa. Hata mimi nilikuwa naomba tu labda tuwe labda ukifanya jambo inatakiwa uwe na
1: ushirikina. Hapana, nadhani umeenda kinyume kabisa na kila ambacho
0: tunachozungumza. Ni baadhi ya watu ambao wanakuwa ni wajuaji. Kwa mfano yani, kama hivyo kondoo amechinjwa
1: vile. Angefuata mtu twende ofisini.
0: Twende ofisini sheria, tupate sheria. Inasema anaanza kuambia na sheria na
1: tuko hivyo. Sawa. Kwenye laini Mazingira FM hello.
3: Bado hapo mtu.
1: Salama, sauti ya nani?
5: Ashagalage anapatikana Ipanyanumbu mkoa wa Simiyu Bariadi.
1: Sawa, kutoka Ipanyanumbu. Hapo Simiyu Bariadi. Karibu.
5: Hiyo mimi bana msemaji anatokea. Bana kulikuwa na mdogo wangu alikuwa malishoni.
1: Mm.
5: Baada ya kwenda malishoni bana wa jamaa mashamkamata.
1: Mm.
5: Alikuwa ame nani alikuwa sasa alisiridisha nani ng'ombe nani hizi zinaitwa ndengu hizi.
1: Mm.
5: Bana baada ya kulisha hapo wa jamaa basi wanalalamika bana hizi ng'ombe bana tumeshazikamata, nikamwambia hamna ng'ombe hazijalisha. Mdogo wangu anasema hazijalisha.
1: Mm.
5: Bana ng'ombe mimi nikaswaga nikazileta nyumbani. Baada ya kuzileta jamaa akapiga yowe. Baada ya kupiga yowe jamaa tukapigana naye kupigana hapo tena naye.
1: Mm.
5: Kesho hapo nikajua mgambo.
1: Mm.
5: Wanashawao sasa wa jamaa tunawaita wasa mtu anajua sheria.
1: Mm.
5: Anakuambia mwanangu nenda ukakatae kabisa, mwanangu jampiga mtu nenda ukakatae kabisa. Bana Musa nilipelekwa mpaka Satie, baada kupelekwa Satie na Katani nikapelekwa mpaka Duto.
1: Mm.
5: Baada ya Duto mpaka Bariadi.
1: Mhm.
5: Unaona sasa? Nilikaramika baada la 6 ndo nikatoka. Yaani hao jamaa wanadanganya tu mwanangu. Weji hakishio kama umeshapata kesi yako imalizie mwenyewe hiyo kesi yako. Asante Musa ni
1: kataa kukumpiga alafu kesi kawa
0: mbaya. Yaani hapo kitaka kurahisisha hapo. Wewe kataa.
1: Kumbe ungekubali mngeelewana hata huko likaishia huko huko. Eh, hello.
6: Hello.
1: Habari yako?
6: Salama. Naongea na fundi wa fundi kutoka Mashinono kati hapa ukipenda sana ni mzee wako kwa kondiko chaguo.
1: Sawa, kutoka hapo Mashinono kati. Karibu.
6: Watu hao wanaoshawishi watu kwamba fanya hiki lakini hawezi akakusaidia kitu chochote. Mfano
1: sasa
6: kuna mtoto hapo aligongwa pikipiki, nashuhudia hivi kwa macho, lakini majirani walianza kumwambia yule mama, yani hapo ndio umepata mtaji.
1: Mm.
6: Yani hapo koma sasa.
1: Sawa
6: sasa mimi nikafikiria kwamba hizi hera hizi hata kama ukilipwa zinakufaidi.
1: Mm.
6: Kwa hiyo watu tubadilike. Ukierere wa sheria ujui, acha mwenyewe atashughulika yeye mwenyewe, kama na mshtaki.
1: Mm.
6: Ashtaki yeye mwenyewe.
1: Ndio.
6: Kwa hiyo watu tubadilike.
1: Sawa, asante bwana,
6: salimia hapo. Tuzilinde.
1: Mm.
6: Hey.
1: Sawa, wasalimie sana hapo Mashinono kati, endelea kucheki na sisi. Halo.
7: Halo kaka, mta habari za hapo mkoani?
1: Salama. Sauti ya nani?
7: Bana Kengwa hii ya msukumo wa kwanza kula pala kichi pada za Nyamirama hapa.
1: Toka Nyamirama, karibu.
7: Bana asante. Bana kwa kweli hilo jambo na mimi lishawahi kunitokea mimi mwenyewe kabisa hapa. Kuna sehemu nililisha.
1: Mm.
7: Ya baada ya kulisha pale nikawa nimeondoka, lakini watu baadhi waliniona. Sasa kilichokuja kunifuatia pale yule kusikiliza ushawishi kwa watu kwamba nenda ukatae kwangu ujalisha, kumbe ndo chanzo cha kutafuta matatizo. Na maana sasa watu wenye tabia kama wanaoshawishi wenzao kuwa wajuaji, kumbe ndo wanaleteleza matatizo. Yani mwisho wake mpaka nililipa hela. Na maana yule jamaa kama ningemsikiliza mapema nikashindwa kusikiliza ushawishi wa watu,
1: sasa
7: hata kesi isingeenda popote. Bana mimi narudi hapo Nyamirama.
1: Sawa, endelea kucheki na sisi. Bado tunazidi kusonga mbele. Simu
7: moja hapo studio.
1: Salama, sauti ya nani?
7: Sauti ya Nganga Mabula nikiwa masuala salama kufuma mchembe bila maji.
1: Sawa, kutoka huko lipo, karibu.
7: Asante sana. Mimi hili swali limeshawahi kunitokea bana.
1: Mm. Ndoni tena.
0: Pole sana. Tutaruhusu simu moja tena.
1: Sawa. Mm-hmm. Simu moja mwisho. Halo.
8: Halo.
1: Habari yako?
8: Tatu mambo.
1: Poa. Nani?
8: Naitwa Shema Emmanuel kutoka hapa Ipanyanumbu.
1: Sawa, kutoka Ipanyanumbu, karibu.
8: Kwa kweli swali la kwanza mimi nimependa sana.
1: Mm.
8: Mimi niliwahi kutoka hospitali nilimpiga mtoto mmoja, nilimpiga kofi moja.
1: Mm.
8: Eh, lakini mama alikuja kumbe ameshawishi na watu kama kamshika, yani ampige mtoto wako, na nilimpiga mtoto akadondoka. Sijika saambia na mama kama nitaweza kukupiga na dondoka mwanangu kusudi atulike.
1: Mm.
8: Kwa kweli mimi ndio mtoto nilimleta. Hapo hata ambaye wanaomwambia akamfanya hivyo na tena wanarudi wanatuambia.
1: Mm.
8: Kwa kweli sisi kama wanawake uongo tunao mkubwa sana. Yaani sisi watu wabaya sana. Kwa kweli wanawake wanaoleteleza hayo mambo.
1: Tena.
8: Asante sana.
1: Ah, wasalimie hapo ipo Nyanumbu. Mm. Yeye alimpiga makofi.
0: Eh, kuna hilo. Anampiga mwanao.
1: Anampiga mwanao.
0: Anajua uchungu wake. Fuatilia. Sheria inasema kwamba ni kosa la jinai.
1: Kumpiga yani... mtu. Jamani.
0: Jamani,
1: hatari sana.
0: Kuna watu ambao mnajua sheria. Mm. Si mlizaliwa kwenye sheria.
1: Hatari sana.
0: Sisi hatuna la ziada.
1: Kabisa.
0: Mhm. Una ujumbe gani?
1: Nawapenda.
0: Ila hakuna kulia au mlie.
1: Nishakataa kulia, hakuna kulia.
0: Mimi napenda alie.
1: Ili. Ili.
0: Si ndo najua kwamba ana upendo.
1: Kwa hiyo asipolea.
0: Anakuwa na wasiwasi.
1: Shemeji ana kazi.
0: Msikilizaji, sasa tuna la ziada, tunakushukuru, tukutane kesho wakati na wasaa kama wa leo. Mimi ni Teddy Thomas, mwenzangu ni Musa Chaz Kagore. Asante na kwa heri. 5:00 PM ni benchi la ufundi.

0: e bana hii ni Bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda tupo mtaa wa Seranga au tupigie simu namba 0655813788. Musoma tupo barabara ya Mkendo au tupigie simu namba 0756567147. Na kwa tarafa ya Chamriho fika MS Shop Nyamuswa au pigie simu namba 0747443545. Zuku Live Good. Ni mwangazo wa habari, burudani na mijadala ya michezo.
1: Azam FC tusipochukua kombe la shirikisho Afrika msimu huu, waje kukata vidole gumba wakauze Zimbabwe hapa. Hata unataka nini hizo?
0: Utani uliojaa vimbwanga na vibweka.
2: Naomba Matola aondoke Simba.
0: Sasa hapa ndio penyewe.
3: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa wa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa wa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
4: Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara inawataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi kutakuwa na semina ya mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hotel Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0629466614 au 0610819865 na 0697416918. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu. Kodi.

0: benchi la ufundi.
1: Karibu kwenye benchi la ufundi.
2: Unafungaje na timu moja mara sita?
3: Tushafunga mara 8, 9, 10.
1: Mahali ambapo taarifa za michezo.
3: Jukumu la kucheza mechi haliko kwangu peke yangu. Mbona watu wengine hamuwaulizi maswali haya?
1: Uchambuzi wa mabao na mikakati ya wachezaji wote.
4: Na kama tulikuwa sawasawa kipindi cha kwanza tumeweza kupata.
1: Jiunge nasi utasikiliza mijadala ya kipekee na maoni ya wataalamu wa michezo. Usikose taarifa mpya, uchambuzi wa moja kwa moja na wa kipekee. Kila kipengele kilichojaa furaha, mbinu za ushindi na vichekesho vya michezo.
5: Wanikamate waniue leo Simba Kichunga.
1: Sikiliza benchi la ufundi kuanzia saa 5 kamili asubuhi hadi saa 6 kamili mchana. Kila Jumatatu hadi Alhamisi. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
0: Benchi la ufundi.

0: Bana zimeondoka dakika saba mara baada ya tano kamili za asubuhi ya leo. Karibu sana katika benchi la ufundi sempekee ambapo na jua taarifa nyingi za kimichezo na tunakukaribisha basi kuhakikisha kwamba unasikiliza taarifa za kimichezo, uchambuzi thabiti na mengine mengi yanayohusiana na masuala ya kimichezo. Karibu sana. Mimi naitwa Fadhili Said Mramba, nipo na Fabian Ndomi the captain.
1: Atali mzee.
0: Tuko mzuri lakini
1: Mwenyezi Mungu mwema bwana.
0: Sawa sawa. Tuangalia ligi kuu Tanzania bara, baadaye pia tuangalia michezo mbalimbali katika ligi tofauti. Hapa duniani nazungumzia England, kuna ligi tofauti zimeanza nafikiri jana juzi. Pia tunazungumzia pia jana Italia pia kiliwashwa. Tutakuja kufahamu nini ambacho kinaendelea pia, lakini Spain kama kawaida. Na England itaanza hivi karibuni, lakini wao walishatengeneza, walikata ule utepe wa Man City kuchaka
1: community shield.
0: Kwenye community shield. So tutakuja kuangalia hapo baadaye. Kwa endelea kuwa nasi hapa ndani, lakini hakisha kwamba ujumbe wako unatumwa kupitia nambari 0656555571 na 0684600000. Tuandikie ujumbe wa kimichezo na I'm sure pia utakuja kusomwa hapa vizuri kabisa. Vipi lakini?
1: Kama kawa mzee.
0: Kwa mzuri ya?
1: Mungu mwema. Mungu mkuu bwana.
0: Sawa bwana. Tukianzia mbali zaidi, tangazia pia ligi kuu Tanzania bara, na moja kati ya michezo miwili itakayopigwa leo ni michezo ambayo nafikiri watu wengi hawana hata taarifa nayo. Yaani ni kwa sababu hawafuatilii. Yaani atakwambia atafuatilia either Yanga inacheza au Simba inacheza. Tusijifunze kufuatilia ligi yote kwa ujumla ili tunajua. So wakati tunatoa lawama pia tunajua kwamba kuna Mbeya City na Mashujaa wanacheza mfano. Kwa sababu kuna watu huwa wanaangalia zaidi mechi za Simba na Yanga afu ndo wanakuja kuzijaji kwenye ligi. Ndio. Jaji pia na mechi nyingine, na of course ukiangalia hawa watu wote wanacheza ligi moja. Au sio?
1: Sahihi.
0: Isnaro ipo sana kwenye ligi yetu kutazama mechi chache, lakini kwa kutazama mechi wenzetu wanatazama mechi nyingi sana.
1: Wenzetu wanatazama mechi nyingi na wenzetu wana faida moja. Kwa mfano kwenye timu ambazo zinatoka katika maeneo yao wao wamekuwa na ile sifa ama ile character ya kuweza kuzishabikia. Mwanzoni hiyo character ni kama tulikuwa tungeiua kipindi kile tulikuwa tuna mashindano ya taifa ambayo timu nyingi zilikuwa zinahusisha kulingana na mikoa yao. Sasa baada
0: Taifa Cup,
1: Sasa baada ya kwamba tupo katika format ya kuhakikisha kwamba tuna Simba, Yanga, Mtibwa Sugar, na hii ilikuwa inasaidia hata zile timu zingine Mtibwa sijui Kagera kuweza kufanya vizuri pia hata katika kwenye ligi, kwa sababu kulikuwa kuna ile formation ya taasisi na yeye pia zilikuwa zina ligi na zilikuwa zinalipa vizuri pia ukiacha Simba na Yanga. Kwa hiyo walikuwa na kugarantii vitu vingi. Either utafanya kazi kwenye kampuni ya kiwanda cha sukari, lakini muda huo pia ukiona guarantee
0: unalipwa pia.
1: Kwa hata hizi teams zilikuwa zina uwezo wa kuwa na uchumi wa kuweza kuwabakisha wachezaji wao wakubwa kuliko kukimbia Simba na Yanga, kwa sababu unakuja nikimbia Simba na Yanga kulikuwa kuna kitu kingine cha ziada zaidi ya kulipwa mshahara. Lakini nitakuwa mchezaji wa Kagera, lakini nitakuwa na uhakika bado nitafanya kazi, lakini pia nitakuwa ni mchezaji muhimu kwenye team.
0: Na shakuongezea sasa. Ilikuwa na hizo timu pia zilikuwa zina uwezo wa kuchukua hata ubingwa.
1: Sahihi.
0: Kwa sababu ushindani ulikuwepo wa kiuchumi pia.
1: Sahihi.
0: Nakumbuka Mtibwa alichukua mara mbili
1: back to back
0: 99 na mwaka 2000. Imagine sasa kuna Yanga na kuna Simba. But then huko nyuma walishachukua Mamseto, sijui manini. Timu kibao. Hawa Tanzania Prisons walishachukua kombe la ilikuwa Spinning Nini Cup. Of course ilikuwa ni tena wakiwafunga vilabu vikubwa hivi vyote viwili. Kwa hiyo ilikuwa ni kawaida sana, kwa sababu tunajua ilikuwa ni rahisi sana kuenda kucheza kuliko Simba na Yanga, kwa sababu uchumi ulikuwepo. Yaani unaenda kucheza mfano sigara. Hiyo timu ya sigara hiyo. Unaenda kucheza sigara. Unaenda kucheza unalipwa mshahara wa timu, lakini pia unalipwa mshahara
1: kama mtumishi
0: na unaajiriwa. Nakumbuka kulikuwa na timu moja ilikuwa
1: na hata uhakika hata baada ya mchezo wa mpira miguu kuisha una uhakika kabisa kwamba nabaki kuwa mtumishi wa taasisi
0: na nakumbuka pia Bandari Mtwara
1: Bandari Mtwara pia ni moja kati ya vilabu ambavyo vimeheshimu kubwa zaidi
0: lakini pia kulikuwa kuna sasa hizi imeanza kurejea hii ilikuwa ya Mtwara hii na Dar es Salaam inazungumzwa sasa hizi lakini unakumbuka pia kuna timu ilikuwa inaitwa CDA ya Dodoma mamlaka ya ustawishaji mji ndio ilitengenezwa miaka ya nyuma tengeneza Nyerere huko nafikiri miaka 76 huko lakini katikati hapo ilikuwa timu ikawa tishio sana kwa sababu ilikuwa ni timu ya taasisi
1: unaizungumzia timu kama Pamba
0: ambayo Pamba
1: mwanzo pale ni heshima kubwa zaidi
0: na ilikuwa chini ya mamlaka ya Pamba pindicho bodi ya Pamba
1: bodi ya Pamba
0: unaona sasa. Anyway, sawa, tupo hapa mpaka 6 kamili za mchana. Tuangalie mchezo wa Mashujaa dhidi ya Fountain Gate. Mashujaa bana wafanya mazoezi yake ya mwisho katika uwanja wa Future Star Academy kule jijini Arusha baada ya kuikabili Fountain Gate katika mchezo wa Ligi Kuu Tanzania Bara. Sasa leo kwenye uwanja wa Sheikh Amri Abeid jijini humo bana jamaa watapepetua na vikali kabisa. Sasa nitakutajia hapa mazingira ya huyu kocha ambaye anaifundisha Mashujaa. Huyu kocha kama tunavyojua ni kocha ambaye anatokea mkoani Mara.
1: Ndio.
0: Na amewahi kucheza Polisi Mara. But then pia amepita pita vilabu.
1: Polisi Mara ndio baadaye kuja ikabadilishwa ikawa ni Biashara United.
0: Na baada ya kuwa serikali kuamua sasa timu za majeshi ziwe timu moja.
1: Yaani
0: kama polisi ya polisi Tanzania.
1: Polisi Tanzania.
0: Sio Polisi Mara, sio Polisi Dodoma. Unakumbuka hiyo?
1: Nakumbuka.
0: Sababu mpaka leo Polisi Dodoma pia imekuwa Dodoma jiji. Na maana hawachukuliwa. Kulikuwa kuna hiyo si polisi wapi? Wakaona ni kushusha nguvu badala ya kuongeza nguvu kwenye timu. Sasa Mwamba huyo hapa ndo anayefundisha Mashujaa lakini kabla ya hapo pia alifundisha Dodoma jiji. Na ndo kocha pekee ambaye anaweza kufanikiwa kuweza kuifunga Yanga nyumbani. Umeelewa?
1: Yeah.
0: Sio ugenini, nyumbani. So Aman Josia napata nafasi ya kuzungumza hapa na waandishi wa habari kuelekea mchezo wa leo.
2: Kikosi ipo na wachezaji wanaonyesha utayari ule kwamba wako tayari kwa ajili ya mechi hiyo. Japokuwa ni mechi ngumu kwa maana kucheza timu iko nyumbani lakini pia timu ambayo imetoka kupoteza. Lakini ugumu wao tayari tushaweka kwenye vichwa vya wachezaji kwa ajili ya kukabili mechi hii. So nafikiri tunachokiangalia ni namna ambavyo tunaweza kuiendea hii mechi ikiwa mechi kwa tahadhari kwa namna moja ama nyingine lakini pia hatuwezi kuacha ule ubora ambao tumekuwa tuko nao kuanzia mechi za maandalizi ya pre-season pamoja na mechi moja ya ligi ambao kidogo imetupa kidogo mwanzo mzuri. So huo mwanzo mzuri hatupaswi kuacha na hatuna sababu ya kuhofia kitu chochote kile.
0: Sawa. Amani Josia na amefanya mazoezi ya mwisho na uwanja wa Future Academy pale jijini Arusha na bado yupo genini baada ya kuchukua alama tatu pale Tanga kuwafunga Coastal Union nyumbani na sasa anarejea Arusha kwa ajili ya Fountain Gate. Kwa hiyo ni miongoni mwa makocha ambao wanazisaka alama tatu leo hii. Tutazame.
1: Of course ni test mpya kwa Aman Josia akiwa na Mashujaa na habari kubwa zaidi ni namna ambavyo watu wanataka namna anaweza kaisold team kama ambavyo tumeona mwishoni Mashujaa ambavyo vilikuwa chini ya Jamhuri. Kuna standard fulani Jamhuri alikuwa ameiweka kwa Mashujaa namna ambavyo wanacheza lakini pia namna ambavyo team inajaribu kuweza kutumia vyema uwanja wake wa nyumbani. Sasa bado hiyo hatujaiona lakini kimsingi ni mechi nzuri ya kuweza kuangalia kwa sababu Mashujaa ukiachilia msimu ambao waliweza kupanda na kusosoa lakini misimu mingine yote imefuatia imekuwa ni timu shindani na ni timu ambayo inakuwa inakupromise mchezo mzuri kila wanapokuwa wanajiendea michezo ya NBC ama kwenye FA. Kwa hiyo nafikiri kuna utofauti wa aina ya mpira ambao tumeona kwa Jamhuri ambao ulikuwa ni aina fulani ya football ambayo iko very aggressive sana lakini kwa maana unaona kuna aina fulani ya radha tofauti ya mpira wa kisasa ambayo anaweza akakugarantii kuweza kukupa. Ni kwa namna gani itaweza kuwalipa kwa muda mrefu Mashujaa ni katika kuangalia sasa consistency yao ya kimichezo hii ya NBC ambao kwa msimu huu basically bado Mashujaa wana nafasi nzuri pia ya kuweza kuibuka na ushindi, japokuwa Fountain imekuwa ni timu ambayo kwa wakati nyakati nyingi imekuwa haitabiriki, hasa katika namna ambavyo wanakuwa wanacheza. Kwa hiyo nafikiri mchezo ambao kimsingi unaleta hisia nyingine mpya, lakini na nategemea kuona ni mchezo ambao utakuwa very tough sana, na kwa Mashujaa na waona kama ni timu ambayo hawatokubali kuingia kama second team. Kwa hiyo tutategemea aina mchezo ambao utakuwa ni wa kupishana, na kila timu ikiwa inajaribu kuweza kushambulia kwa vipindi namna ambavyo wanaweza kagawa muda, kwamba dakika 15 tutawasubiria tuone watakujaje, dakika 15 zingine za mchezo kuanzia 15 kuelekea 30 utaweza kuona labda kuna namna ya kuweza kujaribu kufunguana, kwamba sasa tupishane tuone ni nani ambaye anaweza kawa yuko bora zaidi katika kuweza kutengeneza nafasi na kuweza kuzitumia.
0: Sawa. Nafasi nyingine ya kocha Freddy Felix Minziro naye pia akizungumzia kikosi chake kuelekea mchezo. Kumbuka alipokea mabao matatu kwa sifuri. Kwa hiyo ni moja kati ya timu ambayo pia haijapata alama. Kwa hiyo wanaenda kurejesha alama ambazo walizipoteza, na itakuwaje sasa yeye huyu hapa Freddy Felix Minziro.
3: Nzuri mpaka hivi sasa. Kwa ujumla vijana wako tayari kwa mchezo kesho. Kikubwa cha kwanza kama ulivyosema, tumerudi atakuanza kwanza vizuri katika mchezo wa kwanza, lakini sasa tumerudi nyumbani, tuko nyumbani Arusha, ni mchezo wa kwanza. Kwa hiyo natarajia kwamba kwa sababu tumerudi nyumbani timizi kwamba kwa namna yoyote lazima tuingie uwanjani tukitafuta result nzuri ili kuwafanya mashabiki wetu waendelee kuisupport timu.
0: Hao jamaa bana, kama unakumbuka walikuwa wanatumia uwanja wa kule kwa Raha Manyara Babati kule. Sawa eh?
1: Yeah.
0: Baadaye wakaondoka tena, hawakurudi. Baadaye walipotaka kufanya kambi kwa ajili ya maandalizi ya timu. wakarudi tena pale pale wakakataliwa. Kwa sababu na nyie mlikimbia mkasema uwanja hauna matokeo chanya, mkakimbilia Arusha. yule uwanja upo chini ya halmashauri.
1: Halmashauri
0: ya Babati. Kwa hiyo wahusika wakasema bana,
1: hapana.
0: Natubabaisha sana. Na hii timu tayari ishatengeneza sasa fan base pale tayari.
1: Halmashauri wao wanachukua.
0: Unajua haitoki pale Fountain. Fountain ni makao yake makuu ni Dodoma.
1: Dodoma.
0: Ehe. Na nadhani mei mbili kama sikusei. Ni timu ambayo ina organization ya team, ni muunganiko wa timu kuanzia senior mpaka junior, kuanzia junior mpaka senior.
1: Yeah.
0: Sawa eh? Ina maana ni shule pia. Kwa yeah. Shule sekondari pamoja na unaona vitu kama hivi. Kwa hiyo kwa mazingira hayo wao walikuwa wanatafuta, kwa sababu Dodoma pale kuna timu.
1: Ndio.
0: Sema ambao watapata fan base, kwa wakahamia Manyara. Walivyohamia Manyara wamecheza fan base kwa kubwa, kwa sababu mashabiki waona kama watu wanatuletea Simba na Yanga na sisi tunawaunga mkono.
1: Tunaunga mkono.
0: Sasa mwisho wa siku wakawa wanapoteza, ikabidi wahame. Wakaona kama ule uwanja una gundu kwao.
1: Wautumia takarume, ukitumia takarume Msoma. Unajua kuna fan base kubwa zaidi na uta prove hiyo ni moment ambapo Biashara United alipanda daraja. Timu ilikuwa inaungwa mkono kwa kiasi kikubwa zaidi, na hapa palikuwa panaitwa Machinjioni.
0: Kwamba hamna mtu anatoka na alama tatu.
1: Na Biashara kuna msimu ambao alikuwa miskiwa alama kubwa zaidi nyingi.
0: Alipoteza mchezo mmoja na
1: kumbuka kiwanja cha nyumbani. Kwa hiyo nafikiri pengine labda hawajataka kuona hiyo fursa, lakini kwa watu wa Kanda ya Ziwa hasa mkoa wa Mara na zungumzia Simiyu, nafikiri wana hiyo test, wanataka kuona walau kuwa na timu. Sasa ni kitu ambacho wana kimiss, lakini wamekuwa very supportive sana linapokuja swala la michezo, na hasa wanakuwa na timu ya nyumbani. Kumbuka hata Biashara namna ambavyo walikuwa wanaiunga mkono.
0: Kuna msimu Biashara alifungwa na Simba bao moja pekee kama unakumbuka.
1: Yeah.
0: Katika michezo yote alicheza nyumbani na alipoteza dhidi ya nafikiri mechi kama mbili tu hivi.
1: Ndio.
0: Sikumbuki kama alifungwa na Yanga, lakini alifungwa nafikiri mechi mbili tu katika michezo yote aliyocheza hapa nyumbani. Sare na kushinda. Kwa hiyo kulikuwa kuna namna pia ya wao kuhakikisha kwamba timu haiondoki bila inaondoka na pointi. Sasa hivyo ndivyo ambavyo itakavyokuwa
1: kwa upande wa kwa halmashauri. Wao wanachokiangalia ni nini? Kwa sababu wao wanatakiwa kiangalie ni malipo pia ya uwanja, kwa sababu hautumii bure. Unaona
0: waliwapa
1: waliwapa kama waliwapa sawa, lakini waliwapa, kwa, in terms of kwamba kwamba kuna return ambayo tunakuwa tuna gain waliwapa, kwa sababu mwisho siku inaenda kuongeza, inaenda kwa add value kwenye vitu vingi zaidi, kwa sababu timu inapofika kuna watu watakuja, kuna rojis taraza wageni unaona faida wata, watalisha. Kwa hiyo mwisho siku unaenda kuongeza thamani.
0: Sasa walikuja kufunga kambi afu waondoke, sio kwamba walikuja in general.
1: Abida zungumzia katika mantiki ya kwamba hata kambi, hata kambi kwa mantiki fulani inaweza ikawa inaenda kuongeza thamani pia. Unajua mwisho siku football imekuwa tu sio kwenye dakika 90 za uwanjani basi. Inatengeneza uchumi kwenye mnyororo wa thamani, kwamba kuna mtu mwingine ambaye pengine bado zakawa faidiki na mpira moja kwa moja, kuna fedha anaenda kuipata. Ama kuna exposure, kuna inaenda kutanua ya kibiashara na ukuaji wa mji na vitu vingine kama hivyo. Yeah.
0: Sawa. Tukichana na hapo pia bana, Namungo atakuwa anacheza na Geita Gold. Mchezo ambao utapigwa saa 1 kamili baada ya ule Fountain na Mashujaa. Na Namungo nafikiri wamecheza vizuri kwenye mechi ya kwanza licha ya kuwa walipoteza mbele ya Yanga.
1: Yeah,
0: na walinyima Yanga clean sheet, si ndio?
1: Ndio.
0: Walishinda, walifungwa 3-1. Mabao matatu kwa moja.
1: Tena aina ya goli ambalo unaiona kwamba sio goli la kubahatisha. Yaani unaona kabisa ni kitu ambacho kimesukwa kuanzia kwenye uwanja wa mazoezi. Unajua kuna goli ukiliona kabisa kwamba hii unaona kabisa ni project ya ambayo imeanzia kwamba kwenye mazoezi. Mfano magoli ya Arsenal. Unaona kabisa ni kwamba ni aina ya magoli ambayo yako set up kabisa kwenye kiwanja cha mazoezi, tumeshakifanyia kazi. Kwa hiyo tunachoenda kukifanya tunahitaji right moment kuweza kupata magoli ya aina hiyo. Na Diara kwenye ile goli uangalie alivyokuwa amelifunga. Unaona kabisa zile pattern ambazo walikuwa wanajaribu kuzitengeneza kuivunja safu ya ulinzi ya Young Africans. Unaona kabisa ni kitu ambacho kimekuwa practice kwenye uwanja wa mazoezi, kimekuja kuwa applied kwenye dakika 90 za mchezo.
0: Sawa. Pengine labda mwalimu ana kitu cha kujifunza kupitia mchezo wa Dar es Salaam Africans baada ya kupoteza mabao matatu kwa moja. Geita ni timu ambayo ilichukua alama ugenini.
1: Ndio.
0: Moja kati ya timu ambayo imepanda daraja msimu huu, lakini pia unakumbuka pia walimu approach mwalimu, nafikiri ndio miongoni mwa timu ambazo zilipanda tena kwa kasi ambao watu wengi walianza kujua mapema kwamba zitapanda wao pamoja na Kagera Sukari, kwa sababu walifanya vizuri sana, walikuwa wanashinda mfululizo. Wanaenda pia wapo genini pia wakipambania alama tatu, na ni dhidi ya Namungo. Mchezo mgumu kulikweli kwa Namungo, bado ataendelea kubaki nyumbani na ile energy ambayo ameonyesha kwa Dar es Salaam Africans inawezekana pia akaionyesha kwa Geita. Tutazame mchezo pengine kwa namna moja au nyingine. Unaona Namungo akipata ushindi akiwa nyumbani mbele ya timu ngumu ambayo pia imekuja vizuri hivi karibuni.
1: Geita ni bingwa championship msimu uliopita. Utataka kuitumia scenario ya Namungo kwenye mchezo dhidi ya Young Africans. Sasa bahati mbaya ni zizi, kama watatumia inaweza ikaweka, kwa sababu ulikuwa unaangalia namna ambavyo Mgunda alikuwa ameiset Namungo kuweza kuwakabili Young Africans, na ni kama plan yake dakika ya kwanza mpaka dakika ya 60 ilikuwa imeweka. Tunajua ile magoli manne yamekuja kupatikana kwenye dakika 30 za mwisho za mchezo. Sasa ni namna bora ya kuweza kuzuia madhaifu ambayo wao wameyatengeneza. Na ukiangalia hata magoli ya Young Africans almost kama magoli mawili kati ya yale matatu ni wao kama wenyewe ndio walikuwa kisababishi kikuu. Japokuwa utasema ni pressing Young Africans, lakini goli la tatu ambalo jamaa anajaribu kufanya kutaka kutani Peter Shalulili alikuwa anakuja kuchukua mpira, mara ya kwanza ni kama alikuwa amekubali hivi kwamba pia nimeshaumiss. Kwao nafikiri kama Mgunda ataamua kwenda na approach ambayo alikuwa ameenda nayo, kwa sababu ulikuwa uone kama alikuwa amekubali kuweza kujilinda, alikuwa anajaribu ile kufunguka na timu yake ilikuwa inaonesha ile kiu ya kuweza kuhitaji mchezo kwa dakika zote. Na hata kama pili alikuwa akipoteza mpira, unaona ulikuwa unaangalia recovery yao kwenye maeneo mengi ya kiwanja, ulikuwa unaiona kabisa ilikuwa inahitaji, sema tu ile quality ya Young Africans ilikuwa imewazidia. Sasa dhidi ya

0: mzunguko wa pili. Kwa ni quality, lakini pia momentum ya mchezo inaweza kaenda ikatoa kitu kingine kipya zaidi kwa huu mchezo kwenye waduru ya pili wa NBC, lakini na wategemea kuona kama na Mungu anaweza akasikiwa alama tatu.
1: Sawa, asante sana. Dakika 27 mara baada ya 5 kamili za mchana, ujumbe wako utausoma hapa, tuandikie kwa vile bench la ufundi muda huu hapa tuko live kabisa kupitia 91.7 Mazingira FM, na hii itaitimika pale 6 kamili za mchana. Sasa ukiachana na hayo bana, Simba Sports Club wao kesho watakuwa pale jijini Mwanza. Tayari wako Mwanza.
0: Tumeingia jana.
1: Tayari wako Mwanza, lakini lengo ni kuzisaka alama tatu pia za Pamba. Pamba nao pia wakizihitaji kwa upana zaidi. Nimejaribu kuangalia pia Simba anapokutana na Pamba pale jijini Mwanza.
0: Kwa shughuli
1: wanapitia wakati mgumu kulikweli, na Azam, Simba, Singida, Pamba wagana wapa mchecheto. Hata kama watashinda, basi utaona kuna namna pia wameweza kupambana. Sasa jana afisa habari alisema mchezo mmoja atakaocheza kesho utakuwa ni mchezo ambao utamkosa golikipa wao namba moja, Mamu Tanja Kasali, ambaye alipata jeraha la goti, lakini inasemekana pia labda pengine katika mchezo unaofuata Simba bado atakuwa ugenini, na utakuwa ni mchezo dhidi ya Singida, moja kati ya mchezo mgumu pia,
0: mgumu sana,
1: ambao kama Simba atashindwa kukota alama, basi dhahiri watakuwa wanatengeneza njia pia ya kuwafanya, japokuwa bado ni mapema, kuwafanya mahasimu wao kupata mwanya wa kusogea.
0: Kwa sababu unajua nikwambia kitu, NBC Premier League alama 2-3 ni nyingi zaidi, hasa kwa hawa title contenders, tofauti na ligi zingine kwamba anytime any moment timu yote inaweza kaangusha alama, lakini kwa NBC pindi unapodondosha alama either moja au mbili, sometimes inakuwa ni ngumu kuweza kufika, kwa sababu nature ya virabu hivi vingine mid table team katika kuweza kuzikabili timu kubwa sometimes inakuwa ni ngumu. Ikitokea ni kama bahati nasibu, na inakuwa ni matokeo ya kuweza kushangaza. Kwa hiyo ni ratiba ngumu kwa Simba Sports Club, lakini tafsiri unapokuwa na deep squad ya kuweza kupambana, tafsiri yake ni kwamba hii ndio right moment, hizi ndio team mimi nazitazama kama ni njia ya kuweza kuendelea kuimarisha Simba. Muda huo unatakiwa ushinde, lakini na kuimarisha katika target goals kubwa, major trophies ya CAF Champions League. Kwa hiyo inabidi ucheze na timu kama Pamba, ucheze na timu kama Singida. No way doubt kwamba inabidi uweze. Sasa mwepesi ni nani? Kwa sababu timu zote zime qualify kuhakikisha kwamba zinapigania taji la NBC. Japokuwa goals huwa zinatofautiana. Kuna wengine ni kumaliza katika nafasi 10 za juu, wengine nafasi 4 za juu. Wengine kuhakikisha kwamba bana sisi tunashiriki lakini hatushuki. Kwa hiyo sasa kucheza na timu hapo pia mentality yake kama Pamba inaamini kabisa kwamba sisi tunacheza kabisa kuhakikisha kwamba tuna win katika zile nafasi 4 za juu. Kwa hiyo tafsiri yake ni kwamba unapata mtihani mwingine wa kuulizwa maswali magumu kwa dakika zote 90. Kwa hiyo namna gani unaweza kuwajibu maswali na wao pia kuweza kuuliza maswali inakuwa ni kipengele. Lakini kumkosa golikipa aina ya Kasal still bado unajua tuzungumze ukweli hapa kwenye bench. Kasal bado nafikiri sio golikipa ambaye ameshawahi kupata zile rapsha kubwa kiivu kwenye mechi tafu ambazo Simba
1: ameshinda. Kuna labda na defense line.
0: Na defense line yake, lakini ni golikipa ambaye anajaribika na ana kujaribio kake, anaweza akaingia kwenye majaribu kwa sababu umeshaangalia anakuwa na delay nyingi zaidi za kimatukio ya kimchezo ambao kwa msingi inaweza ikakutengenezea picha kwamba still bado sio goalkeeper ambaye unaweza kumblink kwenye level ambayo alikuepo Kamal, lakini ama kwenye level ambayo alikuepo Ayub, goalkeeper kama Ayub au Maisha Sandi Manula. Kwa hiyo mimi nafikiri ni goalkeeper ambaye still bado defending line ya Simba pia inaweza kuwa na feature pia makosa yake mengi. Kwa hiyo tusubiri kitu gani ambacho
1: lakini wana Simba wana appreciate kutokana na baadhi ya matukio pia kuonekana kama anahusika percent.
0: Of course ya uwezo ukageza moja kwa moja, lakini mimi najaribu kumweka kwenye squad, kwenye engo ambayo kwenye baadhi ya matukio mengi ambayo yeye kwa jicho la kimpira unaona golikipa kama Manura.

0: kwa wezi kuruhusu makosa ya aina hiyo au Kamara. Kwa hiyo nafikiri moja kati ya recruitment ambayo Simba hapa katikati ameweza kuifanya nzuri ilikuwa ni kwenye eneo la goalkeeping. Sajili zao zimeonekana zikiwa zikiweka, lakini kwa Kasal naona kama kuna kitu fulani hivi bado kina misi katika eneo la kujilinda.
1: Sawa, sasa tukiangalia kiratiba zaidi ambayo itakuwa inahusika katika michezo hivi karibuni, ukiachana na michezo ambayo imepigwa ya hivi karibuni, ni kwamba sasa tutaelekea kwenye raundi ya pili ambapo tarehe 19 kama nilivyosema Simba wao wanacheza na Pamba saa 10:15 wakati Mbeya City na Dodoma Jiji saa 8 kamili, wakati wana Supa Nkurukumbi Kagera Sukari wanacheza dhidi ya Singida Black Stars itakuwa ni saa 1 kamili. Tarehe 20 kutakuwa na mchezo kati ya Police Tanzania na Jiji Tanzania. Mchezo mwingine ni Azam na TRA. Police Tanzania na Jiji Tanzania, hii ni tunasema ni Mafande Dabi, sio? Lakini Young Africans na Coastal Union itakuwa ni tarehe 20 saa 12:30. Sikika hapa, kocha wa team ya Coastal Union fanya maandalizi kuelekea mchezo dhidi ya Dar es Salaam Young Africans, moja kati ya mchezo mgumu pia. Kumbuka Coastal amepoteza nyumbani,
0: amepoteza home.
1: Sasa ataelekea Dar es Salaam, safarini kabisa huko kwenda kwa kabili Dar es Salaam.
0: Tanga na Dar sio mbali.
1: Ni kilomita 300 na mshe. Kwa hiyo ni almost kama siku nzima tu, siku moja hivi. Kama 280 mpaka 300.
0: Sasa unajua timu zinavyokuwa zinasafiri kishefa, kwa hiyo aweza
1: kuzana
0: kama usafiri nini ya kuna relaxing fani wanaenda nayo.
1: Sawa. Bana tutamsikiliza hapa kocha akizungumza pia kuhusiana na mchezo wao dhidi ya Dar es Salaam Africans.
2: Pia tumepeana mbinu namna gani ambavyo tutakwenda kwenda kukabiliana na wapinzani wetu. So maandalizi mazuri sana. Tumekuwa na mazoezi double session asubuhi na muda huu tena jioni. Yote ni maandalizi kuelekea mchezo.
1: Sawa, huyu ni Fikiri Elias, kocha
0: wa Coastal
1: Union ya Tanga, miongoni mwa team kongwe pia na ambao waliwahi kufanya vizuri pia. Fanya vizuri wakiwa na Juma Mgundo mwaka 1988. Kichukua ubingwa wa ligi kuu Tanzania bara.
0: Coastal na historia kubwa zaidi. Nilikuwa nafikiria kitu kimoja hapa. Baada ya mashindano ya AFCON, nafikiri tunaweza tukapata tena test nyingine pia ya NBC kwenye utofauti kulingana na uwekezaji wa viwanja ambavyo tayari vitakuwa vimeweza kufanyika. Kwa hiyo kuna quality fulani vya kimchezo hasa kwa watu ambao wana zile hati za kuonyesha michezo. Kuna value fulani wanaweza wakaipata ndani ya uwanja na nje ya uwanja. Na tutegemea pia kuona game zingine zikiendelea kuwa ahead of time. Tumeshuhudia game ya Namungo na Young Africans majira ya saa 3. Kutakuwa tuna game nyingi ambazo zinazokuwa zinapigwa muda huo. So ni utayari nature ya mashabiki wetu kuweza kujitokeza katika viwanja nyakati za usiku. Labaki swali lingine.
1: Sawa. Sasa bana, jana Simba walikuwa na walikuwa mimi sijisema ni sio Simba au ni tukisema Simba tunazungumzia uongozi au mashabiki pia.
0: Ukizungumzia Simba unaizungumzia taasisi ambayo inahusisha vitu vyote.
1: Sasa mashabiki wa Simba jana walifanya press conference. Mkutano na
0: waandishi wa habari
1: na
0: kubwa zaidi
1: ilikuwa ni kulalamika kuhusiana na Jairut anavyoingilia mamlaka, na wamechafukwa zaidi mpaka wanadai na ile shilingi 5000 ambao walinunua jezi 50000 kupitia kwa njia ya mtandao.
0: Ndio.
1: Kipindi hicho sasa kuna namna Simba wamegawanyika au mashabiki, lakini sio Simba wale. Mashabiki nazungumzia, kuna wapo ambao wanamsupport Mo.
3: Ndio.
1: Hawa ni wengi, lakini wapo wanamsupport Jairut na wapo ambao wanamsupport
0: Mangungu.
1: Kila mmoja na wakwake, na wamegawanyika mafungu kwa sasa, na wengine wapo tayari alikufikisha na mahakamani. Sawa bana. Sasa jana amefanya press conference kama alivyosema, mkutano na waandishi wa habari, na kimezungumzwa cha kuzungumzwa, kila mmoja akidai kwamba timu inaingiliwa na watu, wengine wakisema kwamba wanataka hela hao, wengine wakiona kwamba kuna uchafuzi wa klabu. Sasa tutakuja kusikiliza baadaye, unaweza kutuambia hapa labda pengine hiki ndio ambacho Simba wamekivuna. Nakumbuka mwaka 2015 walikuwa na migogoro mikubwa sana. Na kawapa nafasi Dar es Salaam Young Africans takriban misimu kama miwili, mitatu kuweza kuchukua ubingwa kama unakumbukumbu. Kipicho Msuva anafanya vizuri sana kwa Yanga, unakumbuka?
0: Kuna jamaa mmoja alikuwa na bingwa mipira ya kurusha kwa anaitwa somebody wa Young Africans. Kwa anarusha sana.
1: Acha nisajili. Yule mkongomani?
0: Rusha sana mipira ya kurusha. Ni kila mpira wa kurusha ulikuwa ni mpira hatari.
1: Sawa, usikilize hapa tarejea hapa tu.
3: Huu mkataba kwake ni mgumu. Mkataba umekuwa huu mkataba umekuwa huu kwake anamzidi kushinda hela yake aliyokuwa nayo. Sawa, na alitoa ahadi yake kwamba ataleta mchezaji tunayemtaka sisi kila mwaka.
4: You write the words. What if you could hear them as a song?

0: Mchukua tumjui from na kamtoa from nowhere. Kamleta tukampokea, tumvumilie. Mwaka huu kashaita mchezaji. Usajili kujisha limepungwa.
1: Anachangisha.
0: Sawa. Sisi tunapiga tumepiga kelele hapo watu walikuwa kimzungumzia. Siyo Faisal issue na nini? Tungemuona sasa ile mchezaji sio alikuwa aliyokuwa kwenye kelele za waandishi wa habari, kelele za wana Simba. Akituletea yule basi. Si ndio hadi yetu ya mkataba? Sasa kwa nini mpaka hapo mkataba tunaendelea? Na kadri atakuwa kavunja mwenyewe mkataba. Mkakuwa ni unapokuwa usipotekeleza zile fasiti za mkataba, mpaka unavunja mwenyewe mkataba
2: kwenye klabu yetu. Na ndio vitu ambavyo unaona hata tajiri ambaye tunayemtegemea atufanyie makubwa anashindwa kufanyia kwa sababu ya hivi vitu. Tumekuwa tuna huo mtengano. Huyu anazungumza hiki, huku anazungumza hiki, na hicho ndio ambacho kinapelekea mpaka baadhi ya wanachama na mashabiki waone kwamba timu yetu ina mpasuko mkubwa sana. Tuna misimu sita takribani, tunaelekea msimu wa saba sasa hivi kwamba Simba haijachukua ubingwa wa aina yoyote. Ubingwa wa ligi kuu ndani hatujabeba. Unaelewa? Nashangaa kuwaona baadhi ya mashabiki wa Simba na wanachama wa Simba wakisherekea kwa ubingwa wa Mapinduzi na ubingwa wa CRDB. Ni kitu ambacho kama ni kikubwa sana kwetu. Sisi kwetu sio kitu kikubwa, ni kitu cha kawaida.
3: Sasa hao ni mashabiki ambao wanamsupport Modeuji. Ambaye ni boss, lakini wapo ambao wanamsupport Jairut na wapo ambao wanamsupport Mangungu. Sasa kila mmoja ana wakwake na hii inaashiria kwamba wakati huo klabu ikipambana kuhakikisha kwamba inarejesha heshima yake, wao bado wana vitu vingine. Nafikiri sasa hii watu wengi wana utem kama I'm not sure, lakini watu wengi wana utem kama ni mgogoro wa kimaslahi. Kila mmoja anatetea sehemu yake
4: ya
3: conflict of interest. Na moja kati ya kitu ambacho mara nyingi nimekuwa nikiona kwenye football ni namna ambavyo mashabiki huwa wakiingiza maneno yao timu inafanya vibaya. Ni pamoja na hizi kelele za kugombania klabu kwa wakati mmoja. Mimi nakumbuka wakati Yanga anafanya vibaya, niseme hawakuwa vizuri kwenye msimu wa ligi kuu Tanzania bara, Simba akichukua 4
4: mfululizo,
3: kulikuwa hakuna kelele za viongozi, ila kulikuwa kuna kelele za ndani ya uwanja kwamba bana tunaonewa na vitu kama hivyo. Lakini Simba mara nyingi imekuwa gaiko hivi. Yaani ukiona timu
4: ni migogoro,
3: wao wanagombania viongozi wao. Kwa hiyo unaona ni kitu ambacho binafsi kinashusha klabu. Anyway, binafsi unaona inaweza ikawa ni sehemu labda pengine ya kudropisha kile ambacho Simba wanaendelea nacho na plans zao za kuendelea kufanya vizuri kwa hizi kelele ambazo zinaendelea.
4: Of course sio kitu kizuri, hakina afya. Kwa timu kama Simba, tena mwanzoni tu mwa msimu tayari imeonekana almost msimu wa tatu hivi vitu vinajirudia vya aina ile ile. Lakini cha kwanza mimi ninachofikiri pia mashabiki wa Simba Sports Club ni kama wanakuwa wanaenda mbali zaidi, kwa sababu unajua issue za contract za mikataba hivi ya hizi timu namna ambavyo zina work out ni issue ambazo ziko into details, afu ziko deep sana na nini, ziko rigorized. Sasa kibiashara, sasa jambo la msingi ambalo mimi naliona hapa kimsingi ni kama mashabiki hawajui, baadhi ya mashabiki wa Simba Sports Club hawajui wanataka nini na hii mikataba inafanya vipi kazi. Kwa mfano, let's say mimi nitajiwanisha Simba na klabu ya Manchester United. Kipindi Manchester ipo kwenye sakata la kutaka kuuzwa, familia ya Glazer inatajwa kwamba ndo timu ambayo imeifanya United toka 2013 still mpaka 2026 kutokutaka kuchukua ubingwa. Ni kwamba wanaitumia timu kibiashara. Tafsiri yake, fans wa United walikuwa wanaiona United kama inanufaika, Glazer inanufaika kulingana na United kwa sababu Glazer atoi hela mfukoni kuweza kununua. United ni kama ilikuwa inajiendesha na timu inaingia kwenye madeni makubwa zaidi. Sasa zinapokuja endorsement zingine na timu zingine kuweza kuingia mikataba na timu, let's say kwa mfano sasa hivi wana Snapdragon. Sasa Snapdragon kimsingi anunua wachezaji, lakini Jairut ameingia kwenye contract na Simba kama mtu wa kuwaletea wachezaji ama ni katika biashara ya kuhakikisha kwamba team ina stand out kwenye kwenye biashara ya uuzaji wa jezi. Unajua ni vitu ambavyo ni knowledge ambayo mashabiki inabidi waweze kuijua. Kwa hiyo hata sometimes unapopewa ahadi unaweza kuichanganua hii na sound katika picha ya kibiashara, ama hii na sound katika namna ya kuweza kukuza kuikuza klabu ama na kuhakikisha kwamba klabu inaweza kupata mafanikio. Kwa hiyo mimi nafikiri haya mabadiliko ambao unajua Simba ndio wameanza mchakato, hii michakato ilikuwa ni mapema sana. Unazungumzia sasa hivi ni decade, ni zaidi ya miaka 10. Ni zaidi ya miaka 10 sasa hivi imepita. Kwa hiyo nafikiri ni stages ambao timu ni aina timu ambayo kutakiwa kuweza kujikuta katika migongano ya aina hii. Kwa kiasi fulani inafufisha maono ya klabu, na mwisho siku unaweza kusanga timu inafanya vibaya na kurudi kule kule ambako misimu mitano imeweza kupita.
3: Yeah. Na nimeona pia heshima ile ambayo walikuwa wanaipata bara Afrika sasa imeanza kudrop kidogo, sababu walikuwa nafasi tano za juu, lakini kwa sasa wameshuka mpaka nafasi nje ya 10. Kutoka nafasi ya 10 na sasa ni nafasi ya 11 kutoka nafasi ya 9. Na unakumbuka walikuwa ni miongoni mwa vilabu vitano bora Afrika. Kwa hiyo imekuwa tofauti na jinsi ambavyo ilivyokuwa zamani. Kwa sasa Dar es Salaam Africans wanafuatana na Simba. Yaani Simba ni ya 11, Yanga ni ya 12. Kwa hiyo ina maana kwa hiki ambacho kinaendelea inawezekana Yanga ikapanda zaidi na kuishusha zaidi Simba.
4: Sasa workout yake itakuja kuangaliwa na matokeo ya ligi ya ndani, lakini pia msimu huu pia mnaenda kufanya kitu gani pia kwenye kapu.
3: Unajua tukizungumza ukweli, sijaingia zaidi ndani kwenye contract vilabu, lakini mtu ambaye alikuwa anataka kuinvest Simba hapo nyuma na Yanga, of course alikuwa anaiangalia Simba zaidi kutokana na ule ukubwa ambao tayari ulikuwa nao, lakini saizi akija ataiangalia Yanga zaidi.
4: Merchandise Young Africans ni kama inakuwa kwa kiasi kikubwa zaidi.
3: Watu wengi unajua Simba mpaka kufikia kuuza kumweka mwekezaji wa jezi mpaka kufikia bilioni 28 something, walianza na milioni 600, milioni 200, milioni 500.
4: Of course.
3: Kwa hiyo unaona ni mwekezaji mkubwa sana ndani ya miaka ambayo. Kwa hiyo ni tofauti na vilabu vingine hapa Tanzania, na ndicho ambacho kilikuwa kinaufanya ukubwa wake uendelee kuwepo kutokana na ile fan base ya watu wengi, mashabiki walikuwa wengi, lakini pia ile tunasema ile brand ya Afrika ambayo tayari kishatengeneza. Sawa, dakika 45 tuna muda mchache sana tuelekee katika medani za kimataifa na tangazia baadhi ya michezo. Kumbuka tu jana kulikuwa na michezo imepigwa, lakini hapa barani Afrika wale Cameroon jana wamepokelewa kama wafalme baada ya kuchukua kombe la AFCON. Ikiwa ni kwa mara ya kwanza, first time ever. Kwa hiyo wao wanachukua ni kwa mara ya kwanza
4: AFCON.
3: Sasa kwingineko bwana, tulikuja na taarifa ya Gilmore Gisha kusaini kandarasi ya miaka miwili, na hii ilikuwa nafikiri ni before kusajiliwa muda mrefu sana yeye pamoja na Mayele. Kwa kuna taarifa za mashabiki kwamba Mayele anakuja Tanzania, na huku Mayele pia akashangaa akasema mimi naenda kufanya nini? Mimi bwana naenda Mbeya au sirudi nyuma. Na of course kiangalia baada ya kwenda Misri sasa hizi anaenda Libya. Na lengo la Mayele sio tu kucheza mpira bali pia ni kupata pesa pia, kwa sababu kama ni mpira ina maana angebaki Misri. Libya na Misri wapi kuna afadhali? Of course kwenye Misri ni ligi kubwa kuliko Libya, mbali sana. Lakini amesajiliwa Ahad Tripoli kwa miaka miwili. Na hela aliyosajiliwa yeye ni bilioni 5 za Kitanzania. Gilimugisha yeye alitajwa pia kutua vilabu vya Tanzania. Ndiyo. Lakini yeye alisajiliwa mapema kabisa bilioni 5.5. Watu wengi walikuwa nahisi hizi taarifa za kuja wakati wa Ahli Tripoli. Wao wameshaweza kusajili wachezaji hao muda mrefu, huko kuna kelele ziko Tanzania hapo. Nikawa naona text Gilimugisha anakuja lini Yanga, Gilimugisha anakuja lini Simba, sijui Mayele anakuja lini Simba, kitu kama hivi. Wakati huo saini washafanya kitambo sana. Na tukaje na taarifa hii. Sasa jana Gigisha ametangazwa rasmi kama mchezaji wa timu hiyo kwa miaka miwili, raia wa Burundi. Alitajwa sana kutua Yanga, lakini to imekuwa tofauti sana kwa watu ambao walikuwa wanafikiri. Sasa
4: ngoja niseme kitu kimoja. Unajua mashabiki wa mpira wa miguu hasa hivi vilabu pendwa Simba na Yanga, kuna kitu inabidi waelewe kwamba football ya Tanzania ina megu pia na wakati mwingine na propaganda. Sasa namna gani kuweza kutengeneza attention ya hivi virabu ni kuhakikisha kwamba wanaweka katika masikio ya kwenye nyakati za usajili majina makubwa ama wachezaji ambao wanahisi kabisa tayari wana input ya moja kwa moja. Surprise packages zitakuwepo. Ndio unashangaa package kama ya Peter Shalulile, lakini for the first time hata kuna baadhi pia ya journalist tu wakubwa masuala ya kimichezo. Ile shock ya Shalulile ni kama ilitaka kutokea hivyo, afini kama wakawa mnakanusha kwaona inawezekana vipi, unaona. Kwa hiyo Simba Yanga bado hawapo kwenye standard ya kuweza ku compete kwenye soko la usajili la Afrika
3: ndio anakuja.
4: Kwa hiyo sasa mitandao wakati mwingine inaweza ikawa inaenda viral kwenye vichwa vyao na kuwamegea hisia nyingine, kitu ambacho wakati mwingine inaweza ikawa sio sahihi kusema kwamba tuna mchezaji tunaweza tuka compete labda national rally anamtaka na nyinyi, kwa maana ukiona kabisa nyinyi mna mchezaji ni rahisi kuweza kumngoa. Alan Okero nafikiri kuja kwake ilikuwa ni promising talent kwa Young Africans, lakini kacheza nusu msimu mtu tayari kaondoka kwa sababu watu wenye muscles na wanajua ni kitu gani serious kwenye investment ya mpira wa miguu wanahitaji. Simba na Yanga wao akai hapa. Simba na Yanga wao watatishana tu muscles za hapa ndani. Lakini muscles misuli ya kiuchumi ya kusema kwamba tunataka tukompiti na wachezaji wao tu watatupatia wachezaji ambao watawapatia platform. Yaani unajua sasa hivi wachezaji hawa ndio wanaitazama Simba na Yanga kama platform ya kuweza kujiona kule nini wapate deals waondoke.
3: Mfano Okelo amecheza misimu kama 6.
4: Yeah.
3: Kama sio 7 kwenye piki.
4: Yeah.
3: Akiwa na Vipers, ndio bana.
4: Ndio.
3: Akicheza vilabu tofauti. Ni mchezaji ambaye ameanza kucheza almost kama ana miaka 19, 10 ngapi. Sasa ana miaka 26. Ukiangalia toka ameanza kucheza pale Uganda hakuwahi kupata platform ya moja kwa moja. Kuna msimu alienda kufanya majaribio sehemu lakini ilishindikana. Na akarejea, lakini kuja Tanzania ni nusu msimu tu. Kwa hiyo amini wachezaji wengi kutoka Afrika Magharibi kuja huko Afrika Mashariki wanaiangalia Tanzania. Ndio maana kwa mchezaji anatoka Gor Mahia aenda kwa TRA kwa sababu anaamini kwamba ligi sasa inatazama kwa upana zaidi kuliko ligi ya Kenya. Nazungumzia ligi ya Tanzania.
4: Ila kuja
3: kuna mchezaji ametoka Gor Mahia
4: wakuja kumaliza kumaliza prime time yao. Ndio hao sasa unaonezo signings za kina Peter Shalulile. Kwa mfano Peter Shalulile nafikiri ana kiu tena ya kitu gani anachokihitaji kwenye mpira wa Afrika. Kipi ya kuweza kusurprise kwenye mpira wa miguu.
3: Hata Sundowns wenyewe bana huyu inabidi aondoke
4: kwa sababu wenyewe wanafanya shaifu za kikosi.
3: Sio kwamba walikuwa wanamhitaji kwa asilimia kubwa alafu wewe ukafanya blocking. Hapana. Mimi ninachojua ni kwamba inawezekana pia nao wamefika mwisho. Na ndio usajili nyingi. Kwa mfano mtu kama Kaleso. Kaleso ameenda kwa mikopo sana, lakini mwisho wa siku Simba anamuona ni mmoja kati ya mchezaji ambaye amefanya vizuri, si ndio? Na atafanya vizuri. Unaona pia yupo ndani ya klabu ya Simba mpaka sasa. Kwa hiyo sio shida sana. Nilikuwa naangalia hapa ya usajili mbalimbali hapa kuhusiana na ligi mbalimbali barani Ulaya, ni kwamba klabu ya AS Milan chini ya kocha kupitia kocha Ruben Amorim imemondoa kiungo wa kimataifa wa Faransa Joseph Fofana mwenye miaka 27 kwenye mipango ya msimu huu, na nafasi hiyo sasa inawindwa na klabu za Crystal Palace pamoja na Nottingham Forest. Inawezekana pia akawa ni sehemu ya kikosi hicho. Kwa hiyo unaweza kumuona wa nini? Lakini wapo watu wanasema watampata lini.
4: Na timu za Uingereza zimekuwa tishio sana, unajua hata kwa vilabu kama International Milan. Yaani Aston Villa na msuli sasa hivi wakwenda kutaka kumchukua mchezaji.
3: Hizi Crystal Palace tunataka mchezaji pound milioni
4: 55.
3: Bana, klabu ya Manchester United imeongeza nguvu katika mkakati wake wa kupiga pesa kupitia wachezaji waliokulia kwenye academy, ambapo beki wa kushoto wa England Harry Hamas mwana mdogo wa miaka 19 anatajwa kuwa miongoni mwa wanaoweza kuuzwa na ni pesa nyingi. Dogo amecheza nafikiri mechi chache sana,
4: ndio
3: kama amefuatilia vizuri kwenye klabu ya Manchester United. Kwa mujibu wa ripoti kutoka Brazil na gazeti la PEF na Mail pia, beki huyo kijana anaweza kuondoka klabu hapo kwa dau lilokuja ni pound milioni 7 pamoja na bonus nyingine za ziada. Sawa?
4: Ndio.
3: Naye pia ameonyesha dhamira ya kuondoka kwenye klabu hiyo ya Manchester United. Unajua Manchester ni wazuri sana kwenye academy, lakini
4: Carlington pale bana imekuwa ni chimbuko kubwa zaidi na wachezaji. Na mimi naamini United ili aweze kufanya vizuri. Basically na iona United kwa sababu United ameshajaribu kununua wachezaji kina Ladbel Falcao, kina Angel Di Maria wamekuja pale, akina Zlatan Ibrahimovic, lakini
3: wapo ambao wamekulia pale
4: lakini mizu. Angalia wachezaji ambao ni promising players kabisa wa United ambao hapa sasa hivi wanaendelea kusumbua ni wachezaji wao kutoka ambao wamewazalisha wao wenyewe. Kwa hiyo nafikiri yani wakubali tu kuanza moja United hasa katika wachezaji
3: ambao wanaweza fake
4: unaona, lakini kwa this time around unaona still bado wanaweza waka struggle kwa sababu United kwenye soko la usajili ni kwa zile timu kubwa zote barani Ulaya, United nafikiri inawezekana ni timu ya mwisho kwenye kuwa na push ya moja kwa moja kuhakikisha kuweza kupata mchezaji.
3: Ni kweli.
4: Yani wamekuwa na
3: mbele za hali ya juu.
4: Na sio kwamba wana uchumi.
3: Uchumi upo isipokuwa kuna hiyo namna ya kuweza ku.
4: Ndio maana mashabiki wa United walikuwa na push out Glazers waweze kuiachia timu moja kwa moja. Kwa hiyo kabisa kwamba hawa wanatuchelewesha.
3: Waliuza Issa
4: lakini. Waliuza Issa 25% lakini wanabaki 75%.
3: Bana Chelsea imeka bei ya karibuni pound milioni 100 kwa mshambuliaji wake pembeni. Ukiungo mshambuliaji Pedro Neto. Ah jamaa wanapiga bei wachezaji
4: na ndio ilikuwa
3: target wananunua
4: na ndio ilikuwa target ya Todi kuhakikisha kwamba mwisho siku tutawauza
3: kununua wananunua
4: wananunua,
3: lakini yakikuuzia mchezaji
4: ni hatari.
3: Sasa Neto 100
4: bwana
3: guji wa Liverpool Jamie Carragher kama mkumbuko ya medali. Michael Carrick hana kile anacho kiita yani kama sifa
4: ya
3: kutosha kurejesha Manchester United kwenye kilele cha soka la England Ulaya. Jamie Carragher huu mpaka mara ya mwisho nafikiri amecheza hapa katikati. Kisa na umri mkubwa sana.
4: Yeah, of course yani gwiji mkubwa wa Liverpool. Lakini katika mafanikio ya moja kwa moja still Carrick is on top kwa Carragher.
3: Sasa so takwimu
4: kwa takwimu lakini pia na mafanikio.
3: So Manchester ikiona Carrick imefanya vizuri kuliko
4: zaidi
3: Carragher akiwa na Liverpool.
4: Na Liverpool. Lakini kitu ambacho nakiona hapa Carragher alichukua tu nafikiri ni UEFA Champions League ile ambayo alipiga AC Milan kwenye mikwaju ya penalty baada ya wonders iliyofanyika kipindi cha pili. Liverpool alikuwa anaongoza 3-2 kipindi cha pili anakuja kusawazisha na kwa 3-3 alienda extra time. Sasa kitu ambacho mimi nakiona kwa Michael Carrick kilijulia kwa Ole Gunnar Solskjaer baada ya kuwa kazi mid term coach alifanya vizuri na United na msimu uliofuata akafanya vizuri kama utakumbuka ile kipindi cha corona United aliongoza ligi mpaka Januari hivi baadaye Pep akaja akawapiga
3: sawa
4: kwa hiyo nafikiri Ole Gunnar Solskjaer unajua all at the way alikuwa anatajwa pia kama kuweza kuichukua mikoba United kwa sababu ndo ni coach ambaye alikuwa anakupatia aina ya mpira United ambao ilikuwa ni mafanikio yao makubwa total accounting football. Yeah.
3: Sawa, ndio rafiki kabisa lakini nikumbushe tu kwamba klabu ya Arsenal imeendelea na mpango wake wa kumsajili mshambuliaji wa Nigeria kutoka klabu ya Galatasaray ya Uturuki, Victor Osimhen mwenye miaka 27. Arsenal wanataka striker. Liyejua iwe mvua, wanataka striker. Kuhakikisha kwamba wanafanya vizuri. Wale wana mpango wa kutetea ubingwa. Labda pengine tuone Mikel Arteta
4: kwa sasa kama ikiwa deal basi ni hatari kubwa sana. Ni hatari kubwa sana kwa timu za Uingereza ambazo zina compete kuweza kuchukua NBC Premier League.
3: Hamisi Taraya wa Mwiseni Migombani pamoja sana. Nashukuru benchi la ufundi, habari zenu. Mimi naona Simba hawezi kuchukua ubingwa kutokana na hayo. Chiku Maimuna Chiku kutoka Kibara. Haya. Usajili Yuda Thomas kutoka Busega, sijui kwa maana gani. Ujumbe mwingine bench la ufundi anaitwa Lugongesha. Yanga bingwa pamoja ligi kuu ya mabingwa barani Ulaya. Barani Afrika rafiki wanamaanisha. Yanga. Anachukua ubingwa Afrika anachukua na shabiki wa Dar es Salaam Young Africans. Bana sipendani tunaona ziada. Shukuru kwa sababu taarifa ya habari itakuwa ina kujia muda mchache kutoka sasa, lakini hapa kwenye bench la ufundi mina Fadhili Mramba niko na Fabi Ndomi. Tamati itakuwa ni hii hapa mimi, of course 6 kamili ndio sema
4: tutakwenda 2 tu hapa.
3: Kila laheri.

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya Jamii.
1: Msikilizaji wa 91.7 Mazingira FM, muda mfupi kutoka sasa utasikiliza taarifa ya habari.

0: Imetimia saa 6 kamili za mchana kwa saa za Afrika ya Mashariki. Ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Msomaji wako ni mimi Taro Michael Mjora. Kwanza ni muhtasari wake. Mvuvi mmoja afariki dunia na wengine kuhofiwa kufa maji baada ya mtumbwi wao kupinduka katika bwawa la Songwa mkoani Shinyanga. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamsaka Anderson kwa mauaji ya mama na mtoto wa wilayani Kilosa. Na katika habari za kimataifa, watu 30 wauawa katika shambulio la wanamgambo Nigeria. Habari kamili. Tunaanza na habari za kitaifa. Shinyanga. Mtu mmoja alijulikana kwa jina moja la Robert, mkazi wa kijiji cha Busholi kata ya Mwamalili wilayani Shinyanga, amefariki dunia na mwili wake kuopolewa kwenye maji baada ya mtumbwi uliokuwa ukivulia samaki kwenye bwawa la Songwa, huku mtu mwingine ambaye pia alikuwa pamoja na Robert kwenye mtumbwi huo akihofiwa kufa maji, ambapo zoezi la kumtafuta likiwa bado linaendelea. Mashuhuda wa tukio hilo akiwemo Juma Bundala na Leonard Joseph, licha ya kushirikiana na kumtafuta anayehofiwa kufa maji, wamepaza sauti kwa serikali wakiomba zoezi la uokoaji liendelee kwa haraka.
1: Mpaka sasa hivi hapa tumefanya kila liwezekanalo, mwili wa ndugu yetu ambaye ni mtu wa pili ambaye aliyefariki, aliyepotea mpaka sasa hivi hatumuoni, waelekeze nguvu kubwa zaidi eneo hili ili tuweze kumtafuta ndugu yetu ambaye mpaka sasa bado hatujamuona.
2: Harakati za kwanza kuwatafuta sawa watu, tukatupia nyavu, tukaanza kutoa hivi, mmoja ndo akatoka lakini mwingine hakutoka. Naona wanakuja watu kutoka sehemu mbalimbali, wanakuja wanaanza kufanya shughuli zao za kuvua ndo kama hivyo. Ila sijajua kama waga kuna utaratibu wa kutoa maelekezo, labda kwamba kuomba ruhusa labda kwa mwenyekiti, ila mimi waga naona tu wanakuja wanavua, unaona sura mpya imekuja ndo kama hivyo wanaingia kuvua.
0: Lazaro Gabrieli Mikaeli, mwenyekiti wa kijiji cha Bushori, amewataka wavuvi kuzingatia usalama, huku Edward Selemani, mkuu wa operesheni wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoani Shinyanga, ameeleza jinsi zoezi linavyoendelea na kutoa ushauri wake kwa wavuvi.
3: Wageni wanapokuja kuvua samaki, waga wakifika wanafika kwenye uongozi, wanapewa utaratibu wa kwenda kuvua samaki. Sio wanakujaga tu na kuingia bwawani, lazima afike kwenye uongozi ili apewe tahadhari za bwawa kama lina upepo au vipi.
4: Jana tulipokea wito wa taarifa ya mwokozi ya mtu kuzama kudumbukia kwenye dimbwi la maji. Hao watu walikuwa ni wawili, ambao ni mmoja ni tulifanikiwa kuokoa mwili wa mtu mmoja ambaye ni Robert mwenye umri wa miaka 49, lakini bado tuendelea kufuatia mwili mwingine kujua uko sehemu gani, sababu walikuwa wawili walienda kuvua kwenye dimbwi la maji. Kwa hiyo zoezi linaendelea la kufuatilia mwili wa mtu mwingine ambaye bado hajapatikana. Sio wachukue tahadhari, maji hata maji akiwa kina kidogo usiyapime kwa macho. Kwa hiyo tunawashauri watu wasiingie kwenye kina cha maji ambacho hawakijui urefu wake, sababu hizi changamoto tunakutana nazo nyingi. Na uta mtu anaingia kwenye maji ajui kuogelea, kwa anakutana na changamoto ambazo hakuzitegemea. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wakiona maji yametuama sehemu, wasiyapime maji kwa macho ili kupunguza madhara.
0: Dar es Salaam. Baraza Kuu la Waislamu Tanzania, BAKWATA, limesema maulidi kitaifa itasomwa Jumatatu ya usiku Agosti 24 mwaka huu katika viwanja vya Mnazi Mmoja mkoani Dar es Salaam. Taarifa ya katibu mkuu wa BAKWATA Nuhu Mruma imeeleza kuwa baraza la maulidi litafanyika Agosti 25 mwaka huu katika ukumbi wa mikutano wa kimataifa wa Julius Nyerere JNICC kuanzia saa 3:30 alasiri, saa 9:30 alasiri, na mgeni rasmi katika baraza hilo anatarajiwa kuwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Hivyo Agosti 25 mwaka huu ni siku ya mapumziko ya Maulid. Ameeleza kuwa Shehe Mkuu wa Tanzania Mufti Abubakar Zubeli amewatakia Waislamu na wananchi wote kwa ujumla Maulid njema. Katika hatua nyingine, Spika wa Bunge Musa Zungu ametangaza kuwa mkutano wa 4 wa Bunge la 13 utaanza Agosti 26 mwaka huu baada ya Agosti 25 iliyokuwa imetangazwa awali, ili kutoa fursa kwa Waislamu na Watanzania kwa ujumla kusherehekea siku ya Maulid. Morogoro. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamtafuta Anderson Jackson kwa tuhuma za kumuua Asha Lukonge mwenye umri wa miaka 38 na mwanamke Ashimu Mkeza mwenye umri wa miezi 9. Mtuhumiwa huyo ni mkazi wa wilaya ya Kilosa, anadaiwa kufanya mauaji hayo Agosti 15 mwaka huu jioni katika eneo la Ilakala. Kamanda wa polisi mkoa Morogoro Andrew Katimbo amesema Asha alikuwa mkulima na mkazi wa kitongoji cha Muoso, kijiji cha Ilakala, kata ya Muhenda, tarafa ya Ulaya, wilaya ni Kilosa. Kamanda Katimbo amesema Jackson anatuhumiwa kumuua Asha na mwanae kwa kuwanyonga. Amesema mtuhumiwa huyo alikabidhiwa familia hiyo kwa ajili ya uangalizi baada ya mume wa Asha ambaye ni baba wa mtoto huyo Fabiano Mkeza kusafiri kwenda mkoani Kigoma. Kwa mujibu wa kamanda Katimbo, mtuhumiwa na mume wake Asha wana mahusiano ya kindugu. Amesema inadaiwa kabla ya mauaji hayo Jackson aliiba magunia 8 ya mahindi ndani ya nyumba ya Asha, akaenda kuyauza kwa shilingi 300,000. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Zifuatazo sasa ni habari za kimataifa. Abuja. Takribani watu 30 wameuawa katika shambulio lililotekelezwa na watu wanaoshukiwa kuwa wanamgambo wa itikadi kali ya kaskazini magharibi mwa Nigeria wakati wa silaha wa sala ya Ijumaa katika jimbo la Sokoto. Kwa mujibu wa vyanzo vya eneo hilo vilivyozungumza na shirika la habari la AFP, washambuliaji walivamia kijiji cha Ungushi na kufyatua risasi wakati waamini walipokuwa wakisali msikitini. Jana Jumatatu, katika katibu wa serikali eneo la Kebe, Shamdun Mai Akwai, amesema washambuliaji hao walikuwa na silaha za kisasa na wanashukiwa kuwa wanachama wa kundi la Lakurawa. Kundi hilo limehusishwa na baadhi ya watafiti kuwa tawi la kundi linalojiita Dola la Kiislamu katika eneo la Sahel, linalofanya shughuli zake zaidi nchini Mali pamoja na Niger. Mkazi mmoja wa Kebe ambaye hakutaka kutajwa jina lake kwa sababu za usalama amesema shambulio hilo lilifuata kuwaua kwa wanajeshi 4 wa Nigeria katika eneo hilo siku hiyo ya Ijumaa. Na mlipuko wa Ebola unaoenea kwa kasi nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo umeua takribani watu 2325 na kuwa mbaya zaidi kuwahi kurekodiwa nchini humo. Takwimu za serikali zinaonyesha kuwa watu takribani 4945 wameambukizwa katika saa 24 zilizopita pekee, visa vipya 101 na vifo takribani 33 vikiripotiwa. Shirika la Afya Duniani WHO limesema mlipuko huo unasambaa kwa kasi isiyo ya kawaida na unaweza kuvuka vifo zaidi ya 11,000 vilivyorekodiwa Afrika Magharibi kati ya mwaka 2014 na 2016. Juhudi za kudhibiti zinakabiliwa na ukosefu wa chanjo ya tiba iliyoidhinishwa dhidi ya aina ya Bundigrio pamoja na barabara mbovu, ukosefu wa usalama, migomo ya hudumu wa afya na taarifa potofu. Umoja wa Mataifa umetenga dola takribani milioni 30.5 zaidi kukabiliana na mlipuko huo. Na kabla ya kumaliza taarifa hii ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Mvuvi mmoja amefariki dunia na wengine kuhofiwa kufa maji baada ya mtumbwi wao kupinduka katika bwawa la Songwe mkoani Shinyanga. Jeshi la polisi mkoani Morogoro linamsaka Anderson kwa mauaji ya mama na mtoto wilayani Kilosa. Na katika habari za kimataifa, watu 30 wauawa katika shambulio la wanamgambo Nigeria. Na huu ndo mwisho taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazingira FM. Ni kusihi tuendelee kutufuatilia na kutembelea kwenye kurasa zetu rasmi za mitandao ya kijamii, Instagram, Facebook, X, TikTok ni Mazingira FM. Vile vile unaweza kutembelea tovuti yetu ya radiotadio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Mimi ni Taro Michael Mjora. Asante na nikutakie mchana ulio mwema.

0: Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.
1: Toka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7. Sauti ya Jamii.

0: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la saba mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi. Na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
3: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
2: Sasa tunafanyaje?
3: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
2: Okay.
3: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
2: Aha.
3: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora. Ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
4: Mchana mwema.

6 na dakika 22 tarehe 18 mwezi wa 8 mwaka 2026 mpinzani. Sasa mwingine tena ambao tumekutana kwenye kipindi cha mchana mwema, kipindi ambacho unapata nafasi ya kumtakia ndugu jamaa marafiki mchana mwema, lakini pia ujumbe haubaki nyuma. Naitwa Maria Mramba, tuwe pamoja hadi saa 7 kamili mchana. Namba ni 0656555571 au 0684600

kujifunza namna ya kupika samaki ambao tayari ameshakaangwa, namna ya kumuunga ili aweze kuwa na ladha nzuri sana. Kwa kwanza pishi hili nitaenda kuanza kwa kukatakata pilipili hoho kwa urefu urefu ili iweze kuleta muonekano mzuri. Na baada hapo nitaenda kukata kitunguu maji kimoja. Pia nitaenda kutumia nyanya mbili ambazo nitapasua katikati, na pia nitaenda kukwangua kwa ajili ya kurahisisha mapishi kamili, pishi letu liweze kuwa rahisi na kupikika kwa haraka. Na pia nitaenda kutumia karoti mbili ndogo, unaweza kutumia pia kubwa, hakuna shida, nitaenda kukwangua pia kwa ajili ya kurahisisha mapishi. Baada hapo nitainjika sufuria jikoni, nitamimina mafuta katika vitunguu maji, na baada hapo pia nitaweka karoti ambazo tayari nilikuwa nimeshazikwangua na changanya. Na baada hapo nitaenda kuweka pilipili hoho ambazo tayari tulikuwa tumeshakata kwa urefu urefu, na pia nitaenda kuchanganya. Na pia nitaweka tomato paste nusu kijiko cha chakula ili kufanya supu yetu kuwa nzito. Na baada hapo pia nitaenda kuweka nyanya mbili ambazo tayari

Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Mwangwa ma wa Sarawe. Tupo pamoja sana, asante sana kutoka huko Sarawe. Mchana mwema kwa Nyufrida Waziri Tinga, baba Dadeni Duncan Mako wa Nasanyahanga Sokoni. Anawatakia Watanzania wote mchana mwema, Mungu awazidishie amani na upendo kwa kila Mtanzania. Amani yetu daima mbele. Ni Vincent Ragita Sasi wa Mara, Tarime, Tanzania. Mchana mwema na 91.7 Naftari kutoka Nyabisawa, anawatakia wana Nyabisawa mchana mwema. Mchana mwema na Mazingira FM, ni Msome Mayara Kauli Daso. Mchana mwema kwa wafatao: babake mzazi Kauli Daso akiwa Mwanale Saguda Nyanza, akiwa Mwanale ukoo wa Idaso, popote pale walipo. Goyai Mpambi akiwa Mwabasabi. Ujumbe, tukumbukane kupitia Mazingira FM. Mchana mwema Paskaria kutoka Mhoji, leo tunakula ugali samaki. Napenda kumkaribisha dadake akiwa Geita, babake na mamake wakiwa Bukoba. Na katika ujumbe anawakaribisha chakula cha mchana mwema, tungane kwa pamoja. Mchana mwema anaitwa Machage Nyamuhanga akiwa Nyamitita, anamkaribisha mama yake Chagumu aje wale chakula cha wali na chai. Aya, unakaribishwa wali chai, hizi jua kali. Mchana mwema na Mazingira FM ni Beatrice wa Bomani, ni Kraus Okeo, bila kumsahau DJ Tumbo wa Rebu. Jumbe, Mungu ni mwema. Mchana mwema Mayara, karibu chakula cha mchana. Mchana mwema Danieli Mabindo wa Kalemela, anamtakia mchana mwema Michael Juma Mashaka Arage Winifrida Stefano. Jumbe, anawasalimia.

0: Mchana mwema, naitwa Mkama Chiroba na Mhula. Ngodini mchana mwema ya kwanza iende kwa usipige simu kwa baba yake mzazi Chiroba, na mchana mwema ya pili iende kwa watoto wake ambao ni Richard na Peresia wakiwa na Mhura mgodini. Mchana mwema ya mwisho imfikie mke wake Damari Pini Asi, ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema, anaitwa Nasibu kutoka Mrangi, tuko pamoja sana. Asante sana kutoka pande hizo za Mrangi. Mchana mwema ni Jongo wa Buanga, Mara, Tanzania, anamtakia mchana mwema Neema akiwa Rusori. Mchana mwema ni Msome Juma Chandara, anamkaribisha Nyonyo Chandara akiwa Mgeta, karibu chakula cha mchana. Anaitwa Msita kutoka Musoma Nyasurura. Mchana mwema ni kwa mke wake kipenzi. Mchana mwema ni Mwite Mengi Lukiko kutoka Lamadi, anawatakia mchana mwema wapatao zawadi Lukiko.
1: Mchana mwema.

anasema ni Yohana George. Tuko pamoja sana, asante sana Yohana George. Mchana mwema, naitwa Ngere Joshua kutoka Manyago. Mchana mwema ni kwa rafiki yake Juma akiwa Lamadi, mama yake kipenzi Bigeo Ngele akiwa hapo Manyago. Mchana mwema ni Kakatinga wa Masinono. Mchana mwema kwa Shoma Emmanuel Alidede na mama Janet wa Mhoji, ujumbe anawapenda sana. Mchana mwema, anaitwa Mkama Chiroba, asante sana Mkama Chiroba. Mchana mwema na Mazingira FM, anasema mchana mwema ya kwanza Msumi Malima kwa Dadu Emmanuel kwa Mataba mwana wa Bondoa, ujumbe anawatakia mchana mwema. Mchana mwema na Mazingira FM, anaitwa Kontawa wa Bushigwa Mara kwa watu warefu, mchana mwema anawatakia Vedi babake mzazi akiwa Bushigwa Mara ni akiwa Tarime katika ujumbe tupo pamoja. Karibu. Mchana mwema anaitwa Ngere Joshua, asante Ngere Joshua. Mchana mwema na Mazingira FM, mchana mwema ya kwanza Msumi Malima, Dadu Emmanuel kwa Mataba mwana, asante pia.

0: Hello. Hello.
1: Kiana mwema na mazingira hiyo.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Naitwa Mwashika Sika Mwashika kutoka Karisi Kirenga Magufuli.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Mchana mwema ya kwanza nimesalimia mjomba wangu anaitwa Machungwa Katwiga kwa kweli mjomba wangu ana moyo mzuri sana. Ya pili nimesalimia mjomba wangu anaitwa Paulo akiwa tuwa Tabora. Ya tatu na mwisho nisalimia sisi mkunga Ngutu Mweusi. Nikawajumu kipendana sana kupitia mazingira yetu.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Kina mwema, kina mwema na Mazinger FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Dada, hii ni sauti yake Ari Dede, napiga simu kutoka Bushigoma kwa watu wale.
0: Ndiyo.
1: Asante sana. Kina mwema ya kwanza naipeleka kwa Winifrida Stefano akiwa Ramadi na mtakia mchana mwema. Ya pili niipeleke kwa Kulindwa Dede akiwa ndani ya Bushigoma na mtakia mchana mwema. Ya tatu ya mwisho niipeleke kwa kaka Tinga, waziri wa maji, nimwambie kaka nikutakie mchana mwema. Ujumbe nawapenda sana.

0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Shakata Matanga, nikiwa hapa Makilaba mtaani Useka Kimia.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante sana. Nambari moja, namkamata Kimini Mrenga akiwa hapo Vukoji, namwambia kamanda karibu kwa mchana mwema. Nambari mbili, namkamata Kilostapi akiwa hapo Ifanyanuru, namwambia kamanda karibu kwa mchana mwema. Tatu ya mwisho, namkamata mjomba wangu Njenje Ibagara akiwa hapo Makilaba mbugani hapa, namwambia mjomba karibu kwa mchana mwema. Katika ujumbe, tukumbukane kupitia Radio Mazingira FM.

0: Hello. Sauti ya nani, uko wapi?
1: Ndio. Ya pili ni kwa Kilinda Dede. Tatu na mwisho ni kwa Zungu yuyu. Pande za ujumbe na wapenda sana.
0: Hello.
2: Mchana mwema na Matingine FM, dada yangu.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya kiongozi Danka, ni mwana wa Mako. Nikipiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya Sokoni, kata ya Nyashimo, wilaya Busega. Kiongozi,
0: mchana mwema kwa watu watatu.
2: Tana za kwanza ni huyu waziri wa maji akiwa Masinono pale, namwambia kakatinga, tuko pamoja sana, karibu Nasa Nyanganga kwa bwana Duncan, tupate menyu ya kushiba. Za pili nazipeleka kwa jamaa yangu anaipa Keneka. Keneka anapatikana Nasa Kulima, huyu ni mtaalamu wa kusuka welding ya TANESCO ndani ya kanda ya Busega hii. Na tatu na mwisho ninazipeleka pale kwa dada yangu anaitwa Winnie Frida Stefano, akiwa pale la madi, namwambia dadangu, karibu sana Nyanganga, umsalimie sana huyu anaitwa Kulindwa Dede. Bwana, katika ujumbe dada, bwana ndio tushiriki, naona mama watoto hapa ameandaa kukaanga dagaa, alafu na ugali wa dona na mbali kidogo pembeni, dada yangu.
0: Asante sana. Shukrani kwako.

0: Hello.
1: Hello, mchana mwema na mazingira fema.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sasa ni mama injinia Tadeo Lwanga mwabwa msikilizaji mwanachukuliwa na ndoa kaine mingine kusenta kidai dada uko wewe.
0: Ndio.
1: Mchana mwema, wangapi dada, watatu?
0: Watatu.
1: Namba 1 namkamata si mwingine. Ni huyu anaitwa si mwingine kaka Tinga Makinono, naambia kaka mchana mwema kwako. Namba 2 namkamata si mwingine ni soibu wangu Mfumi Malima Kanderema. Namwambia kaka mchana mwema kwako. Namba 3 na mwisho namkamata si mwingine. Nibi Kirisi akiwa pande za Bomani, Katarini, namwambia dada mchana mwema kwako. Pande za ujumbe na watakia mchana mwema.
0: Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Hii ni sauti ya baba ya dadi, okay, baba ya Tanzania bla majina hili.
0: Ndio.
2: Asante sana. Moja kama moja nimkamate yule Nisrida mwana Stefano kwa pande zake za Ramadi. Namwambia yeye na mchana mwema. 2 kama 2 nimkamate huyu mwandishi kwa pande zake za Blegea hapo na mke wake Mama Makambo. 3 na mwisho nimkamate simu nyingine ni Barasa moyo wangu kuhusu na sikangu mama ya watoto. Mwambia na mchana mwema mwa ujumbe tuzidi kutendana kupitia Mazingira FM. Pamoja sana dada.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Dada mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Nimepatia kuongea na
0: Naisi. Pole sana, naona mafuta yameishia njiani.

0: Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Mtaalamu wa mazingira fwemu.
0: Nani unapiga simu toka wapi?
1: Unaongea na mimi Siondo kutoka Msoma.
0: Ndiyo, karibu.
1: Mchana mwema ni kwa mtoto wangu Musa.
0: Ndiyo.
1: Wa pili ni Fredi. Wa nne mke wangu mama Raiti yuko na tatu.
0: Asante sana.
1: Asante sana.
0: Asante kutoka hapa Musoma.

0: Dakika ni 48 mara baada ya saa 6 kamili mchana, msikilizaji. Ni mchana mwema kupitia masafa ya 91.7 Radio Mazingira FM. Namba za kupiga simu ni 0656555571 au 0684600007. Hello.
1: Hello.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Sauti ya Yanga kutoka Lamadi.
0: Ndio.
1: Mchana mwema. Namsalimia rafiki yangu Solehe akiwa Lamadi. Baturi, namsalimia rafiki yangu Matayo akiwa Lamadi. Nawatakia kila la heri, mchana mwema. Mazingira FM.
0: Asante sana msikilizaji. Bye. Hello.
2: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
2: Sauti ya kwake mwandishi pande fulani za Brega kwa Bishi. Dada ni jarepo mjengoni, kumekaje?
0: Salama kabisa. Mchana mwema kwa watu wa
2: Kata. Asante moja kama moja, nianze na baba ya Dadina kati ya Abraham. Mchana mwema kwake. Ebana mbili ni mkamate Justin Mangara na kati ya Nafore Ukerewe, ni mwambie kaka mchana mwema kwako. Ebana tatu na mwisho ni kwa bodyguard wa Yanga Kishinda 20 na kati ya Bitaragu, na mwambie kamanda mchana mwema kwako. Pande za ujumbe na mwambie kazi wale kazi.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Hii ni sauti ya Mzaire Mkorera kutoka Rusoli Majita, dada.
0: Ndiyo.
1: Moja, niende kwa huyu Mama Gire akiwa Bunda mtaa wa Mbugani. Namba mbili, nimpate huyu kaka Tinga akiwa Masinono. Tatu na mwisho, nimpate huyu Mkama Ezironi akiwa Rusoli Majita. Pande wa ujumbe, namkaribisha chakula cha mchana mwema na kazi yako, dada yangu.
0: Asante sana.

0: Hello.
1: Jana mama na mazingira.
0: Sauti ya nani, uko wapi?
1: Naongea na Neema Jonathan kutoka Butira, hivi niko Kilali.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Asante. Namba moja iende kwa mamangu Paulina Didaku akiwa Buta. Namba mbili iende kwa mama Zelo akiwa Buta. Namba tatu iende kwa baba Dadia akiwa Blamba.

0: Hello.
1: Mchana mwema na Mazingira FM dadangu, mambo vipi?
0: Poa, sauti ya nani, uko wapi?
1: Bana dada, bila shaka tumebarika kuzungumza na Kengo yule msukuma kwanza kula parachichi, napatikana maeneo ya Mirama kata ya Kabasa hapa.
0: Karibu sana.
1: Bana dadangu, asante kabisa. Bana sasa mzee mchana mwema namba 1, nitaanza na mke wangu anaitwa Mama Leti, anapatikana kwenye Mirama, anamwambia mama huwa na mchana mwema. Bana namba 2, nitaenda kwa tabu ndarao akiwa pande za kabla pale, namwambia kwa mdogo huwa mchana mwema. Bana namba 3 na mwisho, kuna Yohana Kulwa anapatikana pale Ruabu, kipenda sana mwita gazeti, anapatikana pale Ruabu, na mwambia bana karka huwa na mchana mwema. Bana pana za ujumbe na watakia mchana mwema, wasikiliza bata Mazingira FM. Dada mwema mtamoja sana dada.
0: Asante sana. Shina asana za ofitini, mwenda ni kaka na lala pastino sani. Shina asana za ofitini. Hello.
1: Hello.
0: Na unapigia simu toka wapi?
1: Sauti yake David Bryson kutoka Kinyamugera kwa sasa ni Msoma.
0: Mchana mwema kwa watu watatu.
1: Mchana mwema kwangu ni kwa Pazo kwa Msoma. Mchana mwema ya pili, Lame James yake wa Kinyamugera. Na mchana mwema ya tatu kwa Alex K. Haaland kwa Kinyamugera.

6 na dakika 55 msikilizaji. Mimi kwa leo ndo nafikia tamati katika kipindi hiki cha mchana mwema. Asante sana ambaye tumekuwa pamoja kwenye kipindi hiki cha mchana mwema. Umepiga simu, umesikiliza, umefurahi. Lakini wote niseme asante. Naitwa Maria Mramba.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Inawakaribisha katika matangazo ya mchana.
2: Imetimia saa 7 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya mchana. Kwa niaba ya wote utakaowasikia, mimi ni Josephat Charo.
1: DW. Habari za ulimwengu.
3: Kwanza ni muhtasari wa habari hizo, msomaji wako ni mimi Bakari Ubena. Rais Trump wa Marekani atishia kuishambulia Oman kufuatia mgogoro wa mlango bahari wa Hormuz. Urusi yaionya Uingereza baada ya droni zake kutumiwa na Ukraine kuishambulia. Na Rais Hakainde Hichilema achaguliwa kwa muhula wa pili kuiongoza Zambia. Habari kamili. Washington. Rais wa Marekani Donald Trump ameitishia kuishambulia Oman ikiwa nchi hiyo itazuia juhudi za kutatua mgogoro na uhusu mlango bahari wa Hormuz. Trump ameitoa kauli hiyo jana wakati ambapo mazungumzo kati ya Marekani na Iran yakiendelea kukwama, huku Oman na Iran zikijadiliana kuhusu uwezekano wa kurejesha shughuli za kawaida za safari za meli katika njia hiyo muhimu ya usafirishaji wa mafuta na gesi duniani. Mvutano kuhusu udhibiti wa mlango bahari wa Hormuz umechangia kupanda kwa bei za mafuta na kuongeza shinikizo kwa Trump kumaliza vita hivyo, hasa wakati huu Marekani ikielekea katika uchaguzi wa katikati ya muhula utakaofanyika mwezi Novemba. Hayo yakiarifiwa, rais wa Uturuki Recep Tayyip Erdogan amezungumza kwa njia ya simu na rais Trump akamtaka kuendeleza mazungumzo na Iran ili kupunguza mvutano, huku akisisitiza kuwa Uturuki iko tayari kusaidia juhudi za kutafuta amani na suluhisho la kidiplomasia. Moscow. Urusi imeionya Uingereza kuwa italipa gharama kufuatia taarifa za droni zilizotengenezwa nchini humo na kutolewa kwa Ukraine kutumika kuishambulia kwa mara ya kwanza maeneo ya kijeshi na viwanda ndani ya ardhi ya Urusi. Ukraine imeongeza mashambulizi ya droni mwaka huu ikilenga kupunguza mapato ya Moscow ya kugharamia vita na kusababisha athari za mzozo huo kwa wananchi wa Urusi. Ubalozi wa Urusi nchini Uingereza umesema London inaendeleza mzozo wa Ukraine kwa makusudi na kuisaidia Kiev kuisababishia Urusi madhara makubwa kupitia njia zisizo za moja kwa moja. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesisitiza kuwa itaendelea kuiunga mkono Ukraine kwa vifaa vya kujilinda dhidi ya kile ilichokiita uvamizi haramu wa Urusi. Hali hii inazidisha mvutano kati ya Urusi na mataifa ya magharibi yanayoiunga mkono Ukraine katika vita vinavyoendelea tangu mwaka 2022. Lusaka. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema amechaguliwa tena kuiongoza nchi hiyo kwa muhula wa pili wa miaka mitano baada ya kushinda uchaguzi wa urais uliofanyika Alhamisi iliyopita. Tume ya uchaguzi ya Zambia imetangaza kuwa Hichilema amepata zaidi ya kura milioni 2.9 sawa na 61.4% ya kura, huku mpinzani wake mkuu Brian Mundubile akipata kura milioni 1.8 sawa na 38%. Baada ya kutangazwa mshindi, Hichilema amewashukuru wananchi kwa kumwamini tena na kusema serikali yake itaendelea kufanya kazi kwa ajili ya Wazambia wote. Kulitokea changamoto wakati wa kuhesabu kura na pia madai ya mashambulizi dhidi ya maafisa wa uchaguzi na wizi wa baadhi ya karatasi za kupigia kura. Waangalizi wa Umoja wa Ulaya wamesema uchaguzi ulikuwa wa amani kwa kiasi kikubwa, lakini wakaelezea kuwa mazingira ya uchaguzi yalikuwa na changamoto zilizopunguza uhuru wa kisiasa. Wadadisi wanasema ushindi wa Hichilema umetokana na mpango wake wa kufufua uchumi wa Zambia baada ya nchi hiyo kukumbwa na mgogoro mkubwa wa madeni. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Johannesburg. Rais wa Afrika Kusini Cyril Ramaphosa ametoa wito kwa viongozi wa nchi za Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC kushirikiana kutafuta suluhisho la changamoto ya uhamiaji kufuatia maandamano dhidi ya raia wa kigeni yaliyosababisha maelfu ya watu kuondoka nchini humo. Akizungumza katika mkutano wa SADC mjini Durban, Ramaphosa amesema nchi za eneo hilo zinapaswa kufanya kazi kwa pamoja kushughulikia sababu zinazopelekea watu kuyahama mataifa yao. Aidha, Ramaphosa amesema serikali yake ina wasiwasi na inasikitishwa na vitendo vya ubaguzi na unyanyasaji dhidi ya raia wa kigeni vilivyoshuhudiwa katika miezi ya karibuni. Wakati huo huo, baadhi ya mataifa ya Afrika yameikosoa Afrika Kusini kuhusu namna ilivyoshughulikia maandamano na ghasia zilizotokea nchini humo. Afrika Kusini, ambayo sasa inaongoza kwa zamu jumuiya ya SADC, imependekeza kufanyika kwa mkutano wa barazima la Afrika ili kujadili kwa mapana suala la uhamiaji. Na hatimaye New York, idadi ya wafanyakazi wa mashirika ya misaada waliouawa duniani mwaka jana imefikia watu 350, huku ukanda wa Gaza na Sudan zikiongoza kwa vifo vingi zaidi. Ofisi ya Umoja wa Mataifa ya kuratibu masuala ya kibinadamu OCHA imesema wafanyakazi 186 wa misaada waliouawa huko Gaza, wakati Sudan ikirekodi vifo 71. Umoja wa Mataifa umezitaka nchi zote kuheshimu sheria za kimataifa za kibinadamu na kuwalinda wafanyakazi wa misaada pamoja na raia katika maeneo yenye migogoro. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW, dunia yetu leo mchana.
2: Hatua za kuwapokonya silaha Hamas kuanza katika kipindi cha siku 30. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ashinda muhula wa pili madarakani. Na mkutano wa jumuiya ya kiuchumi ya kanda ya kusini mwa Afrika SADC wakamilika mjini Durban, Afrika Kusini. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Bakari Ubena, nami ni Josephat Charo, na kukaribisha katika hatua hii ya uchambuzi wa ripoti zetu, tukianzia uchambuzi wetu huko Mashariki ya Kati, ambako mkwe wa rais wa Marekani Jared Kushner alikutana na kufanya mazungumzo na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, ikiwa ni siku kadhaa baada ya waziri mkuu huyo kukataa mpango wa amani wa Gaza wenye vipengele 15 na hivyo kukwamisha mpango huo. Tatu Karema anaangazia yaliyojiri kwenye mkutano huo na hali jumla ya Mashariki ya Kati.
4: Kushner amesema hatua za kuipokonya silaha Hamas na kusonga mbele na mpango wa amani wa Gaza zinaweza kuanza ndani ya siku 30. Ametoa kauli hiyo baada ya kukutana na Netanyahu mjini Jerusalem siku moja tu baada ya kufanya mazungumzo ya moja kwa moja na kiongozi mpya wa Hamas Khalil al-Hayya nchini Misri.
5: We're very committed to the fact that we have a plan to rebuild Gaza.
6: Tumejizatiti kikamilifu katika mpango wa kuijenga upya Gaza, lakini hatutaruhusu Gaza ijengwe upya hadi pale itakapokuwa imeondolewa silaha. Hakuna anayependa kuendelea kuwekeza fedha katika eneo ambalo limekuwa katika hali hii kwa muda mrefu, ikiwa hatimaye litachukuliwa tena na magaidi au kuharibiwa kwa milipuko kwa mara nyingine.
5: Taken over by terrorists or blown up again.
4: Kwa mujibu wa afisa mmoja mwandamizi wa Israel, Kushner na Netanyahu wamekubaliana kwamba jenerali wa Marekani atasimamia na kuthibitisha kusanyaji wa silaha za Hamas. Kushner amesema anatumai kuwa ndani ya mwezi mmoja baada ya silaha zitaanza kukusanywa na mahandaki yanayotumiwa na Hamas kufungwa. Hata hivyo, makubaliano hayo yanaweka masharti magumu. Israel imesisitiza kwamba haitaondoa wanajeshi wake katika maeneo inayodhibiti Gaza wala kuruhusu kuanza kwa ujenzi mpya kabla ya Hamas kusalimisha silaha zake zote. Kwa upande wake, Hamas imekubali kukabidhi silaha zake kwa chombo kipya cha utawala wa Palestina. Lakini kundi hilo linataka Israel pia shinikizwe kuondoa wanajeshi wake, kusitisha mashambulizi na kutekeleza wajibu wake chini ya makubaliano ya kusitisha mapigano. Hapo ndipo penye kikwazo kikubwa. Israeli inataka uondoaji wa silaha ukamilike kwanza, wakati Hamas inataka hatua hiyo iende sambamba na kuondoka kwa wanajeshi wa Israeli. Utekelezaji unatarajiwa kusimamiwa na kikosi cha kimataifa cha kuimarisha utulivu kinachoongozwa na Meja Jenerali Jasper Jeffers wa Marekani. Silaha zitakazokusanywa zinapaswa kuharibiwa kabisa ili zisitumike tena. Lakini Israeli imepewa nafasi ya kuendelea kujilinda. Maafisa wanaosimamia mpango huo wanasema Israeli itakuwa na haki ya kuchukua hatua ikiwa Hamas itarejea katika mashambulizi au kujaribu kujipatia silaha nyingine. Mazungumzo hayo ni jaribio jipya la utawala wa Trump kumshawishi Netanyahu au kubali mpango wa Gaza baada ya waziri huyo mkuu kupinga hadharani. Netanyahu anakabiliwa na uchaguzi mgumu mwezi Oktoba na shinikizo kutoka kwa washirika wake wa siasa za mrengo mkali. Wakati huo huo, mashambulizi ya Israel yameendelea Gaza. Wizara ya Afya inosimamiwa na Hamas inasema zaidi wa Palestina 1265 wameuawa tangu makubaliano ya kusitisha mapigano yaanze kutekelezwa mwezi Oktoba.
2: Asante sana Tatu Karema kwa ripoti hiyo. Rais wa Zambia Hakainde Hichilema ameshinda muhula wa pili akipata takriban 60% ya kura katika uchaguzi uliofanyika Agosti 13. Ingawa ushindi wake ulitarajiwa, matokeo ya mpinzani wake mkuu Brian Mundubile aliyepata 38% yameonyesha kiwango cha juu cha kutoridhika miongoni mwa wananchi wanaokabiliwa na ugumu wa maisha licha ya kurejea kwa matumaini ya kiuchumi. Taarifa zaidi anayo Saumu Njama.
7: In accordance with the law, ascertained the results of such a...
8: Kwa mujibu wa sheria, nimehakikisha matokeo ya uchaguzi na kwa kura halali zilizopigwa kwa UPND. Kwa hiyo ninamtangaza Hakainde Hichilema kuwa rais mteule wa Jamhuri ya Zambia leo tarehe 18 Agosti.
7: Of August.
9: Nderemo na vifijo zilizagaa wakati Mwangala Zalumis, mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya Zambia, alipotangaza matokeo ya uchaguzi wa rais mapema leo Jumanne. Hichilema mwenye umri wa miaka 64 amekuwa madarakani tangu mwaka 2021 wakati Zambia ilipokuwa katika mzozo mkubwa wa madeni. Katika muhula wake wa kwanza, serikali ilifanikiwa kufikia makubaliano ya kurekebisha madeni ya taifa na kurejesha uhusiano na wakopeshaji wa kimataifa. Pamoja na hayo, serikali yake imeendelea kujivunia ukuaji wa uchumi, kupungua kwa mfumuko wa bei na juhudi za uwekezaji katika sekta ya shaba ambayo ni mhimili muhimu wa uchumi wa Zambia. Lakini mafanikio hayo hayajaondoa changamoto za wananchi. Gharama za maisha na bei za chakula bado ni miongoni mwa mambo yanayowasumbua Wazambia wengi. Hilo ndilo lilikuwa moja ya hoja kuu ya Mandubile katika kampeni zake, akisema kwamba maboresho ya viashiria vya uchumi hayajabadilisha kwa kiwango kikubwa maisha ya kila siku ya wananchi. Aidha, uchaguzi wa Zambia ulikabiliwa na vurugu na mvutano wa kisiasa. Usiku wa uchaguzi, polisi waliwakamata watu 11 wakiwemo viongozi wa upinzani katika operesheni iliyohusisha milio ya risasi wakati Mandumbile akiwa katika eneo hilo. Siku iliyofuata, tume ya uchaguzi ilisitisha kuhesabu kura kwa saa kadhaa kufuatia taarifa za vurugu dhidi ya maafisa wa vituo na madai ya wizi wa karatasi za kupiga kura. Mandumbile alidai kwamba fomu za matokeo huenda zilibadilishwa na akataka uchunguzi huru na wa haraka, madai ambayo kambi ya Hichilema ilikanusha vikali. Wachambuzi wanasema upinzani huenda ukakata rufaa mahakamani ingawa nafasi ya kufanikiwa ni ndogo. Zambia, taifa lenye utajiri mkubwa wa shaba na lililo katikati ya ushindani wa kiuchumi kati ya China na Marekani, linaingia kipindi kingine cha majaribio kusawazisha ukuaji wa uchumi na kulinda misingi ya demokrasia. Na Hichilema anaingia muhula wa pili akiahidi kuongeza ajira, kupanua fursa za kiuchumi na kuimarisha maisha ya wananchi.
2: Taarifa yake Saumu Njama. Tugeukie sasa mgogoro kati ya Urusi na Ukraine. Urusi imeionya Uingereza kwamba itakabiliwa na hatua kali baada ya kuwepo taarifa kwamba droni zilizotengenezwa nchini Uingereza zimetumika kufanya mashambulizi ndani ya Urusi kwa mara ya kwanza kabisa. Hayo yanajiri wakati ambapo shambulizi la Urusi limewaua watu 10 katika jimbo la Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Grace Kabogo anaarifu zaidi katika taarifa ifuatayo kuhusu mzozo kati ya Urusi na Ukraine.
8: Onyo hilo limetolewa jana baada ya gazeti la Sunday Times kuripoti kwamba droni zilizotengenezwa na kampuni mbili za Uingereza zimetumiwa na Ukraine kuyashambulia maeneo ya kijeshi na viwanda ndani ya ardhi ya Urusi. Ubalozi wa Urusi nchini Uingereza umesema ripoti hizo zinathibitisha kuwa London imechagua kwa makusudi kuongeza mvutano katika mgogoro wa Ukraine. Urusi pia imeshutumu Uingereza kwa kujaribu kuizuia na kuisababishia hasara kubwa kupitia msaada wake kwa Ukraine. Kulingana na ubalozi huo, hatua za Uingereza zitakuwa na matokeo ambayo italazimika kuwajibika. Aidha, umeongeza kusema kwamba kadri Uingereza inavyozidi kujihusisha katika mzozo huo na kuendelea kuunga mkono kile ilichokiita operesheni za kigaidi za Ukraine, ndivyo gharama itakazolipa zitakavyokuwa kubwa zaidi. Kwa mujibu wa Sunday Times, moja ya kampuni zilizohusika ni kampuni tanzu ya kampuni kubwa ya ulinzi ya BAE Systems. Hata hivyo, gazeti hilo halikuitaja kampuni ya pili likisema kuwa limezuia taarifa hiyo kutolewa kwa sababu za kiusalama. Msemaji wa Wizara ya Ulinzi ya Uingereza amesema nchi hiyo inasimama bega kwa bega na Ukraine na wamejizatiti kuipatia Ukraine vifaa inavyovihitaji kwa ajili ya kujilinda yenyewe dhidi ya uvamizi usio halali wa Rais Vladimir Putin. Uingereza imekuwa miongoni mwa washirika wakubwa zaidi wa Ukraine tangu Urusi ilipoanzisha uvamizi wake kamili mwezi Februari mwaka 2022. Hadi sasa Uingereza imeahidi kutoa msaada wa takriban pauni bilioni 25 ambazo ni sawa na dola bilioni 33 za Marekani, zikiwemo pauni bilioni 16 za msaada wa kijeshi. Katika miezi ya hivi karibuni, Ukraine imeongeza mashambulizi ya masafa marefu ndani ya Urusi, huku Urusi nayo ikiongeza mashambulizi ya makombora na droni dhidi ya mji mkuu wa Ukraine, Kiev. Wakati huo huo, watu 10 wameuawa na wengine 8 wamejeruhiwa katika shambulizi la Urusi lililotokea kwenye kijiji kimoja kwenye jimbo la Kharkiv kaskazini mashariki mwa Ukraine. Gavana wa Kharkiv Oleg Sinegubov amesema kuwa vikosi vya Urusi vimekishambulia kwa roketi kijiji cha Pechenigi umbali wa kilomita 40 kutoka kwenye mpaka wa Urusi. Shambulizi hilo limeharibu pia nyumba za makazi pamoja na maduka. Katika hatua nyingine, meya wa Moscow Sergei Sobyanin amesema Ukraine imerusha jumla ya droni 620 kuelekea Moscow na maeneo yanayozunguka mji huo mapema leo asubuhi. Hayo ni mashambulizi makubwa zaidi ya anga kufanywa na Ukraine dhidi ya Moscow. Sobyanin ameandika katika mtandao wa kijamii wa Telegram kwamba vikosi vya Urusi vilifanikiwa kuzidungua droni 180 kati ya hizo na kwamba huduma za dharura zinaendelea kutolewa katika maeneo ambako droni hizo ziliangukia.
1: DW tunavuma kwa kishindo.
2: Saa 7:16 Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya mchana ya DW Kiswahili yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bonn. Mkutano wa Jumuiya ya Maendeleo Kusini mwa Afrika SADC uliofanyika mjini Durban, Afrika Kusini, umeweka mkazo katika kuongeza thamani ya rasilimali, kupanua biashara ya ndani barani Afrika na kuimarisha uwekezaji katika ukanda huo. Viongozi pia wamesisitiza kuwa amani, usalama na mshikamano wa nchi wanachama ni muhimu katika kufanikisha ajenda hiyo. Kutoka Pretoria, mwanahabari wetu Bryson Bichwa ana taarifa zaidi.
10: Akizungumza katika mkutano huo, rais wa Afrika Kusini na mwenyekiti mpya wa SADC Cyril Ramaphosa amesema nchi yake itatumia mwenyekiti huo kusikiliza na kushirikiana na mataifa yote wanachama. Ramaphosa amesema SADC inapaswa kuimarisha minyororo ya thamani ili kupanua biashara ya ndani ya Afrika, kuvutia uwekezaji na kuendeleza miundombinu. Ameongeza kuwa vijana na wanawake wajasiriamali wanapaswa kuwekwa katika kiini cha mabadiliko ya kiuchumi ya ukanda huo.
11: South Africa will therefore approach this chairpersonship.
12: Tutafanya kazi kuimarisha mnyororo wa thamani katika eneo letu ili kupanua biashara ya ndani ya Afrika na kuhamasisha uwekezaji wa pamoja na miundombinu. Tumepiga hatua kubwa sana katika swala hili na tutajenga juu ya yale yale ambayo tayari yamefikiwa.
11: Our shared commitments into visible and lasting progress.
10: Kwa upande wake, katibu mtendaji wa tume ya uchumi ya Umoja wa Mataifa kwa Afrika, Claver Gatete, amesema nchi za SADC zina rasilimali na mifano ya mafanikio inayoweza kutumiwa kuongeza thamani ya bidhaa kabla ya kusafirishwa nje. Ametaja uchakataji wa almasi nchini Botswana, lithium nchini Zimbabwe, gesi asilia ya Msumbiji na korido ya Libito kuwa mifano ya fursa zinazoweza kuendeleza viwanda na minyororo ya thamani katika ukanda huo.
11: What is needed is implementation.
12: Kinachohitajika ni utekelezaji unaoungwa mkono na uwekezaji wa kimkakati. Taasisi imara na ushirikiano unaozingatia dira ya pamoja. Minyororo ya thamani ya kikanda lazima iwe msingi wa uendelezaji wa viwanda na mabadiliko ya viwanda barani Afrika.
11: Agriculture, energy, finance, ports, skills and markets needed.
10: Naye mwenyekiti wa tume ya Umoja wa Afrika, Mahamudu Ali Yusufu, amesema ushirikiano kati ya Umoja wa Afrika na jumuiya za kiuchumi za kikanda umeimarika hususan katika masuala ya amani na usalama.
13: Our collaboration has become more.
14: Ushirikiano wetu umekuwa wa karibu na wenye tija zaidi. Hili linaonekana katika uratibu wa masuala ya amani na usalama ikiwemo DRC na Madagascar. Lazima tujenge juu ya mafanikio haya.
10: Mkutano huo unafanyika wakati Afrika Kusini ikikabiliana na changamoto ya uhamiaji, huku ukanda wa SADC ukiendelea kushughulikia ukosefu wa usalama mashariki mwa DRC na Cabo Delgado nchini Msumbiji, pamoja na kuyumba kwa hali ya kisiasa Madagascar. Bryson Bichwa, DW, Pretoria.
2: Msikilizaji, endelea kutuma maoni yako na baadaye nitayasoma hapa studio. Tuma kupitia Instagram ama channel yetu ya YouTube ama katika Facebook, nami nitayazingatia hapo baadaye. Nipe amani nami nitalipa kodi. Huo ndio ujumbe wa asasi za kiraia za eneo la Mambasa huko Ituri, mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, katika kampeni ya kuwahimiza wananchi kusitisha ulipaji wa kodi na tozo kwa miezi sita, kupinga ukosefu wa usalama unaohusishwa na waasi wa kundi la ADF. Hatua hiyo inaongeza shinikizo kwa serikali ya Kongo, lakini je, italeta matokeo yanayotarajiwa? Ripoti ya mwandishi wa DW katika mji wa Beni, Pascal Muhindo Mapenzi, inasomwa studioni na Selina Mdemu.
8: Mfanyabiashara huyu ambaye jina lake limehifadhiwa kwa sababu za usalama, anasema duka lake liliporwa na kuchomwa moto wakati wa shambulio linalohusishwa na waasi wa ADF kutoka Uganda walipokivamia kijiji chake. Anasema alikuwa akilipa kodi akiamini serikali ingemsaidia kurejesha sehemu ya mali aliyopoteza. Lakini msaada huo haukufika. Alipojaribu kuanza upya biashara yake ndogo, aliombwa tena kulipa kodi.
15: Baada ya walitokeleaka mwingine yetu akalunguza duka yangu. Tuliwazaka gisi tunalipaka mataxe iembo gouvernement itaweza kutusaidia kuturudishia tanusi ya kapitale. Mpaka leo hakuna ta kwenda minize. Mashangala tena wa mataxi wanakuwa na kuya tusumbua kumilango zetu.
8: Wakazi wengi wa Mambasa wanasema hawaelewi kwa nini waendelee kulipa wakati mali na kazi zao bado ziko hatarini. Maya Sasoki, mwanamke kutoka jamii ya Mbilikimo, naye alikimbia makazi yake. Vita vimemuondoa msituni na kumnyang'anya chanzo chake cha kipato.
16: Na bata mwingine biko akufa, mimi nitaishi wapi? Tutaikala wapi? Kuba baba atengeneza mgini, baba chunga mgini.
8: Kutokana na malalamiko hayo, asasi za kiraia za Mambasa zimeanzisha kampeni ya kususia kodi kwa miezi sita kwa kauli mbiu nipatie amani nami nitalipa kodi. Lengo ni kushinikiza serikali kuchukua hatua za dhati dhidi ya ukosefu wa usalama. Rams Malikido, naibu mratibu wa asasi ya kiraia iitwayo Novule Societe Civile la Mambasa, anasema karibu watu 300 wameuawa, makumi wametekwa nyara na angalau mashambulio 50 yamerekodiwa tangu Mei 2026.
17: Nous avons les militaires zugande, nous avons,
18: tuna wanajeshi wa Uganda, wanajeshi wa Kongo, wazalendo, polisi na MONUSCO. Kwa nini nguvu hizi zote haziwezi kurejesha usalama?
8: Lakini viongozi wa eneo hilo wanasema kusitisha kodi kunaweza kudhoofisha huduma za umma. Kanali Maxim Bombwa, naibu msimamizi wa Mambasa, amewataka wananchi kutimiza wajibu wao.
18: Kutangaza kutolipa kodi ni kama mtu kujiweka kitanzi shingoni. Tuambie nini wanajeshi walio mstari wa mbele na polisi wanaofanya doria? Naomba wafanyabiashara wote na wanaopaswa kulipa tozo watimize wajibu wao kwa serikali ya Kongo.
8: Kampeni hiyo ilizinduliwa katikati ya Agosti huko mjini Mambasa. Swali linasalia, mvutano wa kodi utatosha kuisukuma serikali ya Kinshasa kuimarisha usalama Ituri?
2: Lilian Mtono, ujambo?
19: Sijambo.
2: Waendeleaje?
19: Salama.
2: Naona wacheka, lakini hukupata kipande cha keki. Hukupata. Wewe ulikuwa umetegea, unatarajia kwamba keki itakufuata hapo watu ulishwe hivi harusini.
19: Unajua kile nilichotegemea ni tofauti kabisa na nilichokiona Josephate.
2: Watu wa Ituri wanasema nimeshangala sana.
19: Nimeshangala.
2: Nimeshangala sana.
19: Basi na mimi nimeshangala sana.
2: Nimeshangaa sana.
19: Kama na wengine.
2: Tuambie.
19: Haya. Kama ulivyoanza Josephat, ni kweli sijapata kipande cha keki lakini pengine kitakuja.
2: Kitakuja.
19: Unajua got wa kwangu pia. Haya,
2: katutenda huyu.
19: Wewe acha tunakwambia. Alafu anasema kwamba huu nao ni mwaka wake wa mwisho. Yaani ni matukio baada ya matukio. Mm-hmm. Anatundika daruga. Mnasema wenyewe wanasoka. Sasa Josephat, ni video ya Cristiano Ronaldo na mkewe Georgina ya ndoa yao, kufunga ndoa kwenye sebule yao nyumbani kwake Ronaldo. Ni video ambayo picha zinaendelea kusambaa kwenye mitandao ya kijamii. Ni harusi ambayo imeshuhudiwa na watu kama 7 tu, watoto wao, wao wenyewe, nadhani na yule mama ni mchungaji tu amekuwa pale kwa ajili ya kufungisha hiyo ndoa, labda na wale ambao wanachukua picha na nini na nini. Kwa hiyo maswali ni mengi kuliko majibu. Like, imekuwaje? Wengine wanasema yani mimi nimefurahi kabisa mtu mzito kama huyu anafunga ndoa kwenye sehemu ya kawaida kama hii, kitu ambacho hatukutegemea kabisa.
2: Bonge la harusi watu walitarajia.
19: Bonge la harusi.
2: Lakini
19: kwamba nani angekosa kwenye harusi ya GOAT Cristiano Ronaldo? Hata wewe pengine ungealikwa, tunajuaje?
2: Sasa mimi hata ndo nafanya kuona sasa hivi.
19: Ala.
2: Manake nafikiri aliamua tu hii ni siri yake na hakutaka nafikiri kutumia hela nyingi kama ilivyozoeleka kwa mastaa kama hawa, kwamba unamwaga mihela kweli kweli. Kwa sababu tu ya harusi na ndoa.
19: Ni kweli kabisa kama unavyosema wewe, kwa sababu wao Georgina alivyoulizwa kuhusu hili alisema hili ni eneo ambalo tunatumia kula, tunaongea hapa, tunakaa hapa na familia yangu na watoto wangu. Ni sehemu ambayo inaakisi yale maisha yetu ya kila siku, kwa nilitamani tuwe hapa, tufanye hili jambo la muhimu kwenye maisha yetu hapa. Lakini amedokeza alipozungumza na jarida la Vogue kwamba watafunga tena harusi kubwa hapo baadaye ambayo watahusisha sasa ndugu, jamaa, marafiki na wengine ambao walitamani kushirikiana nao kwenye tukio kama hili kubwa kabisa kwenye maisha.
2: Na baraka za madhabahu
19: alizipata kwa sababu baada ya kufunga hiyo ndoa yao walienda kanisani wakapata hizo baraka za madhabahuni. Sasa
2: hii nayo ni mpya, ni mtindo mpya huu.
19: Unafunga
2: ndoa sebuleni, alafu uende kanisani.
19: Unaenda kupata baraka.
2: Baraka.
19: Yeah.
2: Story imeisha.
19: Kweli kabisa.
2: Pesa kidogo tu ambazo umetumia.
19: Kidogo tu. Maisha yanaendelea, lakini watu wanaangalia vile ambavyo walikuwa wamevaa, hasa Georgina, mkufu wake, pete lake, hayo tu yaache.
2: Wanasema
19: kwa mfano huyu Samanali anasema inapendeza, kinachoonekana hapo ni upendo, tena upendo wa dhati. Na wapongeza GOAT na Gio. Na Rezavi anasema nimeangalia hii video mara 4, yani inanivutia, yani anatamani endelee kuangalia tu. Yeah, mambo ndio kama hivyo kwa ufupi kabisa.
2: Haya, asante sana, tutaendelea kuzungumza zaidi na kuangalia yale ambayo yamevuma sana katika mitandao pia katika matangazo yetu ya jioni. Hapa naona ujumbe wake Adam Ponera akiwa kule Mbeya, Tanzania. Yeye anasema pongezi Rais Hichilema kwa kushinda muhula mwingine wa urais. Sasa ni wakati wa kuwaunganisha wananchi wote wa Zambia. Ujumbe huu umetufikia kupitia channel yetu ya YouTube. Huyu ni Kalimbo Minzava anasema Rais Trump hana jipya, ni vitisho tu. Jonathan Macherengo wa Mwanza, Tanzania anasema hongera sana.

0: kikumbwa na utata. Nduira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema mkutano mwema viongozi wanachama wa SADC, umoja na ushirikiano ndio njia bora ya kudumisha umoja.
1: Robinson Kachumita ametuandikia kutokea Kera, Tanzania, anasema hongera Rais Hichilema kwa kuchaguliwa kwa muhula mwingine. Hakika umeonyesha ukomavu wa kisiasa. Saitoti Koduni wa Dar es Salaam anasema Umoja wa Mataifa, tafuteni suluhu ya migogoro inayoendelea katika sehemu mbalimbali ulimwenguni. Na nikiangalia katika ukurasa wa Facebook na Mona Egbert Ponshen wa Kagera, Tanzania, anasema hongera Rais Hakainde kwa awamu nyingine tena.
0: Athumani Chambua katika Facebook akiwa kule Lushoto, Tanzania, anasema Afrika nchi nyingi hazina demokrasia ya kweli. Tunakamilisha sehemu hii ya kukusomea ujumbe mfupi. Karibu sasa usikilize makala.

0: DW. Kinaga Ubaga.
1: Mahakama Kuu ya Tanzania imewakumbusha mawakili kutokufanya mahojiano na vyombo vya habari katika viunga vya mahakama kuhusu mashauri yanayoendelea. Taarifa iliyotolewa na Mahakama Kuu na kusainiwa na msajili wa Mahakama Kuu Agosti 12 mwaka huu 2026 imesema mawakili wanapaswa kuzingatia sheria, kanuni na maelekezo ya mahakama katika mwenendo wao ndani na nje ya mahakama. Bila shaka, hujambo mpenzi msikilizaji wa idhaa hii ya Kiswahili ya DW Bonn. Karibu katika Kinaga Ubaga ambapo tunaangazia kuhusu uhuru wa mawakili, haki ya wananchi kupata taarifa, mipaka ya mahakama na wajibu wa vyombo vya habari. Katika Kinaga Ubaga hii leo ninaye rais wa chama cha mawakili Tanganyika, wakili msomi Bonifasi Mwabukusi. Karibu sana katika Kinaga Ubaga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
2: Asante kwa wakati huu.
1: Na kwa kuanza mazungumzo yetu, hebu tuangazie amri ya mahakama iliyowataka mawakili kutokuzungumza na vyombo vya habari ndani ya viunga vya mahakama. Kitaaluma na kisheria, TLS inalichukuliaje agizo hili?
2: Kwanza, hakuna sheria wala kanuni katika nchi yetu inayokataza wakili kuzungumza na vyombo vya habari anapotoka mahakamani kusikiliza shauri au kupokea uamuzi kuhusiana na shauri lolote lilokuwa mbele ya mahakama. Wakili anafanya kazi yake na umma una haki ya kujua na kupata taarifa, hususan yanapokuwa ni mashauri yenye public interest. Ni mashauri machache sana ambayo ni mashauri husika, yani asili ya mashauri ndio inaokatazwa kwamba mambo yake asitoke hadharani na yafanyike, nasema ni camera proceeding. Ni yale mambo yanayohusu watoto au mambo yanayohusu faragha za ndoa, watoto ambao hawajafikisha miaka 18 kisheria.
1: Zuio hili lina maana kwamba wakili haruhusiwi kuzungumza na waandishi wa habari kabisa, au linahusu tu eneo la viunga vya mahakama?
2: Hiyo ni makosa. Huwezi kusema eneo la mahakama ni public. Unaweza kuweka utaratibu kwamba kama mtu anafanya mazungumzo, labda asifanye obstruction kwa shughuli zingine zinazoendelea mahakamani, lakini huwezi kusema wakili hawezi kuzungumzia mahakama. Mahakama sio ya jaji, mahakama sio ya hakimu wala msajili pekee, ni sehemu ambapo mawakili ni eneo lao la kazi. Kwa hiyo huwezi kusema wakili akazungumzia sehemu nyingine. Tunapotaka ni kwamba lazima mawakili wakati wakifanya shughuli hii wazingatie mazingira ya watumiaji wengine wa miundombinu ya mahakama, lakini vile vile wajiepushe wakili asianze kufanya uchambuzi ya ushahidi na mashahidi waliotoa, wala asitumie fursa ile kushambulia majaji au kushambulia mwenendo wa mahakama. Lakini wakili kusimama na kuzungumza ndani ya eneo la mahakama ni haki yake, hakuna sheria yoyote inayoruhusu.
1: Na pengine, Mwabukusi, kwa mtizamo wa TLS, kuna tofauti gani kati ya wakili kutoa maelezo kwa vyombo vya habari kuhusu mwenendo wa kesi na wakili kujaribu kuathiri kesi kupitia vyombo vya habari?
2: Hii ni dhana ya kitaaluma, kwa sababu tunaamini hata jaji au wakili ni mtu msomi mwele. Tutarajii kwamba kuna jaji anaweza akawa influence na bla bla za nje za wakili, lakini tunasema professional courtesy au professional duty ni kwamba tunahitaji kutengeneza standard ya kitaaluma, kwamba wakati tunapofanya basi tusicreate jambo fulani ambalo linapeleka negative impression au a certain concluded results ambayo sio ya kweli mahakama iliyofanya. Kwamba hakuna sheria wala hakuna kanuni inayoweza kumkataza

0: akili kuzungumzia shauri lililopo mahakamani.
1: Mahakama ina mamlaka gani sasa ya kuweka mipaka kwa mawasiliano ya mawakili na vyombo vya habari?
0: Mahakama haiko juu ya katiba. Mahakama nayo ni umbo ya katiba. Kwa hiyo swala kuwasiliana ni lazima pande zote zizungumze na tutendeane haki. Namna pekee ya kupunguza ni kujaribu kutafuta a conducive way ambao wananchi watajua mashauri ya public interest yanapoendelea mahakamani. Kwa mfano, kwa nini kuweka mfumo mzuri wa kuhakikisha kuna kuwa na live coverage ya matukio yanayoendelea mahakamani? Hili ni jambo la kawaida. Kwa hiyo kinachotakiwa, mahakama yaendeshe mambo siri. Mahakama, mambo ya kimahakama sio siri, na watu wana haki ya kujua nini kinaendelea mahakamani, kwa sababu kuna sababu iliyosababisha tukiri kidogo kwamba kuna sehemu chache baadhi ya mawakili wachache walitereza na kwenda mbali zaidi ya taratibu zinazoruhusu kwenye kutoa matamko. Lakini uwezo ukatoa hukumu ya jumla kwa mawakili wote au kuadhibu wananchi kwamba sasa wananchi hamwezi kuingia au kuzungumza au hamwezi kupata taarifa kinachoendelea mahakamani, sababu ya mawakili watatu wanne.
1: Waliteleza vipi baadhi ya mawakili hawa labda na kusababisha
0: yani,
1: hili?
0: Walizungumza kwa mfano katika namna ambayo inaonekana kama wanakosoa majaji kwa majina yao, wanakosoa mashahidi kwa majina yao, wanakosoa waendesha mashtaka kwa title zao kwa upande wa pili, jambo ambalo kwa kweli by courtes haliruhusiwi. Yani kama wakili lazima to exercise professionalism kwanza among ourselves, lakini vivyo wateja wanaokuja mbele ya mahakama.
1: Na Mwabukusi, na kama wakili sasa amezuiwa kuzungumza ndani ya viunga vya mahakama, je, anaweza kutoka nje eneo la mahakama na kuzungumza na waandishi habari kuhusu kesi hiyo pengine?
0: Huo ni udhaifu sasa. Yani sisi tulitoa ushauri kwamba kama wakili ataona pale mazingira sio mazuri, anaweza akatumia ofisi yake kuzungumza.
1: Na pengine mmepokea malalamiko kutoka kwa wanachama wenu kuhusu agizo hili?
0: Ya, nimepokea malalamiko mengi sana, na tumejaribu kuona namna ya kulifanya, kwa sababu nia yetu hatutaki tufanye matendo yanayoonyesha mahakama zetu zinashindwa kuwa na uwazi, kuwa na accountability. Tunachotaka ni kuona namna ambavyo tutatumia mitandao na tutatumia shughuli za kimahakama ili watu wajue. Ndio maana inasema justice should not only be done but should be seen to be done.
1: Unafanya nini kuhakikisha kwamba mawakili wanaweza kutekeleza wajibu wao kwa wateja bila kuingilia uhuru na mamlaka ya mahakama?
0: Tuna mpango wa kuengage na mahakama ili kulizungumzia hili kwa kina na kuwekea utaratibu mzuri unaoeleweka, lakini sio utaratibu wa kuona askari wamejaa na marungu kufukuza. Wakili ana nafasi yake mahakamani, kwa hiyo uwezo kumfukuza wakili anayetekeleza wajibu wake kwa kutumia askari huku ni kumdhalilisha. Wakili ndio anayejua taratibu za mahakama ni pale kuliko askari. Kwa hiyo tusingependa kuona polisi wakiharas na wakili wetu na kuwasukuma eti wasizungumze. Polisi ni nani pale mahakamani? Kama msajili ana jambo, kama tulivyozungumza mapema, tuzungumze. Lile ni eneo lao la kazi. Wakili ana taaluma ya kufanya lile jambo, na kama amekiuka, basi tuone namna ya kumwajibu wakili husika na sio kuchukua hatua ambazo zinaonyesha tuna militarize maeneo ya mahakama.
1: Na kwa lugha nyepesi kabisa, Boniface Mwabukusi, TLS inaunga mkono au inapinga agizo hili la mahakama? Na pengine
0: hapana, kwa namna lilivyotolewa nalipinga kwa 100%. Hatuwezi kuwazuia mawakili kwa kauli ya jumla namna ile.
1: Kwa nini
0: huwezi kuzuia mawakili kuzungumza? Kwa nini wasizungumze? Wananchi wana haki ya kujua kesi zao zinazoendelea. Nyingi ya zile kesi ni public interest litigation. Kuzungumza ni namna bora ya kucommunicate information kwa umma, ambayo ni haki ya kikatiba, ili mwananchi ajue kwa nini kesi iko mahakamani, kufuatilia na kujua.
1: Na Boniface Mwabukusi, ikiwa TLS naona kuna tatizo katika agizo hili, iko tayari kuchukua hatua gani? Pengine kutoa msimamo wa kitaaluma au kulipinga kisheria?
0: Tutachukua hatua. Ndio maana nasema kwamba tuna namna yetu ya kufanya kazi kama mawakili, kwa sababu sisi na mahakama tuna meza nyingi na mahali pengi tunapokutana kuzungumza. Na ndio maana nimesema hata hilo tangazo results yake ilikuwa ni mazungumzo kati yetu na mahakama, lakini sio kwa namna ilivyotoka. Kwa namna ilivyotoka sio kile tulichokubaliana.
1: Kama ungepewa nafasi ya kuzungumza moja kwa moja na uongozi wa mahakama kuhusu swala hili, ungependa waweke wazi jambo gani? Moja, ili kulinda heshima ya mahakama, lakini wakati huo kulinda uhuru wa mawakili na haki ya wananchi kupata taarifa.
0: La kwanza, ningewaambia waruhusu vyombo vyenye uwezo katika mahakama kufanya kazi ya moja kwa moja, kurusha matangazo ya kesi zote, waache urasimu.
1: Asante sana wakili Boniface Mwabukusi kuzungumza nasi katika Kinaga Ubaga kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya DW Bonn.
2: Asante.
1: Naam, huyo ni rais wa chama cha mawakili Tanganyika TLS, Boniface Mwabukusi. Jina langu ni Haji Makomba. Asante kwa kuendelea kuitegea sikio DW Bonn.
2: Asante Deo Kaji Makomba kwa makala hayo. Msikilizaji, tunaomba radhi kwa changamoto ya usikivu iliyojitokeza wakati wa kurushwa makala hayo. Endelea kuwa nasi.
3: DW Wanawake na Maendeleo.
4: Katikati ya jiji la Dar es Salaam, heka heka zinaendelea kila kona ili mradi mkono uende kinywani. Nakutana na umoja wa kina mama ambao miezi au miaka michache nyuma walikuwa wafungwa gerezani baada kukutwa na hatia ya makosa mbalimbali. Lakini kwa sasa wamemaliza vifungo vyao na kuweka nguvu pamoja, wakiamini kidole kimoja akivunji chawa. Msikilizaji wa DW Kiswahili, karibu katika makala ya Wanawake na Maendeleo. Kazi ya ushonaji nguo ikiendelea. Hii ni kazi inayovutia wanawake wengi kuifanya mara baada kutoka gerezani, ili tu kujikimu kimaisha na kuanza upya maisha ya uraiani. Mara baada kutoka gerezani, inaelezwa kuwa sio jambo rahisi la kuanza tena upya maisha baada kutoka kifungoni. Mwanahamisi Halfani ni mkurugenzi wa taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani au mahabusu.
5: Ukitoka jela, kwanza hata ndugu zako pia wanakuwa wanakupokea tofauti. Kuta mambo yameharibika. Hicho cha kwanza. Nakuta hauna pa kuanzia yani. Mfano kuna wazetu wamekaa kule miaka 10, 12, hamna cha kuanzia. Wanakuwa yani uko yani unaanza kuchanganyikiwa. Kwa hiyo hiyo pia ndio hapo inakuja swala la kumsaidia kisaikolojia. Umeona? Mimi kwa upande wangu, ndugu, kuna ndugu wengine walikuwa wamejitenga, wanakuona kama vile wewe ufaiti na katika jamii.
4: Changamoto hizo na nyingine zikasababisha wanawake hawa kuanzisha taasisi yao. Magdalena Uwelo, ambaye ni mweka hazina wa taasisi hii, anasema lengo kuu ni kuwasaidia wanawake wenzao
6: walioko magerezani, kuwasaidia kwa hali na mali, yani kama kuwapelekea vitu, vyakula, mavazi, lakini pia msaada wa kisheria. Sasa kumbuka sisi sio wana sheria, kwa tunahitaji kuwa na ushirikiano na taasisi mbalimbali zinazohusiana na mambo ya kisheria ili tuweze kuwasaidia, kwa sababu unakuta mtu kwa mle ndani, kinachomchelewesha tu ni kwamba hana msaada wa kisheria. Lakini pia kuna mahitaji kule kama nguo, vyakula, kuna wengine wanaingia wajawazito, kuna watoto wadogo, kunahitajika maziwa ya watoto, kunahitajika uji wa watoto. Kwa mahitaji kwa ujumla, yale ambayo anayahitaji mwanamke ambayo yuko huko nje na mwanamke kule ndani anayahitaji.
4: Mtandao wa watetezi wa haki za binadamu THRDC, ambao unaongozwa na wakili Onesmo Ole Ngurumwa, umekuwa ukifanya kazi kwa karibu na taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani.
7: Kazi wanazofanya wanawake wakiwa magereza au wakiwa katika vifungo au vyuo vya mafunzo, wanafanya kazi za mikono nyingi sana. Kwa mfano mashine za kuchonea nguo, kazi ndogo ndogo, wakati mwingine unakuta hawana vitendea kazi. Kwa hiyo wito wetu kwa wadau mbalimbali kwamba waendelee kuijengea uwezo taasisi hii ili taasisi hii iweze kuwafikia wafungwa wengi wanawake katika magereza yetu hapa nchini. Wana uhitaji mkubwa sana wa huduma za msingi za wanawake, kwa mfano vifaa vya kujisitiri, lakini pia wale ambao wamemaliza vifungo vyao wanahitaji sasa kupata mitaji.
4: Taasisi hii ya wanawake waliowahi kufungwa gerezani, licha kuwa na uhitaji wa mahitaji muhimu ya kuwapelekea wafungwa wanawake gerezani na wale waliotoka gerezani, lakini bado inaomba kwa wadau ipatiwe ofisi ambayo itakuwa chachu ya kuanzisha miradi mingine, hususan kwa mabinti, ili kujiepusha na vitendo vinavyoweza kuwapeleka gerezani. Magdalena anasema matamanio yao ni kuwasaidia pia mabinti.
6: Tumeanza kwa ngazi ya chini kabisa, lakini tunatamani tuwafikie wanawake wengi au mabinti wengi, kwa sababu in real sense sasa hivi changamoto ni kubwa. Unakuta mabinti wadogo sana, hata wengine chini ya miaka 18 wanaingia gerezani. Lakini ukifuatilia kwa ukaribu makosa walioyafanya, mengi wameyafanya kutokujua. Kwa mfano, unakuta kuna wale watu ambao wanaiba pikipiki, wengi wanawatumia mabinti. Anamwambia wewe panda pikipiki, fanya kama umeikodisha, ukifika mahali mimi nitajitokeza tutamnyang'anya. Yule binti anafanya for fun, analipo labda 20,000. Lakini ilikija kukamilika lile tukio, ikakutwa kwamba ni kosa, akikutwa na hatia, huyo mtu anafungwa miaka 30. Kwa unakuta binti mdogo alikuwa amefanya for fun, lakini baadaye matukio yake ni makubwa na madhara yake ni makubwa.
4: Naam, taasisi hii ya wanawake waliowahi kuishi gerezani inakumbusha ule msemo wa Kiswahili unaosema kuteleza sio kuanguka. Hadi wakati mwingine tena katika makala ya Wanawake na Maendeleo. Mimi ni Anwar Mkama. Asante na kwaheri.
2: Saa 7:17 hapa Ulaya ya Kati. Msikilizaji, endelea kuwa nasi. Namuona upande wa pili wa studio, Lilian Mtono amerejea hapa kutujuza yale ambayo bado yanaendelea kuvuma katika mitandao ya kijamii. Karibu.
8: Asante. Naona unanibania Josephat.
2: Unajua huyu nani? Anaitwa nani huyu? Demu. Demu yeye ile issue ile ya keki ile. Ile issue ya keki ile ndo imemfanya ati analeta mike huku alafu mara huko aleti. Manake unajua anampenda sana the goat.
8: Okay.
2: Mwaliko hakupata. Ameshtukia tu kama mimi video ziko.
8: Kwa hiyo anataka kutufanyia hiana.
2: Anataka kutufanyia. Itabidi tufanye uchechemuzi wa sheria.
8: Sasa kule Ufilipino mwanafunzi mmoja wa shule ya sekondari amemuua mwenzie Josephat.
2: Naam.
8: Katika shambulizi ambalo limefanyika kwenye eneo la kuna sehemu nyingine wanaandika chuo, sehemu nyingine wanaandika shule ya sekondari, lakini nitaendelea kulifuatilia hili. Lakini ni huko Ufilipino, kusini mwa Ufilipino, na hii ama ni shule ama ni chuo kinaitwa Zamboanga. Na nilichoshangaa Josephat, kwa sababu ni vitu ambavyo tumezoea kuvisikia sasa hivi, lakini kilicho nishangaza ni kwamba alikuwa anafanya tukio hilo akiwa amevaa ile body cam, zile kamera za mwilini, na analirusha tukio lile live. Yani alikuwa mubashara wakati anamuua huyo mwenzie. Sasa kwa nini amemuua bado sijapata sababu ya msingi. Tunaendelea kufuatilia kujua, lakini kimenishangaza kwa nini alikuwa na bastola mbili alienda nazo kwenye eneo la shule ama eneo la chuo. Yani kuna vitu viwili vitatu ambavyo vimenishangaza, na inakuwaje mwanafunzi anaingia na vitu kama hivyo shuleni ama chuoni?
2: Unajua sasa hivi kuna matatizo mengi sana ya kiakili ambayo yanawakabili watu duniani kote. Sasa sijui kama huyu naye pia ni mwathirika wa tatizo kama hilo, au pengine ilikuwa ni imani yake, anataka kufanya kitu fulani kutimiza manake masharti au maagizo ya imani yake.
8: Kuna baadhi ya taarifa ambazo zinasema pengine labda alikuwa, unajua shuleni kuna yale mambo ya bullying, Shai kusikia, unajua hayo.
2: Nafahamu.
8: Inasemekana kwamba alikuwa anafanyiwa hivyo vitendo. Sasa ni pale ni kama ameenda kulipiza kisasi na anaonyesha ulimwengu kwamba hii haiwezi kuendelea tena. Lakini kwa staili hiyo ndio inashindwa kuelewa.
2: Hapo ndipo napata maswali, kwa sababu hata kama ni kulipiza kisasi, kwa nini unataka ulimwengu mzima uone na kwa kuvaa kamera kwenye mwili wako unakwenda unafanya tukio kama hilo?
8: Unajua unapoonewa unaonyeshwa kama wewe ni mdhaifu. Sasa labda kwa kufanya vile anataka kuonyesha kila mtu kwamba mimi si dhaifu kama ambavyo watu walikuwa wanadhani.
2: Ni tatizo la akili.
8: Yeah, kwa hiyo tunaiachia polisi na uchunguzi uendelee huko, lakini ni tukio ambalo limejitokeza tena ni leo, wala si jana wala si juzi. Kwa hiyo watu wanajiuliza kulikoni. Na mwingine anasema hapa shule sasa imekuwa si mahala salama tena.
2: Kweli? Kweli kabisa, ni hatari, ni hatari kubwa. Maana kama mwanafunzi mwingine anaweza kuingia akiwa na silaha namna hiyo na kufanya tukio kama hilo. Kweli kabisa, shule panakuwa ni hatari.
8: Ni kweli kabisa.
2: Haya, tunakamilisha sehemu hii. Karibu msikilizaji uendelee kusikiliza makala nyingine.
3: DW Vijana Tugutuke.
9: Licha ya juhudi zinazoendelea kupunguza maambukizi mapya ya virusi vya ukimwi nchini Kenya, vijana wengi bado wanakabiliwa na changamoto mbalimbali zinazohatarisha afya na ustawi wao. Miongoni mwa changamoto hizo ni ukosefu wa taarifa sahihi kuhusu afya ya uzazi, matumizi ya dawa za kulevya, ukosefu wa ajira, pamoja na fursa chache za kujikwamua kiuchumi. Wataalamu wa afya wanasema kuwa kukabiliana na changamoto hizi kunahitaji ushirikiano wa jamii, taasisi na vijana wenyewe, ili kujenga kizazi chenye afya na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi. Miongoni mwa mipango inayotekelezwa hapa Mombasa ni kijana salama. Ili kufahamu zaidi kuhusu mpango huu, leo katika kipindi cha Vijana Tugutuke tumeungana na wasimamizi wa mradi pamoja na wanufaikaji wake. Karibuni sana.
10: Asante. Naitwa Ryan Abdul Sobur. Mimi ndio msimamizi wa idara ya ufuatiliaji na utathmini katika miradi ya Reach Out Center Trust.
11: Nafahamika kama Munyifaki Omar Munyifaki, na mimi ni mmoja wanaonufaika na mradi wa Kijana Salamu.
12: Kwa majina ni Sharon Wasonga, mmoja wa wanaofaidika na mradi huu.
9: Na mimi ni Fatia Omar. Moja kwa moja nikianza nawe Ryan. Tuambie kwa kifupi mpango wa Kijana Salama ni nini na ulianzishwa kwa lengo gani?
10: Mpango wa Kijana Salama ni mradi ambao kwamba unaangazia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kukuza kijana wa Mombasa na wa mkoa wa Pwani kwa jumla, na zaidi ni kuangalia masuala ya kiafya yanayoambatana na matumizi ya mihadarati na pia changamoto zinazojihusisha na masuala ya virusi vya ukimwi, pamoja na changamoto zingine zinazomkumba kijana anayekuwa katika mji wa Mombasa.
9: Na ni changamoto zipi zinazowakabili vijana wa Mombasa ambazo zilipelekea kuanzishwa kwa mpango huu?
10: Changamoto zinazowakabili vijana ni nyingi kwa sababu si aina moja, na zinatoka katika kila sekta ya maisha yao. Ukiangazia masuala ya ukosefu wa ajira na vipato, ni changamoto kubwa ambayo imefanya vijana wengi kukaa mitaani na kuweza kuangalia vipi wataweza kutumia muda wao pasi na kuwa na usalama, kwa sababu hapo ndipo wanapojiweka katika hatari ya aidha kuingilia mihadarati na pia hatari ya kuingilia uhalifu ama hatari ya kuweza kupata virusi vya ukimwi ama maradhi mengine, labda maradhi yenye kuambukizika kwa njia ya ngono. So changamoto kama hizi ndizo zikazotusukuma kama shirika la Reach Out tuweze kuweka sehemu ambapo vijana wataweza kupata kufunufaika.
9: Ni huduma gani mnazotoa kwa vijana na mnawafikia kwa njia zipi?
10: Huduma zipo aina nyingi sana, kuanzia upande wa kupeana ushauri na saha. Pia hapo hapo tunatambua ile hatari inayokuja na virusi vya ukimwi, so tunapeana risk reduction counseling. Tunapima virusi vya ukimwi katika kila miezi sita kwa wale vijana. Tunapeana pia screening ya maradhi ambayo yanaweza kuambukizana kwa ngono, na vile vile pia tunawafaidisha kwa kuwapatia ujuzi ambao utaweza kuwajenga katika maisha yao. So miongoni mwa skills na ujuzi tunaopatia vijana ni katika vipi wanaweza kutumia mtandao kujinufaisha, na pia zile sehemu na nafasi ambazo zinatoka katika serikali na zingine zinatoka labda pia katika idara tofauti tofauti, katika kazi za mikono, pia kwa wale ambao labda hawana kiwango cha juu cha kielimu. Pia tunawapatia uhamasishaji kwa vipi wanaweza kutumia kazi ya mikono yao na kuweza kupata kipato vile vile.
9: Nikija kwako Munyifaki, ambaye ni mmoja wa walionufaika na mradi huu wa Kijana Salama, ulijuaje kuhusu mpango wa Kijana Salama?
11: Kuna rafiki yangu ndo ambaye alinifuata akaniambia kuna shirika ambalo nataka vijana wa kufanya kazi ambazo zitasaidia jamii, ambapo mimi kama mtu ambaye kwa nishafanya kazi za jamii nikasema ni vizuri kujiunga nao.
9: Kabla ya kujiunga na mpango huu, ulikuwa unakabiliwa na changamoto zipi?
11: Changamoto zipo nyingi sisi kama vijana, na uchumi venye upo sasa hivi majumbani mitaani, kuna ukosefu wa ajira, kukaa bila kazi na kuna leta ule msongo wa mawazo. Kama kijana wa kiume unajua kuna namna moja au nyingine mpaka ujitume angalau nawe uwe na chochote kitu. So kuna ile kukaa kufikiria mbona mimi sina kazi, mbona hivi hivi. Sasa mambo yanakuwa mingi.
9: Nikija kwako Sharon, ambaye pia ni katika wale walionufaika na mradi huu wa Kijana Salama, kabla ya kujiunga na mpango huu wa Kijana Salama, ulikuwa na changamoto zipi?
12: Changamoto za mihadarati sikuwa nazo, labda hapo kwa virusi vya ukimwi, ndio maana nikajiunga na kupata elimu zaidi kuhusu HIV AIDS. Changamoto zenye nilikuwa nazo ni pia ukosaji wa ajira.
9: Nikirudi kwako Munyifaki, kando na kuhusika na ubalozi wa nje, tuzungumzie wewe binafsi umefaidika vipi?
11: Kusema tu ile kweli, mimi koko mihadarati situmii, lakini kuna umuhimu wa mimi naitumia na yule ambaye atumia apate elimu. Sasa nimekuwa muoga zaidi wa kutumia vile vitu baada ya kuwa nimeweza kujua kiundani zaidi athari zake ni zipi. Nimezidi kuwa muoga na nimesema nitaendelea kujikinga zaidi.
9: Sharon, na wewe je, umefaidika vipi kibinafsi katika mpango huu?
12: benefits nimepata kulingana na hii program. Nimeweza kupata mafunzo ya kiakili. Mbeleni nilikuwa nikiwa na mawazo kadhaa ama msongamano wa mawazo, nilikuwa sijui nitaenda kwa nani ama sijui kama nani nitamuamini. Lakini kutokana na hii program nilipata kufunzwa zaidi, nikakuwa jasiri, nilifaidika sana na kufunguka kiakili. Na pia jinsi ya kujilinda kutokana na kupata virusi vya ukimwi.
9: Nikirudi kwako Ryan, ni changamoto zipi mnazokutana nazo katika utekelezaji wa mpango huu?
10: Changamoto zinatufuata nyingi sana. Mwanzo zaidi ni upunguaji wa rasilimali na investment ambazo zinawekwa na serikali na mashirika tofauti tofauti katika kumuangazia kijana, kwa sababu ya masuala mengi ambayo tumeweza kuona kwa miaka miwili mitatu kupitia kwa serikali ya Kimarekani kupunguza ufadhili wao katika nchi kama zetu. Na hiyo ilimeweza kupunguza sana kile kikapu kinachoweza kuweka akiba ya kuwekeza ili kijana aweze kunufaika na maisha yake. Na pia zaidi familia na jamii kwa ujumla inafaa kuweza kutambua, ina role kubwa sana katika kuweza kufanya hili suala. Na pia si shughuli ambayo inafaa kufanywa na reach out peke yake, so lazima tushikane pamoja tukiweza kusaidia kuweka maeneo salama kwa ajili ya kijana.
9: Sharon, mwisho kabisa, una ujumbe gani kwa kijana ambaye anakusikiliza hapa DW?
12: Ujumbe wangu ni kwamba vijana tujijue, starehe ni nyingi, lakini kando na starehe kuwa kuna hizi kinga, kwamba starehe bila kinga hakuna starehe, hapo ni madhara. Wakiweza sana pia wa epukane na ngono za mapema.
9: Nikirudi kwako Munyifaki, una ujumbe gani kwa kijana anayekusikiliza hapa DW?
11: Mimi kwa kijana mwenzangu ambaye ananisikiliza kwa sasa, naweza sema kuwa tuchague taarifa sahihi, tuepuke matumizi ya madawa kulevya, na tuamini kuwa mimi na yeye tunaweza kuwa mabadiliko yale ambayo tunataka kuyaona katika jamii.
9: Asanteni sana. Hayo ndio yaliokuwa mazungumzo yetu katika kipindi cha Vijana Tugutuke, tukijadili kuhusu mpango wa kijana salama kutoka kituo cha Reach Out Center Trust, unaowezesha vijana wenye umri wa miaka 18 hadi 24 kwa kuwapatia elimu kuhusu kinga dhidi ya virusi vya ukimwi, kuzuia matumizi ya dawa za kulevya, huduma za afya, pamoja na kuwaunganisha na fursa za maendeleo ya kiuchumi. Nakomea hapa kwa leo msikilizaji, hadi wakati mwingine. Mimi ni Fatia Omar, kwa heri ya kuonana.

0: Asante sana Fatia Omar kwa makala hayo, na moja kwa moja nasoma ujumbe wake Daniel Welelo akiwa Morogoro Tanzania ni kupitia Instagram. Anasema kila laheri viongozi wa SADC katika mkutano wenu, kikubwa fikieni makubaliano yenye tija kwa wanachama wenu. Miraji Zakaria Mjwanga wa Singida Tanzania, yeye anasema viongozi wa SADC wanapaswa kutatua changamoto zinazowakabili kama swala la ajira kwa vijana. King Majuto wa Geita Tanzania anasema shirika la afya duniani linapaswa kutokomeza kabisa ugonjwa wa Ebola kabla haujaenea kwenye mataifa mengine. Isaya Sambo anasema amani ya kudumu Gaza itafikiwa kwa pande zote kukaa meza moja na kuridhiana. Huyo anaitwa Nehemia Nzioyi Saba wa Bujumbura Burundi, anasema mkutano huu wa SADC hauna mashiko, huku ubaguzi dhidi ya Afrika wenzao ukiendelea huko Afrika Kusini. Ameituma kupitia Facebook. Mwingine ni Athmani Chambua wa Lushoto Tanzania, anasema Afrika nchi nyingi hazina demokrasia ya kweli. Twaha Mrisho anasema zama za vitisho zimepitwa na wakati, Iran na Oman fanyeni mipango yenu bila kujali kelele za mpita njia huyo. Kasuka Mansuli wa Nzega Tanzania anasema Umoja wa Mataifa malizeni mapigano huko Mashariki ya Kati. Mbaga Karimu wa Mbezi Dar es Salaam Tanzania anasema umoja ni nguvu Afrika, kama tutatumia rasilimali zetu kwa manufaa ya bara tu tutasonga mbele. Tunakamilisha matangazo yetu ya mchana. Asante sana msikilizaji kwa kuwa nasi. Mimi ni Josephat Charo kwa niaba ya wote, Kiongo Mkabaji, Silvia Mwehozi upande wa YouTube channel, na Selina Mdemu mwelekezi wangu, na kutakia mchana mwema.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kwanza kuanza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikawa naanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira.

0: Jeff, nimefunga betri ya solar N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, kumbe ni N60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Mm. Unafahamu Sunda solar panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda solar panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda solar panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia solar na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia solar na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya solar Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko wenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko

0: tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Jamaa, nipatie decoder yako ya Zuku mapema ili kuepuka usumbufu. Zuku ni mtazamaji mambo dam dam.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta.

inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na ofisi iko wazi kuanzia saa 2 kamili asubuhi hadi saa 12 kamili asubuhi siku

0: Okay.
1: Hii ndio maana kamili ya ngome ya burudani Bongo Flavor.
2: Moko
3: like a cook. Tamu sana.
1: R&B.

Bravi Davi City, yes, Itanga, mwanetu Tanzania, anaitwa Mwana FA tena. Sasa miaka minne kwenye benchi, baraka ni nyingi merudi tena. So Mwana FA amechengo mampya bwana, na ameza kuibless jina la baraka nyingine, ikiwa bwana una imetayarishwa na mtayarishaji Aba Process. Ni kama vicho ambavyo vimeweza kusimama kwenye tasnia mziki Bongo Flava right now. So kubwa zaidi, wimbo wake bwana unaitwa baraka nyingine, wa kwake Mwana FA, unatukumbusha mwanadamu mwingi wa kuweza kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ulionayo, huku ukiweza kukubali kuwa maisha yana changamoto na nyakati nzuri. So Mwana FA kupitia ngoma hii anasema kwamba anakutoa ujumbe, so kuna wale ambao wanalalamika kila wakati, bali kuna thamani ya maisha na kwenda kuendelea kuwa na imani ile ambayo unaiamini wewe mwenyewe. So kuna verse fulani anasema kwamba kuna wale waliokuwa na vipala na kuna wale ambao hawana vipala. Sasa hii inakuaje kwaje inakaje kaje? Ni gang mob mwanetu, maandishi ni 11, Mazingira FM Radio all the way kutoka Bunda Mara Tanzania, floor number 1, hali ya hewa iko fresh kabisa, looking clean by the way. Big shout kwa wale ambao tayari wamesha tune 91.7 Mazingira FM Radio, ngome ya burudani. So mikanyo ni mingi, you know that, kwa sababu tuna rejea kwenye zile ambazo zinafanya poa side plus 255 255 Bongo Tanzania as usual. Maelekezo ni muhimu kabisa kwenye bango la leo, nitakuja kuweza kuverify nini kime happen kwa siku hii ya leo Jumanne fulani hivi. KBND Bunda Mara Tanzania, mimi najua pale Manjebe kimeumana mwanetu, wana ni shazi wandeo wako wa kutosha mwanetu, biashara zinaendelea, harakati ni nyingi mtaa, lakini kwenye hudi tofauti tofauti tuko tunawakilisha mkoa wa Mara, tuko tunapiga hapa ndani fulani hivi za Bunda Mara Tanzania, Butiama, Musoma, Rolia, Tarime, Serengeti, here we go. Lakini pia pale Busega tunakamatana Bariadi, Maswa, na kumbuka bwana pale Rock City Mwanza, Mwanza, Magu, Ukerewe, Misungwi, Kwimba, safari inaendelea, mawimbi yanachanja mbuga mwanangu. So nama nikuchane kuhusiana na mchongo mmoja ambao unaweza ukaishi na wewe ukasema na wewe, ili tuweze kujua namna gani tunaweza tukapeana vitu adimu na muhimu kabisa. Sasa unajua ni nini? Wewe wasogelee walete aluminium. Hawa ni wataalam na wazalishaji wa kazi za aluminium na vioo vyenye ubora wa hali ya juu. Sasa unatengeneza na kuweza kusambaza, ila naomba nikwambie kitu kimoja. Kama unahitaji madirisha ya aluminium kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, na makabati ya vioo, yani glass cabinet, partitions ofisini na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo, kulingana na mahitaji yako wewe ambao unanisikiliza right now. Kwa nini uhangaike mwanetu? Wareta Aluminium ipo kwa ajili yako. Sasa wanauza kwa bei nafuu, kwa jumla na rejareja, usafiri ni bure kabisa. Sasa mafundi wetu ni wabobezi mahiri na wenye uzoefu mkubwa sana, na wanatumia vifaa vya ubora wa hali juu na vinavyodumu kwa muda mrefu, na wanakamilisha kazi kwa wakati unaopangwa bila kuweza kuchelewesha. Sasa wanapatikana wapi? Ni barabara ya Mwanza Musoma, eneo la CN Bunda Mara Tanzania, au wafanye kama unawapigia kupitia simu namba mwanetu mshikaji 0748 73 32 22 mwisho 0748 73 22 24, au 0782 03 0788. Big time kwa kwa mwanetu wa Leta Aluminium. Ubora wetu ni alama ya uaminifu, na wanatengeneza, wanafunga na wanakuhudumia kwa viwango vya kimataifa. That's good. So ladies and gentlemen, karibu sana kama ndo kwanza unasogea na mimi ifikapo mida hii hapa, au pengine iwe online kupitia link ya radiotabio.co.tz mkwaju Mazingira FM. Unaweza pia kuweza kudondoka kupitia www.mazingirafarm.co.tz, pale IG Mazingira FM, Facebook Mazingira FM, X Mazingira FM. As you know, nani wake huyu, nani yule? A boy from Mars Town, Taro Michael Mjora, last born noise mambo. I have a big time in the building, ladies and gentlemen, karibu sana. Mitongo ina kanyagwa pandani, kumi kamili na ngoa nanga kwenye bango la leo, achia cheza nalo. Hivi mwanangu, kwa mtazamo wako, usaliti una maana gani?
Ina kaje kaje uchokozi fulani hivi wakishua. Kwa mtazamo wako usaliti una maana gani? Kwa mtazamo wako usaliti una maana gani? Kwenye bango la leo utakuja kunichana barabara hivi kupitia 0656 555571 na 0684 600007. Hii ni baraka nyingine all the way from +255 255 Bongo Tanzania. Stick alone.

Fahamu wanitu kupitia 91.7 Mazingira FM Radio. Hakikisha kwenye bango la leo unanichana mwanangu Tarwe. Fanya hivi kwenye bango la leo, sariti unakuwa hivi na hivi na hivi na hivi. Kwa mtazamo wako, kwa mtazamo wako, una usaliti una maana gani? Usaliti una maana gani?

mbaya umetune 91.7 Mazingira FM Radio, wherever you are, ikiwa ni mkoa Mara, ikiwa ni Simiyu, ikiwa ni Mwanza, ikiwa ni Kagera, Shinyanga, au popote pale ambapo umetune 91.7 Mazingira FM Radio, una enjoy the big show in town, ngome ya burudani mwanetu. So be same around, nenda kuzikamata zile fresh story, fresh info ambazo zimefanya poa Saidia Plus 255-255 Bongo Tanzania. Lakini make sure wana kwenye bango la leo tunako verify na mchego moja ukilichana mwanetu taro, kwa mtazamo wangu usaliti una maana hii na hii na hii. So bango linauliza kwamba kwa mtazamo wako usaliti una maana gani? Usaliti una maana gani kwa mtazamo wako wewe ambao unaujua? Usaliti una maana gani? Pengine umeshawahi kukutana na usaliti, au kuna ndugu yako, rafiki yako mbaya tayari ameshawahi kukutana na usaliti. Unaweza kunichana mwanetu, mtazamo wako ni upi katika mtazamo wako una maana gani kuhusiana na neno usaliti? That's good. So kutoka Plus 255-255 Bongo Tanzania, hii hapa ni nyingine tena bwana. Nadhani kwenye playlist hapo umesikia ngoma ya Beautiful ya kwake Harmonize. So msanii Harmonize ameza kukumbwa na changamoto baada ya ngoma yake mpya Beautiful kuweza kuondolewa kwenye mtandao wa YouTube kufuatia dai la haki miliki, yani copyright. So liliweza kuwasilishwa na mtu anayefahamika kwa jina la Keywhite. So kupitia taarifa rasmi iliweza kutolewa na timu yake, Konde Gang bwana, imeweza kueleza kuwa wimbo huo umeondolewa YouTube kutokana na dai hilo, huku timu ya Harmonize ikisema tayari imeanza kufuatilia swala hilo na kuweza kuchukua hatua zinazohitajika ili kuweza kulitatua. So ngoma yetu mpya ya Beautiful na ya Harmonize imeondolewa YouTube na kutokana na madai na haki miliki iliweza kuwasilishwa na mtu mwingine. Hii ni kwa mujibu wa kile ambacho kimeweza kupostiwa na ukurasa wa Konde Gang kupitia IG. So timu hiyo bwana imeomba mashabiki wa Harmonize kuwa na subira na kuweza kuendelea kumpatia msanii huyo upendo na supporti wakati swala hilo likiwa linashughulikiwa. So kama hujabahatika kuweza kuisikiliza ngoma hii hapa Beautiful, nadhani kupitia timu Ngome Burudani umeweza kuisikiliza, ni bonge la ngoma na nafanya vizuri, na kubwa zaidi baada ya kuweza kushushwa ni kama vile ngoma imetoweka pale mjini YouTube, uwezi ukaipata. So kubwa zaidi, hiyo ni moja kati ya trending story ambayo pia imeweza kufanya poa Saidia Plus 255-255 Bongo Tanzania. So kubwa zaidi kuhusiana na hili bwana kuondolewa kwa Beautiful, kuna kuja wakati ambao wimbo huu ulikuwa ukipata mwitikio mkubwa kutokana na mashabiki, ikiwa ni moja ya ngoma ambazo zinatangulia katika kuelekea kutolewa kwa album mpya ya Harmonize ya 31. What?

story bwana ni issue mbaya inahusu msanii Baraka Da Prince. Ni kama vile ameingia kwenye penzi jipya. So Baraka Da Prince ameingia kwenye penzi jipya na nani? Na nani mshikaji wangu? Mimi na wewe ni kama vile tulikuwa tumewekwa kwenye fumbo. So inakuwaje mwanetu? So msanii Baraka Da Prince ni kama ameingia kwenye penzi jipya na mwanadada mmoja kutoka +255255 Bongo Tanzania. So ni kama vile wameonekana kuwa wameingia kwenye penzi jipya na mtangazaji Winnie Mary. So kupitia Insta story ya kwake Winnie, ameweza kushare video kadhaa akiwa na Baraka Da Prince katika matukio ambayo yamejaa karibu na mapenzi, hali ambayo inaonyesha kuwa wawili hawa wako kwenye mahusiano ya kimapenzi. Sasa inasikika sauti kama vile white and black baby, so na kauli nyingine nyingi ambazo zimeweza kuibuka. So na hii inakuwa ni muda mrefu tangu Baraka Da Prince aonekane hadharani akiwa na mpenzi. So hii ni penzi jipya bwana, sikama vetu li press nini? Hey.

0: Yes, next one kutoka mbele mbele kabisa kutoka Plus 255255 Bongo Tanzania. Here we go. Bwana the African boy Juma Jux bwana ameza kudokeza ujio wa ngoma yake mpya na msanii kutoka Ghana hapo namzungumzia Stone Boy. So itwayo Sex and Body. So hii ni baada ya wili hawa kuweza kutubuza pamoja ukumbi wa Oval Wembley huko London nchini Uingereza. So kubwa zaidi Jux ameza kupitia ukurasa wake wa Instagram ameza kuthibitisha hilo kwa kushare cover ya ngoma hiyo na kuandika the mission was simple look sex and body and we understood the assignment. So akaweka emoji flani hivi ya power kama vile amekubali mchongo. So Jux featuring Stone Boy, so Sex and Body inatoka usiku leo yani mid na usiku sana. So Jux on fire na ngoma hii bwana imeweza kuandaliwa na producer mkali na machichali all the way from Plus 255255 Bongo Tanzania. Simu nyingine ni Astro Keys.
1: Plus Coast, United States of America, Uganda, Kenya. Plus Coast.
0: Hey bwana, tayari nimevuka boda baada ya kuweza kumalizana na issue ya Juma Jux the African boy akiwa na ngoma yake mpya tuitegemea usiku wa leo ambapo ameweza kushirikiana na msanii kutoka pale Ghana bwana Stone Boy. So kubwa zaidi kwenye Plus Code the big story, Mnyamwezi niko hapa, yule boy wa Master Taro Michael Mjora pale mjini IG ni Taro underscore Michael, lakini pale X ni Taro Michael, LinkedIn ni Taro Michael. Here we go kwenye bango la leo. I'm sure kwa mtazamo wako usaliti una maana gani? Kwa mtazamo wako usaliti una maana gani? So nchemi paka Tanzania, the biggest story ni story ambayo inamuhusu producer mkubwa Afrika na miliki wa Marvin Record, hapa namzungumzia Don Jazz. So bwana Don Jazz yuko visiwani Zanzibar na ameweza kukutana na kijana mpiga Kachu, hapa tunamzungumzia yes Jamal kwa mara ya kwanza ikiwa ameza kupita miaka kadhaa wakiwa wanasalimiana na Don kutumiana pesa kijana huyo kama sehemu ya kuweza kumsupporti. That's good. So Don Jazz bwana amekuwa akisupporti vijana mbalimbali kwa namna tofauti tofauti, na kama unakumbuka mwaka 2023 Jamal bwana aliweza kufanya interview na kuweza kuelezea namna ambavyo Don Jazz aliweza kumtumia pesa mara kwa mara na kwa mara ya kwanza bila kuwa hata na ukaribu naye. Na hii ni nafasi kwani wasanii pia kuweza kujaribu bahati kwa maproducer huyo mkubwa Afrika. So hiyo ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa nje mipaka Tanzania. Lakini kubwa zaidi mwanetu unajua kitu fulani hivi ambacho nilikuwa natamani kuweza kukiona ni kuhusiana na ngoma moja ya Pop Smoke bwana, ngoma yako ambayo inakwenda kwa jina la Dio. So ni moja kati ya ngoma ambayo ilifanya vizuri sana miaka 6 iliyopita. So hii hapa mwana enjoy, hapo nitakuja kukwambia kitu fulani hivi kuhusiana na Pop Smoke. Said I'm never like you know it's put you pack it with the automatics we gonna set them to heaven. Bwana unaambiwa kwamba aliweza kuhusishwa na mauaji ya rapa wa Marekani Pop Smoke mwaka 2020 wakati wa tukio la uvamizi wa nyumbani kwa rapa huyo huko Los Angeles. So kubwa zaidi ametamba kwamba amefanikiwa kushinda kesi nne za mauaji akiwa na umri wa miaka 23 tu. Du, hatari sana. So katika kesi yake ya Pop Smoke bwana, watu wanne waliweza kufikishwa mahakamani ambapo watu watatu waliweza walikuwa watoto wakati wa tukio na moja akiwa ni mtu mzima, hapa namzungumzia Corey Walker. So mmoja ya vijana hao bwana aliyekuwa na miaka 15 wakati wa tukio hilo alikiri kosa la kuweza kuhusika na mauaji pamoja na home invasion robbery, yani uvamizi. Sasa hii inakuwaje kwaje bwana? Kijana mwingine alikiri kosa la kuweza kuhusika ambalo ni kuweza kumuua mtu kwa makusudi lakini bila kuweza kufikia kiwango cha mauaji daraja la kwanza. Sijui tunaelewana, yani first degree murder pamoja na kosa la wizi yani robbery. Kijana wa tatu naye aliweza kukiri kosa kwamba kuweza kuvamia nyumbani kwa nia ya kuiba. Hatari sana. So kwa upande mwingine wa Courtney Walker bwana mbaye alikuwa ni mtu mzima peke yake bwana katika kesi hiyo, alikiri kosa la kuweza kuvamia, sijui tunaina makosa mengine ya kimwili, sio ya uvamizi, na aliweza kuhukumiwa kwa kuweza kutumikia miaka 29 katika gereza la Jimbo. Du, hatari sana. So hii ni moja kati ya trending story ambayo imeweza kufanya poa saidi ya plus 255-255 Bongo Tanzania. Yes, before move money tumine kukumbusha kwenye bango la leo, unaweza kuwa verify na mchango mmoja ambao tuko nao hapa ndani kwenye bango la leo. Kwa mtazamo wako, usaliti una maana gani? Usaliti una maga una maana gani? So unaweza kudondosha ujumbe wako mfupi maneno kupitia 0684460007 na ile 0656555571 big time kwa ndeo wote ambao wanapatikana maeneo fulani vya Kinyambwiga pale wakiongozwa na Kiba, na niambia kwamba usaliti ni kwenda kinyume na kiapo au ahadi, hivyo tu kwa faida au sio. So tunaishi kwa faida, lakini pia usaliti mwanetu ni kama vile una cost mahusiano yetu. Stick around, you can call me yule boy mas town Taro Mike Mjora. Kumi kamili na chia dude mwanangu,
2: ngome ya burudani.
3: Yes, is coming to dinner.

0: cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au kampasi ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88 au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
2: Bana, hii ni Bab kubwa. Unaojua kongwe digitali? Bas, sio wengine, ni Zuku TV. Sasa ni rasmi, tumefika mkoani Mara, miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga, au tupigie simu namba 0655 81 3788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo, au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa, au piga simu namba 0747443545. Zuku la.
3: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Next level music worldwide can come to Asante. So dakika tayari kio ni 41 mara baada ya 9 kamili za mchana. Dakika hizi mwanetu tunaenda kwenye mchongo mmoja tu. Oh yeah.

0: Kupitia bango la leo, dembio una maana gani na sababu zako za kimsingi, why umesema una maana gani, au sio? So namba ni 0656555571 na 0684600007. Big shout out kwake Loveness all the way from Nyamakokoto, Bunda Mara, Tanzania. Lakini pia big thanks kwako Kiba, naona ni ujumbe wako mfupi maneno ambao tayari umeshautuma kundani. Na big thanks kwake Tifa, baby Gucci Gucci kutoka Musoma, Mara, Tanzania. Big thanks kwake Nei wa Tarime, pia tunaona mashuti yanaendelea. Lakini big thanks kwake King David Baba Nani kutoka pale Tarime, Mara, Tanzania, Mbongo. Pia naona wanaitu wa tuko pamoja sana. So kwenye line simu leo, I'm sure.
1: Oi oi oi, niaje?
0: Fresh kabisa, sauti ya nani anapiga simu, toko wapi?
1: Hao naongea na David Dyson kutoka Tanzania, ila kwa sasa niko Msoma.
0: Yes David, tuchane kwenye bango la leo. Kwa mtazamo wako, usaliti una maana gani?
1: Usaliti ninaelewa. Ile ambavyo mkipanga mtu kitu afu yeye atakugeuka baadaye.
0: Yaani mnapanga vitu vya aina gani?
1: Hata hii stu ya mchongo wa mtu mshikaji ya namaliza na kugeuka. Ya, mimi ndio leo hivyo.
0: Aina noma mwanangu, big time kwako. Yes, mwanaitu, dakika tayari kiwa ni ya 43, mimi nateleza na wewe kupitia 06 kwenye leni simu leo.
2: Oi, karma kamjara.
0: Yes, ni aje Bobu?
2: Naba poa, ni aje hapo mjengo mbele.
0: Fresh kabisa, sauti ya nani anapiga simu, toka wapi?
2: Bana dara hapo naongea na mjaluo kwanza kupanda ndege kwenda kutoka Marekani. Ikakatinga waziri wa maji nikiwa Masilondo mkaa mlimani, tujadumuni hapa.
0: Okay, okay, rusha mwanae tumeshika.
2: Ndio ndio kwa dara maana usaliti. Nikukosa uaminifu na ukweli.
0: Kukosa uaminifu na ukweli.
2: Tumeaminiana kama mimi na Taro. Tunafanya biashara fulani.
0: Okay.
2: Taro akaanza kanizunguka kwamba ile kakatinga bwana hizo zinaenda hivi. Wewe mwana kwa mmoja, mimi naona kwamba tumekosa ukweli na uaminifu. Kama tukoweka uaminifu na ukweli. Na yani hapo mimi najua kama hapo itakuwa ni hakuna usaliti, lakini tukifanya hivyo.
0: Yeah.
2: Mimi na mimi kama nisaliti kwa moja kama nisaliti na iko mjawara.
0: Okay, big time kwako.
2: Mmoja sana.
0: Yes, habari njema kwa wakazi wote wa kanda ya Ziwa na maeneo ya jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu au kompyuta, basi sasa habari njema ikufikia wewe mezani kwako. Pointi ya msingi ambayo unatakiwa kuweza kuifanya, suluhisho limepatikana la changamoto yako, the best vision eye care. Unajua kwa nini mwanetu? Best vision eye care ni kliniki bora ya macho ambayo inaongoza kwa kutoa huduma za utatuzi na changamoto zote za magonjwa ya macho na kutumia vifaa tiba vya kisasa, yani computerized. So je, umekuwa ukiweza kusumbuliwa na mojawapo ya matatizo kama haya, kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa kwa mwanga wa jua, sumu au kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yatokanayo na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, macho kuuma au kuwa mekundu, au changamoto nyingine yoyote ya macho, sasa waone Best Vision Eye Care. Wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa na teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao wanahitaji kuvaa miwani na dawa maalum kwa ajili ya kuweza kutunzia lenzi hizo. Sasa usengeke tena, solution limepatikana, ni Best Vision Eye Care, kliniki bora ya macho ambayo inapatikana jijini Mwanza, eneo la Nata Stendi, na wanafanya kazi kuanzia 2 kamili za asubuhi mpaka 12 kamili za jioni, siku so siku zote za wiki. Lakini pia mwanangu, unajua pointi moja ni moja tu, Jumatatu mpaka Jumatatu. Yes, so kubwa zaidi, wana ofa kubwa kabisa Best Vision Eye Care ambao wanatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakaofika kituoni hapo kwa ajili ya kuweza kupata huduma kwa mwezi huu hapo 8. So mpaka pale tarehe 30 ya mwezi huu hapa wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ambalo wanalo Best Vision Eye Care, kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma ya kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo na hata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Sasa unaweza kuwasiliana nao kupitia simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care wanajali afya ya macho yako. Oya ni aje OG? Oya ni aje? Okay, naona jajiandaa. 0656 55 55 71. Mimi naomba niteleze na wewe, ni check na wewe kwenye line ya simu leo.
3: Hello.
0: Ni aje?
3: Safi.
0: Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi? Karibu sana, karibu sana.
3: Asante sana. Mimi kuwa mtu wa hivyo.
0: Biashara za mtu zimetoka wapi OG? Nimekuuliza swali simple like that. Kwa mtazamo wako, usaliti una maana gani? Why people? Why watu? Eh? Ni aje?
3: Swali tano, habari za hapa studio.
0: Fresh kabisa. Sauti nani unapiga simu, toka wapi?
3: Bwana, hii ni sauti ya Duncan mwana wa Mako. Napiga simu hii kutoka pande za Nasa Nyanganga, barabara ya sokoni, ndipo ninapoishi kiongozi wangu.
0: Tuchane, tuchane kwa mtazamo wako. Usaliti una maana gani?
3: Bwana, mtazamo wa usaliti una aina nyingi, lakini mimi naelewa usaliti ni kuwa na mtu wako akawa anachepuka anaenda pembeni, anakusaliti wewe. Mimi ninavyoelewa, lakini angalau usaliti una maana nyingi, lakini usaliti ambao unahisi umebezi kwa watu wengi ni kwamba yani unaweza kawa na waifu wako akawa na chati na mshikaji mwingine. Hicho ndio kitu kinachotokea kwamba anakusaliti wewe.
0: Okay, pamoja sana.
3: Pamoja babu.
0: Kumbe wewe ulikuwa msaliti. Oya, pamoja sana, pamoja sana kwenye line ya simu. Hello. Hello. Okay, naona kakimbia Mundewa. 0684460007 kwenye line ya simu. Hello.
4: Hello, habari za studio?
0: Safi kabisa. Sound nani anapiga simu, toka wapi?
4: Mimi sauti ya Kazungu na Faru Jackson inapita simu kutoka ikini ya Mswato.
0: Yes, tuchane mwaneti kutoka hapo ulipo.
4: Asante sana. Mimi ninapojua maana ya usaliti ile ya mtu au kundi huwa mmekubaliana kwamba tufanye kitu fulani alafu kuna mmoja wapo akajitoa akafanya tofauti na makubaliano mlio kubaliana.
0: Okay, that means usaliti. Yeah, and naomba mwanetu Kazungu kutoka pande hizo hapo. So 0656 55 55 71, nitaenda kushika simu nne za mwisho kwenye line ya simu leo.
3: Habari hapo studio?
0: Safi kabisa. Sauti ya nani anapiga simu, toka wapi?
3: Bashaka lake anapatikana kwenye Nyanumbu, mkoa wa Simba Redi.
0: Tuchane OG.
3: Asante Taro. Mimi najua maana usaliti mwana huko mwingi kabisa. Labda mko makundi, labda mmeshapanga hadi watu mko wanne. Kwamba mwanangu leo tunaelekea Saint Francis kuchukua mzigo. Wenzio mwanangu akigeuka waenda kuchukua mzigo watu watatu. Ukirudi tena upande wa pili, labda una mtu wako rafiki yako mwanangu akageuka. Yaani usaliti mwanangu uko hivyo, mimi nirudi Bariadi kwa Nyanumba.
0: Ina noma pamoja sana, mwamba umetisha sana. So bado simu tatu kwenye zile nne. Ora 0656 55 55 71, tisha namna gani? Ni aje?
3: Safi, habari hapa studio kaka.
0: Safi kabisa. Sasa unapiga simu kwa wapi mwanangu?
3: Safi, ya Paul ile maarufu kwamba tunaona napiga simu nikiwa hapa Robu Center, bila kwa sasa natoka matandani hapa naelekea nyumbani.
0: Tuchane.
3: Asante sana. Unajua ninavyojua mimi tayari usaliti. Kwa rafiki yako mnaambizana mchongo kwamba leo tunaenda kufanya kazi hii, lakini mwenzako anakuzunguka na kusaliti.
0: Huo ndo usaliti.
3: Ukiona mpenzi wako alafu anakipuka anaenda na mtu mwingine, kwa kweli usaliti ndio hapo. Ninavyojua mimi Karo, kwa kweli mimi narudi hapa Ruaka.
0: Haina noma, huo ndo usaliti kwa mtazamo wake. Ai. Oya watu wewe, karibu sana mwanetu, bado mbili kwenye line ya simu. Hello.
3: Mwanetu ni aje?
0: Fresh kabisa mwamba, kwa mtazamo wako usaliti una maana gani? Kwanza unaitwa nani na unapiga simu toka wapi?
3: Jina naitwa Sabato Chanzo from Kiwa la Radi Moko Moko hapa. Jalia kwa mjengoni.
0: Hivi kabisa mwanetu, tunachomoka na speed zile zile 91.7 km tumezikamata mwa tunamwagika nazo.
3: Ah,
5: ni kweli kabisa, nimesikia ulivyoeleza kwa kina zaidi na ulivyo na wana wanavyotiririka. Ah, nasikia tiririka vizuri mno. Mwanacho usaliti ni pale endapo mmoja wenu, yani usaliti unaanza na watu wawili. Mmepanga jambo. Mmoja akaamua kujikataa, yeye akaamua kupinga, akwenda jinsi mlivyopanga. Mimi najua usaliti unaanzia hapo kwa sababu kakiuka masharti. Moja kwa moja atakuwa amewasaliti mwanetu. Mimi nachikichia zangu ramadi hapa mwanetu.
0: Haina noma.
5: Haina kweli.
0: Okay, pamoja sana. Tutapinga tu mwanangu, tunapinga. Tunapinga namna hiyo. Ya mwisho kabisa kwenye zile nne hii hapa kwenye line ya simu leo.
6: Halo, habari za studio leo.
0: Safi kabisa. Sound ya nani anapiga simu toka wapi?
6: Unaongea na sita mzuri kutoka hapa kijiji cha Ngalita Bariadi hapa.
0: Karibu sana, karibu sana.
6: Bana pamoja sana, mada sijaifika vizuri ila nilikuwa na
0: haina noma, pamoja sana, umefunga ukurasa na umeenda OP, au sio? So, for my side inaweza kuzungumza kwa ujumla usaliti bwana ni kitendo cha kuvunja uaminifu kwa mtazamo wangu, sio mtazamo wako. Kwa mimi na kwa mtazamo wangu binafsi yangu, usaliti ni kitendo cha kuvunja uaminifu ambao mtu, watu au taasisi mlikuwa mmewekeana. That means usaliti. Au kwa lugha rahisi tunaweza say kwamba usaliti ni kuweza kumgeuka au kumweza kumuunganisha mtu aliyekuamini hasa kwa kuweza kufanya jambo ambalo linakwenda kinyume na ahadi, uaminifu au maslahi ambayo mlikuwa mmekubaliana. Kwa hiyo usaliti bwana una mambo mengi sana. Kwamba kulikuwa na uaminifu, uaminifu huu ulivunjwa, mtu alifanya jambo kinyume na matarajio au makubaliano yaliyokuwepo. So mimi naweza pengine nikawa msaliti, lakini Christian Bella akawa ameweza kutuachia usaliti wenyewe. So nitamalizana na hiyo ngoma, kumbe wewe ni msaliti, au sio? Kakataro anasema usaliti ni mtu kuweza kumsaliti kwenye mapenzi. Ni bochoti morogano wa wapi mwanangu? Wanyamswa. Inenoma anasema ya kwamba ngome burudani anaitwa Swila Julius, yupo pamoja fani viza mabui mtaa fulani vya Mimbeni. Usaliti una maana nyingi, ila hasa nikiwa na baby wako nampenda alafu ghafla akakugeuka, huo ndio usaliti. Okay, pamoja sana. Anadai ya kwamba anaitwa nani huyu, ngome ya burudani inenoma mshua Maganya the please Busega Simiu. Usaliti ni pale mtu anapokwenda kinyume na makubaliano mlioyapanga hapo kabla, ndio anamaanisha usaliti. Anadai kwamba usaliti ni namna au jinsi ya kwenda kinyume na vile mlivyokuwa mmeelewana baina ya watu wawili au zaidi. Anaitwa Emerald John kutoka Bunda Kongombe. Aina noma, ana umetisha sana. Habari za hapo mjingoni, fresh kabisa. Unasema unaitwa nani mshua? Usaliti ni kwa za kukubaliana kitu au jambo fulani baadaye mwenzako akakugeuka, au sio? Huo ndio usaliti, au sio? Yanadai ya kwamba usaliti ni kwenda kinyume na makubaliano, kiapo au ahadi. By Suzana kutoka pande gani? Suzana wao nipiga simu na nivurugie utaratibu. Yes, mwisho kabisa mwanangu, kupitia nambari za hapa studio, kupitia ujumbe wako mfupi maneno, anasema ngome ya burudani na mazingira FM Radio ni Mwitekiba kutoka pande za Majengo Bunda, kutoka pande za Bunda Kinyamwiga. Kwenye bango usaliti ni kwenda kinyume na ahadi au kiapo. Tupia chupa mpya kwake Zuchu akiwa na Ibra. Yes means huakika ni kama vile imeshakuwa place played right here kupitia ngome burudani. So I'm out kwenye zile ambazo zimeweza kufanya poa, lakini pia zile pini mpya zimeweza kusikika leo na kesho pia ni siku. Leo ilikuwa ni Jumane fulani venye vibe la Kinyamwezi na la kibabe sana. You can call me yule boy Taro Michael Mjora, last born is mambo. Msalite kwake Christian Bella, king of the best melody. Let's go.

0: kusikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii, 91.7 Mazingira FM.

0: Aya, naitwa Motak Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Duru za habari. Kipindi kilichosheheni habari na matukio ya ndani na nje ya nchi. Tukipiga hodi kwenye jamii kuibua fursa za kimaendeleo na changamoto zinazowakabili wanajamii.
2: Kampeni kipita basi shughuli zote zimelala. Hata hivi kuna mama ambaye tunazungumza, alizalia pale njiani. Kama ameuma mgongo kipindi cha mwezi mzima.
3: Wakija mndani wanatushika bila ridha yetu, wanataka wanawake kilazima. Akiona mwanamke anamkataa, anamtafutia sababu, anamkamata kwenda kumleta roka.
4: Anakuja na bunduki anaingia ndani mpaka club huko ndani.
1: Huku tukifanya mahojiano maalum na viongozi mbalimbali.
5: Mimi niombe tu kwamba niombee tuniko ushirikiano ili nizidi kukua katika hekima na kimo. Nimpendeze Mungu na nyinyi watu wa Bunda na watu wa mkoa wa Mara tuweze kusonga mbele pamoja.
1: Tukitoa nafasi kwako wewe msikilizaji kutoa maoni. Ulimwengu si huko huku. Tunaperuzi kwenye mitandao ya kijamii kunyaka yote yanayokufaa. Kuanzia saa 10 kamili hadi saa 12 jioni ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa. Hapa. 91.7 Mazingira FM ni duru za habari. Kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
6: Naam bana, dakika ya 4 mara baada tu ya saa 10 kamili za jioni kwa sasa Afrika ya Mashariki. Karibu sana popote pale ulipo ndani ya duru za habari, na tuko tena hapa kuyasukuma masaa mengine mawili ambayo yanapatikana kuanzia siku ya Jumatatu mpaka Ijumaa majira ya saa 10 mpaka saa 12 kamili za jioni. Ikiwa kinyume na hivyo, basi jua pengine ni sababu ambazo kimsingi ni sababu za kibinadamu ama zinaweza kuwa ni sababu ambazo ziko nje ya uwezo wetu. Unajua kuna sababu pia za kibinadamu dina ambazo kimsingi zinapelekea, kwa sababu binadamu wanasema hatuko perfect, hatujakamilika, lakini hakikisha kila kitu unachokifanya kwenye maisha yako japokuwa sio mkamilifu, lakini vitu vyako unavyovifanya walau viakisi ukamilifu wa namna ya kuweza kuvitenda, aidha katika namna ya kuweza kutafuta kipato, namna ya kuweza kuiongoza familia, lakini pia namna ya kuweza kuwajibika kama raia wa taifa la Tanzania. Lakini kwa sababu pia tunasikilizwa na mamia ya wananchi ambao wengine pia sio wa Tanzania kupitia ile link ya radiotario.co.tz/mazingirafm, basi na wenyewe pia wanawajibu pia kuweza kuwajibika kama raia wema. Sasa hiyo kuwajibika kunaenda kutengeneza ile dhana ya kwamba hakikisha unafanya kila kitu ambacho kimsingi kitakuwa katika ukamilifu wake, ijapokuwa sisi binadamu si wakamilifu.
7: Sio wakamilifu kwa sababu gani?
6: Kwa sababu ya asili ambavyo inamtambua mwanadamu, asili ya uumbaji
7: kabisa
6: ambayo yenyewe inamtambua mwanadamu kwamba ni kiumbe dhaifu.
7: Hakuna aliyekamilika.
6: Vipi lakini bana?
7: Mimi niko poa. Sijui kwa upande wako, maana unaona umetupia magrasi flani
6: hadi
7: nashindwa kutizama yani angalia naishia yani
6: ni magrasi flani hivi ambayo kimsingi.
7: Kidogo nikwambie mwenzangu atuonani leo, atuonani.
6: Tunaonana kwenye glasi.
7: Eti.
6: Studio boom, lakini nimewafungia vioo.
7: Jamani, sio poa bwana.
6: Bana, karibu sana bana msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni 91.7 Mazingira FM kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hizi sauti unazozisikia hapa kwa mara ya kwanza basi hii ni sauti ya Fabian Ndomi. Lakini kwa sababu wewe pia ni mdau wetu wa kila siku, tuna wajibu pia kuweza kukukumbusha pia. Hii ni sauti pia ya Fabian Ndomi akiwa na Mlimbwende
7: Dina Shambe.
6: Ama ni partner wa Godfather.
7: Kabisa, hujakosea.
6: Vitu vingi, mtoto fulani hivi.
7: Mtoto fulani hivi, kijana fulani hivi. nikisema sana nikisema sana Martini anaweza akasema Dina mbona tena umevuka
6: bora unijipigia lakini tujue kwamba ni mtoto fulani wa bei ya asubuhi
7: acha
6: usijua bei ya asubuhi yani biashara inafunguliwa
7: inakuwa ngumu
6: lakini bei zake zinakuwa zimesimama kwa sababu si mtu anajua kwamba bana hata nisipouza saa 1 nitauza saa 2 nitauza saa 3
7: kwa kama bado kuna muda wa kutosha
6: kwa kama hata bidhaa ama huduma inapatikana kwa shilingi 10,000 itabidi simamie hapo. Lakini ukisikia bei ya jioni tafsiri yake ni kwamba familia inajua inahitaji chakula kapisa. Mtoto alikuwa ameshakupatia baadhi ya mahitaji anahitaji na baba unajua hauna namna ndio tunarudi pale kwenye jambo linaloitwa bei ya jioni kwamba inabidi tu bidhaa itoke ama huduma itoke kwa sababu inahitajika fedha watu wakapate mahitaji nyumbani.
7: Ndio.
6: Karibu sana bana popote pale ulipo tunakukaribisha na hatusiti tena kuweza kufanya hivyo kwa sababu wewe ni kiungo muhimu zaidi hapa ndani ya duru za habari. Shukrani sana kama unatusikiliza kupitia masafa ya 91.7 aidha uko Simiyu, uko Shinyanga, uko Kagera, uko Mwanza ama uko mkoa wa Mara. Hapa kuanzia Serengeti, Tarime, Rorya, Musoma, Butiama na makao makuu Bunda Mara Tanzania kutokea mtaa wa Salanga. Lakini heshima kubwa sana kupitia pia ile link ya radiotario.co.tz/mazingira fm.

0: Bwana, wanasema kwamba muda kimsingi huwa na desturi ya kuweza kutoa majawabu ambayo ni sahihi. Na namna ambavyo wewe mwenyewe unajidhatiti kuweza kukabiliana na majawabu hayo, basi anahitaji maandalizi ya kina, kwa sababu ukishindwa kupanga kimsingi, wanasema kwamba umeshapanga kuweza kushindwa. Kwa hiyo kikubwa ni kufanya kile ambacho ni bora kama hautokuweza kufanya tena. Mengi ndani ya duru za bali ambayo tumekuandalia kwa siku ya leo. Kubwa zaidi bana, swala la katiba mpya limeendelea kuchukua sura nyingine mpya baada ya alikuwa katibu mkuu wa chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA na mgombea urais kwa nafasi ya tiketi chama cha demokrasia na maendeleo CHADEMA mwaka 2010, lakini pia ameshahudumu kama balozi wa Tanzania pale nchini Canada, na mzungumzia Daktari Wilbrod Slaa. Yeye amemjibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kwamba wapinzani ndio walivuruga ajenda ya katiba mpya kupitia ule umoja wa vyama vya upinzani ukawa kuweza kutoka nje ya bunge na kuvuruga mchakato mzima. Dr. Wilbrod Slaa amekuja na majibu, lakini pia ametoa mechanism ama njia nyingine bora ya namna ya kuhakikisha kwamba ni kwa namna gani tunaweza tukauendea mchakato wa katiba mpya. Jana tulikupasha habari kuhusiana na jambo kidogo la kusikitisha, na nitanzia kwa familia baada ya mama umri wa miaka 37 na mtoto wa miezi 9 kuweza kuuliwa kwa kunyongwa na kisha kuweza kufukiwa kwenye shimo. Sasa baba mzazi wa mwanamke pamoja na mtoto ambao wametangulia mbele ya haki leo amezungumza, kwa sababu anaituhumiwa na mauaji hayo inadaiwa ni ndugu yake wa ndugu upande wa mwanaume ambaye alitekeleza mauaji hayo dhidi ya shemeji yake na mtoto wa ndugu yake. Sasa amefunguka kwa kina namna gani ambavyo anamfahamu huyu kijana ambaye yeye kimsingi ndiye anayetuhumiwa hapa
1: kufanya hilo tukio.
0: Ndio, lakini pale mkoa Tabora bana.
1: Tabora penyewe jeshi la polisi mkoa wa Tabora lenyewe limesema uchunguzi kuhusu tukio la kuuawa kwa mtoto Yusra Juma miaka 7 mwanafunzi wa shule ya msingi Mawiti na mkazi wa mtaa wa Mtakuja kata ya Malolo umebaini kuwa chanzo cha kifo chake ni kukabwa shingo hadi ambapo ilipelekea kukosa hewa.
0: Aha. Bwana bwana, tunamfahamu mmoja kati ya kiongozi ambaye huyu ni mbunge, si ndio?
1: Ndio.
0: Mbunge Mwito Waitara. Naye ametoa maoni yake kuhusiana na katiba mpya. Utakuja kufahamu pia hapa kiundani na mizungumza katika misingi gani. Utakuja kufahamu hapa ndani ya
1: duru za habari.
0: Lakini heshima kubwa sana bana kwa wahisani wetu hapa wanatupatia nguvu ndani ya dakika zote 120, na hawa si wengine ni Best Vision
1: I care.
0: Yeah.
1: Bila kusahau waleta aluminium tupo nao pia, lakini tupo nao pia Nartal Secondary School, nao watasikika kupitia kipindi hiki utawafahamu zaidi. Bwana nikupe habari njema kwako wewe ambaye unasumbuliwa na tatizo la macho, ambapo Best Vision Eye Care ni kliniki bora ya macho inayoongoza kwa kutoa huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa ya macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa. Na kama unasumbuliwa na tatizo lolote linalohusiana na macho, yawezekana kutokuona vizuri mbali au karibu, macho kuuma au kuona ukungu, uathiriwa wa mwanga wa jua, simu au kompyuta, lakini kizunguzungu au maumivu ya kichwa ya mara kwa mara yanayotokana na macho, kuota vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, basi au changamoto yoyote ile ya macho, usihangaike tena. Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, lakini pia kuna miwani za kusomea na miwani za kutembelea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, lakini kumbuka kuna zile dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lensi. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, ni kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza eneo la Nata Stendi. na wanafanya kazi kuanzia saa 2 asubuhi hadi saa 12 jioni siku zote za wiki. Usihangaike, kama nilivyokujuza, sasa hivi kuna ofa kubwa kabisa pale Best Vision Eye Care. Yenyewe inatangaza punguzo la hadi 50% kwa watakofika kituoni hapo kuweza kupata huduma kwa mwezi huu wa 8. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonyesho ya huduma kwa kutoa elimu ya punguzo hadi 50%, na wanapatikana pale Nata jijini Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zinatolewa kwa punguzo la hadi 50%. Na sasa unaweza kuwasiliana nao kwa namba zifuatazo. Namba za Best Vision Eye Care ni 0678110376. Nairudia, namba ni 0678110376. Best Vision Eye Care wanakumbana na jali afya ya macho yako. Kwa hiyo kwako wewe ambaye una changamoto yoyote ile ya macho, unaweza ukawasiliana nao na wao ukachukua namba hiyo. Kama kuna mtu ana changamoto ya macho, basi akawasiliana moja kwa moja na Best Vision Eye Care. Kumbuka wanapatikana pale Nata jijini Mwanza.
0: Big time bana, dakika 16 sasa hivi tunalipa bele kutoka utao, na tukirejea tu hapa moja kwa moja tunaanza kuzichakata taarifa zetu leo. Kumbuka tarehe 18 mwezi 8 2026.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amacha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa Baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

0: Ebona tumelejea tena hapa ndani ya duru za habari na tukukumbushe tu nambari za simu za kuweza kushiriki na sisi ni 0656555571 na 0684600007 na 0684600007 nambari zetu za simu za kuhakikisha kwamba utakuwa pamoja na sisi mwanzo mwisho wa dakika zote hizi 120. Na moja kwa moja bwana tuanzie kwenye taarifa ambayo kimsingi iweza kuhibua hisia kubwa zaidi hasa kuhusiana na namna ambavyo kumetokea changamoto kadha wa kadha dhidi ya ulinzi kwa watoto. Ulinzi kwa watoto achilia mbali malezi kwa jumla, japokuwa malezi dhana ya ulinzi inaweza kuwa inaingia kwenye moja kwa moja kwenye malezi, lakini swala la ulinzi tu kwanza. Pengine unajua mtoto hawezi kuwa na mama peke yake muda wote na wazazi wake na mama yake, kuna namna ambavyo anaweza kuwa anajihusisha na wenzake katika kucheza. Moja kati ya eneo ambalo linatajwa kimsingi limekuwa lina athari kubwa zaidi kwanza katika watu wanaowazunguka, namna ambavyo tunawaamini, lakini achilia mbali tu kuwaamini, mazingira ambayo pia wanakuwa wana yatembelea kwa maana ya kukua katika kuweza kuiobserve nature na katika namna ambavyo wanatazama na namna ambavyo wanaelekea kwenye uelekeo wao. Sasa hii imeleta sintofahamu zaidi na kuleta hisia kubwa tofauti, kwa sababu utakumbuka siku mbili zilizopita Arusha pale
1: mtoto alibakwa,
0: akiwa mwenye umri wa miaka 7 darasa la 3 na mlinzi wa shule lakini pia utakumbuka tukio ambalo lilitokea Tabora mtoto ambaye pia alifanywa kitendo cha ukatili kuingiziwa uume mdomoni na waliotekeleza ukatili huo walidaiwa kuwa ni walikuwa ni wasanii wa filamu na mganga aliwaelekeza kufanya hivyo kwa sababu ya kuweza kupata kuwa maarufu, kuwa mastaa wakubwa wa filamu nchini kama sio duniani. Hiyo zao ni dhana. Sasa tukio lingine ni utekelezwaji wa matukio ya aina hiyo, na hapa tuna tukio ambalo kimsingi pia limeibua simanzi miongoni mwa wanafamilia na kubwa zaidi ni namna ambavyo mtoto amekutwa ametupwa kwenye shimo.
1: Ambapo jeshi la polisi mkoa wa Tabora limesema uchunguzi kuhusu tukio la kuuawa kwa mtoto Yusra Juma mwenye umri wa miaka 7, mwanafunzi wa shule ya msingi Mawiti na mkazi wa mtaa wa Mtakuja kata ya Malolo umebaini kuwa chanzo cha kifo chake ni kukabwa shingoni hadi kukosa hewa. Akizungumza na waandishi wa habari Agosti 18, 2026, kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi wa polisi ACP Twaha Lulengelule, amesema tukio hilo lilitokea Agosti 17, 2026, wakati mtoto huyo alipokuwa akirejea nyumbani kutoka shuleni. Baadaye mwili wake ulikutwa umetupwa kwenye shimo la kuchimbia mchanga katika eneo la Mtakuja. ACP Lulengelule amesema Yusra alikuwa akiishi na bibi yake ambaye alipoona mjukuu wake hajarudi nyumbani kwa muda wa kawaida alianza kumtafuta. Jitihada hizo zilishia kugundua mwili wa mtoto huyo ukiwa umetupwa kwenye shimo la wachimba mchanga. Aidha amesema jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi wa kina pamoja na msako wa kubaini na kuwakamata waliohusika na tukio hilo ili wafikishwe mbele ya vyombo vya sheria.
0: Sasa kabla kuweza kuwapa nafasi jeshi la polisi kusema taarifa hiyo, maana taarifa za awali kuinaelezwa kwamba amebakwa. Sasa hisia tofauti, maoni mseto baadhi ya wananchi, lakini vilio vilisikika ambavyo ni vya wazazi wa mtoto huyu kuhusiana na tukio hilo.
2: Angalie wewe bana, ngeni wa mimi wakamwacha huyu wote na kani nipokeni msafani dada mnakuwa zangu.
3: Kufika hapo kwa mzee huyo nikakuta vitoto hivyo, mbona pale kuna watu, kuna nini? Nafika hapa nimeangukia hapo mpaka hivyo. na ukuta bibi yake analia akasema muone mduku wako tulio kwa tunamsema ameshakufa ndo nikarudi kuwaita majirani.
0: Huyo ni moja kati ya shuhuda wa awali kabisa, lakini sauti pia zikisikika za wazazi baada ya kuwa umeukuta mwili huo hapo. Lakini kuna mtoto ambaye huyu kimsingi ni mwanafunzi mwenzake
1: ndio
0: ambaye alikuwa naye. Yeye anaeleza mazingira jinsi ambavyo pia yalivyokuwa.
4: Nilipoenda darasani saa 4 sijamuona. Nikamwona ngoja tu nikae darasani, nikakaa darasani. Kengele hivyo gongo nikakaa, tukaandika somo moja. Nikarudi. Nika mimi na saa tu saa nikawa nimemwacha pale. Nimetoka shule. Nimeenda pale nimekuta viatu na daftari moja. Nikasema sijui begi lake liko wapi, nikamwona nimtafute nikamkosa. Kamwa nienda nyumbani, bibi akaniuliza hivi. Yuyu kwa hata nikamwambia sijui. Mimi nimeokota tu viatu na daftari moja, akasema tu tukamtafute. Bibi akapita huko kwenye mawe, mimi nikapita huku. Ndio kuja kuangalia kwenye shimo yuyu.
0: Eh bana, huyo ni mtoto ambaye kimsingi alikuwa na mwenzake, lakini majira ya saa 4 hakuweza kuonana naye tena. Na taarifa hii inatokea pale katika manispaa ya Tabora. Ambapo mtoto wa kike umri wa miaka 7 mwanafunzi wa darasa la kwanza mwili wake umeweza kukutwa ndani ya shimo la mchanga kidogo kubakwa na watu wasiojulikana wakati akitoka shuleni. Lakini taarifa jeshi la polisi kama Dina alivyokujuza na baadaye tutakuja kumsikia hapa kamanda wa jeshi la polisi kutoka pale mkoa wa Tabora kamanda Twaha. Lengulile atakuja kuzungumza pia. Taarifa yao ya sasa hivi inavyoeleza ni kwamba alikabwa
1: shingoni.
0: Ndio. Sasa tumempatia nafasi moja ya wanafunzi lakini pia wazazi na walezi pia na wenyewe wana haya kuhusiana na tukio hili.
5: Sisi kama wananchi wa kata ya Malolo tumesikitishwa kwa kitendo ambacho kimetokea kwa siku ya leo. Cha kuona mtoto mdogo kama huyu anafanyiwa vitendo vya ukatili. Ni vitendo ambavyo havikustahili kutendewa kwa mtoto mdogo kama huyu. Hivyo basi, kama wananchi wa kata ya Malolo, tulikuwa tunaiomba serikali iliangalie jambo hili kwa upana zaidi, lakini pia hata hawa walioshiriki kufanya vitendo vya ukatili dhidi ya mtoto huyu wafuatiliwe na wakamatwe. Ni vitendo ambavyo vinasikitisha, kwa sababu itatubidi tuache kazi, tufanye kazi ya kuwa tunawapeleka watoto mashuleni na kuwafuata. Tutafanya kazi zetu sangapi za kuwatafutia riziki zao, na tutafanya kazi zetu sangapi za kutafuta riziki za kila siku.
6: Usingesoma.
7: Inawezekana kama kina sura mbili. Aidha ni katika namna tu ya kubaka, kwa sababu mtu amefikiria kubaka tu. Aidha ni namna ya kubaka kwa sababu ya imani za ushirikina. Mimi nitakuwa na shauri serikali inapokamata watu kama hawa au kukua kuna biashara vya watu kama hawa, basi ichukue hatua kali za kisheria. Wafikishwe kwenye vyombo vya sheria ili waweze sheria iweze kuchukua mkondo wake. Kubaka, matukio ya ubakaji yamekuwa kifanyika, lakini sio katika sura hii. Hii sura ya kipekee ni sura ya kusikitisha sana. Imetutia doa sana sisi wana Malolo, na imetupa huzuni kubwa sana. Pata huzuni kubwa sana. Jambo la kusikitisha sana.
8: Hii ni tukio baya. Kwa mimi naombeni msije mkatulaumu. Sisi kwenye swala kama hili hatuko tayari. Jamani, mimi binafsi siko tayari kwenye hili tonana wabaya. Na nasema kwenye hili tukio hawa watu mimi na imani watakamatwa. Kwa watu wanavunja mawe kule, nyumba zimezunguka. Nina imani huyu mtu atafanyaje? Atakamatwa. Tunaiamini serikali yetu na tunaenda kufanya kazi. Tusije kulaumiana. Nitaka tu niseme hicho. Tusije kufanyaje? Kulaumiana. Sisi tuko pamoja na wananchi na tutafanya kazi kuhakikisha haya matendo ya ukatili Malolo yanakoma, yamekuwa sugu.
0: Bwana, tusije kulaumiana na wanadamu wanaozipenda lawama, wanakuambia bwana lawama kaumbiwa binadamu, ajeumbiwa mnyama.
1: Kabisa.
0: Iko hivyo. Sasa ni tukio ambalo lina utata. Kwanza binti alibakwa, tutakuja kusikia statement ya jeshi la polisi. Lakini wengine wakiamini ni mauaji ambayo yalikuwa yanakusudiwa na kuweza kubaka. Sasa katika kubaka kwa namna mbili. Kubaka kwa maana ya tamaa tu, mtu kazidiwa, lakini kubaka kwa maana ya shiriki, masuala ya shiriki. Sasa tumpe nafasi bana. Jeshi la polisi kwanza lishauchukua mwili.
1: Ndio.
0: Like sasa ACP Twaha Lulengelule. Huyu bana ni kamanda wa polisi mkoa wa Tabora, kamishna msaidizi. Amezungumza kuhusiana na tukio hili na kulitolea statement ya kipolisi mpaka sasa hivi iko vipi.
6: Ya tukio la mauaji lilotokea katika mkoa wa Tabora jana mnamo tarehe 17 mwezi wa 6 mwaka 2026 majira ya saa 8 mchana huko katika shimo lilikwenda chimbwa mchanga zamani katika mtaa mtakuja kata ya Malolo wilaya ya Tabora na mkoa wa Tabora. Kuna mtoto anaitwa Yusra Juma umri wake 7, kabila ni Mtusi, mwanafunzi darasa la pili shule ya msingi ya Mawiti na ni mkazi wa Mtakuja. Aligundulika kuuawa kwa kukabwa au kuvunjwa shingo na mtu wa watu ambao bado hajafahamika, kisha mwili wake kutelekezwa kwenye shimo lililokuwa linachimbwa mchanga zamani ukiwa na michubuko sehemu za miguu, mikononi na shingoni. Ni kwamba marehemu alikwenda shuleni mnamo tarehe 17 mwezi wa 8 mwaka 2026 pamoja na dada yake anaitwa Shura Juma Hamisi umri miaka 10 ambaye yuko darasa la 3. Ila muda wa kurudi huwa mara nyingi anarudi peke yake huyo marehemu. Na kwenye majira ya saa 4 asubuhi akiwa anatoka shuleni sasa akirejea nyumbani, dada yake alibaki darasa 3 anaendelea mafunzo. Alipoona kuchelewa alianza baadaye sasa kurudi nyumbani kutoka shuleni rudi kutoka nyumbani kwao shuleni mpaka nyumbani pana kama kilomita 1 au nusu kilomita hivi. Lakini maeneo ambayo unachaka chaka. Kwanza nilipokuwa narudi ndio tatizo hilo jambo likamkuta. Kwa hiyo baada ya hapo wakati yake rudi nyumbani saa 4 saa 5 bibi alipoona kimya kwa sababu anakaa na bibi yao. Bibi aliamua kumfuatia majira ya mchana saa 7 sasa kwenda huko shuleni kunywa nini. Kwa kiwa njiani akutana na dada yake naye anatoka shule huyo kurudi nyumbani akakuta kwenye shimo la mchanga liko pembeni akakuta mwili wa marehemu uko hapo. Wananchi walifika pale na baadhi ya askari polisi walichukua mwili wa marehemu mpaka hospitali ya rufaa ya Kitete kwa uchunguzi zaidi, na ilibainika kifo cha mtoto huyo ni kukosa hewa na kuvunjwa shingo. Kwa hiyo msako mkali unafanyika

0: Zikiwa chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
1: Habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma, au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompyuta,

gharama za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya kichwa mara kwa mara yanayotokana na macho, uta vinyama, tongotongo nyingi, machozi au macho kuwa mekundu, au changamoto yoyote ile ya macho? Best Vision Eye Care wanatoa miwani tiba iliyotengenezwa kwa teknolojia ya kisasa ambayo inapunguza mwanga mkali, miwani ya kutembelea na miwani ya kusomea. Vile vile wanatoa contact lens kwa wale ambao hawahitaji kuvaa miwani, na dawa maalum kwa ajili ya kutunzia lens. Usihangaike tena, suluhisho limepatikana. Ni Best Vision Eye Care, kliniki bora kabisa ya macho inayopatikana jijini Mwanza, eneo la Natasta.

0: kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 0376, yani 0678 11 0376. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia, ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu, kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, somo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni 140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi 80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi 240,000 pekee yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure.

25 na 0754 600 325 ama 0621 600 325 au 0768 096 412 na 0752 219 429 wote mnakaribishwa.

Bwana, tumerejea tena hapa ndani ya Duru za Habari, na hii ni baada tu kwa tumepata break kidogo, tupate zetu kahawa kidogo na kuweza kurejea na tayari

0: tabasamu limerejea
1: kabisa
0: kwenye uso wa Dina baada ya mapumziko kidogo ya kupata kahawa na vitu vingine kama hivyo na kashata vile vile. Bwana, dakika ni ya 36. Tukukumbushe tu kwamba bado nina nafasi kubwa pia kuendelea kututumia ujumbe wako mfupi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Dina Shambe, Fabian Ndomi, tamati ni 12 kamili za jioni. Bwana, jana kwenye taarifa yetu ya habari ya 2 kamili usiku tuli kujuza taarifa kuhusiana na tukio la mauaji
1: ya mama na mtoto.
0: Ya mama na mtoto. Mtoto mwenye umri wa miezi 9 wakazi wa kijiji cha Ilakala, kata ya Muhenda, wilayani Kilosa, mkoani Morogoro.
1: Ndiyo.
0: Ambapo waliuawa kwa kunyongwa huku ndugu wa mume wa marehemu akiwa anatuhumiwa kuhusika na tukio hilo. Taarifa ilitolewa na kamanda wa polisi mkoa wa Morogoro, ACP Andrew Katimbo. Na mtuhumiwa huyo bado anaendelea kutafutwa.
1: Ndiyo.
0: Na anatajwa kwa jina la Anderson Jackson. Na anadaiwa kutekeleza mauaji hayo jioni ya tarehe 15 ya mwezi wa 8 mwaka 2026 kabla ya kutoroka na kutokomea kusikojulikana. Hakuna sehemu kwanza mnaga sehemu ambayo isijulikana. Kusikojulikana kwa maana ya kwamba kwa wakati huo uko wapi?
1: Wakati huo hujajulikana ulipo.
0: Yeah. Sasa leo tumepata nafasi ya kuzungumza na baba. Baba mzazi.
1: Mume wa marehemu na
0: mume, marehemu na mume kweli jamani. Nimesikia hata pa kamando polisi pia akisema marehemu ana desturi ya ku enzi, unasema tu ni enzi, unafanya kurejelea.
1: Kurejelea.
0: Wakati mwingine inatumika kama ni kauli taarifa ya kutokuonesha ugumu wa kutumia lugha ya Kiswahili, ndio maana inatumia kaneno kama marehemu.
1: Marehemu.
0: Lakini kifupi tena marehemu hawezi kufanya jambo lolote.
1: Hawezi.
0: Kwa hiyo ndio maana wengine wanapenda kutumia enzi za uhai.
1: Enzi wake. Za uhai.
0: Sasa baba ambaye ni wa binti ama mtoto aliyefariki katika umri wa miezi 9 pamoja na mume wa, ama aliyekuwa mume
1: wa marehemu
0: anazungumza hapa kwa njia ya simu. Huyu kijana ambaye anatajwa kuwa ni ndugu yake, wana mahusiano gani ya undugu huo na ilikuwaje? Maana anazungumza hapa kwa njia ya simu kuhusiana na swala hilo. Huyu hapa
2: anaeleza namna alivyoweza kumpokea kijana huyo kabla ya tukio kutokea.
3: Naitwa Fabiano Stefano Ngeza. Huyu kijana alinipigia simu akiwa ametoka Singida kulima nyanya. Akaniambia kwamba mimi huku nimemaliza mkataba na kazi sina, sasa niko nakuja kwako. Nikamuuliza wewe namba yangu umeipataje? Akasema namba nimeipata kupitia familia ya nyumbani kwamba kuna ndugu yako ambaye aliyoko hapo.
2: Ndio.
3: Na tayari mimi nikamwambia naitwa nani huyo aliyekupa namba, akamtaja jina, anaitwa Bosco Jackson Ngeza. Sasa ikabidi mimi nikawa nimemwambia mimi kwa hapa nilipo niko shambani. Sasa kama niko shambani na wewe unasema ulishaanza safari, na hii safari uliyoianza mbona hukunitaarifu mapema? Akasema bwana, mimi niliona nikutafute pindi ninapokuwa nimeacha kazi. Na hii kazi niliyoiacha tayari nishamaliza kazi, ikaonekana sasa mimi nije nikutafute wewe baada ya kupata namba yako, maana kwa huku siwezi kwenda nyumbani na aliyakuwa bado naendelea kutafuta. Nikamwambia ndugu yangu huyo uliyemtaja Terry ni ndugu yangu, huyu Bosco ni ndugu yangu, maana baba yake na Bosco na baba anayenizaa ni tumbo moja. Lakini mimi wewe nilikuwa sijawahi kuelewa kwamba unazalika kwa mama yupi, kwa Bosco huyo. Ndiyo. Akasema sasa mimi niko njiani nakuja. Wewe uko njiani nakuja? Nikasema sawa. Nikawa nimempigia simu baba yake kama alivyodai. Baba yake akapokea simu, nikamuuliza mtoto wako huyu ambaye anaitwa Anderson Bosco unamjua? Akasema bana, Anderson Bosco ninamjua. Sasa huyu Anderson Bosco amedai kwamba nakuja kwangu kutoka Singida. Sasa huyu kweli hata kama alikuja na kule alikuwa kwenye kazi ya nyanya kama ninavyodai. Mimi hapa kazi kweli huaga watu wanakuja wanafanya kazi tunalipana wanaondoka. Ataweza kazi za hapa, maana zimebakia kazi za uvunaji wa mahindi. Yeye akawa amesema kwamba hiyo kazi nitaweza siku ya kwanza hiyo, siku ya pili akawa amenipigia saa 6 mchana, akaniambia tayari hapa niko hapa. Uko wapi? Akasema mimi niko hapa Ulaya, kijiji cha Ulaya. Sasa wewe uko hapo Ulaya, mimi nilipo, nipo kwa kijiji cha Sakalani, kitongoji cha Sakalani, kijiji cha Ilakala, kijiji cha Ilakala. Sasa hapo kilichotokea, tunaenda naye nyumbani, na baada ya kufika nyumbani pale amelala siku ya kwanza hiyo. Siku ya pili nikamwambia bwana, kazi ambayo iliyopo kama nilivyokueleza ni ya kuvuna mahindi, shamba hili hapa vuna mahindi. Akasema sawa. Nikamwambia haya, unaanzia hapa unaishia hapa kuvuna. Akasema sawa. Kazi ya uvunaji akaenda navuna, akivuna kidogo kama roba moja, naingia ndani na lala. Anaamka mida ya tafuma. Namuuliza bana, unaumwa? Akasema pana, mimi siumwi, nikisimama kwa muda mrefu najisikia kuchoka, naamua kukaa. Kwa hiyo kuliko nikae hapa nafu, nijilalie zangu ndani. Nikamwambia kama unaumwa useme. Anasema pana, mimi siumwi. Siku moja mimi nikawa nimembana, nikasema mimi sipendagi kijana wa kukaa umelalalala, na hali ya kuwa mimi umekuja kwa niaba ya kazi. Kwa wewe kwa hali hii hatuendani. Mimi napendaga vijana ambao wanakuja kufanya kazi, afanye kazi, tulipane aondoke. Yule kijana nilivyomueleza hayo, akaanza kuchangamka kwenye kazi. Kapiga siku ya kwanza, ya pili, ya tatu, akaacha. Alivyoacha nikamwambia bwana, wewe maliza basi tulipane. Tukishalipana basi wewe uondoke. Na kama unavyoelewa tayari nilishamuelewa kama ni ndugu, na kule walishanidhibitishia kama ni ndugu, nikashindwa kumfukuza atoke kazini kwangu. Kulingamana ni ndugu.
0: Hapo alikuwa akieleza mazingira ambayo yaliweza kumkutanisha na huyu kijana. Kwanza alikuwa ni kwamba tafsiri yake ni kwamba wale watu ambao walikuwa hawajawahi kuonana ana kwa ana. Na yeye hadi kumtafuta mzee mwenye nyumba ilikuwa ni kupewa namba kwamba mtafute huyu. Na huyu lengo kubwa ilikuwa ni kwa ajili ya kazi, kuja kutoka Singida kwenda Morogoro kwa ajili ya kazi. Na kwa ajili ya kazi basi kwa amekubaliana kwa ajili ya kazi akawa amefanya, lakini ufanyaji kazi wake akaona kabisa kwamba kasi
1: haipo
0: ya kazi. Sasa kwa sababu ni ndugu yake hakuna namna. Ikabidi achukue hatua zingine ambazo anaeleza hapa kwamba bana kama vipi tu ili zoezi la kazi tulisitishe. Sasa nashindwa kumrudisha kwa sababu ni mtu wa nyumbani, tayari ni ndugu, huwezi kumuondoa kama mtu aliyekuja kama manamba ama anakuja kama kwa ajili tu ya kazi. Anaendelea pia kueleza kiundani sasa baada ya kufikia hapo ilikuwaje.
3: Sasa ndipo kama nitamfukuza kwa ndugu nitaonekana vibaya kwamba ukisema kwa fulani bwana aise pale ukai atakufukuza. Mimi nikamvutia taswira kama ndugu, lakini kumbe sasa huyu kijana baada ya siku imemalizika kazi ya mahindi huko akiwa afanyi kazi, mimi ndio nafanya kazi na wengine niliokuwa nawalipa kwa kutwa, wanajaza roba la mahindi, roba hilo nawalipa shilingi 3,500. Hawa vijana yuko kwanza wachukua mitaani wamejaza maroba ambayo kulingamana na kiasi cha shamba kilichokuwa kinavunwa. Nimemaliza. Baada ya kumaliza nikamwambia sasa hapa tumemaliza, inatakiwa uende nyumbani. Akasema nitaendaje nyumbani na huku sijavuna mbazi? Nikamwambia pana, huwezi kabisa, umeshindwa kuvuna mahindi, mbazi utaweza? Inatakiwa urudi wapi? Urudi nyumbani. Akasema basi ngoja nivune mbazi. Tukagogora hapo, nikampigia simu baba yake, nikamwambia mzee, huyu kijana navyomuona ukweli hatuwezani. Mimi mwenyewe vijana wangu sipendaki mimi niondoke shamba kijana na muacha melala, sio vizuri. Huyu mtoto wa kiume, kesho litatokea tatizo lingine, sio akaa melala kama mwanamke. Iliyotokea hapo yule kijana nilivyoona tunashindana, niliamua kumwacha tu, lakini taarifa nikiwa nimeshawapa nyumbani kwamba huyu kijana hatuwezani. Nikamwambia Anderson, mimi bwana kesho naenda nyumbani, na wewe hapa umebakia hapa nyumbani, na kuelewa udhaifu wako wa kukaa umelala. Ndugu yangu, mimi mke wangu yuko hapa, utakuja kushinda njaa, unilaumu kwamba ukienda kwa ndugu anakushindisha njaa. Kwa hiyo ukiona mama mtoto anamlilia eko, hebu msaidie, chukua ndoo kateke maji ulete hapa ili apike, au chukue mtoto yeye akateke maji. Akasema baba, hamna tatizo, nitafanya tu, hamna tatizo. Nimeondoka mpaka nyumbani, nafika nyumbani, pale nyumbani nikapokelewa na ndugu zangu. Nilivyopokelewa na ndugu zangu, wakubwa walikuwa hawapo, kulikuwepo watoto. Nikamwambia naombeni maji ya kunywa, nasikia kiu, wakanipa maji, begi nimeweka pembeni hapo. Walivyonipa yale maji na kunywa kidogo, nikawa nimepigiwa simu, huku bwana, huku kuna mahindi yanayopimwa, wewe umeuza mahindi? nikasema mimi sijauza mahindi, hayo mahindi ni kwa niaba ya chakula. Asema bana, mimi huko kuna mtu ambaye anapima majirani, sasa ndo ananieleza hayo. Kuna mtu ambaye yuko anapima mahindi, nikasema bwana mkataze huyo anayepima mahindi, mimi sijauza mahindi, kwani mama Hashimu yuko wapi au yeye ndio kayauza? Akasema mama Hashimu hatumuoni hapa. Nikasema basi mpigieni mama Hashimu muangalie ameenda wapi. Kwa hivyo mtafuta akamkosa, nikasema hivi, sasa mpe simu kwanza huyo anayepima mahindi. Akampa simu. Alivyompa simu nikamuuliza bwana, hayo mahindi umeuziwa na nani? Akasema mimi haya mahindi nimeuziwa, kijana alinifuata, alijonifuata akaniambia bwana, baba kule anahitaji pesa. Sasa kuna mahindi yanayouzwa na yauza. Akatafuta mteja, amemleta pale, alijomleta pale yule mteja ndio kupima. Nikamwambia sasa kwa kuwa huko unapima, hebu acha hapo hapo. Uache hapo hayo mahindi, mtafute mama wa mji awepo. Ukishapima hayo mahindi akiwepo, mimi nitamuuliza amekuuzia. Kama atadai amekuuzia, basi mahindi ubebe. Lakini kama tadai hakukuuzia au mahindi acha, nimeacha kwa ajili ya chakula. Yule kijana akasema mimi mahindi nishatoa pesa. Kwa hiyo haya mahindi kutoa pesa, mimi mahindi nafanyaje? Nabeba, nimeshapeleka mengine.
0: Hapo ni kuhusiana na swala la namna ambavyo baada ya kuwa amefika alitoka mwenye nyumba, si ndio? Kwa mujibu wa simulizi anayotupatia kwa njia ya simu, alitoka na baadaye kwa amefika tu akawa amepata taarifa kwamba mahindi bwana huku yanauzwa. Sasa hapa anaendelea hatua ambazo yeye aliweza kuzifuata ama kuweza kuzichukua.
3: Haonekana mimi mke wangu huaga mara nyingi hapendagi kutembelea mbali. Kiza amekuuzia, kama atadai amekuuzia, basi mahindi ubebe. Lakini kama atadai hakukuuzia au mahindi acha, nimeacha kwa ajili ya chakula. Yule kijana akasema mimi mahindi nishatoa pesa. Kwa hiyo haya mahindi kutoa pesa, mimi mahindi nafanyaje? Nabeba, nimeshapeleka mengine. Kufika mida ya saa 9, ikaonekana mimi sasa niwaambie jamani, huyu hajaonekana. Mimi mke wangu huaga mara nyingi hapendagi kutembelea mbali. Hebu mumuangalie, yaweza naumwa, yumo ndani. Unaona? Sasa mama jirani ni rafiki yake. Mama jirani ndiye ndugu. Akasema bwana, ukweli nikiangalia nyumba yako naona kama vile imefungwa. Imefungwa, nikamwambia jamani, na waruhusu ya mkina amelala usingizi mkali, na hivi ambavyo tuko tunaongea labda yumo ndani amelala. Yule mama kasogelea pale akaniambia mlango umefungwa. Nikasema hivi, shemeji, hebu mimi nakuruhusu, mimi ndo mwenye nyumba, hebu ingia ndani ukaangalie saa nyingine kama amelala, umuamshe mwambie ima amebeba mahindi. Alivyoingia pale sasa mule ndani, akamulika na tochi, maana taa hiyo kuwemo ile tochi, ile taa ilikuwa haiwaki. Unaona, sola ilishachukuliwa, betri ilishachukuliwa, tala kuwashia hamna. Nikamwambia washeni simu. Walivyowasha simu wakaangalia, ndio kubaini tatizo lilishatokea. Damu kitandani zimemwagika, damu chini ya uvungu zimemwagika. Mama katoka ndani yuko analia, namsikiliza kwenye simu kama hivi tunavyoongea na wewe. Ikabidi hapo sasa, mimi hapo sasa nikashikwa na machozi. Kaniambia bwana, tayari hapa kama ni maumivu, kuna mtu kaumia. Nikasema basi, kilichopo hebu mtafuteni jirani yangu mwingine ambaye ni rafiki yake kama yuko kule. Ila napanda basi, wananiambia bwana, tayari tulishabaini na mwili ulipo. Mwili uko wapi? Mheshimiwa, yani gari kutoka Kigoma kuja huku mpaka kufika Dodoma, niko nalia.
4: Huyo kijana mtuhumiwa ulishawahi kuonana naye hata mara moja? Huyu ndo mara yako ya kwanza?
3: Yaani mimi kuonana naye hivi macho, nilikuwa sijawahi kumuona hivi macho. Yaani ndo ilikuwa mara yangu ya kwanza kumuona yeye, ndo anafika nyumbani kwangu hivi macho, nilikuwa sijawahi kumuona.
0: Ni huzuni kidogo.
1: Ni huzuni kidogo.
0: Huzuni kidogo. Lakini kwa watu wa karibu, ndugu jamaa na marafiki, kuna namna inaumiza zaidi
1: kabisa.
0: Na tunaheshimu, lakini pia tuyeni radhi kwa maumivu ambayo pengine tutakuwa tumeyasababisha. Lakini tumekuwa tuna desturi, Dina, kulingana na taratibu zetu kama Watanzania, wakati mwingine unapokea tu ndugu, tena anafika tu nyumbani kwako, anakuelezea tu, mimi ni mtoto wa fulani natokea sehemu fulani. Wakati mwingine hata tukijiji, anaweza kuwa hata sio ndugu, lakini ukisikia anatoka katika kijiji chenu, kuna ufahari fulani unakuwa nao kwamba ni mtu wa nyumbani,
1: ni mtu wa nyumbani. Na
0: unakaribu kama mtu wako wa karibu zaidi, kwa sababu unahisi ni ndugu yako na mambo mengi. Hii na kwanza inaleta athari kiasi gani?
1: Athari zenyewe ndo
0: tubadilike mtindo wa kuweza kuwakaribu watu.
1: Ila kuna baadhi ya watu pia kuwakaribu sana inakuwa sio poa sana, kwa sababu tunaona ndo wanapelekea mambo kama hayo kutokea, kwa sababu kwanza mtu humfahamu.
0: Ndiyo.
1: Lakini sasa hiyo unajua ni wachache ambao wanaribia wengi, kwa sababu kuna mwingine anaweza akaja ni anania nzuri na mnaweza mkaishi mkawa kama ndugu kabisa, mkaendana vizuri na akakusaidia mawazo. Lakini sasa kuna baadhi ya wachache ndo wanapelekea sasa watu unaogopa. Inafikia tu hata mtu labda anakuambia mimi, kuna mtu anaweza kusafiri amefika Bunda, anapiga simu labda mimi niko hapa, mimi binti wa kwa fulani, kwa sababu kwa fulani labda mnajuana, naomba nilale kwako. Yaani inakuwa na ule ugumu, unasema huyu mtu kuliko alale kwangu, kwa sababu amesema ana shida, bora hata nimtafutie roji tu akalale. Unaona? Kwa hiyo inakuwa yani inakuwa ngumu, yani ile kumkaribisha mtu, kumwamini, ukalala naye ndani japokuwa mmetoka kijiji kimoja au umetoka sehemu moja au wamesema yeye ni ndugu yako, inakuwa kazi sana. Na hasa hawa ndugu ambao mtu anasema mimi ni ndugu yako, hamjawahi juana.
0: Okay.
1: Hadi mmeshakuwa watu wazima, mtu anakuja. Lakini kuna wengine wanakuja ndio, lakini wanakuja wanakuja vizuri, hawana lengo baya la kukufanyia chochote kibaya. Maana kuna mtu mwingine anakuja akufanyia chochote kibaya au anakuja na tabia zake mbaya. Kwa hiyo hapo mimi nadhani ni kazi kwa kweli.
0: Ni kazi kwa kweli kwa mujibu wa Dena bana. Tukiachana na taarifa hiyo, pia tukukumbushe tu bado una nafasi kubwa pia kuweza kushiriki na sisi kupitia nambari zetu za simu za hapa studio 0656555571 na 0684600007. Hizi ni duru za habari ikiwa ni tarehe 18 ya mwezi wa 8 2026. Tunaelekea bana kukata kuingia kwenye robo tatu ya mwaka 2026. Sasa katiba mpya ndio debate kubwa zaidi inayotajwa zaidi nchini Tanzania, na joto lake likuwa likiendelea. Sio chama cha mapinduzi, sio chama cha demokrasia na maendeleo cha Dema, sio wanasheria na sio watu wengine kadha wa kadha. Sasa hapa Daktari Wilbrod Slaa ambaye ameshahudumu kama katibu mkuu wa chama hicho cha Dema mpaka mwaka 2015 alipojiuzuru, lakini pia ameweza kushika wadhifa pia kusimama kama mbunge, lakini pia ameweza kusimama pia kama balozi wa Tanzania pale nchini Canada. Anazungumza kuhusiana na katiba mpya, lakini kwanza kimjibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kuhusiana kwamba ukawa ndo waliharibu sura ama mchakato wa katiba mpya. Huyu hapa Daktari Wilbrod Slaa.
5: Ukawa walitoka nje ya ukumbi wakati ule kwa sababu waliona wanaburuzwa. Na nyie vijana bahati mbaya hamjui ile historia. Mimi nilikuwa katibu mkuu wakati huo, najua wabunge wangu wa Ukawa walitoka na sisi waliomba ushauri, tukamwambia tokeni, kwa sababu ile katiba tungekuwa nayo ingekuwa mbaya kuliko katiba ambayo tunaishi leo ya 77. Kwa hiyo mimi ushauri wangu kama tuko serious ya kupata katiba, tutafute modality ya kupata wataalamu ambao watatuandalia katiba. Kama tunaamini, kwa mfano, kama tutaamini kwa mfano, tukasema kwa mujibu wa section 4 ya sheria iliyosajili TLS, TLS imesajiliwa kwa sheria ya bunge. Tukasema yeye ni chombo cha wananchi, na hata sasa mnafanya kazi kwa kodi za Watanzania. Acheni usiasa nyie, kwa sababu hamtakiwi hata kuwa wanasiasa. TLS sisi tunawapa kazi, tuchagulieni wanasheria wabobevu, changanyeni vijana, changanyeni wazee, changanyeni wenye professors mbalimbali, ili katika katiba yetu tuweze kucapture sura mbalimbali zinazotakiwa: watu wa uchumi, watu wa sheria za uchumi, watu wa sheria za jinai, watu wa sheria, ili katika katiba yetu tupate idara zote kufuatana na specialization mbalimbali za sheria. Ndani ya miezi miwili katiba itakuwa mezani. Sasa, na ukishapata katiba ndani ya miezi miwili kwenda kwa wananchi, elimu, maana lazima kwanza kuwapa elimu labda mwezi mmoja tutoe elimu, wiki mbili wala hatutamaliza wiki mbili kwenda kupiga kura. Sababu zoezi la kupiga kura kwa kawaida ni siku moja anyway. Kwa sasa kwa nini tuchukue miaka miwili kupata katiba mpya? Kama tuna dhamira njema, kama tuna jia njema, kama tunaipenda Tanzania wote.
0: E bwana, ni Daktari Wilbrod Slaa kuhusiana na katiba mpya. Mmoja akimjibu waziri wa mambo ya ndani ya nchi Patrobas Katambi kuhusiana na mchakato ule uliovurugika, na akasema kwamba kama ile mchakato ungepita na ile katiba tungekuwa nayo basi tungekuwa na katiba ambayo pengine ingekuwa mbovu zaidi kuliko hii ambayo tuko nayo ya mwaka 1977 ambayo imekuwa na amendments kadha wa kadha ambazo zimekuwa zikifanyika. Sasa kwenye moja kati ya podcast moja, Mwita Waitala, mbunge wa Tarime vijijini kule, pia naye anasema kwamba Watanzania wanataka katiba mpya, wanataka kupunguza nguvu ya dola. Huyu hapa.
6: Yaani massively Watanzania wanataka katiba mpya. Massively. Sisi tunajua kwamba wanataka katiba mpya. Na wananchi wanatuambia. Na ni vizuri jambo hilo likafanywa kazi kwa kadri ambayo serikali imejipanga. Mheshimiwa Rais ana utaratibu wake. Lakini tunamsii kwamba jambo hilo lifanywe kazi, na kwa sababu ameahidi. Mimi naamini kwamba hatuwezi kwenda kwenye uchaguzi wa 2030 kabla ya katiba mpya. Labda tuwe na lugha nyingine. Katiba mpya ni muhimu sana. Na ni muhimu kuliko kweli. Na mimi naona mambo matatu. Hata wakileta, mimi maoni yangu itakuwa ni maeneo hayo. Moja, watu wanataka tume huru ya uchaguzi. Tume huru ya uchaguzi. Watu wanataka tuende kwenye uchaguzi tukiwa shuhudi kwamba watu wote watatendewa haki bila kujali chama chao. Kwa sababu hata wapinzani ni Watanzania, hawa chama tawala ni Watanzania. Kwa kama mtu wa CCM anaweza kuwa kiongozi, likewise hata mpinzani anaweza kuwa kiongozi. Ni kwa sababu tu aina ya upinzani wetu kuna mazongazonge mengi. Watu wamegeuza upinzani kama kwamba ni vita, ni chuki. Ni mtazamo tu. Kwamba wewe unaweza kuwa unatazama jambo hilo hilo niliona kwa upande huu, mimi niliona kwa upande huu. Na tukisigana mawazo kwa argument, ndio maendeleo. Ndio hiyo tena chizo yetu. Sasa sisi hapa kwetu, mtu ukiwa mpinzani unaonekana kama ni adui fulani, ukimwona mtu asisemwe unaona kama sio binadamu, sio mtanzania mwenzako, which is wrong. Sasa nataka tuelekeze, tuende kwenye mwelekeo kwamba sisi uanze kwa chama chako CCM, uwe Chadema, uwe SG, chama chochote cha siasa. Lakini wewe ni Mtanzania. Tutilinganishe mawazo. Performance. Na mtu akiingia kwenye nafasi ya uongozi ajaribu kutuonyesha namna ambavyo ataperform vizuri ili mimi iwe ngumu kumtoa. Ingia chama kingine hivyo hivyo. Sasa kwa kuna mtazamo huo. Lakini muhimu sana kwa tume huru ya uchaguzi na iwe huru kweli. Kwa maana wale watu wanapatikana wanapatikanaje? Watu waone kwamba nikienda kwenye uchaguzi mimi nita kama naungwa mkono nitashinda, na nikishinda nitatangazwa. Hilo la kwanza. Jambo la pili, watu wanataka kupunguza pia nguvu za dola. Yaani kuna mambo ambayo yanafanyika na mtu mmoja tu nchi nzima. Sasa watu wanataka ama ni kitu fulani, kuna mchakato fulani. Hiyo ndio wanataka nguvu ya dola. Yaani uwe na uongozi shirikishi. Mtu akipata nafasi tusihisi kwamba fulani amependelewa. Ibaki mambo ya msingi tu, ambayo kwa kweli ni lazima yafanywe na mimi jeshi mkuu. Swala ya katiba

upana wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango tanzania.

Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijae. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapo

0: E bana ni bab kubwa. Suno yuo kongwe digitali. Bas, sio wengine. Ni Zuku TV. Sasa ni rasmi. Tumefika mkoani Mara. Miji yote, tarafa zote na kila kona ya mtaa. Kinyamuzi kinapatikana kwa shilingi 58. Unapata kila kitu na mwezi mmoja bure. Bunda, tupo mtaa wa Saranga. Utupigie simu namba 0655 813788. Musoma, tupo barabara ya Mkendo. Au tupigie simu namba 0756 567147. Na kwa tarafa ya Chamriho, fika MS Shop Nyamuswa au piga simu namba 0747443545. Zuku Live.
1: Yes bana, simply tumerudi tena. Basi ni simply kabisa, unayo haki ya kuweza kuendelea kuisikiliza duru za habari kupitia frequency modulation 91.7 Mazingira FM. Leo tarehe 18 mwezi wa 8 2026, na ni risala pili, dakika 4 tu zimekwisha kutimia baada ya 11 kamili za jioni kwa saa za Afrika ya Mashariki. Dina Shambe yuko hapa, mimi ni Fabian Ndomi, lakini kama unatufuatilia pia kupitia link ya radiotalia.co.tz/mazingira FM, bado utakuwa hujakosea na utakuwa unaenda kidijitali, mtu wangu. Kwa hiyo tunasema heshima kubwa sana kwako. Kubwa zaidi bana, tunafahamu kuyako mengi zaidi ambayo unapaswa kuendelea kuyasikiliza hapa ndani ya duru za habari. Pengine ulikuwa unamchukulia nyuki katika picha ya kawaida sana. Sasa tutakuja kujuza hapa kwenye duru za habari, nyuki ana umuhimu gani zaidi, hasa katika kipindi hiki ambacho maradhi ambayo hayaambukizi kwa njia ya hewa yameendelea kuwa tatizo kubwa zaidi. Nyuki ana msaada kwako wewe hapo. Sasa tuendelee kutusikiliza hapa. Tamati ni 12 kamili, lakini tukujuze mambo mengine kadha wa kadha, hasa kutoka waleta aluminium and glass.
2: Asante, tukujuze kutoka waleta aluminium and glass, ili uweze kufahamu zaidi. Hawa ni wataalamu na wauzaji na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Wanatengeneza na kusambaza madirisha ya aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo, partition za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Ni kwa nini uchague waleta aluminium? Kwanza kabisa wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure, lakini pia mafundi wetu ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Pia wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kuchelewesha. Waleta aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Msoma, eneo la Sieni, Bunda mjini, au waweza kuwapigia simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga na tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Kwa hiyo usije ukaenda sehemu nyingine, wewe fika tu waleta aluminium and glass. Lakini pia kuna ujumbe mzuri hapa kwako wewe mzazi na mlezi na mwanafunzi. Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wewe mzazi mlezi, wengi huuliza si tu wapi pa kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake atalelewa, atajengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Nartar Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo na kufikiria na heshima kwa jamii. Lakini pia katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Nartari inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mtihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hivyo tu, wanafunzi atapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazomjengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kitakachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Kuna preform 1 sasa pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Nartary Secondary School. Ewe mzazi na mlezi, usihangaike. Usichague shule kwa jina pekee. Chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Nartary ni harisi. Nartary Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Wanakuambia kwa nguvu za Mungu tunapaa. Sasa usije ukauliza sana, mambo yanakaa hivyo.
1: Bwana, kupitia 0656555571 na 0684600007, alafa yako ni muhimu sana, na kwa dakika 69 ambazo zimeshatumika hapa ndani ya duru za habari, tupite kile ambacho umetuweza kutuandikia mpaka hivi sasa.
2: Tuna upitia ujumbe kwa mfupi ambao umeweza kututumia hapa studio kupitia kipindi hiki cha duru za habari kwa siku hii ya leo. Duru za habari, kwa majina anaitwa Amos Kasuka Makeje, ukipenda ni muite wa kutoka maeneo ya Karukekele, Nyamaguso. Anasema walimu wawe na uangalifu kwa watoto. Haya, asante kutoka hapo. Duru za habari na mazingira FM, anaitwa Badika Sheriba, anapatikana Kung'ombe Miembe 6. Anasema mimi napenda kutoa pole kwa yule baba. Da, inaumiza kwa kweli. Ndugu wenye tabia za hivyo, jamani, ni tishio. Haya, asante pia kwa ujumbe wako. Duru za habari, Kakatingo Masinono, anasema tupo pamoja hadi tamati ya kipindi, na situkwambia asante. Duru za habari, hakuna mkoloni, sisi sote ni wa Tanzania. Yeye kaandika hivyo, ni kwambia asante pia. Duru za habari, Aswina Julius au Mabui mtaa wa Miembeni, anasema matukio haya ya mauaji sasa yamezidi, jamani. Tumuombe tu Mungu atuepushe na haya. Yanatuachia simanzi kweli. Asante pia kutoka hapo Duru za habari na Mazingira FM. Manyama kei manyama ipo kandelema kweli, swala la katiba mpya ni wimbo kwa Watanzania. Haya, asante. Duru za habari, Alex Nkube kutoka Bichela Kalemela, anasema niko nasikiliza duru za habari na situkwambia shukrani pia. Duru za habari, Peter Cosmas kutoka pande za Tairo Mtawala, Tairo Center hapa, kwa kweli anasema huyo kijana aliyekuua sababu ya magunia ya mahindi kwa tamaa zake asakwe. Asante pia kwa ujumbe huo.
1: E bana, kabla tujalipa bill hapa, tulikuwa na Mwita Waitala ambaye huyu ni mbunge wa Tarime kule vijijini, na amezungumza kuhusiana pia na mtazamo wake kuhusiana na swala la katiba mpya. Na umenisikia kwenye risala kwanza akisema kwamba Watanzania wanaitaka katiba mpya, wanataka kuweza kupunguza nguvu ya dola. Sasa anarejelea kuhusiana na uchaguzi uliomalizika. Anadai kwamba uchaguzi huu uliomalizika, mtu anateuliwa kwa sababu ya rushwa, anagawa hela hadharani. Huyu hapa Mwita Waitara ambaye ni mbunge wa jimbo la Tarime kule vijijini. Huyu hapa.
3: Mimi naamini katika uwezo. Kwa hiyo na rushwa ni adui ya haki. Kama tukientateni rushwa, maana yake atakuja mtu ambaye ni mzuri na ana uwezo, angeza kutukusha kutusaidia. Hata pata nafasi kwa sababu ana hela. Maana yake ni give and take, watu wananunua. Na hiyo ni tatizo kubwa, hata uchaguzi uliopita ni tatizo kubwa. Na mimi ningetamani kwamba hata chama kingetakiwa kae chini. Tupate mtu kama ni diwani kwenye kata. Wananchi sio wajinga. Tunajuana. Wanafahamu kabisa kwamba kwenye kata hii mtu ambaye anaweza kachika bendera ya CCM na akashinda uchaguzi kihalali ni fulani. Sasa kama li viongozi wa kata watataka hera na huyo hana hera, manake atakuwa kwa hiyo mnaanza kugombana mapema. Wananchi wanajua fulani ndio na sifa, ndio mtu mwema kwetu. Lakini viongozi hawatamteua. Hawatampigia kura kwa sababu nini? Hana hela za kuapa. Kwenye jimbo una watu kama mimi sasa hivi na watu karibu 500,000. Hatuwezi kushindwa kujua mtu mmoja mwana anaweza kumwambia bunge. Kwa sababu baada ya timu unapochagua mtu anayekubalika kwenye kata, uchaguzi umeisha. Wale hata bali upinzani bisi tupambana nao wale. Yaani unapoweka mtu mgombea smart, unaona furaha kwenye jimbo hilo, yani watu wanachangamka sababu uchaguzi umeisha. Kwa hata upinzani akaweka mtu mwingine watakuwa wanajifurahisha tu. Lakini ukienda ukateua mtu kwa sababu ya rushwa, ana hera, yani mtu unaweka huyu wala sio mwanasiasa, sio kiongozi, ile kwa sababu tu ana hera na unakuwa hera dharani. Anakuwa hera dharani, sio kama ni siri. Sasa katika nchi ambayo ni maskini, nchi ambayo tunataka watu wapate fursa, nchi ambayo tunatamani watu waone uchungu na rasilimali za nchi, nchi ambayo tunatamani watu wapimwe kwa viwango vya kiutendaji, tunaanza kupima watu kwa ukubwa wa pochi, ukubwa wa begi, alafu atuulize wizara amezipataje. Mimi confirm tu ambaye katibu mkuu wa wizara anakuja anagawa hela na milioni 600 anagawa wakati wa uchaguzi, atuwezi kujua ile amepataje wizara.
4: Na wakati huo TAKUKURU wako wapi sasa?
3: Wapo huko. Wako huko. Mimi siamini katika rushwa. Mimi naamini katika uwezo.
1: E bwana, huyo ni Mwita Waitara, mbunge huyo kutoka pale Tarime vijijini, akisema kwamba yeye aamini katika rushwa na
4: anaamini katika uwezo.
1: Ni sehemu ya mahojiano aliyofanywa kupitia MNS podcast kwenye tarehe 12 mwezi huu wa 8/2026, na kutolea mfano wa karibuni wa uchaguzi uliopita. Sasa unaanza kujiuliza TAKUKURU katika, au sometimes shahidi zinakuwa zitoshi, zinabaki tu ni maneno ya chini chini, unajua wakati mwingine, kwa sababu unahitaji vivid evidence, tangible evidence ambazo kimsingi zinaweza zikamweka mtu kwenye hatia, ama zinaweza zikamweka mtu kwenye kuwa na namna ya kujibu. Hiyo nafikiri inaweza ikawa ni suluhisho kubwa zaidi. Bwana, kijana mmoja pale mkoani Shinyanga yeye amepotea, ama anadaiwa kufa maji. Anadaiwa kufa maji, na sababu ni kutokana alikuwa anafanya shughuli za uvuvi pale mkoani Shinyanga. Nitakuja kupatia undani wa taarifa hiyo, lakini kwa kwanza pull up kidogo na kahawa. Hii ni 920.7 Mazingira FM, usondoke. Okay.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7
1: kutoka mtaa wa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu, Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii. 91.7 Mazingira FM.
2: Asante, tunaendelea kukuhabarisha hapa kupitia duru za habari, ambapo mtu mmoja anajulikana kwa jina moja la Robert, mkazi wa kijiji cha Bushori kata ya Mwamalili wilayani Shinyanga, amefariki dunia na mwili wake kuopolewa kwenye maji baada ya mtumbwi aliyokuwa anavulia samaki kwenye bwawa la Songwa, huku mtu mwingine ambaye pia alikuwa pamoja na Robert mwenye mtumbwi huo akihofia kufa maji, ambapo zoezi la kumtafuta likiwa bado linaendelea.
3: Mpaka sasa hivi hapa tumefanya kila liwezekanalo, mwili wa ndugu yetu ambaye ni mtu wa pili ambaye aliyefariki, aliyepotea, mpaka sasa hivi hatumuoni. Waelekeze nguvu kubwa zaidi eneo hili ili tuweze kumtafuta ndugu yetu ambaye mpaka sasa bado hatujamuona.
4: Harakati za kwanza kuwatafuta sawa watu, tukatupia nyavu, tukaanza kutoa hivi, mmoja ndo akatoka lakini mwingine hakutoka. Naona wanakuja watu kutoka sehemu mbalimbali, wanakuja wanaanza kufanya shughuli zao za kuvua ndo kama hivyo. Ila sijajua kama waga kuna utaratibu wa kutoa maelekezo, labda kwamba kuomba ruhusa labda kwa mwenyekiti, ila mimi waga naona tu wanakuja wanavua. Unaona sura mpya imekuja ndo kama hivyo, wanaingia kuvua.
5: Jana tupokea wito wa taarifa ya mwokozi ya mtu kuzama kudumbukia kwenye dimbwi la maji. Hao watu walikuwa ni wawili, ambao ni mmoja ni tulifanikiwa kuokoa mwili wa mtu mmoja ambaye ni Robert mwenye umri wa miaka 49, lakini bado tuendelea kufuatia mwili mwingine kujua uko sehemu gani, sababu walikuwa wawili walienda kuvua kwenye dimbwi la maji. Kwa hiyo zoezi linaendelea la kufuatilia mwili wao mwingine ambaye bado hajapatikana. Sio wachukue tahadhari, maji hata maji akiwa kina kidogo usiyapime kwa macho. Kwa hiyo tunawashauri watu wasiingie kwenye kina cha maji ambacho hawakijui urefu wake, sababu hizi changamoto tunakutana nazo nyingi. Na uta mtu anaingia kwenye maji ajui kuogelea, kwa anakutana na changamoto ambazo hakuzitegemea. Kwa hiyo tunawashauri wananchi wakiona maji yametuama sehemu wasiyapime maji kwa macho ili kupunguza madhara.
6: Wageni wanapokuja kuvua samaki, waga wanafikie, wakifika wanauliza kwenye uongozi, wanafika kwenye uongozi wanapewa utaratibu wa kwenda kuvua samaki. Sio wanakujaga tu na kuingia bwawani, lazima afike kwenye uongozi ili apewe tahadhari za bwawa kama lina upepo au vipi.
2: Unaambiwa ukienda kuvua unatakiwa upewe tahadhari, uliza kwanza viongozi ili wakupe taarifa kuhusiana na bwawa au hilo ziwa labda.
7: Yeah, of course, na ni kitu muhimu zaidi ambacho wavuvi wengi wanapaswa kuweza kukifanya, na nasifikiri kama wao wanakifanya, kwa sababu wenyewe pia wanatusikiliza hapa. Pengine watapata nafasi ya kuweza kututumia ujumbe kupitia 0656555571 na 0684600007. Hii hali ya kuuliza, kufanya uchunguzi, wengi wanaweza wakawa wanatumia, unajua vina vya maji vinatofautiana
2: kabisa.
7: Kwa hiyo unaweza kuwa umezoea sehemu moja ukachukulia ile hali kwamba itakuwa ni sehemu nyingine, mwisho wa siku ukafanya kazi kimazoea na mwisho wa siku ikagharimu maisha yako
2: kabisa,
7: ama ikakutia hasara kubwa ambayo kuitarajia.
2: Mtu anakuambia mimi nimevua muda mrefu sana, najua hii kazi. Kwa hiyo kama umeenda sehemu ambayo bado we ni mgeni, ulizia viongozi wa pale kwanza, hali yenyewe ipoje, je, inaruhusu niingie
7: ndio
2: au la,
7: kina cha maji chake kiko vipi, na vitu vingine kama hivyo. Hata kina hicho unaweza kuwa unakitumia, lakini vina huwa vinabadilika. Kuna wakati kinakuwa kinasogea zaidi. Sasa kama usipofanya kazi kwa weledi na utashi wa hali ya juu ukafanya kwa mazoea, tafsiri yake ni zikagharimu maisha yako, ama ukachilia mbali kwenda juu zaidi kwenye kugharimu maisha yako, ikaleta kukutia hasara na upotevu wa muda na vitu vingine kama hivyo. Bwana, tulikujuza hapa kuhusiana na nyuki namna ambavyo wewe umewafahamu au namna ambavyo unafahamu pengine kazi zake, majukumu yake na wana faida gani kwa mwanadamu. Sasa kuna katika kipindi cha uchumi bunifu, dunia iko katika uchumi bunifu, kuna kitu ambacho kinaleta hisia nyingine mpya ya kuona ni kwa namna gani vijana wa Kitanzania bado wanaendelea kupambana katika kipindi hiki cha uchumi bunifu. Tunaita ni innovative economy.
2: Ambapo serikali kwa kushirikiana na watafiti kutoka Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya wameanza mchakato wa kutumia mdudu aina ya nyuki kwa ajili ya kubaini mgonjwa mwenye saratani hatua ya mwanzo, ili kupunguza kuwapunguzia wananchi gharama za vipimo katika hospitali kubwa za rufaa hapa nchini. Kwa hiyo kizungumza na waandishi wa habari pale kutoka jijini Tanga, watafiti hao wameweza kufanya mahojiano na watafiti wa Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia cha Mbeya katika maonyesho ya kitaifa ya sayansi na teknolojia yanayoendelea hapa jijini Tanga.
8: Kwa majina naitwa Jafet Eliatosha Mboe, natokea Chuo Kikuu cha Sayansi na Teknolojia Mbeya. Mimi ni mtaalamu wa maabara kama laboratory technician, lakini nimeweza kufanya ubunifu huo wa kuwatumia nyuki kuweza kutuonyesha kwamba mwanadamu ana changamoto hiyo ya saratani katika hatua za awali, ambapo kinachofanyika ni kwamba nyuki ni kiumbe ambaye anakuwa na akili au ana kumbukumbu, anaweza kupewa taarifa fulani, then taarifa zile akaweza kuzitunza, yani anaweza akawa trained alafu akafanyiwa kitu kinaitwa memory retention test, tukagundua kwamba ana uwezo wa kutambua hizo taarifa baada ya kupewa mafunzo, na hiyo hufanyika kwa muda mfupi ambao unachukua siku moja. Lakini wakati wa kufanya vitendo vya kugundua uwepo wa ule ugonjwa, nyuki huweza kutumia dakika 10, ambapo sasa ni tofauti na tiba hizi zinazofanyika za kisasa. Wao huweza kutumia muda mrefu zaidi kugundua kwamba mwanadamu ana saratani au hana. Na pia tiba za kisasa zimeshindwa kufanya hiyo diagnosis au uchunguzi wa kimatibabu kwenye saratani kwa hatua za awali, kwamba saratani ikiwa iko chini ya 20%, vipimo hivi vya kisasa haviwezi kugundua. Lakini kwa kutumia nyuki anaweza kugundua ikiwa iko kwenye hatua za awali, yani ikiwa labda pengine kwenye stage 1, stage ile ya kwanza kabisa, anaweza kugundua, ambayo likely inaweza hiyo saratani ya namna hiyo inaweza kutibika. Asante sana.
9: Labda Jafet, unaweza kutuambia kwamba huu utaalamu wa nyuki kugundua kwamba binadamu anasumbuliwa na saratani endapo kama haijaanza kuzoea au kukaa ndani ya mwili kwa muda mrefu, huu ni wa muda gani labda mmeweza kubaini, na ni watu wangapi ambao mmekushawafanyia hiyo test au vipimo na kugundua kabisa kwamba ana saratani ambayo imebainishwa na nyuki yule ambaye ni mbunifu naye amekuwa akisaidiana na binadamu?
8: Okay, kwa sababu sasa hatua za majaribio, hichi ni kitu kipya katika dunia, kimefanyika mwaka 2025-2026 kule Ujerumani, lakini kwa sisi hapa Mbeya ndio tumeanza hivi. Kwa hiyo tumekuja kwenye maonyesho haya kutafuta approval za kimamlaka nyingine zinazohusika na masuala ya binadamu, kwa sababu utafiti unahusisha taasisi mbali mbali, kwa mfano NIMRI, kwa mfano taasisi kama za ushondoni.
7: Iko hivyo bana, wanasema kwamba uchumi bunifu kwenye dunia sasa hivi ni kitu muhimu zaidi. Pengine labda ulikuwa unamchukulia nyuki poa, lakini kumbe katika hatua ya kwanza ya awali ya saratani anaweza kawa na msaada mkubwa zaidi katika kuweza kuokoa maisha ya watu wengi. Sasa nyuki kuokoa haitoshi. Cha kwanza unachotakiwa kuweza kukifanya ni kujenga ile tamaduni ama ile tabia ya kuweza kuwa na huu kama silka
2: ya kucheki afya,
7: ya kupima mara kwa mara, hasa saratani
2: kabisa.
7: Imekuwa watu wanaikuta katika stage ambayo ni mbaya. Kwa hiyo bana, cheki bana, nyuki anaweza akakuokoa katika kipindi ambacho hukuwahi kutarajia
2: kabisa.
7: Pengine labda alishaye kukuuma huko mkakutana maeneo akakudonya donya huko umesalimika, lakini this time around bana anaweza kuwa anatumika kama msaada mkubwa zaidi katika kukuokoa katika hatua ya kwanza ya
2: saratani.
7: Ya saratani, moja kati ya maradhi korofi sasa hivi duniani. Unazungumzia ni saratani, sijui saratani ya kizazi, saratani ya shingo, na saratani ya titi na vitu vingine kama hivyo. Dakika ni 27 bana, baada tu ya 11 kamili za jioni kwa South Africa Mashariki. Hii ni Duru za Habari, Dina Shambe partner yuko hapa, mtoto fani wa bei ya asubuhi. Mimi ni Fabian Ndomi, Godfather Ndomi the Polymath, mjuzi wa vitu vingi na captain. So tamati ni 12, tukukumbushe tu kwamba tutakuwa na nafasi kubwa tu ya kuweza kututumia alafa yako kupitia jumbe wetu hapa studio 0656555571 na 0684600007. Dinosha kuhusiana ile story ambazo zinakwambia kwamba kuna watu wa wanafukua makaburi kwa ajili ya kuweza kumsearch marehemu.
2: Eh.
7: Akambia ah, marehemu naanga wamezikwa na bonge moja la suti. Ushasikia hizo story, skendo kama hizo. Fidikio kuna wimbo wake mmoja unaitwa Mwanangu, anakuambia binadamu wanaifukua maiti afu wanaisearch kisha wanaizika tena. Kwa sababu ya mambo kama haya, pengine labda walimuona marehemu, labda kuto, unajua kuna wakati mwingine enzi za uhai mtu anaweza kawa anatoa utaratibu ama mwelekeo kwamba mimi nitakapofariki ninaomba nizikwe na suti ya gharama kiasi, kwa sababu si mtu ashajitafuta, kwa naamini msiba wake ni siku ya furaha ya watu pia kuweza kucelebrate na kuweza kumsindikiza kusherehekea maisha yake duniani. Kwa hiyo kuna wengine wanajipanga, wanakuwa wanatoaga taratibu. Kwa mfano kuna yule ambaye alichimba kaburi lake miaka 9 ambaye amefariki tu mwezi huu hapa. Kwa hiyo kuna vigezo watu wanakuwa wanapenda kuishi kwa makisio na makadirio. Yaani kuna namna, unajua hata nimegundua maisha hata kifo pia. Amna mtu anajua atakufa lini, lakini unaweza kutengeneza mazingira ya kifo chako kuwa bora ama kukitengenezea mazingira fulani yaendane na vile ambavyo wewe mwenyewe unataka.
2: Watu wanaogopa, mwingine anaogopa anahisi
7: anajichulia. Sasa hiyo ni mtazamo. Kuna mwingine anaamini kabisa ni siku yake, itakuwa ni siku yake ya furaha, watu inabidi wa celebrate. Sasa watu wana celebrate vipi? Kuna watu wanajijenga, watengeneza account, kusudi hata misosi vya kula visipungue. Watu wa celebrate. Unaona bana, kama ushakutana na misiba ya aina hiyo, watu wajuza, huu ni msiba ama ni nini? Watu wanakuwa wanaoji kwa sababu ni kama kitu kipya. Lakini katika maisha wanakwambia binadamu ana siku kuu tatu muhimu: kuzaliwa, kuoa, kuolewa pamoja na kufa. Sasa pale mkoa ni Ruvuma bana, hiki tunachokizungumza ndio kimeweza kutokea pale, kwa sababu wananchi wilaya ni Songea mkoa ni Ruvuma wanyoa milalamikia tabia ya wizi wa marumaru za makaburini. Tabia za wizi za marumaru makaburini. Marumaru tunazungumzia ni vile vigae,
2: tiles.
7: Tiles zile ambazo kimsingi zina bei mbaya sokoni. Ukikutana yenye ubora bana, subala, inawezekana kidogo ni mtihani kuweza kumudu. Sasa watu wanapenda pia kuweza kupita na hivi ambavyo ni vigae ambavyo kimsingi vinaonekana vinaweza vikapatikana. Vinaweza vikapatikana ama ambavyo vishatumika. Hata kienda kwa wale mafundi ambao wanajenga huwa wana desturi ya kuvivunja. Unajua uwezi kujengea wote, utamwisha siku utakikata kingine, vitabaki vile vingine. Kwa hiyo aidha utavihifadhi, aidha utavipeleka. Ni biashara pia ambayo watu wanafanya, kwa sababu ni soko huria kama masoko mengine. Sasa hili la wizi wa marumaru au vigae kwenye makaburi kidogo pale mkoani Ruvuma ndo linaibua hisia ya wakazi wa hapo wilayani Songea mkoani Ruvuma kuona kabisa kuna haja ya kwenda viral.
10: Tukio ambalo limejitokeza hivi karibuni ya wizi wa mabo. Na wizi huu umeanza kutokea toka majuzi. Tulipopita hapa, makaburi ya ndugu zetu wakina Mgahema hapa, tukakuta mabo.

0: changamoto yetu kubwa, kuna baadhi ya vijana huwa wanakuja wanang'oa misalaba na wanang'oa hizi mabo na tujue wanaenda kuuzia wapi. Kwa hiyo tunaiomba serikali kwa upande wa polisi tuweze kushirikiana nao tuweze kuwa kuweka doria katika makaburi haya mtaa Mfaranyaki.
1: Na zungumza na mwenyekiti
2: Bana, umesikia bana hoja inavyozungumzwa.
3: Nimesikia.
2: Wizi wa misalaba, marumaru, na vitendo ambavyo vinaonekana hivi ni kutokuheshimu. Tumpatie nafasi mwenyekiti.
4: Amebebwa, yani amengolewa vizuri kabisa, amebebwa. Kuna makaburi mengine mawili yamevunjwa vunjwa, maana walishindwa kuyatoa kadiri walivyotaka. Kwa kweli kitendo kilinisikitisha sana. Tukakaa chini kuanza kushauriana sasa tunafanyeje. Tukasema kwanza tuwape taarifa wenye makaburi ambayo yameng'olewa wakiwa kama kinangahyuma. Pamoja sasa tunafanyeje? Tukasema hapa labda tufanye mipango ya kufanya doria. Lengo tuwakamate wanaofanya uharibifu ili tuwatambue.
2: Kutoka pale Songea mkoani Ruvuma. Wizi wa marumaru pamoja na misalaba. Unajua kuna baadhi ya makaburi dini wakikutana nayo yanavutia kwa nje katika kuweza kuyatazama namna ambavyo watu wameweza kutengenezea ndugu yao nyumba ya milele ya kuweza kupumzika. Kwa hiyo kimsingi ukiangalia watu wengine wanaangalia kama ni jicho la kibiashara kupitia makaburi hayo. Dakika ni 34 baada ya 11 kamili, na dakika 6 tu zijazo hapa utakuwa nafasi nzuri pia kuweza kushiriki na sisi kwenye sikio la msikilizaji. Lakini kwanza pia tukujuze nini tunacho hapa kwa muda huu.
3: Katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2026-2027, mzazi mlezi, wengi huuliza tu ni wapi ambapo wanaweza wakapeleka watoto wao. Ni wapi ambapo mtoto wake ataelewa, lakini pia kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za kimaisha. Nartar Secondary School ni zaidi ya shule. Ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi mema hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji na uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii imekabiliwa na changamoto kubwa ya maadili, Nartar Secondary School inaamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi atafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mtihani pekee, bali pia kujitambua, kujiheshimu, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, mwanafunzi atapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazomjengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa sababu tunataka kuandaa vizazi, kizazi ambacho kitakuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Kama tunavyojua, la saba wanaenda kumaliza shule. Basi preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Nartar Secondary School. Ewe mzazi au mlezi, usihangaike, usichague shule kwa jina pekee. Chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa akili ya kwa ajili ya maisha. Lakini vyote vinaweza kung'aa, lakini Nartar Secondary School ni harisi. Nartar Secondary School penyewe ambapo elimu inatengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa nguvu za Mungu tunapaa. Wasiliana nao kwa namba hizi hapa, wewe mzazi ambao unataka kumpeleka mtoto wako kuenda kuanza preform 1 au unataka amie katika kidato cha kwanza au kidato cha tatu. Namba za simu hizi hapa ambazo ni 0763 58 80 47. Namba nyingine ni 0684 47 5373. Kwa hiyo wasiliana nao ili uweze kumpeleka mwanao.
2: Yes.

0: Dina, unaamini kwamba si kosa watoto wa viongozi kuweza kuteuliwa serikalini?
1: Si kosa.
0: Sasa mwenyekiti wa seneti ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Mwanza kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, Kenneth Butono, yeye amejibu na kukosoa baadhi ya hoja zilizoibuliwa na viongozi wa CHASO mkoa wa Mwanza, ikiwemo hoja ya uteuzi serikalini zinazohusisha ndugu na familia za baadhi ya viongozi, akidai kuwa si kosa. Huyu hapa, tumpe nafasi.
2: Ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Mwanza kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, Kenneth Butono, amejibu na
0: kutusana utaalifaita kutakujuza hapa. Na kama utakumbuka, Agosti 15 viongozi wa CHASO mkoa wa Mwanza wakiongozwa na mwenyekiti wao Jafet Manyama walijitokeza hadharani na kumjibu katibu mkuu wa umoja wa vijana wa CCM taifa Khalid Mwinyi, ambapo pamoja na mambo mengine walizungumzia hoja watoto na ndugu wa viongozi serikalini kuteuliwa kuwa viongozi. Sasa akizungumza kuhusu hoja katiba mpya, pia Butono amewataka CHASO kutokujikita tu kuyataja madhaifu ya katiba ya kia sasa, bali wajikite kuainisha madhaifu yaliyopo kwenye manufaa ya jamii, ikiwemo ibara zinazozungumzia haki
3: Katika nafasi za serikali. Umekuwa ni uteuzi unaofanywa katika masuala ya kifamilia. Ndugu zangu, mimi nipende kuwauliza swali moja, kwamba watu wote ambao wameweza kuajiriwa katika serikali hii wana watu wako nyuma yao? Jibu ni hapana. Nitatolea mfano mwelezi wetu wa Chama cha Mapinduzi, ndugu yangu Kenan Laban kiongozi. Ni mtoto wa maskini Linga ndani ndani huko. Lakini leo hii tunapozungumza ni mwelezi wa chama chetu. Lakini sio hivyo tu, hata mimi nilizungumza hapa, mwenyekiti wa seneti wa vyuo na vyuo vikuu, ni mtoto wa mkulima ambaye hakuna mtu aliyeko juu ambaye alikusema kwamba amenivuta mpaka nimefika hapa nilipo. Zaidi ni juhudi zangu binafsi. Lakini pia niulize swali. Hivi ni kosa kwa mvuvi kumfundisha mwanae kuvua? Niulize, huenda labda ni kosa kwa mvuvi kumfundisha mwanae kuvua. Kwamba mtu akiwa ni kiongozi haruhusiwi mwanae au ndugu yake kujihusisha na siasa hata kama ana uwezo. Ni wazi wapo watoto wa viongozi ambao wana uwezo. Leo hii ukimzungumzia Liziwani Kikwete, ana uwezo. Sasa kwa uwezo alionao, kisa baba yake tayari ameshakuwa mheshimiwa rais na ana nafasi katika serikali hii, basi asiwe kiongozi.
2: Kuhusu hoja ya katiba mpya,
0: yes bana, huyo ni mwenyekiti wa seneti ya vyuo na vyuo vikuu mkoa wa Mwanza kutoka Chama cha Mapinduzi CCM, Kenneth Butono, yakijibu hoja ambazo zilibuliwa na viongozi wa CHASO mkoa wa Mwanza, ikiwemo hoja teuzi serikalini. CHASO hao ni wanafunzi wa chama, ni wanafunzi ambao ni wanafunzi kutoka vyuo vikuu, lakini ni makada wa Chama cha Demokrasia na Maendeleo CHADEMA vyuo vikuu pale chuo cha Mtakatifu Agustino CHASO. Dakika ni 40 hiyo, na moja kwa moja time ni yako ndani ya sikio la msikilizaji. Umesikiliza nini ndani ya duru za habari? Tuko hapa
4: sikio la msikilizaji, sikio la msikilizaji.
1: Ni sikio la msikilizaji, namba ya simu ni 0684600007. Namba nyingine ni 0656555571. Hizo ndo namba ambazo tutazitumia kwa ajili ya kupiga simu yako hapa na utuambie sikio lako limesikia nini kupitia kipindi hiki kwa siku hii hapa ya leo. Moja kwa moja tunaanza kupokea simu yako. Hello.
5: Habari za hapo studio, watumishi wa Mungu.
1: Salamu, unaitwa nani, upo wapi?
5: Ni Godfrey Somba Samaki, nikiwa kama ikizo.
1: Karibu.
5: Mimi katika sikio la msikilizaji nimesikia mengi, hata hiyo huzunisha. Ni huyo mtu ambaye huwa mama na na mtoto wake. Mimi nasema huyu, kwanza jeshi la polisi mtafute popote taarifa, hata kama ni ufunguni hapa, hata mbinguni, ili wamfikishe kwenye vyombo vya sheria. Wanafanya watu hata tuogope kupokea watu. Mtu anakuja labda mwingine ana nia nzuri, tukaogopa kwa sababu ya matukio kama haya ambayo yanatokea. Alafu mimi nazungumzia la Mwita Waitara. Mwita Waitara amezungumza vizuri sana. nasema katika chaguzi ama rushwa. Sasa tutafanyaje? Wakati sisi mtu wa Ikara ndio yuko chama tawala. Anaangeshauri sasa hata rais wetu angalie wana rushwa wako wapi ambao wanaharibu taifa letu, kwa sababu rushwa ndio inaharibu taifa letu, rushwa ndio inaangamiza. Tunapata viongozi wabovu kulingana na rushwa. Kazi njema, Godfrey Isonga Samaki na Jarai.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako na maoni yako. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo.
6: Hello.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
6: Niko tangaza kunaongea na katika ajili ya maji. Niko mtaani Mtamu Limani, Jadimoni hapa.
1: Karibu.
6: Asante sana. Mimi kwanza nimesikitika kwa haya matukio ambayo yalikuwa yakitokea. Na mikweli, hata mimi leo hii, mtu akija pale kwangu kunibishia hodi siku au amekuja kwa nia nyingine, au amekuja kwa nia nzuri, inawezekana nikikumbuka nikiona na mambo ambayo atakana mimi wangesema kwa taarifa kama hizi, inafika tu kama mtu anamwambia pana mimi hapa sitaweza kupokea. Niomba kitu kimoja kwamba hebu endapo kama mtu amekuja kwako umempokea, hebu ndoka naye kimya kimya, mwambie jitu hili sio fulani. Inaleta hiyo usika kama mtu mwenye kitu kitongozi ama chuko chochote cha sheria. Hili basi tambulike kwamba ile shaga imekuja pale kwa kakatini na mgeni ametoka sehemu fulani, anafanya sehemu fulani, ama ikitokea la kutokea wakati upande sehemu ya kuja kuanzia. Hili ni kwamba naomba serikali ikokuwa na mkono mrefu, amtafute huyu jamaa hivi aliyofanya matendo kama hayo, ili kuwezekana sisi kwenye vidi vya sheria apate adhabu ya kutosha, ili hata wanaotaendea kufanya matendo kama hayo wawe na hofu. Hili basi ila mimi kama serikali itafanya mambo yake na kila mtu atakuwa na heshima, wawezapo serikali itachukua majukumu yake, na kila mmoja asione.
1: Asante kutoka hapo. Tuendelea kupokea simu yako. Halo.
7: Halo, habari za studio.
1: Salamu, naitwa nani, upo wapi?
7: Ni sauti ya Kazungu Masaru Jackson, napiga simu kutoka Ikizu Nyamso hapa.
1: Karibu.
7: Asante sana. Nimeyasikia mengi. Lakini niongelee hili swala la huyu mtoto mdogo kabisa aliyefanywa ukatili. Swala hili mimi limenisikitisha sana. Wanadamu sasa hivi tumegeuka kama wanyama. Mtoto mdogo kabisa ambaye hana hatia anaweza kubakwa na akanyongwa mpaka kufa. Wanadamu hatujui tunaelekea wapi, lakini kikubwa hebu tumkimbilie Mungu. Haya mambo ni magumu mno. Magumu mno. Hatujui kwamba tutajibu nini kwa Mungu. Mimi niwaachie wenzangu wachangie, lakini swala hili limeniuma sana. Kazungu Masaru Jackson, naachia lazi.
1: Asante kutoka hapo. Naendelea kupokea simu yako hapa kuweza kusikia sikio lako limesikia nini. Halo.
8: Halo studio.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
8: Dadu mebatia kuongea na mkenyeshari vingisa pastori kutoka kukira hapa Msanya Mabuso hapa. Asante.
1: Karibu.
8: Hii nizungumzee swala hili ambao wanaenda kwenye makaburi wanatoa vile. Takuta mtu hasa baada ya kuangalia kusujia. Kuna mtu na baadhi ya watu wanatamani. Unakuta mtu anahangaika hapo anaenda kutoa vile vingine. Sifanye jambo juu chini. Iwakamata hao watu wanaofanya kama ukatili wao wa kuharibu makaburi ya watu. Narudi kama kigere hapo.
1: Asante kutoka hapo. Tunaendelea kupokea simu yako hapa. Halo. Punguza ya radio tafadhali. Unaitwa nani, upo wapi?
9: Ongea na Magata Mayema kutoka cha Majoji Msoma.
1: Karibu.
9: Katika sikio langu la usikilizaji nimesikia maneno mengi sana, lakini ambayo naongea kwa huyu mtoto huyu aliyokatilishwa maisha yake aiza kisha sana. Yaani ambayo mtu akija kama mgeni akija, ili mtu mwenye mgeni angalie uongozi kwamba ukoje, aende kwa mwenyekiti wa kitongoji aje na udhibitisho kama ni barua ya mwenyekiti, kama ni barua ya ofisini, ili akifanya kama huo ukatili afanyiwe sheria mkononi, atafutwe kabisa kama alipo, akamatwe hata ikiwezekana anyongwe kabisa huyo, sababu ni muuaji.
1: Asante sana. Asante kutoka hapo. Naendelea kupokea simu yako hapa. Halo.
10: Halo.
1: Unaitwa nani, upo wapi?
10: naitwa fundi wa fundi kutoka Masinono kati hapo. Kipenda sana niite mzee wa sako kwa bako nilikochagua kukaa ni Masinono.
1: Karibu.
10: Ni mengi ambayo niliyosikiliza na kuya tafakari, lakini to hili la mauaji hili mimi limeniacha hoi kwamba wanadamu sawa, tunasema tumrudie Mungu, lakini vitendo vyetu bado zinatia mashaka. Lakini ukisoma Michael 1:3 inasema halitabaki jiwe juu ya jiwe. Kwa hiyo sijui tutajibu nini wakati wa mwisho. Sasa kila mmoja ajue tuna wakati mbaya uliotabiliwa na Yesu. Sasa umefikia mwisho. Basi mimi niseme tu kwamba Waitara pia amenikosha sana mimi. Mahali ambako anakotawala azidi kutawala. Viongozi wanatakiwa kama hao wa kuisemea serikali mambo ya uhakika. Rushwa Tanzania imezidi. Tukasemee wapi? Sisi ndio wa kusema. Sisi ndio wananchi. Lakini bado kuna kitu ambacho mimi kinanishangaza. Kuna udhibiti wa fedha zimefanya nini, lakini bado ukisema kwamba wana ofisi, sijajua sijui kuna nini pale. Hata mtu amekula rushwa hata kushughulikiwa hakuna. Yani Watanzania tupo hoi. Hey, jameni, hapana.
1: Haya, asante pia kwa simu yako. Tunaendelea kupokea simu hapa. Hello.
11: Habari hapa studio.
1: Salamu, unaitwa nani, uko wapi?
11: Mashaka Alake, napatikana Panyalombo, mkoa wa Simba Liabi.
1: Karibu.
11: Asante Dina. Mimi nisema kwamba lile kabisa limeniumiza mtoto kubakwa pale shuleni na mlinzi. Yaani hili ndo limeniuma kabisa. Mengine yote nimeyasikiliza mpaka nikaweka kichwani. Yaani hapo inatakiwa kabisa walimu wanatakiwa angalia kwa makini. Kwa sababu gani? Wao wanafunzi wanaenda kubakwa, alafu ni mtoto mdogo. Sijui wanafunzi tuwa tunapeleka watoto wetu kushuleni, tena unawafuata. Sasa tutawatafutia mgadani liziki msema wapale watoto wao wanani wazazi wake walikuwa wanasema hivyo. Sasa hapi natakiwa kabisa serikali chunguze ndani zaidi hao walinzi watatumalizia watoto wetu. Mimi rudi Panyalombo, limenumisha sana Dina hivyo.
1: Asante pia kutoka hapo. Na endelea kupokea simu hapa. Hello.
12: Hello.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
12: Mimi naitwa Majeti. Mimi ni Nyangumbi Kalemera.
1: Karibu.
12: Asante. Mimi nilikuwa napenda kuongea na wananchi na Watanzania wenzangu. Jamani, unyama wapunguze. Mfano kama huyu mtoto wa darasa la kwanza sijira pili wa miaka 7. Mbona ni mtoto mdogo, malaika wa Mungu asiyekuwa na makosa. Mimi napenda kusema hivi. Kama kweli kama kuna mtu nimemkosea, kama ni mimi Mama Jacqueline, nimemkosea mtu, basi adili na mimi. Weko kufanya kitendo cha unyama kwa mtoto mdogo asiyekuwa na hatia. Jamani, unyama upungue.
1: Hai bwana. Asante kutoka hapo pia kwa simu yako. Napokea simu nyingine hapa. Hello.
13: Dada Dina Shambe.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
13: Dada mabatika kuongea na shukrani mwana mdeni nilikuwa pande zangu za hapa bonde ya Kura mlango wa chuo hapa.
1: Karibu.
13: Asante sana dada. Kwa kweli hapo hapo sikiliza msikilizaji, nimesikia mengi sana. Sasa watu kama hawa wanaotoa msalaba kwenye makaburi na anachukua ni msalaba na anaenda kuuza, sasa unakuta ana faida gani? Mtu unachukua kitu ambacho kilishafanywa na vitu ambavyo havipo, wewe umechukua umeenda kufanyia kazi zako. Sasa inakuta kama vile yani wewe labda umekosa sana, au unakuta labda ni udokozi wa shikani wa kufikiriza kabisa. Dada, hiyo ndo ombi langu, nishukuru mwana mdenge na cherai.
1: Asante kutoka hapo kwa simu yako. Hello.
14: Dada Dina Shambi.
1: Unaitwa nani, uko wapi?
14: Ni Bahati Rioje, ametoka shukrani na ameingia shukrani mwana Mafuru tena Kiaikabwi. Pande zangu ni nambaza.
15: Tafadhali changia, tafadhali changia.
14: Mimi ni niungane na Watanzania wanaolaani kitendo alichofanyiwa mtoto kiumbe cha Mungu. basi Mungu amtupi mja wake, nimuombee tu Mungu amlaze mahala pema peponi. Lakini wanaoendelea kufanya vitendo hivyo na wenye mawazo hayo, Mungu adhabu yao tayari imekwisha andaliwa. Lakini lingine nigusie hii aliyoongea Waitara. Ni maneno mazuri yenye tija, ila hofu yangu ni kwa wanasiasa wa leo. Mwanasiasa leo anaweza kaongea maneno matamu mazuri, utafikiri ni ameyatia asali au sukari, lakini mwisho wa siku akageuka akasahau haki ile aliyokuwa tetea, kwa sababu pengine naye atakuwa amelambishwa asali kusahau kila alichokuwa kikiongea. Kwa mimi niache tu kwa wanasiasa, wanapokuwa wanasimama kwenye ukweli, basi ukweli na uzidi kuwa ukweli. Shukrani mwana wa Mafuru tena Chaikabu, na rudi kwetu Nambaza pamoja sana.
1: Asante.
4: Pepesa pepesa. Katika duru za habari. Pepesa pepesa. Katika duru za habari.
0: Yes bwana, pepesa pepesa katika duru za habari. Yale yote ambayo amepewa nafasi kubwa zaidi kwenye kurasa mbalimbali za mitandao ya kijamii bana, ni kuhusiana na wakili Peter Madereka. Yeye amemwomba mkurugenzi wa mashtaka DPP ampeleke mahakamani ili akabiliane na tuhuma za kudharau amri ya mahakama kuu zinazomkabili. Huyu hapa Madereka.
16: Kazi mahakamani kama wakili, nimeshuhudia mara kadhaa upande wa jamhuri kwenye kesi za jinai wakiwa na dharau amri za mahakama. Na mara nyingi huwa inatokea pale ambapo mahakama inatoa amri kwamba upande wa jamhuri kesho walete mashahidi, na kesho wanaleta, hawaji na shahidi, wanakuja na kisingizio. Sasa hii kesi inayonikabili mimi, ingawa bado ipo katika ngazi ya upelelezi chini ya polisi, mimi namuomba sana mkurugenzi wa mashtaka nipeleke mahakamani, anipeleke mahakamani kwa sababu itasaidia sana kukuza jurisprudence ya sheria yetu, ili pale ambapo upande wa jamhuri kwenye kesi za jinai watakapokuwa wanashindwa kutimiza majukumu yao ya kuiheshimu au wajibu wao wa kuiheshimu amri ya mahakama nao watakawalete mashahidi kwenye kesi ambazo wanaambiwa walete, kesi hii itatumika kama precedent. Lakini muhimu hapa kufahamu wa Tanzania ni kwamba mimi sijawahi kumdharau jaji yote wala hakimu yote. Ndio maana sijawahi kufikishwa hata kwenye kamati ya maadili na kukutwa na hatia. Sijawahi kufanyiwa hivyo. Kwa hiyo kama kuna jaji anasema mimi namdharau, alafu huyo jaji akunichukulia hatua, huyo jaji anapaswa watu wamshangae tu, kwa sababu anao mamlaka ya kisheria ya kuweza kumchukulia hatua, sio tu wakili, lakini mtu yeyote ambaye yuko mahakamani na akaonyesha dharau kwa mahakama. Kwa hiyo hayo mambo mengine yanayosemwa juu yangu kwamba nilidharau mahakama, si kuna majaji si nagombana nao, hayo yote ni majungu tu, au ni kama taarabu ambazo zinaimbwa huko katika kumbi mbalimbali za starehe.
0: Huyo ni Peter Madereka bana, wakili wa kujitegemea. Na utakumbuka hii inakuja tu mara baada ya kuzungumza kuhusiana na kila ambacho kinatajwa kwamba sasa hivi wakili hawatakiwi kuweza kufanya press na waandishi wa habari nje ya viunga vya mahakama mara baada tu ya shauri kuwa limeahirishwa ama kesi imetolewa hukumu ndani ya viunga vya mahakama. Sasa Peter Madereka yeye alihoji uhalali huo upi kisheria ambao unatoa hivyo, kwa sababu ile kwanza inasaidia wananchi kuweza kujua mashauri yanaendaje huko mahakamani, lakini pia inatoa uchochezi wa watu kuweza kutaka kuweza kufahamu sheria kiundani na vitu vingine kama hivyo. Iko hivyo bana, hiyo ni moja kati ya story ambayo imetembea zaidi kwenye kurasa mbalimbali za vijiwe vya kidijitali, ukitembelea Instagram, Facebook, Twitter na mitandao mingine, Thread, TikTok na mitandao mingine kama hiyo. Lakini kubwa zaidi ni ujio pia wa rais wa DRC Congo Felix Tshisekedi, ambapo amekutana na rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan, na wamezungumza mambo mengi kadha wa kadha. Lakini kubwa zaidi imetajwa kwamba Tanzania imefanya biashara ya bilioni 794 na Congo DRC, na pia waka, kwa hatua nyingine Rais Samia Suluhu Hassan ameweza kumpongeza Hichilema kushinda pia urais pale Zambia kwa mara nyingine, na hayo ni moja kati ya mengi ambayo yamechukua nafasi kubwa zaidi kwenye vijiwe vya kidijitali leo tarehe 18 mwezi wa 8 2026 ndani ya duru za habari.
1: Tukwambia asante na kwa kusikiliza 91.7 Mazingira FM. Naitwa Dina Shamba, mwenzangu ni Fabian Ndomi. Saa 12 kamili ni matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya DW. Kwa heri.
0: Mbona umepoa?
1: Nimepoaje?
0: Nimepoaje. Bwana, mengi tuliyazungumza kuhusiana na malezi na makuzi ya watoto, lakini Fid Q, wimbo unaitwa Mwanangu.

0: Msikilizaji wa Radio Mazingira FM, kaa tayari kusikiliza habari za ulimwengu kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle.
1: Swahili inawakaribisha katika matangazo ya jioni.
2: Hivi sasa ni saa 12 kamili Afrika Mashariki. Hujambo msikilizaji na karibu katika matangazo yetu ya jioni. Mimi ni Josephat Charo.
1: DW habari za ulimwengu.
3: Msomaji wako ni mimi Bakari Ubena, lakini kwanza habari kwa ufupi. Iran yaweka masharti ya kufunguliwa tena kwa mlango bahari wa Hormuz. Watu 10 wauawa Ukraine huku Zelensky akifanya mabadiliko katika serikali yake. Na WHO yatahadharisha kuwa Ebola huko DRC inaenea kwa kasi kubwa na hadi sasa bado haijadhibitiwa. Habari kamili. Tehran. Iran imesema haitaufungua mlango bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapotekeleza kikamilifu makubaliano ya awali yaliyofikiwa mwezi Juni, ikiwemo kuondoa vikwazo vya mafuta, kuachia mali zake zilizozuiwa na kusitisha mzingiro wa kijeshi baharini. Spika wa bunge la Iran Mohamed Bakher Khalibaf amesema njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta na gesi duniani itaendelea kufungwa hadi Washington iheshimu wajibu wake chini ya makubaliano hayo. Wakati huo huo, Qatar ambayo imekuwa mpatanishi katika mzozo huo imesema makubaliano yanayoendelea kujadiliwa kati ya Iran na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz yanaweza kusaidia kufufua mazungumzo yaliyokwama kati ya Marekani na Iran. Mvutano huo umeendelea huku rais wa Marekani Donald Trump akichapisha ramani ya mlango bahari wa Hormuz yenye maandishi yanayoashiria kuwa ni eneo la Marekani, hatua iliyokosolewa vikali na Iran. Kiev. Watu 10 wameuawa na wengine 18 wamejeruhiwa kufuatia shambulio la makombora la Urusi kwenye kijiji cha Peshenihi katika mkoa wa mashariki mwa Ukraine wa Kharkiv. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yalilenga eneo la biashara na ofisi ya posta eneo hilo na kuahidi kuwa watajibu mashambulizi hayo. Majengo kadhaa ya makazi, magari, maduka na biashara nyingine zimeharibiwa, huku Umoja wa Mataifa ukianza kukusanya taarifa kuhusu athari zilizotokea kwa raia. Wakati huo huo, Zelensky amemteua Yevheni Khmara kuwa waziri wa ulinzi na Andrei Sibiha kuwa waziri wa mambo ya nje, hatua inayotarajiwa siku ya Jumatano kupigiwa kura na bunge la Ukraine. Geneva. Shirika la afya duniani WHO limetahadharisha kuwa mlipuko wa Ebola unaoendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo unaenea kwa kasi zaidi kuliko milipuko yote ya awali ya ugonjwa huo na unaweza kusambaa katika mataifa mengine. Akizungumza katika kikao cha dharura, mkurugenzi mkuu wa WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus amesema mlipuko huo bado haujadhibitiwa na kwamba juhudi za kuuzuia zinasuasua. Kwa mujibu wa serikali ya DRC, zaidi ya watu 2300 wamefariki dunia kutokana na Ebola, huku kukiwa na visa 5000 vilivyothibitishwa na hivyo kuufanya kuwa mlipuko mbaya zaidi kuwahi kushuhudiwa nchini humo. Hata hivyo, mkuu wa matukio ya majanga katika WHO Thierry Nobalde ametoa kauli ya matumaini.
4: Kuhusu mpango unaofuata kwa miezi mitatu ijayo, bila shaka ikiwa kutapatikana rasilimali zinazohitajika, nadhani itawezekana kabisa kudhibiti mlipuko huo. Kwa kuwa tunashuhudia hali ya afadhali sehemu ambazo tumeweza kuingilia kati haraka iwezekanavyo.
3: Ebola ilitangazwa rasmi mwezi Mei, lakini inaaminika ilianza kuenea kwa wiki kadhaa kabla ya hapo. Ugonjwa huo umesambaa katika maeneo ya kaskazini na mashariki mwa DRC ambako huduma za afya ni dhaifu na makundi ya waasi yanaendeleza vurugu. WHO imeeleza kuwa hatari ya kuenea zaidi kwa Ebola ndani ya DRC na katika nchi jirani bado ni kubwa mno. Ni taarifa ya habari za ulimwengu kutoka DW mjini Bonn. Damascus. Syria imelaani vikali mashambulizi ya anga yaliyolenga kambi ya kijeshi ya Abu Dhuhr katika mkoa wa kaskazini magharibi wa Idlib, ikisema ni ukiukwaji wa mamlaka yake ya ndani. Wizara mambo ya nje ya Syria imeutaka Umoja wa Mataifa na Baraza la Usalama kuchukua msimamo thabiti dhidi ya kile ilichokiita mashambulizi ya mara kwa mara ya Israel ndani ya ardhi ya Syria. Wakati huo huo, mjumbe maalum wa Marekani nchini Syria, Tom Barrack, amesema mashambulizi hayo yalifanywa na Israel na ameyataja kuwa ni uchochezi usio wa lazima wa mvutano ambao hausaidii kuleta utulivu katika eneo hilo. Barrack ametoa wito kwa pande zote kutanguliza mazungumzo na kujiepusha na hatua za kijeshi zinazoweza kuzidisha hali ya sintofahamu huko Mashariki ya Kati. Hadi sasa Israel haijatoa tamko rasmi kuhusu tukio hilo. Na hatimaye Islamabad. Mahakama Kuu ya Pakistan imeagiza aliyekuwa Waziri Mkuu Imran Khan kupelekwa hospitalini kwa uchunguzi wa kiafya ndani ya siku mbili zijazo, kufuatia maombi yaliyowasilishwa na mawakili wake wakielezea wasiwasi kuhusu hali yake. Khan na mkewe Bushra Bibi wamekuwa gerezani tangu mwaka 2023 wakitumikia kifungo cha miaka 17 jela kwa makosa ya ufisadi, madai ambayo yeye na chama chake wanasisitiza kuwa yamechochewa kisiasa. Khan aliongoza Pakistan kati ya mwaka 2018 na 2022 kabla ya kuondolewa madarakani kupitia kura ya kutokuwa na imani naye. Mwisho wa habari za ulimwengu kutoka Bonn.
1: DW Dunia Yetu leo jioni.
2: Rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Tshisekedi afanya ziara huko Zanzibar, akutana na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan. Wachambuzi wanasemaje kuhusu ziara ya Tshisekedi?
5: Kweli ziara hii inadhihirisha uhusiano unaoendelea kukomaa kati ya serikali ya Mheshimiwa Bi Samia Suluhu Hassan na Bwana Tshisekedi, hasa kwenye swala la usalama eneo la Mashariki mwa Kongo.
2: Iran yasema mlango bahari wa Hormuz hautafunguliwa mpaka Marekani itekeleze kikamilifu makubaliano ya mwezi Juni. Na kesi ya mauaji ya mwana muziki wa mtindo wa rap huko Marekani, Tupac Shakur, yaanza kusikilizwa. Taarifa ya habari za ulimwengu imesomwa kwako na Bakari Ubena, na mimi ni Josephat Charo na kukaribisha katika safu hii ya uchambuzi wa ripoti zetu. Tuanzie huko visiwani Zanzibar. Wakati Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ikiendelea kukabiliwa na changamoto za kiusalama na afya, rais wa nchi hiyo Felix Tshisekedi Chilombo amefanya ziara nchini Tanzania na kukutana na mwenyeji wake rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Samia Suluhu Hassan huko Kizimkazi, kusini mwa kisiwa cha Unguja. Mwandishi wetu wa Zanzibar Salma Saidi anaeleza zaidi.
6: Marais hao wawili wamejadili namna kuimarisha ushirikiano wa kiuchumi na miundombinu, hasa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi utakaounganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini.
7: Leo katika mazungumzo yetu na Mheshimiwa Rais Tshisekedi tumeupa umuhimu mkubwa mradi wa miundombinu jumuishi ya uchukuzi, multimodal transportation project. Mradi huu una umuhimu mkubwa katika kuunganisha bandari, reli, barabara na usafiri wa majini, na hivyo kupunguza gharama na muda.
6: Mazungumzo hayo pia yamejikita katika kuendeleza reli ya kisasa SGR kuelekea magharibi pamoja na kuboresha bandari ya Ziwa Tanganyika. Hatua hizo zinatarajiwa kufungua zaidi biashara na uwekezaji kati ya Tanzania, DRC, Burundi na nchi nyingine jirani.
7: Ya usalama nchini DRC, nimempongeza Mheshimiwa Rais Tshisekedi kwa juhudi zake za kuleta amani na utulivu pamoja na kutafuta suluhisho la kudumu la changamoto za kiusalama. Tunaposema usalama, usalama wa afya pia. Kwa nimempongeza kwa juhudi zinazochukuliwa ili kupunguza makali ya magonjwa yale ya Ebola.
6: Kwa upande wake, Rais Tshisekedi amesema ushirikiano huo utawezesha nchi hizo mbili kuboresha miundombinu ya barabara, bandari na nishati ili wananchi wanufaike zaidi na fursa za maendeleo.
8: Tutahitaji kuwa na miundombinu ambayo imeboreshwa, kwa mfano swala zima la barabara, bandari na pia hata upatikanaji wa nishati.
6: Amesisitiza pia kuwa amani ndio msingi wa maendeleo huko DRC, ikiendelea kushirikiana na Tanzania katika kuimarisha usalama wa ukanda maziwa makuu.
8: Tutaendelea kusimama na Dr. Samia Suluhu Hassan bila kujali mazingira, kwa sababu tunajua ukosefu wa amani. Ukosefu wa amani ni swala ambalo haliwezi kufutiwa, na hiyo sisi tutaendelea kusimama na Tanzania.
6: Hii ni mara ya sita kwa Rais Tshisekedi kutembelea Tanzania tangu mwaka 2019, na mara tatu kwa ziara rasmi za kiserikali. Ziara hiyo inaendelea kuimarisha ushirikiano wa Tanzania na DRC katika biashara, miundombinu na amani ya kikanda. Salma Said, DW, Zanzibar.
2: Tukibaki na swala hilo hilo la ziara ya Rais wa Kongo Felix Tshisekedi visiwani Zanzibar na mkutano wake na Rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan, nimezungumza na Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa na eneo la ukanda wa maziwa makuu, akiwa jijini Paris, Ufaransa. Na kwanza nimemuuliza kwa mtazamo wake, ziara hii inatoa mwelekeo gani kuelekea swala zima la usalama mashariki mwa Kongo?
5: Kweli ziara hii inadhihirisha uhusiano unaoendelea kukomaa kati ya serikali ya Mheshimiwa Bi Samia Suluhu Hassan na Bwana Tshisekedi, hasa kwenye swala la usalama. Eneo la mashariki mwa Kongo kwa muda mrefu liko kwenye fujo zisizomalizika, na Tanzania imewahi kushiriki katika hatua za kuleta amani, na leo kuna harakati za kikanda ambazo zinajitahidi kurudisha amani mashariki mwa Kongo, na Tanzania ni mmoja ya mdau mkubwa sana kwenye eneo hilo la maziwa makuu.
9: Tumeshuhudia mahusiano baina ya Tanzania na Kongo katika miaka ya nyuma yakiwa tofauti kabisa na hali ilivyo sasa. Mabadiliko haya ya mahusiano kati ya viongozi waliopita wa Tanzania na Kongo, hasa hawa wa sasa, na ukizingatia huo mkakati wa amani ya mashariki mwa Kongo, ukaribu baina ya Rais Samia na Rais Tshisekedi, hii inatoa mwelekeo gani?
5: Kwa kweli nadhani kwanza ni utashi wa kisiasa, na ukitizama Bwana Tshisekedi kidogo amejitahidi kufungua sana diplomasia katika nchi jirani, kwa sababu yeye anasema kama tatizo hili linatoka nchi jirani na nchi jirani ambazo zinaweza kushiriki hasa katika mstari wa mbele kutatua matatizo, basi ni vizuri kwanza nchi jirani kama Burundi, Tanzania, ambao hawa wanaonekana kama ni majirani wema kwa Kongo, waweze kushiriki katika kipaumbele. Kwa kweli ni mlango mzuri sana wa diplomasia amefungua, na nadhani ni hilo ambalo Tshisekedi atafuta kwanza, msaada na ushirikiano wa nchi za jirani ya kikanda kabla ya kukimbilia kama mbali, kama ilivyosema Waswahili, fimbo ya mbali haiunyoka.
9: Nchi hii ya Kongo wakati kama huu na jinsi Tanzania inavyoijongelea, unaona inatoa mwelekeo gani katika mahusiano yake na Rwanda na nchi nyingine kama vile Burundi, ambako huko hali pia nayo haijakuwa nzuri sana ya mashirikiano Burundi, Rwanda na Kongo?
5: Kwa kweli kwanza nadhani ni jambo ambalo lilichelewa katika kuhafilika kukubwa kwa viongozi wetu wa kutoka eneo hilo la mashariki ya Afrika maziwa makuu, ni uhusiano wa ukaribu zaidi wa Kongo na Tanzania, kwa sababu ukizitazama zile nchi kijiografia, nchi zimesogeleana sana na nchi ambazo zinaigawa Afrika kaskazini na kusini. Moja inagusa bahari ya Atlantiki na nyingine inagusa bahari ya India. Kwa hiyo ni nchi kubwa ambazo zinatakiwa ziwe na shinikizo na msukumo katika masuala yote ya amani ya kiuchumi, na pia ni nchi ambazo zimebeba utajiri wa maliasili sana. Kwa hiyo nadhani kusogeleana huku nadhani ni ukurasa mpya na wenye kuleta matumaini katika hali zote, ikiwa ni za kiuchumi na za usalama katika eneo la maziwa makuu.
9: Mali, mpango mpya wa amani ambao Kongo imeupendekeza kuwapokonya silaha waasi wa Rwanda, ungeweza kusema kwamba Kongo sasa hivi ni kama inachukua nafasi ya Rwanda, kwa sababu Rwanda hapo kabla ilionekana iko karibu zaidi na Tanzania, lakini sasa hivi Rwanda inaonekana ni kama inakwenda mbali na Tanzania, na Kongo ndio inaijongelea zaidi. Unazungumziaje hali hii? Unadhani kwamba kunaweza kainuka pengine uhasama kati ya Rwanda na Tanzania, kwa sababu Tanzania inaisaidia, inataka kuisaidia Kongo?
5: Sidhani kwamba kwa kukomaa uhusiano wa kati ya Tanzania na
10: Kongo inaweza kusababisha uhusiano wa Rwanda na Tanzania uweze kuathirika, kwa sababu kitazama hizi nchi zote ni wanachama wa jumuiya ya nchi za Afrika Mashariki. Kwa hiyo ninadhani inaweza kuwa ni uhusiano wa ziada ambao umefufuliwa na ambao hata jumuiya ya Afrika Mashariki inaweza ikafaidika katika uhusiano huo. Kama
2: Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa na ukanda wa maziwa makuu, kama nilivyozungumza naye kuhusu ziara ya rais wa Kongo Felix Tshisekedi huko Zanzibar. Mawaziri wanaohusika na afya barani Afrika wamekutana hivi leo jijini Dar es Salaam, Tanzania, kuzungumzia swala tete la afya ya mama na mtoto, msisitizo ukiwekwa kwenye mlipuko wa maradhi ya Ebola nchini Kongo. Hali kadhalika viongozi hao wa Afrika wakiwamo mabalozi wamesisitiza nchi za Afrika kuzalisha fedha zake katika kusimamia sekta ya afya. Florence Majani anaarifu zaidi kutoka Dar es Salaam.
11: Akifungua mkutano huo leo, waziri wa afya Tanzania Mohamed Mchengerwa amesema lengo la mkutano huu ni kukumbusha namna gani nchi za Afrika zitakavyoweza kuboresha sekta ya afya na kuondokana na utegemezi.
12: Wakati wote tunapotoka hapa kwenye mabaraza yetu ya mawaziri katika kila nchi, basi tukaizungumze hii umuhimu wa kuwekeza kwenye sekta ya afya, kupeleka fedha kwenye sekta ya afya, na umuhimu wa kuzilinda fedha zinazokwenda kwenye sekta ya afya ili kusudio liweze kutimia na kwenda kupunguza na kumaliza vifo vya mama na mtoto.
11: Kadhalika waziri Mchengerwa, ambaye alimwakilisha rais wa Tanzania Samia Suluhu Hassan katika kamati hiyo, alisema Afrika inaweza kudhibiti na kupunguza vifo vya mama na mtoto kutoka vifo 104 hadi 70 kwa kila vizazi hai laki moja ifikapo 2030. Naibu mkurugenzi wa kituo cha udhibiti wa magonjwa Afrika, Africa CDC, Dr. Raj Tajuddin, amesema Afrika iko katika hatua muhimu inayohitaji viongozi kuchukua hatua madhubuti katika kuhakikisha malengo ya Afrika yanafikiwa ifikapo 2030 katika kumaliza vifo vya mama na mtoto.
13: And as I'm talking to you now, we have an ongoing severe and complex Ebola outbreak.
14: Na ninapozungumza na nyinyi hivi sasa, tunakabiliwa na mlipuko mkubwa wa Ebola nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambao una athari kubwa zinazoweza kuvuka mipaka. Tunapozungumzia Jumuiya ya Afrika Mashariki, ni muhimu kutambua kwamba DRC ni sehemu ya jumuiya hiyo na ipo jirani na nchi nyingine wanachama.
13: Just at our backyard, as we say in West Africa.
11: Kwa upande wake, mwakilishi wa shirika la afya duniani upande wa Tanzania, Dr. Alice Kasesera, alisema mkutano huu umefanyika katika wakati muhimu, wakati ajenda ya afya barani Afrika ikisisitiza nchi za Afrika kujitegemea katika sekta ya afya.
15: Health security is a shared responsibility.
16: Usalama wa afya ni jukumu la pamoja, na mshikamano wa kikanda unaendelea kuwa kinga yetu imara zaidi dhidi ya vitisho vya afya ya umma.
15: Against public health threats.
11: Takwimu za vifo vya uzazi hapa Tanzania kwa sasa ni vifo 104 katika kila vizazi hai laki moja, kiwango ambacho bado hakijafikia malengo ya milenia ya kupunguza vifo vya uzazi hadi kufikia 70 katika kila vizazi hai laki moja. Mkutano huu uliongozwa na kauli mbiu isemayo kusukuma ajenda ya Afrika ya usalama na ukuu wa afya kupitia uwekezaji endelevu na ubunifu katika afya ya mama na mtoto pamoja na huduma za afya ya msingi. Florence Majani, DW, Dar es Salaam.
1: DW, tunavuma kwa kishindo.
2: Ni saa 12 na dakika 18 Afrika Mashariki. Kama ndio kwanza unajiunga nasi, haya ni matangazo ya moja kwa moja ya idhaa ya Kiswahili ya DW yakikujia moja kwa moja kutoka hapa Bona. Iran imesema mlango bahari wa Hormuz utafunguliwa tu ikiwa Marekani itatekeleza kikamilifu makubaliano ya awali yaliyofikiwa mwezi Juni, wakati ambapo Qatar imesema makubaliano yanayohusisha Oman na Iran kuhusu ujia huo muhimu yatasaidia kuanza tena kwa mazungumzo kati ya Marekani na Iran. Mengi zaidi kuhusu yanayojiri katika eneo la Mashariki ya Kati anaarifu Grace Kabogo.
17: Mkuu wa timu ya mazungumzo ya Iran, Muhammad Bagher Khalibaf, amesema leo kuwa njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta na gesi duniani itaendelea kufungwa hadi Marekani itakapoheshimu wajibu wake chini ya makubaliano hayo. Khalibaf, ambaye pia ni spika wa bunge la Iran, ameliambia bunge kwamba masharti hayo ni pamoja na kuondoa mzingiro wa kijeshi baharini, kuachilia mali zake zilizozuiwa, kuondoa vikwazo vya mafuta na kusitisha vitisho vya kufanya operesheni za kijeshi katika pande zote. Hayo yanajiri wakati ambapo rais wa Marekani Donald Trump amechapisha leo katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social ramani ya mlango bahari wa Hormuz ambao unazitenganisha Iran na Oman, ikiwa na maneno yanayosomeka eneo jipya la Marekani. Aidha, Trump amesema hakuna mazungumzo yoyote yanayoendelea kati ya Marekani na Iran na wala hakuna yaliyopangwa. Kulingana na Trump, mzingiro katika mlango bahari wa Hormuz bado unaendelea kutekelezwa kikamilifu na kwamba ujia huo wa bahari uko wazi na unaendelea kufanya kazi kama kawaida. Amebainisha kuwa mabomu yote ya majini yaliyowekwa kwa lengo la kuziharibu ama kuzizamisha meli na manuari yameondolewa ama yameripuriwa. Wakati huo huo, Qatar imesema makubaliano yanayohusisha Oman na Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz yatasaidia kuyafufua mazungumzo yaliyokwama kati ya Marekani na Iran. Akizungumza leo na waandishi habari mjini Doha, msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar, Majed Al-Ansari, amesema lengo lao kwa sasa katika swala hili ni kurejea katika yale yaliyotajwa kwenye mkataba wa maelewano na kurejea mazungumzo kati ya pande hizo mbili.
18: Juhudi hizi zinaendelea bila shaka, lakini kama unavyojua tunasubiri pia makubaliano kati ya Oman na Iran kuhusu mlango bahari wa Hormuz, jambo ambalo kama tulivyosema litatuwezesha kuanza tena kwa mfumo wa mazungumzo.
17: Kulingana na Al-Ansari, mwelekeo wa matukio ambayo Qatar itapenda kuyaona ni makubaliano ya kufunguliwa kwa mlango bahari wa Hormuz, hatua inayoambatana na makubaliano ya kusitisha mapigano. Katika hatua nyingine, Marekani imesema Israel ndiyo iliyohusika na mashambulizi nchini Syria na kuikosoa hatua hiyo, ikiita uchochezi usio wa lazima. Mjumbe wa Marekani kwa ajili ya Syria Tom Barrack amesema mashambulizi ya anga ya Israel yaliyothibitishwa dhidi ya kituo cha jeshi la anga cha Abu al-Duhur yanaonesha uchochezi usio wa lazima ambao hauchangii kuimarisha utulivu wa kikanda. Barak ameandika katika mtandao wa kijamii wa X kwamba wanazihimiza pande zote kuweka kipaumbele katika mazungumzo yenye busara badala ya kuendelea na mashambulizi. Kwa upande wake, Syria imelaani vikali shambulizi hilo la Israel ikisema halikuwa na sababu za msingi na lisilo na uhalali.
9: Ni Grace Kabogo. Hivi punde, msikilizaji, nitayasoma maoni yako ambayo yamenifikia hapa studio kupitia channel yetu ya YouTube na Instagram na pia vile vile kurasa wetu wa Facebook. Mahakama nchini Marekani imeanza kusikiliza hoja za ufunguzi katika kesi ya mwanamume anayeshutumiwa kupanga mauaji ya rapa maarufu Tupac Shakur. Kesi hiyo inasikilizwa ikiwa ni karibu miaka 30 baada ya kuuawa kwa msanii huyo huko mjini Las Vegas. Angela Mdungu na ripoti kamili.
19: Akizungumza mahakamani, mwendesha mashtaka mkuu msaidizi Bino Palala amesema Dwayne Davis, aliyekuwa kiongozi wa genge la uhalifu la Southside Compton Crips, hakufyatua risasi zilizomuua Tupac, lakini ndiye aliyepanga shambulio hilo. Amesema shambulio lilikuwa ni kisasi baada ya mpo wa Davis kupigwa na kundi lilokuwa likihusishwa na Tupac katika hoteli ya MGM Grand September 7, 1996. Upande wa mashtaka umeeleza kuwa saa chache baada ya tukio hilo, Davis aliratibu mpango wa kulipiza kisasi. Mshtakiwa anadaiwa alikuwa ndani ya gari jeupe lililokaribia gari la Tupac kabla ya risasi kufyatuliwa na kumjeruhi vibaya rapa huyo ambaye baadaye alifariki akiwa na miaka 25. Mahakama imeelezwa kuwa kwa miaka mingi Davis alizungumzia mara kadhaa tukio hilo. Waendesha mashtaka wamesema mtuhumiwa huyo alikiri kuhusika katika mahojiano na maafisa wa shirika la upelelezi la FBI, polisi wa Las Vegas, pamoja na kitabu chake cha kumbukumbu kilichochapishwa mwaka 2019 kiitwacho Compton Street Legend. Akizungumza mara baada ya kuanza kusikilizwa kwa kesi hiyo, wakili wa Davis, Michael Zanft, amesema kuwa
20: the length of time is going to be a huge problem. Urefu wa muda wa kusikilizwa kwa kesi utakuwa changamoto kubwa kwa mtu yeyote kuanza kuvuta kumbukumbu na kukumbuka vitu. Huwa sivyo mambo yanavyokwenda. Ndio maana ripoti za polisi ni muhimu, na ndio maana ripoti sahihi za wapelelezi ni muhimu sana katika kesi kama hii.
19: Kesi hiyo imevuta hisia kubwa nchini Marekani na duniani kwa ujumla kutokana na hadhi ya Tupac Shakur katika muziki wa hip hop. Mauaji yake pamoja na yale ya rapa mwingine maarufu Notorious B.I.G. yameendelea kuwa miongoni mwa kesi zinazojadiliwa zaidi katika historia ya muziki wa Marekani. Dwayne Davis mwenye miaka 63 amekana mashtaka yote yanayomkabili. Kama atakutwa na hatia ya mashtaka hayo, Davis anaweza kukabiliwa na kifungo cha maisha gerezani.
2: Lilian Mtono. Ujambo?
0: Sijambo.
2: Haya, karibu. Kunani kwenye mitandao ya kijamii? Manake mchana ulituletea moja ambayo bado inanisumbua paka sasa hivi.
0: Basi ngoja niendelee kukusumbua.
2: Ni mimi na Selina Mdemu na kiungo mkabaji kule Sylvia Mwehozi.
0: Yuko kule pembeni kule.
2: Sote atakupata ta kipande hata kimoja cha keki.
0: Sasa jioni hii Charo. Nchini Tanzania, uongozi wa kijiji kimoja kinaitwa Olevolosi huko Arumeru umepitisha sheria ndogo nyingi, lakini zikiwemo za kupiga marufuku wasichana na wanawake kuvaa suruali za kubana, sketi fupi, na vijana wa kiume kusuka nywele wanazuiwa kuvaa hereni, suruali za mlegezo. Unajua nikisema mlegezo?
2: Nakuelewa.
0: Ama kunyoa kiduku. Unakijua kiduku?
2: Kiduku ni kipi hicho?
0: Nimesimama.
2: Kama kipenki kama baluteni.
0: Kama hicho yani. Hicho ndo kiduku. Kwa hiyo hizo sheria ndogo ndogo zinawazuia makundi hayo mawili kuwa na staili za aina hiyo. Na ukikamatwa, faini shilingi 50,000. Kama mtu umenyoa kiduku 50,000 inakuhusu. Kama huna, wazee wamesema hivi, tuletee huyo mtu tutajua tunashughulika na hivi ipi. Sasa ukipelekwa kwa wazee hapo inakuwaje?
2: Hapo inaweza kuwa ni mikwaju.
0: Ni mikwaju. Lakini mimi ni ukiangalia kwa ujumla mtendaji wa kata ya aliyekuwa anasoma haya anasema lengo la sheria hizo ni kukabiliana na mmomonyoko wa maadili, na uongozi wa kijiji na wakazi wamekubaliana na hilo. Swali nilokuwa najiuliza, hata nilimuuliza kiungo, nikamuuliza lakini huu mmomonyoko wa maadili wanaosema kuvaa sketi fupi na kuvaa suruali za kubana, kwamba turudi kwenye maadili yetu yapi? Nilikuwa najiuliza kwanza, maadili yetu yapi? Turudi kule zile tulikuwa tunavaa, Josephat.
2: Sisi zamani tulikuwa tunavaa kwani? Mbona ilikuwa ni majani tu mbele nyuma, huku kwingine kote hakuna kitu, na maisha yalikuwa yanakwenda, na hayo ndio yalikuwa ni maadili ya Kiafrika. Nguo zikaja baadaye sana.
0: Kwa hiyo turudi kule.
2: Sasa kama ni kurudi kule, basi ndio hivyo hivyo.
0: Sasa
2: mimi sijawaelewa. Hapa tunahitaji uchechemuzi wa sheria.
0: Na
2: kwa kweli kabisa sielewi kama hawa wamekaa kama wanasheria au wamekaa kama wanaharakati ama ni wazee tu wa kijiji ambao pengine sio natakaje, manake siwaelewi. Manake ukisema turudi kama ilivyokuwa zamani, basi zamani ilikuwa hali ni mbaya zaidi, hata afadhali hivyo ambapo
0: ya sasa watu wanavaa. Kwa hiyo maoni ni kama hivyo, kwamba ni vizuri kwamba sasa tunarudi kwenye hayo maadili yetu ambayo hayo unayazungumza Josephat.
2: Haya, kuna nini lingine?
0: Kwa kifupi ni huko Uganda, mwanaume mmoja amekamatwa baada ya kubainika kuwa alikuwa akiomba pesa kwa kumtumia mtoto mdogo ambaye alisema ana saratani. Alikuwa anambandika kitu fulani hapa, ni Uganda huko. Alikuwa anambandika kitu kama andazi hapa, alafu analifunga na plaster pembeni. Anatembea naye mitaani anaomba pesa.
2: Na anapewa?
0: Lakini baadaye watu wakaja kugundua, siku moja wakagundua kwamba si chochote, si lolote, kuja kunyofoa hivi sio andazi, sio kitu gani. Kwa hiyo amefikishwa kwenye mkono wa sheria. Ni vitu vinavyosambaa kwenye mitandao ya kijamii.
2: Haya, namuona hapa Ndwira Oscar wa Nshamba, Tanzania, anasema karibu sana Tanzania, Rais Tshisekedi, kila laheri katika kuimarisha ushirikiano. Ni ujumbe ambao umetufikia kupitia channel yetu ya YouTube. Isaya Mpoki wa Mbeya, Tanzania, anauliza amani ya kudumu itapatikana lini huko Gaza? Melo Super wa Iringa, Tanzania, anasema karibu Tanzania, Rais Tshisekedi.
0: Na Erasto Manga wa Marangu, Tanzania, anauliza Urusi na Ukraine mtashambuliana hadi lini? Jishosha anasema Trump amalize vita huko nchini Iran.
9: Aya, asante sana Lilian Mtono upande wa pili wa studio. Asante sana Sylvia Mwehozi, kiungo mkabaji upande wa channel yetu ya YouTube, na mwelekezi wangu hapa Selina Mdemo. Mimi ni Josephat Charo. Msikilizaji, na kutakia jioni njema. Asante sana kwa kutusikiliza.

0: Mlikuwa mkisikiliza matangazo ya jioni ya Deutsche Welle, idhaa ya Kiswahili ambayo huanza saa 12 na kumalizika saa 12 na dakika 30 jioni.
1: Kwa muda wote ulikuwa ukisikiliza matangazo ya moja kwa moja kutoka idhaa ya Kiswahili ya Deutsche Welle. Kwa matangazo ya asubuhi ungana nasi ifikapo saa 12 kamili asubuhi, na matangazo ya mchana ungana nasi ifikapo saa 7 kamili mchana, na jioni ni saa 12 kamili jioni.

kutoka mtawa Saranga, katikati ya mji uliojaa ukarimu Bunda mkoani Mara. Hii ni sauti ya jamii 91.7 Mazingira FM.

0: jioni msikilizaji, tarehe 18 mwezi wa 8 2026. Karibu kwenye muziki, biashara, burudani na matangazo. Tutakuwa sambamba hadi saa 2 kamili usiku. Naitwa Maria Mumbamba.
1: Bamian bosi apna. Fide. Kondi balema, bishanga basheja. Tikina ntare, except the God. Ah, uduwa haya.

0: Hai.
1: Jeff, nimefunga betri ya sola, eni 100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
2: We nawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa eni 100, 10, 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
1: Sasa tunafanyaje?
2: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana na inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
1: Okay.
2: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
1: Aha.
2: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
3: Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Weleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinet, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Weleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Weleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782 03 0788. Weleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: kituo cha maendeleo ya jamii Kaliua chenye usajili wa kudumu wa baraza la NACTVET namba REG mkwaju NACTVET mkwaju 0150 na kupatiwa ithibati ya baraza, na pia chuo kimesajiliwa na baraza la VETA kwa namba VETA mkwaju TBR mkwaju PR mkwaju 2019 mkwaju C mkwaju 021. Kinatangaza nafasi za kujiunga na masomo ngazi ya cheti na diploma kwa fani za ustawi wa jamii, walimu wa chekechea, usimamizi rasilimali watu na maendeleo ya jamii. Sifa za kujiunga: mwombaji awe na ufaulu kuanzia pasi 4, yani D4 kwa kidato cha 4. Pia chuo kinatoa mafunzo ya ufundi stadi kama vile ufundi umeme wa majumbani, ufundi bomba za maji, fani ya teknolojia ya habari na mawasiliano. Chuo kinatoa short course za umeme na mabomba kwa miezi 6, kompyuta miezi 3, na kuna kozi ya ufundi cherehani. Sifa za kujiunga na fani hizi: ni muhitimu yeyote wa kidato cha 4 kwa ufaulu wowote. Fani za ufundi zinafundishwa kwa level 1, level 2, level 3. Ada ni nafuu sana na zinalipwa kwa awamu 4. Chuo kitafunguliwa tarehe 4 mwezi wa 9 mwaka 2026, na fomu za kujiunga na chuo zinapatikana chuoni Kaliua mjini au campus ya Mwanza mjini, vile vile katika tovuti ya chuo ya www.kicd.ac.tz. Unaweza kuwasiliana na mkuu wa chuo kupitia 0755 94 40 88, au meneja wa chuo kupitia 0759 04 1322, na utatumiwa fomu bila malipo. Nyote mnakaribishwa.
1: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, grinder za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za welding, mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote, na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu, kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtaa baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676 06 64 53, au 0675 15 35 51. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.

Samoja na dakika 14 msikilizaji muziki biashara burudani na matangazo. Bado tuko hewani hadi saa 2 kamili usiku msikilizaji. Hapa ni kuburudika tu, hakuna mambo mengine wala mna mambo mengi zaidi ya burudani.

wasikilizaji, hapa ninao waleta ambao ni watengenezaji mashuhuri wa bidhaa mbalimbali zinazotengenezwa kwa aluminium. Karibu Wareta Aluminium, wataalamu na waanzilishi wa kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Hawa Wareta Aluminium wanatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo vyenye muonekano wa kifahari, na makabati ya vioo, glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi za aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Bwana, kuna faida za kuchagua hawa Wareta Aluminium kwa watengenezaji wako bora wa bidhaa hizi za aluminium. Kwanza, wanauza kwa bei ya jumla na rejareja, usafiri ni bure. Mafundi wao ni wabobezi, mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Wanatumia vifaa vya ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Wanakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa na bila kuchelewesha. Achana na wale mafundi ambao utatembea umalize viatu. Nenda Wareta Aluminium, bidhaa yako ama kifaa chako ambacho unatengeneza kiweze kukamilishwa kwa wakati. Wareta Aluminium wanapatikana barabara ya Mwanza Musoma, eneo la Sieni Bunda mjini, au wapigie simu namba 0748 732224 au 0782 03 07 88. Wareta Aluminium, ubora wetu ni alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa. Msikilizaji, usichelewe kwenda Wareta Aluminium ili aweze kutengenezea makabati ya vioo, partitions za ofisi, bodi za aina zote. Gharama ni nafuu, usafiri ni bure, jumla na rejareja. Ukitaka kununua, jumla vinapatikana, rejareja vinapatikana. Utatengenezewa hapo hapo, utafungiwa, utasafirishiwa bure hadi nyumbani kwako. Oh baby, oh baby.

katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2027, wazazi walezi wengi huuliza si tu ni wapi pa kupeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wangu anaelewa atalelewa, kujengwa na kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Natural Secondary School ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora, malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kumjenga mwanafunzi mwenye nidhamu, uwajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima kwa jamii. Katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa za maadili, naturally naamini kuwa elimu bila malezi haitoshi. Hapa mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, bali pia kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazowajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi. Kwa sababu tunataka kuandaa kizazi kinachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi na mlezi, usichague shule kwa jina pekee, chagua mahali ambapo mtoto wako atajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'aa, lakini Natural ni halisi. Natural Secondary School ambapo elimu tengenezwa tabia na maarifa hubadilisha maisha. Kwa mawasiliano wapigie simu namba 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73. Ninarudia tena 0763 58 80 47 au 0684 47 53 73.

katika arobaini na nne msikilizaji muziki biashara burudani matangazo, na hapa kuna tangazo la kupotea kwa mtoto. Familia ya Spima Nishawa wa Ruseru Sazira Bunda inatangaza kupotea kwa mtoto wao itwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 Agosti 2026. Mara mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa t-shirt nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya yebo vya rangi nyeusi. Wilson Spima ni mwembamba na rangi ya maji ya kunde na ana macho mekundu. Mtu yeyote aliyemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au anayefahamu aliko anaomba kutoa taarifa haraka kwa wazazi wake kupitia namba 0690330219 au 0678207961. Ninarudia tena 0690330219 au 0678207961. Tafadhali tusaidiane kumtafuta na kumrejesha mtoto huyu salama kwa familia yake. Taarifa yako inaweza kuwa msaada mkubwa katika kumpata Wilson.

0: Imetimia saa 2 kamili usiku na ifuatayo ni taarifa ya habari kutoka Radio Mazinga FM. Msomaji ni Maria Mumramba, kwanza ni muhtasari wake. Watu watano wamefariki dunia na wengine 8 kujeruhiwa baada ya Toyota Costa kutumbukia bondeni Vuga Rushoto hii leo Agosti 18, 2026 saa 7:30 mchana. TMA imetabiri mvua za vuli 2026 kuwa za wastani hadi juu ya wastani katika maeneo mengi ya pwani ya kaskazini, kanda ya Ziwa Victoria na kaskazini mwa Kigoma kutokana na hali ya El Nino yenye nguvu. Na watu 10 wauawa Ukraine, Zelensky abadili nafasi za mawaziri. Kwa kwanza tunaanza na habari za kitaifa. Tanga. Watu 5 wamefariki dunia na wengine 8 kujeruhiwa baada ya Toyota Costa namba T151 DMC kuacha barabara na kutumbukia bondeni eneo la Vuga Rushoto. Ajali hiyo imetokea leo Agosti 18, 2026 majira ya saa 7:30 mchana. Kwa mujibu wa kamanda wa jeshi la polisi mkoa wa Tanga, Alikamius Mchunguzi, amesema gari hilo lilikuwa likitokea Tanga mjini kuelekea Ngwashi likiendeshwa na Ali Dayoni. Amesema waliofariki ni wanaume wawili, wanawake wawili na mtoto mchanga anayekadiriwa kuwa na umri wa miezi 6 ambao majina yao bado hayajatambuliwa. Watu wengine 8 wamejeruhiwa na wamelazwa katika kituo cha afya Soni Rushoto kwa ajili ya matibabu. Miili ya marehemu imehifadhiwa katika hospitali ya wilaya ya Rushoto. Uchunguzi wa awali umebaini kuwa ajali hiyo inadaiwa kusababishwa na uzembe wa dereva aliyeshindwa kulimudu gari na kuacha barabara na kutumbukia bondeni. Jeshi la polisi linaendelea na uchunguzi kubaini chanzo cha mazingira ya ajali hiyo. Aidha, amewataka madereva kuzingatia sheria za usalama barabarani na kuwa makini ili kuepusha ajali zinazoweza kuzuilika. Mamlaka ya hali ya hewa Tanzania TMA imetoa rasmi utabiri wa msimu wa mvua za vuli Oktoba hadi Disemba 2026, ikionya kuhusu uwepo wa hali ya El Nino yenye nguvu kubwa itakayosababisha mvua za juu ya wastani hadi wa wastani katika maeneo mengi ya pwani ya kaskazini, nyanda za juu kaskazini, mashariki, ukanda wa Ziwa Victoria na kaskazini mwa mkoa wa Kigoma. Mkurugenzi mkuu wa TMA Daktari Ladislaus Changa amebainisha kuwa mvua hizo zinatarajiwa kuanza wiki ya 4 ya Septemba hadi Oktoba 2026, huku kukiwa na ongezeko kubwa mwezi Novemba na mvua za nje ya msimu zinatarajiwa kuendelea hadi Januari 2027. Dr. Changa ametahadharisha kuwa mvua hizo zitambatana na vipindi vyenye unyevu uliokuthiri udongoni pamoja na mafuriko yanayoweza kuharibu miundombinu ya kilimo, kuongeza kina cha maji kwenye mabwawa na mito na kuleta magonjwa mlipuko kutokana na uchafuzi wa maji. Ameongeza kuwa magonjwa ya mazao yanaweza kuathiri uzalishaji wa viazi mviringo, alizeti, maharage, ufuta na mboga mboga, sambamba na kuathiri sekta za usafiri, ujenzi, utalii kupitia mmomonyoko wa barabara, uharibifu wa madaraja na uhamaji wa wanyamapori. Kufuatia utabiri huo, TMA imewashauri wadau wa sekta mbalimbali za kiuchumi na kijamii kutumia taarifa hizo kupanga shughuli zao mapema ili kupunguza madhara yanayoweza kujitokeza. Geita. Jeshi la polisi kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Geita limewataka wananchi kutowafumbia macho watu wanaokeuka sheria za usalama barabarani na badala yake watoe taarifa kwa vyombo vya dola ili hatua stahiki zichukuliwe kulinda maisha ya watumiaji wa barabara. Kauli hiyo imetolewa na mkuu wa kikosi cha usalama barabarani mkoa wa Geita, kamishna msaidizi wa polisi Matayo Msuyale, wakati akizungumza na waandishi wa habari mikakati ya jeshi la polisi ya kukabiliana na vitendo vya uvunjifu wa sheria na usalama barabarani na kupunguza ajali zinazotokana na uzembe.
1: Jamii inahusika katika kuona kwamba usalama barabarani unazingatiwa kwa kutoa ushirikiano. Kwa mfano, pale mtu anapokuwa yuko barabarani kutumia vivuko vya waenda kwa miguu kuvuka kwa usalama, lakini pia anapokuwa ameona labda kuna changamoto, kuna driver amefanya makosa barabarani, kutoa taarifa kwa askari waweze kuchukua hatua, vitu kama hivyo. Kwa hivyo jamii inawajibika, inawajibika moja kwa moja katika kuhakikisha kwamba barabara zetu zinakuwa salama ili watumiaji wote wa barabara waweze kuwa salama.
0: Kwa upande wao, baadhi ya waendesha vyombo vya moto wamekiri kuwa wapo miongoni mwao ambao hawazingatii sheria za usalama barabarani, wakieleza kuwa uzembe huo unachangia kutokea kwa ajali na kuhatarisha maisha ya watumiaji wengine wa barabara. Baadhi ya wakazi wa manispaa ya Geita wamelitaka jeshi la polisi, kikosi cha usalama barabarani, kuongeza nguvu katika kuwabaini na kuwachukulia hatua madereva wanaokiuka sheria kwa makusudi, huku wakisisitiza kuwa usalama barabarani ni jukumu la kila mtumiaji wa barabara. Unaendelea kusikiliza taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Zipatazo sasa ni habari za kimataifa. Kivu. Watu 10 wameuawa na wengine 18 wamejeruhiwa kufuatia shambulio la makombora la Urusi katika mkoa wa mashariki mwa Ukraine wa Kharkiv. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky amesema mashambulizi hayo yalilenga eneo la biashara na ofisi ya posta eneo hilo na kuahidi kuwa watajibu mashambulizi hayo. Majengo kadhaa ya makazi, magari, maduka na biashara nyingine zimeharibiwa, huku Umoja wa Mataifa ukianza kukusanya taarifa kuhusu athari zilizotokea kwa raia. Wakati huo huo, Zelensky amemteua Yevgeny Kimara kuwa waziri wa ulinzi wa Andri Sibia kwa waziri wa mambo ya nje, hatua inayotarajiwa siku ya Jumatano kupigiwa kura na bunge la Ukraine. Na Irani imesema haitaufungua mlango wa bahari wa Hormuz hadi Marekani itakapotekeleza kikamilifu makubaliano ya awali yaliyofikiwa mwezi Juni 2026. Miongoni mwa makubaliano hayo ni kuondoa vikwazo vya mafuta, kuachia meli za Irani zilizozuiwa na kusitisha mzingiro wa kijeshi baharini. Spika wa bunge la Irani Mohamed Bagheri Galbaf amesema njia hiyo muhimu kwa biashara ya mafuta na gesi duniani itaendelea kufungwa hadi Washington iheshimu wajibu wake chini ya makubaliano hayo. Katari, ambayo imekuwa mpatanishi katika mzozo huo, imesema makubaliano yanaendelea kujadiliwa kati ya Irani na Oman kuhusu usimamizi wa mlango bahari wa Hormuz yanaweza kusaidia kufufua mazungumzo yanayokwama kati ya Marekani na Irani. Mvutano huo umeendelea huku rais wa Marekani Donald Trump akichapisha ramani ya mlango wa Hormuz yenye maandishi yanayoashiria kuwa ni eneo la Marekani, hatua inayokosolewa vikali na Irani. Kabla ya kuhitimisha taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM, sikiliza tena muhtasari wake. Watu 5 wamefariki dunia na wengine 8 kujeruhiwa baada ya Toyota Costa kutumbukia bondeni Vugu Lushoto hii leo Agosti 18, 2026 saa 7:30 mchana. TMA imetabiri mvua za vuli 2026 kuwa za wastani hadi juu ya wastani katika maeneo mengi ya pwani ya kaskazini, kanda ya Ziwa Victoria na kaskazini mwa Kigoma kutokana na hali ya El Nino yenye nguvu. Na watu 10 wa Ukraine Zelensky abadili nafasi za mawaziri. Na huo ndio mwisho wa taarifa ya habari kutoka Radio Mazingira FM. Mimi ni Maria Mumramba.

Kwa muda wote umekuwa ukisikiliza taarifa ya habari kutoka hapa Radio Mazinga FM. Kwa taarifa zetu za habari ni saa 6 kamili mchana na saa 2 kamili usiku.

0: Zuko inakuleta kwenye safari ya kipekee burudani inayokamata mioyo ya Tanzania na Kenya. Zuko Swahili inakuletea sinema na vipindi kabambe vyote kutoka kwenye mioyo ya Afrika Mashariki. Toka kwa mabingwa filamu na wasanii wa vichekesho wa Kenya hadi kwa uchekeshaji wa kipekee wa Tanzania. Zuko Swahili inakuletea utamaduni wetu moja kwa moja kwenye televisheni yako. Kama unapenda kusikiliza hadithi zenye kusisimua na kujifunza kutoka kwa tamaduni zetu, basi uko mahala sahihi. Ni mjumuisho wa sinema na vipindi vingi vya lugha ya kiasili kutoka Tanzania na Kenya kuleta utamaduni wetu karibu na moyo wako. Jiunge nasi leo na upate ladha halisi burudani ya Afrika Mashariki. Zuko Swahili, cheche za burudani. Zuko, life got better.
1: Je, unatamani mwanao apate elimu bora, malezi ya kiroho, nidhamu na mazingira salama ya kujifunza? Nachari Secondary School iliyopo mji wa Alamadi, wilaya ya Busega, mkoa wa Simiyu ndio jibu lako. Katika shule ya sekondari Nachari tunatoa elimu bora inayowawezesha wanafunzi kufikia ndoto zao. Shule inaongozwa kwa misingi ya kanisa la Waadventista wa Sabato, hivyo wanafunzi hupata malezi ya kiroho, maadili mema na hofu ya Mungu. Tunajivunia mazingira safi, tulivu na rafiki kwa kujisomea, walimu wenye uzoefu, nidhamu ya hali ya juu na kiwango bora cha taaluma. Tunatangaza nafasi za kujiunga na kidato cha kwanza kwa mwaka 2027 pamoja na preform 1 ambayo humuandaa mwanafunzi kuanza kidato cha kwanza akiwa na msingi imara wa masomo. Shule pia inatangaza nafasi za kuhamia kwa kidato cha tatu kwa wanafunzi walio katika shule mbalimbali ambao wanatamani kuhamia Nachari Secondary School. Nafasi ziko wazi. Mzazi au mlezi, usisubiri nafasi zijaye. Mlete mwanao Nachari Secondary School, mahali ambapo elimu bora, nidhamu na maadili na ukuaji wa kiroho kutana kwa pamoja. Kwa maelezo zaidi na usajili, wasiliana na mkurugenzi wa shule kupitia namba 0763 58 80 47. Arudia 0763 58 80 47. Namba ya mkuu wa shule 0684475373. Nachari Secondary School, kwa nguvu za Mungu tunapa

Mamlaka ya mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara inawataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi kutakuwa na semina mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hotel Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kwa namba za simu 0629466614 au 0610819865 na 0697416918. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu.

0: kwa hiyo mara nyingi nilikuwa alikuwa yani hata akiwashi kile kikombe mimi ndo nilikuwa mtu wa kwanza ukaanae pale kupiga stori kuliko watoto wa kiume.
1: Sasa hivi wazazi hawakai na watoto, watoto walishakuwa na vichwa vigumu, ina maana hawasikilizi wazazi kwa sababu hawakai nao.
2: Tunafanyaje sasa? Tuna kila sababu ya kuweza kuisogeza familia pamoja, tuna kila sababu ya kuweza kuileta jamii pamoja katika kupata ushauri, ujumbe katika kuijenga familia. Jenga familia.
3: Ilikuwa inatujenga sana kimaadili. Wazee walikuwa wanatuambia ukifanya hiki kitu kina ubaya wake, athari yake ni hii.
4: Wengine wanatumia kwa ajili ya kupatia labda watu ushauri.
3: Ah, kiukweli kikome kikawa kinatujenga sisi vijana.
2: Tutazunguka na mengine yote, lakini pale saa 2:30 wote tutakutana kwenye kikome.
5: Siku hizi uzungu mwingi, udadi mwingi, hakuna bakora, hakuna jicho kali la mama.
2: Mwalimu Dennis Mpagazi atasikika. Unakosaje?
6: Yoto. Yoto.
2: Yoto.
0: Naam. Huko tunaita H-kome.
3: Kikome, yani hata kabila langu pia tunaita kikome.
2: Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia 2:30 hadi 2:30 usiku hapa hapa Mazingira FM, sauti ya jamii. Kikome. Kikome. Kikome.
5: Wapo marafiki zako ambao ni maadui wa ndoto zako, wanakumaliza kwa kukukatisha tamaa kwenye kilo unachowaza. Kila wazo la ili kukunyongonyesha, mwisho watakupiga na mkwara kabisa. Shauri yako, usije kusema hatuja kuambia. Jamani, ndio maana usiumie wala kunungunika kwa sababu ya watu ambao wameondoka kwenye maisha yako. Inawezekana kabisa Mungu alijua dhamira zao mbaya juu yako, au kusikia mazungumzo yao ambayo hukuyasikia. Aliona vitu ambavyo hukuviona na kuchukua hatua ambazo wewe husingeweza kuchukua. Usilaumu ndugu yangu. Usishi kizembezembe, uwe na malengo makubwa. Mpaka sasa una miaka kibao, hujui unataka kuwa nani kwenye dunia hii. Weka picha unavyotaka kuwa kwenye kichwa chako, halafu ishi ndani ya picha hiyo. Sio unapinda pinda tu kama flyover za Dubai. Duniani haupo na mbinguni unatafutwa. Determination, consistency, focus na sacrifice ndiyo njia ya kupita kuelekea kwa Bwana mafanikio. Huyu ndiye aliyekuwa mke wa Abraham Lincoln miaka 16. Wewe unataka wakuelewe kesho tu. Vumilia, watakuelewa. Usiwalaumu tu hata ikipita miaka zaidi ya 17 kama Mary. Ipo siku tu brother. Mungu hana utamaduni wa kumwacha mwenye haki. Ufunguo wa kufeli ni pale unapotaka kumfurahisha kila mtu. Fanya unachoamini ni sahihi. Fanya, heshimu wazo lako na usiogope kwa sababu ya hao, maana mimi nipo pamoja nawe ni kuokoe, asema Bwana katika Yeremia 1:8. Sungura na panya huwa na mwendo wao wa kuruka ruka na spidi. Umri wao kuishi wakijitahidi sana miaka 15. Na hizi takwimu kuhusu umri wa kuishi panya hazihusu sana mkoa wa Mtwara. Kule akiishi sana miaka 2. Loh. Lakini kobe mwenye mwendo wa kujikongoja, mwenye safari yenye vituo vingi vya kupumzika, anaweza kuishi mpaka miaka 100. Moja ya kitu ambacho watu wengi wanapenda ni mafanikio ya haraka. Wengi wanapenda kulala maskini na kuamka matajiri. Wengi kila siku wanatafuta fursa kuwapatia pesa kwa haraka na kwa muda mfupi sana. Watu wengi hawapendi kusumbuka, kuweka juhudi, kujituma, kuvumilia na kujipa muda kutosha kabla hawajaona matokeo. Watu wengi wanatafuta njia mkato. Wengi hawakuelewi ukiwaambia mafanikio yanahitaji kujitoa, kujituma, kwenda hatua ya ziada na kutofanya kawaida. Watu wengi hawataki kutoka jasho. Wengi ni wavivu. Wengi wanataka waanze na hapo hapo wafanikiwe. Anza kidogodogo my brother. Biashara yako kama mwendo wa kobe itafika tu unapotaka. Chamchama huchama, chamgura hugura. Wanaosema hufiki popote, na kibiashara chako chenye mtaji wa kuungaunga, watakuelewa tu mbele ya safari. Hakuna milioni isiyo na elfu. Udogo unaotokana na uwezo wa kiuchumi ulionao sio kikwazo cha ukubwa wa ndoto yako. Anza hivyo hivyo. Kesho yako ni kubwa kuliko leo yao. Watakuelewa tu. Itawezekana tu kama wewe unayefanya utaamini inawezekana. Bahati ina miujiza, lakini haina ahadi. Kwenye makosa kumi anayofanya binadamu katika kutimiza ndoto zake, lipo kosa moja linalojirudia rudia. Hili ni kutaka kumeza kabla kutafuna. Brother, waliosema maisha ni safari hawakukurupuka. Kuna kila aina ya abiria upo nao kwenye basi. Kila mmoja ana kituo chake cha kushuka na anajua anapokwenda. Hatima ya unachokifanya unajijua wewe, usikatishwe tamaa. Tabia ya kuishi kwenye mawazo wengine itakufanya kila siku uishi ndoto zao, mwisho wake ni sawa na mpira makaratasi tuliocheza utotoni. Unapiga chenga timu nzima, unafika golini ufunge, unakuta goli hakuna. Kumbe mwenye ndala zake ameitwa kwao. Nguo ya kuazima haina stara. Fanya unachofanya, kama ni mali ya akili ni zako, watakuelewa baadaye. Wazee baba na wazee mama, urefu wa ufupi ni kazi ya Mungu. Lakini kufanikiwa na kutofanikiwa unachagua wewe mwenyewe. Dunia kitu dhaifu, binadamu jitetee. Umevaa wigi lako, umependeza mwenyewe. Anakuja mtu anakuuliza kwa nini unavaa vaha ya madude, yana faida gani? Hajui kama mwenyewe anakusaidiaga kula sahani mbili za wali kwenye misiba na harusi. Vaa tu mama yangu. Faida yake unaijua mwenyewe. Kama hawakuelewi wakati huu, usilalamike sana, kwa sababu muda mfupi ujao watakuelewa. Usiwalaumu kwa kuwa hawakuelewi. Mbio za kasa si mbio, lakini humfikisha mbali. Ipo siku watakuelewa tu. Kwa nini unatoka asubuhi msafi, unarudi mchana umechafuka? Ukiendekeza kulalamika, jua una udhaifu toleo la kwanza. Kuna vitu vingi sana haviko sawa kwenye jamii zetu tunazoishi. Wengi wanaona ni sawa kulalamika, kwa sababu kweli kuna matatizo na changamoto kwenye maisha na jamii zetu. Siku haziwezi kuisha bila kupata changamoto au jambo la kulaumu. Kuanzia nyumbani, ofisini, barabarani na sehemu ya biashara, pote lazima utakutana na jambo ambalo utaona ni haki kabisa kulaumu. Ubaya wa kulaumu ni kwamba tatizo halitatuliwi na linaendelea kubaki pale pale. Unakuwa umepoteza nguvu zako na mambo yanaendelea kuwa yale yale. Acha kulalamika rafiki yangu. Kama huwezi, basi badilisha jinsi unavyolichukulia. Usilalamike na kushindwa kwao kukuelewa wakati huu. Hautofanikiwa mpaka utakapoweza kuwapuuza wasiokuelewa. Every man his own university, aliandika Russell H. Conwell. Ngoja ni kuchape kwanza na vifungu vya Biblia ukae sawa, ili uachane na hofu ulionayo, kwa sababu hawakuelewi. Usiogope, kwa maana mimi ni pamoja nawe. Usifadhaike, kwa maana mimi ni Mungu wako, nitakutia nguvu. Naam, nitakusaidia. Naam, nitakushika kwa mkono wa kuume wa haki yangu. Isaya 41 mstari wa 10. Pita pita kwenye Warumi 8 mstari wa 15. Kwa kuwa hamkupokea tena roho wa utumwa iletayo hofu, bali mlipokea roho ya kufanywa wana. Nenda pia kwenye kitabu cha pili cha Timotheo sura ya kwanza mstari wa 7. Maana Mungu hakutupa roho ya woga, bali ya nguvu na ya upendo na ya moyo wa kiasi. Malizia na Zaburi 91 mstari wa 5 mpaka wa 6. Hutaogopa hofu ya usiku, wala mshale urukao mchana, wala tauni ipitayo gizani, wala uwele uharibuo adhuhuri. Baadaye ukitulia, tembelea Isaya 35 mstari wa 4, alafu Zaburi 27 mstari wa kwanza mpaka wa 5. Chungulia pia Marko 4 mstari wa 40. Jiamini mtu wangu, usisite site ukaacha kufanya unachofanya kwa sababu tu marafiki zako wanakusema vibaya. Mungu hapendi kusita sita. Kasome Waebrania 10 mstari wa 38 mpaka 39. Lakini mwenye haki wangu ataishi kwa imani, naye akisita sita roho yangu haina furaha naye. Wewe ni mwenye haki wake. Noeli Nguzo angekuwa kijana, angekuambia koma, kaza, pambana. Lakini wazee wenzake watamshangaa. Si unajua kila umri una lugha yake bwana? Ndio maana si vijana tunasalimiana, oi, inakuwaje? Mzuka, shwari, Barida, mambo vipi? Halafu wazee wanatupa mikato namna hii. Habari za saizi, umeshindaje? Unaendeleaje na hali? Lo, ningekuwa mzee nisingefaidi. Kuna wengine watakuja kwa gia ya uzoefu, kwamba wewe huna uzoefu na jambo unalotaka kulifanya. Sio kila uzoefu ni wa maana. Kuna uzoefu mwingine ni wa kupuuzwa. Haka kadudu kanakoitwa uzoefu wakati mwingine ni virusi wa ndoto zako. Ukiwashirikisha yanafanya maisha yetu yakose mambo mapya. Wakati mwingine uzoefu ni kupita njia ile ile ukitegemea utafika kwingine. Ukiatazama majina mengi ya wezi, mafisadi na waliofikisha nchi hapa ilipo, sehemu kubwa ni hawa wenye hii sifa ya uzoefu. Sio kila uzoefu ni wa maana. Uzoefu mwingine ni uzoefu wa kushindwa na kukata tamaa. Hawa wakina Emmanuel Kante, Niccolo Machiavel, Leonardo da Vinci, Mtemi Isike, Mirambo, Mkwawa, Songea Mbano, Mangi Meri na Mangi Sina, Bwana Heri, Mzee Makunganya, hawakuwa na role models wala uzoefu, na mpaka kesho tunawajibia mitihani. Uzoefu ni mtoto wa mwisho wa kukariri. Wakati mwingine ni fimbo itumiwayo na walioshindwa kuachapa unye dalili za kufanikiwa. Sio ya kale yote dhahabu. Ya kale mingine ni mabati yenye kutu, rafiki yangu. Wasipokuelewa akawaambie wakamsikilize mtoto wa Alice Faye Williams. Bwana Lesani Parish katika ngoma ya Only God Can Judge Me. Nimekuacha. Nina maana wapi wimbo wa Tupac Shakur unaoitwa Only God Can Judge Me. Jamaa kwenye ngoma hiyo, ambayo midundo yake ilitayarishwa na akina Harold Fretty na Dog Rashid, Tupac anasema hakuna mtu anamiliki haki ya kuhukumu matendo yake mpaka mtu huyo awe na utimamu wa matendo yote. Kwa mujibu wa Tupac, mtu huyo sio binadamu anayekufa na kuoza, ni Mungu peke yake. Jamaa ingawa alikuwa anapiga,
0: alikuwa yani hata akiwashikilia
7: toka mtaa wa Saranga, Bunda, Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.

kila tukio la michezo. Jiunge nasi, furahia michezo na uwe sehemu ya mazungumzo yanayowapa nafasi mashabiki. Usikose kuanzia saa 2:30 hadi saa 4 usiku, isipokuwa Ijumaa na Jumapili ni kuanzia saa 2:30 hadi saa 3:30 usiku. Hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.

Bana, karibu sana katika meza ya michezo. Leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Nikukaribishe mwana michezo popote pale ambapo na itegea sikio Radio Mazingira FM. Yapo ya kutazama ya kimichezo usiku wa leo popote pale ambapo na itegea sikio Radio Mazingira FM. Kubwa zaidi ni mchezo wa ligi kuu Tanzania bara, mchezo mmoja unapigwa leo na unaendelea, dakika ni 74 na Mungo anaongoza bao 1-0 dhidi ya Geita Gold. Tangazia hapo baadaye mchezo utakapo timilika, lakini pia tangazia kesho Simba Sports Club watakuwa dimbani dhahiri kabisa wakiwa wageni wa Pamba jiji ya pale Mwanza, ni katika dimba la CCM Kirumba. Mchezo pia utapigwa kesho saa 10:15. Utaenda kufahamu kwa undani zaidi mchezo huo, lakini taarifa ya Faisali imekuwa gumzo pale Afrika Kusini na usajili wake kuelekea vilabu vya Simba na Yanga. Pia ofa moja pia ilikuja kutoka Afrika ya Kusini, utaenda kufahamu ni ofa ipi pia ambayo ilikuja, lakini ipo taarifa pia ya Yanga kujiandaa na mchezo wao dhidi ya Coastal Union ya Tanga. Pia atakuja kuangalia kwa undani zaidi, atangazia pia michuano ya Nyanya Cup ambayo inaendelea leo pia katika dimba la Kung'ombe. Ipo taarifa pia atakuja kufahamu kuhusiana na medani za kimataifa ambapo Sevilla imekamilisha usajili wa mshambuliaji wa timu ya taifa ya Scotland chini ya miaka 21 Robin Olsen kutoka AIK Sirius ya Sweden. Pia ni taarifa ambayo utaenda kufahamu kwa undani zaidi. Karibu sana mwana michezo. Bwana kiungo na nahodha timu ya taifa ya Hispania Rodri amekamilisha usajili wa kujiunga na miamba soka wa Catalonia FC Barcelona. Pia ni taarifa ambayo utaenda kuifahamu kwa undani zaidi hapa katika meza ya michezo. Kati huo Spurs ipo kwenye mazungumzo na Manchester City ili kumsajili winga wa Brazil Savinho kwa dola pound milioni 86, takribani bilioni 295 za kitanzania. Hii taarifa ambayo utaenda kuifahamu pia kwa undani zaidi. Kuna benchi imerudi tena kwa Manchester United ikitaka mshambulizi wa timu hiyo na timu ya taifa England Marcus Rashford mwenye umri wa miaka 28. Kwa haya na mengine mengi ni kumbie, karibu sana mwana michezo. Yapo mengi ya kujadili hapa, kukuhabarisha, lakini pia kufahamu yale yote ambayo ametokea katika ndani za kimichezo kitaifa na kimataifa. Bana, mimi naitwa Fadhili Said Mramba, mike ya kwanza, nipo na Musa Charles Kigole. Mengi utaenda kuyasikiliza hapa kupitia meza ya michezo. Basi nikwambie karibu sana, dakika chache hivi sasa utaenda kusikiliza pia taarifa moja baada ya nyingine. Yapo mengi kweli kweli, nikwambie karibu sana. Tutarejea dakika chache mara baada ya break fupi.

0: Bana dakika 41. Karibu sana mwana michezo, tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku. Tukiangazia taarifa za kimichezo. Bana, mchezo unaendelea kwa sasa. Nilikuwa naona Namungo wao waki ongoza bao moja kwa sifuri. Na mchezo ni mkali kweli kweli na wenye ushindani. Lakini hata hivyo Namungo alikosa penalti. Bana, VS inaendelea kuonyesha haki katika michezo mbalimbali. Labda pengine tukio la penalty la Herbert Mkindo lisingetazama, kumekuwa na lawama nyingine nje
1: nyingi tu
0: ya mchezo wenyewe. Alikuwa anaangalia refa ibidi aende kujihakikishia, na akarejea pia na kusema kwamba takribani kila kitu ambacho amekiangalia hakukuwa na contact. Na lugha inayotumika pale ni Kiingereza. Kwa nini situmike lugha ya Kiswahili?
1: Nadhani sema wataomba pia kwa FIFA.
0: Kwamba hiyo inatumika lugha ya Kiswahili.
1: Huo ni mwongozo.
0: Pale kuna kwa mfano kuna niliona jinsi ambavyo wanazungumza, kwa nazungumza there is no football contact. Na there is no penalty. Kama hivyo. Sasa kuna mtu mwingine anaweza kaa anajua ndio. Lakini kuna vitu labda havifahamu, ikawa bado imemwacha kwenye auheni. I mean kwenye sintofahamu that. Kiingereza ndio kinatumika.
1: Maana pia huko kuna wachezaji ambao hawezekana
0: hawajui.
1: Hawajui.
0: Bana, si Zambi. Na bado haiwezi kukutoa kwenye ule utu wako.
1: Lakini TFF wanalifanyia kazi hilo kuomba watumie lugha ya Kiswahili. Unajua hao ni maelekezo.
0: Kwa hiyo inatokana na FIFA wenyewe.
1: Ni sawa sawa na kozi za makocha pia. Kinatumika kimombo.
0: Sababu hata hivyo pia nimeona lugha ambayo inaunganisha watu wengi pia ni lugha ya Kiingereza. Kwa hiyo inawezekana wewe hujui, lakini pia kuna makocha wapo hawajui Kiingereza.
1: Kuna makocha wapo hawajui.
0: Wao wanakuwa na wakarimani wao wakati wanajifunza. Kuna makocha wapo kabisa hawajui.
1: Wapo.
0: Kwa wala ndo hivyo.
1: Sawa sawa.
0: Dakika 43 na tutahitimisha taarifa hizi za kimichezo. Tutahitimisha saa 4 kamili usiku wa leo, na ndio itakuwa mwisho wa taarifa hizi. Sasa katikati hapa kuna mengi ambayo tutaenda kuyafahamu kupitia meza ya michezo kabla ya kuhitimisha taarifa za kimichezo. Usalama upo lakini?
1: Mungu anasaidia. Upo baadhi ya maeneo mvua hivi pia.
0: Hapa pia imepiga vibaya sana.
1: Nilikuwa natoka zangu kung'ombe hivi, imepita manyama mvua kabisa maana.
0: Hata hapa pia naona imenyesha. Kristi vile vumbi limepungua.
1: Sawa.
0: Sasa sio huku ulipo wewe utatuambia hali ikoje.
1: Sawa.
0: Tarime, Magu huko, wengine Ngudu Kwimba huko.
1: Huko kwa Kogi.
0: Tuambie vipi bana? Mvua imenyesha au bado?
1: Sawa. Naam.
0: Kuna muda hapa ilikaa ikanyesha siku ngapi baadaye ikakata. Kwa hiyo tunasubiri tuone itakavyokuwa.
1: Ni kama inawaandaa.
0: Wakulima. Shtua kidogo.
1: Kwamba
0: simu unaweza kaa.
1: Sawa.
0: Na nimesikia pia kutakuwa na mwendelezo wa hizo mvua. Labda tusubiri tuone, lakini nimesikia kwamba kutakuwa na hiyo mwendelezo wa hizo mvua.
1: Sawa.
0: Bana, mdebe sio rafiki kabisa na inabidi tukimizane nao kwa sababu ya vitu vingi ambavyo tuko navyo. Tuende ku ng'ombe.
1: Ku ng'ombe bwana, imepigwa mechi ya kuhitimisha ile hatua ya kwanza ya michuano ya Nyanya Cup 2026. Matanda kutoka pale Kinyambwija walikuwa wanacheza na Kabasa, walikutana na Chuma mbili bwana. Mechi ngumu, performance nzuri kwa Matanda. Hawakuwa pia na matumizi sahihi ya nafasi, wakipoteza pia mkwaju wa penalty dakika kama ya 76 mchezo. Wakapoteza mkwaju wa penalty. Nafasi nyingi pia wakiweza kupoteza, lakini umakini kwenye eneo la defense nadhani ndio ambao wameweza kuwagalimu na wameweza kupoteza mabao mawili kwa sifuri. Kwa hiyo Matanda pia naye ameondoshwa katika michuano hiyo. Sasa timu nne ambazo zimefanikiwa kwenda katika tombo inafuata ni Kabasa, Kung'ombe, Nyasana pamoja na Bitaraguru. Kwa hiyo ndio jinsi ambavyo ilivyo. Tarehe 21 hatua pia itaendelea, hatua inayofuata Nyasana, watakuwa wanacheza na Kung'ombe tarehe 20 kwa mbali tarehe 20 kesho kutwa tarehe 21 Kabasa na Bitaraguru watakuwa wanacheza. Kwa hiyo ndio muendelezo kesho. Kwa taarifa ya ratibu hakuna mchezo. Kwa hiyo kesho ni mapumziko. Kwa kesho kutwa Mbuyu itaendelea kupigwa Nyanya Cup 2026. Kwa hiyo ndio jinsi.
0: Kwa hiyo hapo ni group stage.
1: Hapo ni group stage. Kwa hiyo hatua ya mtoano ndio hivyo imetamatika. Kwa group stage ndio inaenda kuanza sasa.
0: Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Kwa wale waliko wote wametoka.
1: Wale waliko wote wametoka tu kistaarabu bila kulaumu bila lawama.
0: Okay. Sawa, asante. Dakika.
1: Kuna kitu kimoja bado tunazungumzia kwenye mashindano ya ndondo. Nilitafutwa, nadhani kuna mtu alinitafuta kwenye ukurasa wangu wa Instagram kutoka akajitambulisha anatokea Blamba. Unaona eh? Yes. Baadaye nikawa nimefanya naye mawasiliano nikamwambia ni cheki WhatsApp. Sasa yeye alihitaji tumsaidie jambo moja. Limeleta utata pale Blamba. Kuna mashindano ambayo yanaendelea. Sitataja jina, lakini sasa anasema Musa Samahani, nahitaji msaada ufafanuzi wa kisoka juu ya hili swala. Swala lenyewe ni kwamba nani anatakiwa kufuzu kwenda finali kutokana na msimamo huu wa ligi fani hapo Blamba inaochezwa kijiji cha Blamba. Anasema waliowanisha point.
0: Walifananisha.
1: Yani wamefananisha point.
0: Point ziliingana.
1: Yes. Mmoja ana pointi 8 na magoli 5 ya kufunga, hawajaruhusu goli. Si ndio eh?
0: Hiyo timu hawajaruhusu goli.
1: Wana magoli 5 ya kufunga, hawajaruhusu goli. Hii timu inaitwa Waliooa FC.
0: Waliooa.
1: FC. Sasa ya pili
0: ni hao ni Waliooa serious
1: ya. Waliooa FC kutoka pale Blamba. Ya pili inaitwa Boda Boda. Unaona ina pointi 8.
0: Kuna muda hawezi kuwa wameoa.
1: Au sasa hapo sijajua sasa.
0: Okay.
1: Sikutaka kuulizia ufafanuzi. Sasa ya pili ni Boda Boda FC. Ina pointi 8, imefunga goli 7. Ya kufunga mawili. Kwa hiyo kwa utaratibu na kanuni ni nani unavyoona anayetakiwa kwenda finali?
0: Au wanasema hao Boda Boda wanafanyaje?
1: Yaani hawa wote Boda Boda ana goli, ana pointi 8. Amefunga goli 5 ya kufunga na hawajaruhusu bao. Unaona eh? Huyu ni Waliooa. Boda Boda ana pointi 8, amefunga goli 7 na amefungwa mabao mawili. Sawa? Tuko pamoja.
0: Tuko vizuri.
1: Amefunga mabao mawili. Sasa wao wanachotafuta ni nani ambaye anatakiwa kwenda finali. Maana ukitoa huyo aliyefunga goli 7 ukitoa 2 anabaki na 5.
0: Yani yeye amefunga goli 7.
1: Goli 7 ameruhusu goli 2, yes.
0: Kwa anabaki na 5.
1: Anabaki na 5. Faida ya goli 5. Huyu yeye ana pointi 8, ana goli 5. Lakini nyavu zake hakuruhusu kuweza 8 goli 5 hakuruhusu kuweza kufungwa hata bao moja. Huyu ana goli 7, amefungwa mawili. Kwa ukitoa anabaki
0: na 5.
1: Tusaidizane. Nimeambiwa hivyo. Kanuni ipi ambayo nani hapa?
0: Ndio wamelingana kila kitu.
1: Wamelingana kila kitu. Kinachokuja kuwatenganisha labda kwenye goli. Huyu kafunga 7, huyu kafunga 5. Huyu kafungwa 2, huyu hajafungwa. Nadhani ndio utata ambao ulikuwa hapo. Sasa bana akaomba kwamba walau tuwasaidie kwenye hilo. Sasa kuwasaidia kwenyewe kwa kanuni namna ambavyo zilivyo. Kwanza kila mashindano yana kanuni zake. Cha kwanza inawezekana hapo pia kanuni mwanzoni
0: kusema kanuni.
1: Ndio maana nimesema kila mashindano
0: sheria za FIFA.
1: Tukienda kwenye sheria za FIFA mnapolingana magoli ya kufunga na kufungwa. Si ndio eh? Tunaweza tukatazama head to head kama mlikuwa na michezo mlipokutana kwamba nani ambaye alinufaika. Unaona eh? Lakini kabla ya hapo tunaenda kuangalia wingi wa idadi ya mabao. Yaani aliyofunga magoli mengi ni nani?
0: Ya kufunga na kufunga.
1: Sasa kama magoli ya kufunga na yenyewe pia mmefanana, tulipokutana ni nani? Unaona eh? Kama mko na michezo miwili pia na kwenyewe ni kufanana, basi unaweza kaenda kwenye kadi. Lakini kwa hili kuliamua ina maana mwenye goli nyingi ambaye sijui ndo nani, ndo boda boda.
0: Ina maana mwenye goli nyingi.
1: Ndo mwenye goli saba. Ina maana zile goli saba zinampa nafasi.
0: Zile goli nyingi.
1: Zile goli nyingi.
0: Yaani uwezo wa kufunga magoli mengi. Na ndio maana unaona Yanga wana wanashika nafasi ya pili kwenye ligi. Sawa?
1: Yes.
0: Kwa nini?
1: Goli nyingi.
0: Wana goli nyingi. Ina maana wao wako na Simba sawa.
1: Lakini ukitoa zote
0: sababu ya kufungwa ni moja, kushinda ni mawili. Lakini kwenye goli nyingi, yani goli nyingi ni Yanga.
1: Ndio maana
0: nyingi. Yuko na nafasi ya pili na magoli mengi.
1: Yes.
0: Haijalishi kwamba unalingana kiasi gani, ila yeye anakuwa na faida ya goli nyingi.
1: Kwa hiyo bwana, mwacheni boda boda aende hatua inayofuata.
0: Kwa hiyo sasa
1: inabidi
0: mwende kwa wake zenu.
1: Mkatulie.
0: Mkatulie.
1: Kwa bwana, yeye safari yenu imeishia hapo. Mwachie boda boda nafasi ya kwenda mbele.
0: Na mlioa sasa inabidi mrudi.
1: Tumesaidia tu hapo, hata hatuzijui hizo timu, ila tumesaidia.
0: Timu inaitwa walioa.
1: Walioa na boda boda.
0: Nimependa sana.
1: Kwa hiyo kuna mashindano yanapigwa huko Bulamba.
0: Aha.
1: Sawa.
0: Sasa walioa tunaomba fanye kitu kimoja. Mkipata nafasi, tupate interview na nyie, tujue sosi ya nini. Ya kwa nini mmejiita walioa? Ni kweli mmeoa au na je? Bado mna hiyo nguvu ya kuweza kupambana? Nguvu ipo. Simelewana lakini. Ndiko sawa.
1: Au ndo mmechoka?
0: Au ndo mmechoka ndo maana mmefunga magoli. Sawa.
1: Kwa bana ndo niweka hapa mezani ili tusaidizane kwenye hilo.
0: Sawa. Na imeeleweka bana bro.
1: Imeeleweka.
0: Na wingi wa magoli ndo unaleta. Sawa. Sasa maana mchezo umepigwa leo, mchezo wa ligi kuu Tanzania bara na mwingine unaendelea. Mchezo wa Fountain Gate dhidi ya Mashujaa. Goli la Kasim Shaban dakika za mapema tu meza kuwa wafanya Fountain Gate kuondoka na alama katika kiwanja cha nyumbani. Sawa bana ni aibu kwa sababu pia waliweza kupoteza pale mchezo walifungwa. Sawa
1: sasa
0: kama ingeendelea hivi kwao pia kupoteza tena mambo yangekuwa mengine. Kwa hiyo pale Arusha wamerejea nyumbani na wameweza kupata ushindi wa mabao amini mabao moja kwa sifuri, goli la Kasim Shaban. Anyway, Fountain wana kitu cha kujiuliza pengine. Usajili wao hawajaufanya. Wanadaiwa.
1: Wanadaiwa.
0: Timu ambazo zinadaiwa.
1: Kama hata wameufanya na maana wachezaji hawezi kuingia kwenye mfumo. Kwa hiyo labda siku akilipa deni wasubiri pengine sasa dirisha dogo ndio waweze kuwaingiza wachezaji kwenye mfumo. Okay. Wana asula nyingi. Changa kwenye kikosi chao.
0: Na wale ambao waliopandisha kwenye kusaidia lakini kidogo inasaidia.
1: Kidogo inasaidia. Kwanza kuna wachezaji ambao wamenufaika kupandishwa, mfano bwana mdogo kutoka pale Bunda Kilispia ameweza kupandishwa, anaitwa Joseph Mwasansu. Unaona nadhani jezi namba 40 kama na 9 hivi. Unaona amepandishwa kwenye timu. Kwa hiyo ndio faida hizo pia kwamba wakati timu inapitia changamoto kuna watu wanafaidika. Lakini kitu ambacho nadhani kinaibeba Fountain ni namna ambavyo pia imekuwa ikijikita zaidi katika soka la vijana. Unajua wao wamejikita zaidi katika nafasi ya kuzalisha vijana, kuwatafuta, kuwatengeneza na kuwakuza. Kwa ndo maana hata licha kwamba wamefungiwa lakini bado unaona kwamba zile damu changa na wachezaji wengine wa kongwe bado wanatengeneza kitu. Hata mechi yao zidi ya Singida japo inaonekana kuwa na makosa mengi, lakini katika nafasi ya performance ulikuwa unaona ni timu ambayo ni kama inatamani kuweza kufanya jambo. Umewashughulisha sana leo Mashujaa pale katika dimba la nyumbani Sheikh Ali Abed, kwa sababu tumetazama namna ambavyo performance yao ilivyokuwa kuanzia kipindi cha kwanza wakati wanatangulia kupata bao mapema kabisa, lakini bado pia kipindi cha pili mkakati katika eneo la ulinzi na matamanio ya kuweza kufanya jambo na wanafanikiwa. Lakini kitu ambacho kinawabeba wafisho nadhani ni kutokana na uwepo pia wa kocha Fred Felix Minzilo, ambaye pia kama unajua msimu uliopita alijiunga nao dirisha dogo na alifanya kazi kubwa sana kuweza kuhakikisha timu inabaki ndani ya ligi kuu na aliweza kufanikiwa. Kwa hiyo anajua namna ya kutia hamasa ndani ya timu rali na kwa juu, na ndo kitu ambacho pia nimekitazama leo kwa Fontaine wakiwa wanatamani kuweza kufanya jambo. Kwa Mashujaa umeangukia pua katika uwanja mgumu, lakini naamini bado na timu nzuri anaweza kujipanga zaidi, lakini kwa Fontaine hii imewapa nguvu zaidi ya kuendelea kupambana. Kama angepoteza leo hii, ina maana ilikuwa inaondoa moja kwa moja katika mstari mzuri, lakini ushindi wa leo ina maana umewarejesha katika hali nzuri ya upambanaji katika michezo mingine ambayo inafuata. Wana timu nzuri, wana vijana ambao wanatamani kuweza kufanya mambo makubwa. Naam.
0: Sawa, dakika 56, mchezo ambao umemalizika kwa sasa, Geita Gold umepoteza kwa bao moja kwa sifuri. Aliyefungwa kafunga. Yaani mchezo Namungo alipoteza mbele ya Dar es Salaam Africans mabao matatu kwa moja. Leo wameenda kupata ushindi. Kadhalika Fountain Gate walipoteza na wao pia wameenda kupata ushindi. Kwa hiyo unaona ni kiasi gani ambavyo ligi ina ushindani. Lakini pamoja na yote bado Namungo walikosa penalti. Bado unaona walikuwa na nafasi ya kuweza kupata ushindi zaidi na kuhakikisha kwamba wanalipa yale magoli waliopoteza na Yanga. Kwa mfano kama leo angeshinda 2, ina maana na lile moja alikuwa faida kwa ungekuwa adaiwi licha ya kuwa amepata alama tatu. Karibu sana tuwatazame Geita wamepanda nafasi nzuri ya ushindani, lakini wakiwa ugenini wamepoteza leo mbele ya Fred Felix Minziro. Walikuwa anacheza hapa na Zuberi Twira ambaye pia ni mchezaji wa zamani wa klabu ya Mtibwa Sukari, wakifanya vizuri miaka hiyo 2009 na 2000. Tuwatazame Namungo. Ushindi wa nyumbani, baadaye watatoka wataelekea ugenini.
1: Kwanza Namungo ana timu nzuri, ukitazama kila ambacho walikuwa nakifanya leo katika eneo lao, katika uwanja wa nyumbani. Kwanza wamewafanya Geita wasiwe na masuala makubwa sana katika eneo lao la mwisho. Ina maana wamewalazimisha kutokutengeneza nafasi ambazo zinaweza zikapeleka madhara katika lango lao. Na ukitazama wao kwa asilimia kubwa walikuwa katika nafasi ya umiliki wa mpira na kuweza kuwapoteza Obe Chilwa, Yusufu Muhilo ambao ni safu ya ushambuliaji kwa upande wa Geita Gold, lakini pia kutawanya eneo la kiungo kwa upande wao wasipate ile nafasi ya kuweza kuichezesha timu. Kwa kitazama ni dakika zote ni Namungo walikuwa na performance nzuri. Kipindi cha kwanza tulishuhudia pia penalty kipa kasave wa Geita, lakini bado unaweza kawasifia Namungo kwa goli ambalo wameenda kulifunga. Moja goli bora sana ambao limeweza kufungwa. Kwa unaona kabisa kwamba ni mechi ambayo ilikuwa kwa upande wa Namungo toka katika kipindi cha kwanza pamoja na kipindi cha pili. Kwa wamekuwa na matumizi sahihi ya nafasi na wamekuwa na matumizi sahihi ya uwanja wa nyumbani mara baada ya kuweza kupoteza mechi zile ya Africans. Nadhani pia pressure kubwa ilikuwa kwa upande wao kwamba tumetoka kupoteza mechi nyumbani, lakini pia tukipoteza mechi ya leo inaweza kuwa ni ngumu sana kwa upande wetu, kwa sababu mara baada hapo anaweza kuwa na safari ya kuelekea katika viwanja vingine vigumu vya mikoani. Kwa nadhani ilikuwa ni jambo ambalo lipo katika akili yao. Wamepambana wapate alama tatu. Kwa Geita si haba mechi mbili alama tatu katika viwanja vya away, wajipange sasa katika mechi zingine ambazo zinafuata, lakini kabla ya kurejea katika uwanja wao mpya kabisa pale Bukombe. Naam.
0: Sawa. Nafasi ya ushindani kwenye ligi kuu Tanzania bara. Baadaye tutakuja kuangalia nani kapanda nani kashuka, lakini hii ni mara baada ya kuwatazama Simba ambao wanacheza kesho na vilabu vingine ambavyo vinakipiga hapo kesho, panapo majali wa Mwenyezi Mungu, najua kila kitu kitakuwa sawa. Kwa timu zote wataamka salama usalimini na kwenda kukiwasha pale. Sasa amesikika hapa kocha wa Pamba pia. Miongoni mwa vitu ambavyo vinazungumzwa hapa ni Simba anapoenda pale Mwanza huwa anapitia wakati mgumu kulikweli kwenye kupata matokeo chanya, lakini kitu ambacho kimeshangaza wengi ni kuto kumuona kwenye session ya mazoezi Baraza Francis Abedi, kocha wa Pamba. Watu wengi wakajiuliza, lakini majibu yanasema kwamba huyu mwamba anaumwa, ndio maana leo hakuepo kwenye session. Labda pengine kesho atamka vizuri na tutakuja kujua kile ambacho kinaendelea, lakini huyu hapa ni kocha msaidizi klabu ya Pamba akitanabaisha mchezo wao wa kesho dhidi ya Simba Sports Club.
2: Naamini itakuwa na mchezo mzuri zaidi ya kesho. timu kama Pamba, sisi hatufanyi mazoezi ya kukamua. Mala tunajiandaa kukabiliana na timu yote ambayo itakuja mbele yetu. So hakuna kufanya mazoezi ya kukamua. Tunajiandaa ili kukabiliana na timu yote ambayo inakuja mbele yetu. Hiyo ni Simba, hiyo ni Kaujiji, hiyo ni Kaujiji. Tutakuwa na mabadiliko kidogo, maana kwenye mechi ya kwanza wana tunajua tutacheza na timu kubwa, tutacheza na timu nzuri, timu yenye historia, na tunaamini tutakuwa na mchezo mzuri zaidi hapo kesho dhidi ya Simba. Mimi kama mwalimu na timu kama Pamba, sisi hatufanyi mazoezi ya kukamia, maana tunajiandaa kukabiliana na timu yote ambayo itakuja mbele yetu. So hakuna kufanya mazoezi ya kukamia, tunajiandaa ili kukabiliana na timu yote ambayo inakuja mbele yetu, iwe ni Simba, iwe ni Dodoma Jiji, iwe ni Fountain Gate. Kutakuwa na mabadiliko kidogo, maana kwenye mechi ya kwanza kuna wachezaji ambao tuliwakosa kulingana na ishu ya uongozi na leseni, ila kuna wachezaji ambao kesho tutawapata kwenye mechi hiyo. Na kila mechi na approach yake. Mechi ya Dodoma tulikuwa na approach tofauti, ya Simba tulikuwa na approach tofauti, na pia kuelekea kwa mechi ambayo itafuata kuna approach yake tofauti. So kila mechi ina approach yake tofauti.
0: Sawa. Kila mechi itakuwa na approach yake tofauti. Sasa huyu ni kocha msaidizi wa Pamba Jiji ambaye anaitwa John Wao kutoka Kenya. Raia wa Kenya huyu
1: mbaye. Sasa
0: anaifundisha Pamba Jiji kama kocha msaidizi. Umamba aliwahi kuhusika kwenye ile klabu ya Shabana.
1: Naam.
0: Kama kocha mkuu.
1: Mm.
0: Kwa Pamba akasema
1: wamchukue.
0: Joe, mbinu zako ni nzuri sana.
1: Wewe msaidizi. Awe msaidizi.
0: Si anakuwa chini ya Francis Barasa.
1: Na kesho Barasa yupo, si ndio?
0: Anaweza akakosekana. Kwa mujibu ambao nimepata nafasi ya kumsikiliza msemaji, maana amekosekana kwenye session ya
1: mwanzo. Basi anaweza asiwepo.
0: Kukosekana kwake inawezekana labda
1: ni advantage kubwa
0: kwa Simba. Anaweza kama pia. Anaweza kama ameamka.
1: Kama Barasa yupo ni advantage kubwa kwa mnyama.
0: Kama yupo?
1: Hayupo.
0: Hayupo. Okay.
1: Yes.
0: Sawa. Sasa kwa upande wa Simba tumsikiliza hapa kocha mkuu Steve Barker naye pia akizungumza kuelekea mchezo wa kesho.
3: Good morning. Yes, preparations are going as well as they can, obviously. After our last match we were able to have a training session yesterday. Unlike our previous match where Majdi minus one, there was no training facility, so we were able to at least get a training session and look forward to this afternoon preparation. So preparation is always ongoing. It's not just a day or two before a certain match. Our preparation has been going on for a number of weeks now, starting with when we returned in our off-season. So the preparations, I believe, are on track, positive. We're looking forward to the match tomorrow. We're playing against a good opposition. We know that they're not an easy team to overcome on their home ground, so it'll be challenging for us. However, we know we have challenges every week, and we need to find ways to overcome these challenging fixtures. And it's important for us to continue, you know, to get back-to-back wins after our first win. But it won't be easy. We'll have to apply ourselves 100%, execute our game plan, and make sure that everybody's commitment towards the game is of the highest level. I do believe, I think not only players but even myself and coaching staff, it was an experience playing away to Pamba. It was one of our most difficult fixtures of last season. So we have learned a lot, and we know now what to expect a lot better, as well as a lot of the players that had their first match there. So there's no doubt in my mind that it will once again be a difficult team to overcome. But as I said, if we want to be challenging and we want to continue.
0: Sasa ukisikiliza ni kwamba anaamini kabisa kwamba Pamba ni washindani wazuri, na amezungumzia hapa kuhusiana na msimu ambao umepita, Pamba wao kuweza kuwazuia pia wasichukue ubingwa. Unakumbuka msimu uliopita pia
1: alipata sare ya moja moja,
0: kwa hiyo ni miongoni mwa timu ambayo ilipunguza zile pointi za Simba. Sasa Steve Barker bwana anasema kikosi chake kimekamilika kwa maandalizi ya kuelekea mchezo wa hapo kesho, na amezungumzia pia ubora wa washindani wao ambao au opponent wao, washindani wao ambao ni Pamba, lakini pia amezungumza miongoni mwa timu ambazo zinawapaga wakati mgumu, na amezungumzia pia msimu uliopita kama ambavyo mmemsikiza mwishoni mwishoni pale kuhusiana na wao pia kuweza ku kufanya vizuri mbele ya Pamba kwa kesho. Mambo ni mazito kulikweli. Sasa kabla hujarejea kuangalia mchezo ndio Waisani pia hapa, basi tunarejea kwa nguvu ya kutosha kabisa.
4: Hii ni habari njema iliyosheheni kila aina msisimko kwenye hadhi na vibe. Sasa tunakuletea kisimbuzi cha Zuko kilichobeba picha angavu na ubora halisi wa kipekee. Ndani ya Zuko utapata channel

tukienjoy na channel zingine kemkem. Na kuhusu bei, wala usijali. Kukumbuka, bei ni chee kabisa. Kwa shilingi 1,058 tu, unapata decoder safi. Pamoja na dishi lake lisiloyumba wala kugandisha picha. Ejama, ipatie decoder yako ya Zuku mapema. Ili kuepuka usumbufu. Zuku, ni watazamaji, mambo, dam dam.

wa 4G na 5G kila kona, tunao. Na ubora zaidi, pia tunao. Jiunge na Yas leo, ufurahie mtandao wa viwango. Narudia tena, zingatia mtandao wa viwango.

Unatafuta madirisha kisasa inaongeza hadhi ya nyumba, ofisi au biashara yako? Basi usikubali ubora wa chini. Karibu Waleta Aluminium, wataalamu na wanzilisho kazi za aluminium na vioo zenye ubora wa hali ya juu. Tunatengeneza na kusambaza madirisha aluminium ya kisasa, milango ya aluminium na vioo yenye muonekano wa kifahari, makabati ya vioo yani glass cabinets, partitions za ofisi na biashara, bodi aina zote na kazi nyingine zote za aluminium na vioo kulingana na mahitaji yako. Sasa basi, kwa nini uchague Waleta Aluminium? Tunauza bei ya jumla na rejareja. Usafiri ni bure. Mafundi wetu ni wabobezi na mahiri na wenye uzoefu mkubwa. Tunatumia vifaa vyenye ubora wa hali ya juu vinavyodumu kwa muda mrefu. Tunakamilisha kazi kwa wakati uliopangwa bila kucheleweshwa. Kwa nyumba ya kisasa, ofisi yenye hadhi na biashara inayovutia wateja, chagua ubora unaonekana kwa macho. Waleta Aluminium, ubora unajenga hadhi, uimara unaodumu na huduma inayozidi matarajio. Tupigie simu namba 0748732224 au 0782030788. Waleta Aluminium, ubora wetu alama ya uaminifu. Tunatengeneza, tunafunga, tunakuhudumia kwa kiwango cha kimataifa.

0: Jeff, nimefunga betri ya sola N100 nyumbani, lakini kwa nini inaisha moto haraka?
1: Wenawe, kwani hujui kwamba betri nyingi fake sokoni zimeandikwa N100, 10 na 60? Usiamini unachokiona nje ya betri, maana matapeli wako wengi sana sokoni.
0: Sasa tunafanyaje?
1: Tafuta betri ya Sunda. Betri ya Sunda ni betri original na ina moto mwingi sana, inadumu kwa muda mrefu zaidi. Unafahamu Sunda Solar Panel? Sasa ngoja nikwambie.
0: Okay.
1: Sunda Solar Panel ina umbo kubwa sana, lakini pia Sunda Solar Panel ina moto mwingi sana na inajaza betri kwa haraka zaidi hata kama kuna mawingu.
0: Aha.
1: Lakini pia utapata Sunda Flat TV. Sunda Flat TV ni TV bora, ina kioo kikubwa kama imeandikwa inchi 19, size ya kioo chake kweli ni inchi 19. Sunda Flat TV zinaweza kutumia sola na umeme pia, na inatumia moto kidogo sana. Lakini pia Sunda imekuletea Sunda Sabufa. Sunda Sabufa zina mdundo na sauti kubwa, ni original na imara sana. Sunda Sabufa inatumia sola na umeme pia. Sunda Solar Panels, Sunda Solar Batteries, Sunda Flat TV na Sunda Sabufa zinapatikana kwenye maduka yote ya sola Musoma mjini, Mwanza mjini, Bunda mjini, Tarime mjini, Serengeti Mugumu mjini, Butiama mjini na Mirare mjini. Tafuta bidhaa za Sunda zenye ubora wa kuaminika.
2: Unahitaji vifaa bora vya migodini, ujenzi, kilimo na matumizi ya nyumbani? Suluhisho ni Otaru Hardware. Tunapatikana na kuuza bidhaa mbalimbali zenye ubora hali ya juu, zikiwemo bamba za migodini, generator aina zote, pampu aina zote, pampu za maji masafi na maji machafu, water pampu za kumwagilia mashamba, renda za ukubwa aina zote, vipuli mbalimbali kama amasha, switch na spare nyingine, mizani aina zote, makufuli aina zote kwa ajili ya mageti na milango, mota za ukubwa na matumizi mbalimbali, mashine za mashine za kuoshia magari, blower za migodini, vifaa vya umeme aina zote na bidhaa nyingine nyingi za hardware. Otaru Hardware, tunakuhakikishia bidhaa bora, bei nafuu kwa huduma za kuaminika. Tutembelee eneo la nguvu moja, mtao baiskeli, Bunda mjini. Tupigie simu namba 0676066453 au 0675153551. Otaru Hardware, ubora wa bidhaa, huduma bora na bei zinazokufaa. Karibu sana.
3: Bwana, dakika 11 mara baada ya 3 kamili za usiku, bado tupo hapa mpaka 4 kamili za usiku wa leo, na wewe ni moja kati ya watu ambao wanahusika vizuri katika kipindi hiki, kwa maana ya kusikiliza, kuchangia na kusema chochote cha kimichezo. Sawa bana, Bana, ndono najua zipo nyingi sana. Kama inapigwa labda pengine huko Bagita. Hii redio yenu. Hii ni redio yao.
4: Redio yenu.
3: Msisite kutuambia.
4: Utafute, tuambie.
3: Utafute. Naweza kaenda kwenye social media pale ukamcheki Musa. Ukanicheki mimi kama Fadhili.
4: Kama kuna utata, teni tutawasaidia.
3: Utata tu. Wewe tuambie bwana, ndono inapigwa wapi? Matukio yakoje? Sisi tunamaliza kila kitu.
4: Walioa FC na
3: kama kuna walioa FC na ambao
4: kule kulikuwa kule niko kunapigwa sana nani wapi pale? Sirori Simba pale, maeneo ya Sirori Simba. Unakumbuka siku ya African Kiatu? Totals FC.
3: African Kiatu. Kiatu cha Afrika. Bana Wangoko pia yupo kule. Wewe unaweza ukacheki pia. Tuambie bana, kuna nini kinaendelea?
4: Tumewamisi bana, Afrika Kiatu.
3: Afrika Kiatu.
4: Na Totals FC.
3: Totals. Ile Totals ndio.
4: Timu ya Twari, Twari sasa ya kwa. Enda sana ile. Kile ya kwake.
3: Totals. Maona bana. Sawa, hizi hapa dakika 13 na una nafasi ya kutuandikia ujumbe kwa mfupi. Turejee kwa Simba Sports, tumsikiza kocha wote wawili wakizungumza kwa nafasi yao. Pamba kama tulivyosema ni kwamba ni miongoni mwa timu ambazo zimekuwa na hiyo huruka.
4: Wamekuwa na huruka. Wamewasumbua
3: Simba. Anyway, tutakatazame Simba hii ambayo inadombia striker la boli. Nafikiri alionyesha mawili matatu mchezo uliopita.
4: Toka warejee
3: mashabiki.
4: Kwa nani? Kwa Dombi.
3: Msimkatie tamaa mtu ambaye anapumua.
4: Kuna sisi waweza kuamka na hat-trick hapa alafu.
3: Mtu anaweza kata kula afu baadaye mkashangaa, si mtasema nini nyie? Mtarudi kumomba msamaha au? Mtu anaenda kumunta vibaya vibaya. Kwa hiyo jiangalieni sana kwenye hili. Huyu mwamba bana, msimkatie tamaa bado. Tunatamani tumuone mpaka katikati ya msimu. Afu pia wameshusha morali bana, unajua sijui kama watu wanakaa naye kisaikolojia na wanamueleza kwamba bana upasi kufanya moja mbili tatu, I don't know kama kuna hiyo psychology psychology ambayo labda wengine watakuwa wanaitumia kuhakikisha wanamrejesha, kwa sababu mwisho wa mchezo aliambiwa arudi kwao, wengine wanamwambia kama wa Kiingereza elewa, wengine wana Google wanazungumza kinanili wana frustrate Faransa hii aelewe
4: vizuri toka mahali
3: wewe hatukutaki. Nenda wale ambao wajui Kifaransa walikuwa wanaambia wewe go home.
4: Hey, go home.
3: Hey, go home.
4: Sawa. Misimu miwili tumeona Pamba amekuwa mshindani wa Simba hususan mechi ambazo wanazicheza pale katika uwanja wa nyumbani CCM Kirumba. Msimu juzi Simba alishinda bao moja kwa sifuri kwa mbinde sana. Kabla ya sare ya bao moja kwa moja msimu uliopita. Tunaona baadhi ya wachezaji hawapo ndani ya kikosi cha Pamba. James Mwashinga mchezaji bora sana katika eneo hilo, Tegis miongoni mwa wachezaji ambao wamewasumbua sana Simba katika safu ya ushambuliaji, Yona Amos top goalkeeper pia kwenye ligi yetu wameondoka. Nilitazama mechi yao iliyopita dhidi ya Dodoma Jiji, niliona ni timu ambayo inacheza vizuri lakini bado naweza ikawa inahitaji muda zaidi kutokana na maingizo ya wachezaji wengi wapya, kwa bado walikuwa na makosa mengi, maelewano hafifu katika eneo la ulinzi, pamoja pia na utengenezaji wa nafasi kuonekana kuwa changamoto, lakini kwenye nafasi chache pia waliweza kutumia nafasi moja kwenye huo mchezo. Wanakutana Simba ambayo pia ukitazama ni bado unajivutavuta, Simba ambayo iliweza kumaliza msimu, kuna baadhi ya wachezaji bado kiwango hakijarejea katika ubora ambao walikuwa nao, mfano Anise Aura bado sio yule ambaye alimaliza msimu. Pamba anatakiwa kufaidika na defense line kwa upande wa Simba, bado ina changamoto. Roshan Derek si yule ambaye pia naye amemaliza msimu, amekuwa mzito sana hivi sasa, kuna baadhi ya matukio yanachelewa, na mechi iliyopita Kagera kama ngo makini watakiwa kuweza kuadhibu Simba kutokana na makosa ya Roshan Derek, na maana kutokuwa vizuri kwa upande wake ina maana anairostisha defense nzima ya ulinzi. Kwasikana pia kwa Shomali Kapombe ni kama ule upande kwa upande wa Simba hauna madhara kwenye kushambulia, lakini vile vile pia na kwenye kujilinda bado kuna changamoto kubwa sana. Eneo la kiungo Simba bado hawajalink pamoja, nadhani changamoto ambayo ipo na mwalimu kiona kuna kati anajaribu pale Kagoma Neo Maema mechi zile Kagera alicheza chini zaidi, kwa kiona bado si Simba ambayo pengine limaliza msimu. Safu ya ushambuliaji ndo bado kabisa. Tunaona mwalimu sasa kuna wakati Elimpanzo anaendelea kumtumia kama ilivyokuwa msimu uliopita, na hivi sasa mara nyingi amekuwa akitokea bench. Najua Dombia bado anaweza kupatikana official katika mchezo wa kesho ili kuendelea kumtengeneza katika hali ya kujiamini zaidi, kwa sababu kama mwalimu anaweza kuamua sasa kumkalisha bench, na maana hapo ndo anamharibu na kumuondoa kabisa katika mstari. Kwa mtu kama anashindwa si kumweka bench, mpe mechi zaidi akifunga ina maana maneno yatapungua mtandaoni na mwisho wa siku anaweza akarejea katika ubora wake. Wengi tunamzungumzia katika engo moja tu ambayo tunamtazama hapa
3: magoli,
4: na kukosa magoli, lakini huyu ni top scorer wa ligi ya Mali, ligi ambayo pia ina vipaji vingi sana, goli 7-17 kwa msimu mmoja,
3: na msimu uliopita umeonyesha uwezo mkubwa
4: sana. Kwa hiyo
3: anaenda kucheza na timu ambayo ni title contender ambao wamefanya vizuri. Wewe ni mshindani mkubwa.
4: Wewe ni mshindani mkubwa. Kwa hiyo naamini bado mwalimu anaweza akampa nafasi asimame kama mshambuliaji. Kwa hiyo naamini silaha ya Simba bado inaweza kushambulia kutokea pembeni. Namba zao ni zile zile. Libasege pamoja na Anise Aura. Aura kama Libasege kama hayupo katika mchezo basi tegemea unaweza kupata ubora wa Anise Aura pia kama anaweza akawa katika mchezo. Kwa hiyo swali liko makubwa kwa Simba kwenye kosi ambacho kilitoka kucheza na Kagera, lakini yote kwa yote timu zote zinatakiwa kuzingatia matumizi ya nafasi kwa sababu yaani ni mechi ambayo inaweza sio na nafasi nyingi sana. Kwa hiyo Simba kama Dumbi atakuwa makini kwa nafasi chache basi anaweza kawaandikishia alama tatu mechi ya kesho. Naam.
3: Asinanie kufunga bana. Ikiwa kwenye final zone pale, kwenye third. Final third pale mwishoni kabisa.
4: Naam.
3: Ni kwamba ampasie tu jamaa aweke kamba moja.
4: Aweke kamba moja.
3: Yaani hata moja tu ya kumrejesha kwenye.
4: Nadhani mwalimu ampe nafasi Kratos Chota Chama. Yule ndo ana
3: mchoyo.
4: Sio mchoyo. Wewe
3: ni mtu ambaye anajionyesha
4: pasi. Yule anaweza kumsogezea kabisa hivi hapo weka tu. Unajua alishawahi kumpasia nani? Sio kwa viombe.
3: Anacheza kwenye false 9. Ina maana akianza Dombia Mpanzu hayupo. Hivyo na kwa hiyo ge inawezekana kesho asiwepo. Ana injury na injury inaonekana kuwa serious kidogo.
4: Yeah.
3: Kwaweza kumchukua mchezo kama mmoja hivi. Alipata injury Libasege. Kwa hiyo
4: bado yupo nani? Kalesu.
3: Kalesu ambaye yeye atokea juu alafu Aula
4: atatoka. Mpanzu bado anaweza akawa
3: Mpanzu anaweza kaanzia pembeni ni popote.
4: Hawa anaweza akaanzia bench panibia mwalimu kipindi cha pili.
3: Kwa hiyo Jebali atasogea hapa nyuma.
4: Kwa hiyo Dombia yupo. Labda Chama.
3: Kama Emma anaona kama pia inawezekana pia mambo yake
4: anaweza kwa sababu unajua hajashiriki season kamili na Simba
3: lakini pia yes. Anaweza akapitia sana Chaka hivi. Unajua ni miongoni mwa wachezaji ambao walikuwa wanakubalika na mwalimu sana lakini usajili wake umekuwa kusosua na unajua yule mchezaji yupo kwa mkopo.
4: Yeah, yupo kwa mkopo.
3: Unajua pia approach ya Yanga ilifanyika.
4: Kufanyaje?
3: Kwa ajili ya kumsajili Neo Maema kwa mkopo pia.
4: Okay. Sawa.
3: Lakini at last time Mamelodi wakasema uko wapi? Uko Simba. Kama unakumbuka ni moja kati ya wachezaji ambao wamechelewa sana kuja.
4: Yeah.
3: Mamelodi alikuwa sio kama walikuwa wanania naye. Swala uhamisho wake ulikuwa unasumbua sana.
4: Watu sasa washajua tunatengenezea biashara tu sasa hivi. Na tunajipiga sisi wenyewe dola.
3: Mamelodi wao
4: dola kadhaa tunawapa.
3: Bana, wewe inabidi ubaki pale pale ulipokuwepo.
4: Sawa.
3: Lakini yeye mipango yake tayari ilikuwa shashaongea na klabu kwa ajili ya kubadilisha mkopo wake uendelee kwa.
4: Yeah. Najua wachezaji sasa hivi wanachoangalia pia ni pesa. Yes, kwa hiyo kama pesa ziko benki itakuwa ni ngumu sana na kuweza kuweza kumshawishi mchezaji labaki. Kwa hiyo Neo Maema mimi naamini atarejea katika ubora wake lakini kwa mechi za hivi karibuni bado anaonekana kuwa mzito. Kwa hiyo kwenye safu ya kiungo bado Yusuf Kagoma anaweza kaendelea kusimama kama kiungo namba 6. Mwalimu naamini bado anaweza kaendelea kumwamini bwana mdogo Morris Abraham pia katika mchezo wa kesho. Kwa ni mechi nzuri, mechi ya ushindani. Simba bado naweza nikampa asilimia nyingi za kuweza kushinda lakini challenge kubwa ataipata kutoka kwa Pamba.
3: Sawa. E bana tutazungumzia leo swala la viwanja. Jikita hapo. Viwanja vya ligi kuu Tanzania bara. Labda kwa ufupi tu baadaye tutakuja kuangalia pia michezo ya tarehe 20 ambayo Dar es Salaam Africans pia wao wana shuka dimbani. Lakini kwa ufupi tu nikukumbushe tu kwamba viwanja 14 ndio vinatumika kwenye michuano ya ligi kuu Tanzania. Timu ziko ngapi? 16.
4: Yeah, 16.
3: Alafu viwanja viko 14.
4: 14.
3: Kuna timu
4: kuna
3: timu
4: zina share
3: viwanja.
4: Mbona tena vingi? Ni 14? Okay.
3: Viwanja viko 14.
4: Arusha pale ndio wana share viwanja.
3: Wawili. Fountain
4: na TRA.
3: TRA.
4: Share ya bed.
3: Lakini kuna
4: Yanga, KMC, Simba, Uhuru.
3: Okay, sawa. Viwanja 14 vinatumika katika NBC Premier League msimu huu huko viwanja 10 kati yao vikiwa vina taa. Zinawezesha michezo kuchezwa nyakati za jioni. Sasa kati ya viwanja vinavyotumika msimu huu vine havina taa. Sawa.
4: Arusha. Shamri Abed.
3: Viwanja hivyo ni CCM Kirumba, Mwanza, Sokoine, Mbeya. Sheka Mbebedi Arusha na Lake Tanganyika. Ukiangalia kwa majiji matatu.
4: Yeah, alafu ni viwanja pia vikongwe hivi vya muda mrefu.
3: Ni viwanja vikongwe.
4: Bado havina taa.
3: Zamani Sheka Mbebedi pia ni zamani sana tu. Lake Tanganyika pia.
4: Hivi kweli hivi viwanja jamani imeshindikana hata kuwekea tu nyasi bandia.
3: Sasa hivi tunategemea ni viwanja vya watu. Wewe unaenda kuweka kwenye
4: vya watu ndio, vya watu lakini watumiaji. Ni sisi wenyewe kwa asilimia kubwa. Sinazungumza tu.
3: Makubaliano.
4: Hapo ni makubaliano.
3: Na mimi kwani ni makubaliano.
4: Unajua mimi siamini kama wazee ni wabishi. Ila changamoto inaweza kuwa sisi.
3: Ndio.
4: Familia ya mpira wa miguu. Sisi ndio wabishi. Siamini kama watu wanaweza kuwa wabishi kwa sababu ni viwanja vya kwao. Watumiaji wakubwa
3: ni hawa.
4: Ni wao sisi wenyewe.
3: Kwa hiyo wewe unashindaje kubaliana nao? Unalipia of course. Ndio. Wewe unaweza kaingia tu ukaboresha sehemu ya biashara.
4: Kuna wakati nisikia bitozo ya nyasi bandia imeondolewa.
3: Hiyo cha kufanya mimi nilichokuwa nataka kuzungumzia ni kwamba ni sawa mtu ameingia kwenye frame ya kawaida. Na biashara yake anataka iwe branded. Iwe na muonekano, sio?
4: Sasa.
3: Biashara ikiwa na muonekano, that means kwamba kama kibanda au frame yako inakuwa ipo ya kawaida, haiwezi kuwa kujitangaza bado tunaonekana kama biashara, lazima pia na eneo ambalo ni safi. Kwa ndo same same na kile ambacho nakizungumzia kwenye uwanja kwamba kwa Mbeya City na karabati uwanja tu kwenye pitch basi inatosha. Lakini pia kulikuwa kuna haja ya kwenda mbali zaidi wao, kwa sababu wanatumia ule uwanja na wao ndo wana wanafaidika kukarabati mara kwa mara. Kwa sababu walibiki tena ukarabati, kwa nini tu tunyanyia bandia milioni 200 kuliko kuwa natumia greda zaidi ya milioni 70-80 kwa ajili ya kusawazisha
4: au tuwe na miundombinu mizuri ya maji, tuwekeze nyasi hybrid.
3: Inawezekana. Sasa bana, tutajikita hapo kwenye swala la viwanja ambavyo 14 ambavyo nimevizungumzia vilivyo shirikisha ligi kuu Tanzania bara. Sasa viwanja vyenye uwezo wa kuandaa mechi za usiku ni Uhuru, Meja Samuel, sawa?
4: Ndio.
3: KMC, uwanja wa Azam Complex, uwanja wa Bukombe, uwanja wa Kaitaba, uwanja wa Majaliwa, uwanja wa Airtel, uwanja wa Mkwani na uwanja wa Jamhuri mkoani Dodoma.
4: Sawa sawa.
3: Sawa KMC Complex msimu huu itatumiwa na Yanga pekee baada ya KMC kushuka daraja. Simba wao wapo kwenye miundombinu bora kabisa katika limba la Uhuru. Sasa basi, mimi nadhani swala ni kwamba kwa kile ambacho kinafanyika ni standard ya juu, au tunazungumzia kwenye viwanja 14 10 vyenye taa vinatosha kabisa kwenye kurusha mechi za usiku. Yani tunaona tunafaidika na kile ambacho kinaonekana ndani ya pitch, au labda pengine tungeboresha zaidi kwenye miundombinu ya taa ili tuonekane tunaonesha mechi nzuri zaidi. Wewe unaonaje, inatosha kabisa kuweza kucheza mechi za usiku, Musa?
4: Naam.
3: Binafsi yako wewe?
4: Da, kuna viwanja kweli ni bado unaona kungeongezwa ule mwanga. Mfano Bukombe, nilifuatilia mechi ya Geita na nadhani ilikuwa ni Geita na Pamba. Yes, wakati wanatambulisha wachezaji zeta, bado mimi niliona ule mwanga bado ni hafifu. Mchezaji anakimbia uwanjani, yeye unaona kivuli chake kabisa ni kikubwa, unaona. Kwa hiyo ukitazama
3: mwanga unaonekana kama
4: ukienda majukwani pia unaona bado yani kuna mwanga ambao ni hafifu. Kwa hiyo siwezi kuwalaumu kwa sababu ndo mwanzo, lakini tunatakiwa kuweza kuboresha zaidi. Mfano ukienda pale Azam Complex, si ndio ule mwanga ambao upo Azam Complex ni mwanga ambao ni tofauti na viwanja vingine. Kwa kuna wakati tunajiuliza au huu mwanga wa Azam ni wenyewe ni vipi, kwa nini kuna utofauti na viwanja vingine. Kwa nadhani tupo kwenye kwenye kukua tuseme hivyo, kwa sababu hata mwanzoni tu hivi vitu ambavyo sasa tunavilalamikia kwamba havifai tulikuwa hatuna. Na viwanja vyetu ndo kama kawaida ilikuwa ni hivi vya mikoani, mechi saa 10, hakuna mechi saa 12 wala nini. Lakini sasa hivi tumejitahidi, lakini nadhani kwenye mwanga nadhani tazi ongezwe kwenye baadhi ya viwanja kama ambavyo nimetaja pale Bukombe, tazi ongezwe pia pale bado kuna changamoto. Na Mungu tumetoka kutazama sasa hivi tumeacha hapa. Pia mwanga ongezwe. Sijajua ni kuna gharama gani ya taa uendeshaji wa hizo taa kubwa.
3: Hizo taa zinatumia gharama sana.
4: Sasa ndio maana nimesema sijajua ni gharama zipi. Unaona lakini naamini wanatakiwa kuweza kuboresha zaidi. Tusibanie umeme au tusibanie kama tutumia majenereta, tusibanie mafuta. Yaani mechi inapoonyeshwa basi hata anaonyesha pia ambaye anaonyesha kwa kiwango cha HD, si ndio Basi tuone mechi kabisa ambayo inaonekana vizuri. Lakini tusimwangushe kwa sababu ya taa zetu hafifu kwenye viwanja. Kwa kuna baadhi ya viwanja taa ni hafifu, lakini mwisho wa siku mechi zinachezwa, mpira unaonekana, lakini ndio hiyo anakimbizana kivuli unakiona.
3: Okay, sawa. Bana, michezo itaendelea Agosti 19 kesho. Mbeya City utacheza na Dodoma Jiji saa 8 mchana. Kama nilivyosema, Pamba Jiji tumezungumza mbele Simba. Mchezo mwingine utakuwa na Super Nkurukumbi utakuwa nyumbani pale Kaitaba dhidi ya Singida Black Stars. Mchezo ambao utachezwa saa 1 kamili usiku. Kwa hiyo ndio michezo ambayo itapigwa hapo kesho. Alikadhalika tarehe 20 Dar es Salaam Africans watashuka dimbani, yani kila mmoja atapokea kile ambacho kinamstahili. Yaani wewe ukicheza mechi nyingi ugenini, basi kumbuka unacheza pia mechi nyingi nyumbani.
4: Sasa
3: sio bana eh. Wasikia kuna shabiki mmoja anasema Simba mbona anacheza mechi nyingi ugenini, mechi tatu. Kambia inawezekana ndio mipango na pia labda pengine atakuja kunufaika na hizo mechi.
4: Sasa mfano kama mtu alikuwa Kagera, si ndio? Unashangaa nini kutoka hapo acheze mechi na Pamba alafu baadaye
3: kwenda alafu
4: anacheze na Singida. Akiondoka aende kabisa. Na maana
3: Singida ni njiani.
4: Ndio atakuwa anadaiwa mechi ya Geita tu.
3: Corona ni kiasi gani ambavyo imekuwa fair.
4: Wanalahisisha pia. Azam pia unamuona bado yupo kaskazini. Ana mechi zidi ya TRA.
3: Yupo kaskazini.
4: Bado yuko huko. Akitoka huko anarudi. Yanga yeye amerudi Dar es Salaam. Maana kule kusini chaimalizana na Namungo, hakuna timu nyingine.
3: Kusini kule hamna timu nyingine.
4: Pale Mtwara hawana timu ligi kuu. Kwa amerudi Dar es Salaam anajiandaa na mechi zingine mbili nyumbani.
3: Kwa sababu yeye alikuwa Lindi. Kwa hiyo kutoka Lindi pale katikati hamna mechi ambayo labda pengine angecheza. Kwa hiyo inabidi arejee nyumbani.
4: Baadaye kwa naye pia atatoka. Yaani yeye akienda kucheza na Singida atamaliza na Kagera, atamaliza pia na hao wengine.
3: Okay. Sawa, break fupi hapa tunarejea, lakini kumbuka pia tutakuja kujadili hii mchezo yote hii mitatu ambayo itapigwa kesho na kesho kutwa na mengine. Endelea kuwa nasi mwana michezo.
5: Ina wataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA mkoa wa Mara inawataarifu wadau wote wa kodi kuwa Jumatano ya tarehe 19 ya mwezi Agosti mwaka 2026 kuanzia saa 5 kamili asubuhi kutakuwa na semina ya mabadiliko ya sheria za kodi kwa mwaka wa fedha 2026-2027. Semina hiyo itafanyika katika ukumbi wa MK Hotel Musoma. Wewe ni mlipa kodi au mdau wa kodi, usikose. Fika ujiongezee uelewa kuhusu mabadiliko ya sheria za kodi, upate fursa ya kuuliza maswali na kupata ufafanuzi kutoka kwa wataalamu wa TRA. Usikose. Kwa maelezo zaidi wasiliana nasi kwa namba za simu 0629466614 au 0610819865 na 0697416918. Tangazo hili limetolewa na meneja wa TRA mkoa wa Mara. TRA, kodi yetu, maendeleo yetu.
6: Kodi, kodi, maendeleo, maendeleo yetu. Tulipe kodi, tulipe kodi za shule.
7: Uongozi wa shule ya sekondari Amani unapenda kukutangazia ewe mzazi na mlezi uliye na mtoto aliye darasa la 7 mwaka huu kuwa kutakuwa na kozi ya preform 1 shuleni itakayofanyika hapo shuleni kuanzia tarehe 14 mwezi wa 9 mwaka 2026 hadi tarehe 4 mwezi wa 12 mwaka 2026. Masomo itakayofundishwa ni pamoja na hisabati, Kiingereza, fizikia, jiografia, kemia, historia, historia ya Tanzania na maadili, Kiswahili, masomo ya biashara pamoja na bookkeeping. Gharama ya kozi ni nafuu sana. Wanafunzi wanaotumia usafiri, yani kutwa, ni ₺140,000 pekee kwa muda wote wa kozi. Wanafunzi wa kutwa wasiotumia usafiri ni shilingi ₺80,000 za kitanzania kwa muda wote wa kozi, na ada kwa wanafunzi wa bweni ni shilingi ₺240,000 peke yake. Fomu za kujiunga zinapatikana shuleni. Shule inapatikana kata ya Bweri, manispaa ya Musoma, na wanafunzi wote watakaojiunga na preform 1 shuleni watapata madaftari na kalamu bure, t-shirt ya shule bure, pamoja na kifungua kinywa bure bila gharama yoyote. Wanafunzi wote wa bweni, hakuna haja ya kuja na godoro, utalikuta shuleni. Kwa mawasiliano zaidi piga simu namba 0679600325 na 0754600325 ama 0621600325 au 0768096412 na 0752219429. Wote mnakaribishwa. habari njema kwa wakazi wa kanda ya ziwa na maeneo jirani. Kama umekuwa ukisumbuliwa na matatizo ya macho, iwe ni kuona kwa shida, macho kuuma au kuathiriwa na mwanga mkali wa simu ama kompa.

huduma za utatuzi wa changamoto zote za magonjwa macho kwa kutumia vifaa vya kisasa kabisa, yani computerized. Je, unasumbuliwa na tatizo la kuona vizuri mbali au karibu, macho yako kuuma au kuona ukungu, kuathiriwa na mwanga wa jua, simu ama kompyuta, kizunguzungu au maumivu ya

0: nane kuanzia tarehe 1 mwezi wa 8 hadi tarehe 30 mwezi wa 8 mwaka 2026. Lakini pia kubwa zaidi ni kwamba kwa sasa Best Vision Eye Care watakuwa wanafanya maonesho ya huduma na kutoa elimu ya afya macho kituoni hapo Nata Mwanza, ambapo huduma zote zitakuwa zikitolewa kwa punguzo la hadi 50%. Wasiliana sasa na Best Vision Eye Care waliopo Nata Stendi jijini Mwanza kwa simu namba 0678 11 03 76, yani 0678 11 03 76. Best Vision Eye Care, tunajali afya ya macho yako.
1: Bana dakika 36, karibu sana. Kama ndo kwanza kabisa una switch on radio ya kwako na hujachelewa kabisa kupitia meza michezo, yapo ya kutazama hapa mengi kulikweli, na naamini kwamba tuko pamoja na tufuatiliana vizuri kabisa kupitia Mazingira FM. Bwana, tazama hapa mchezo Dar es Salaam Young Africans wa dakikita vizuri kabisa tarehe 20. Tutakuwa kwa ufupi kwa sababu tutakuwa na nafasi ya kujizungumza hapo kesho kwa majali ya Mungu. Nafasi ya Dar es Salaam Young Africans kuendelea kufanya vizuri
2: ni kubwa. Sioni kosa yuno ni kama wanaweza kumzuia Young Africans kwenye mchezo wa kesho kutwa. Costo nadhani bado wanahitaji muda zaidi ili kuendelea kutoa ushindani. Wana maingizo mapya mengi ndani ya kikosi chao. Hata mechi ambayo walifungwa pia wengi ni Geita, si ndio? 1-0 bado tuliona timu kwamba haina maelewano mazuri. Kwa hiyo sioni kwa hizi siku mbili kama anaweza akawa katika nafasi ya kuweza kuboresha zaidi. Kwa Yanga namuona katika nafasi nzuri ya ushindi kwa sababu tayari ameshinda. Kwa hiyo tayari wachezaji wanaanza kutengeneza ile momentum ya ushindi. Kwa hiyo naona wakiendeleza ule mwendelezo wa ushindi.
1: Tegemea kuona mabadiliko labda pengine
2: ya kikosi.
1: Mabadiliko Shashaman naona kama mambo yamemrejea pia. Ashatoa gundu.
2: Lakini Yanga inabidi mvumilie tu kwa sababu Shashaman hawezi kurudi yule Shashaman wa miaka 27-28 wakati anatesa akiwa na Mamelodi Sundowns. Ukweli ni mchungu, lakini ndo huo. Kwa hiyo anapokosa pia kuna wakati kaeni kimya tu. Kuna wakati nyakati pia zinakimbia, lakini uwepo wake ni tishio pia kwa mabeki wengine. Kwaweza kawa anatoa nafasi kwa wachezaji wengine na kuweza kufunga. Najua kuna beki ambaye anatamani kukutana na Peter Shaulile kutokana na historia yake. Moja striker bora sana katika bara la Afrika kwenye ligi zetu za ndani. Kwa hiyo unapokutana naye kuna wakati lazima uwe na mawazo na magani ambavyo unaenda kumkabili. Ndio maana unaona na Mungu kuna wakati kama alimpasia na akaenda kufunga bao. Kwa hiyo ni mchezaji ambaye uwepo wake ni tosha kabisa, lakini performance yake bado si nzuri. Lakini kwenye ligi yetu anaweza kufunga hata goli 10.
1: Nimekuwa kumuona mwalimu pengine pamoja na Ziki, kwa sababu hawa ni wachezaji ambao walikuwa hawajaingia kwenye session ya mwalimu, na leo fanya mazoezi jana pia fanya mazoezi na juzi kwa ujumla.
2: Kwa safu ya ushambuliaji ya Yanga hivi sasa tutegemea kumuona kwa sababu Ture yule mimi niliona kama ni mtu ambaye amekuja kutalii tu. Sema kuna upepo wa Dumbia amepitia humo, watu kama hawamfuatilii hivi lakini bado hajaonyesha kila ambacho ana Yanga wanakihitaji. Kwa anatakiwa kuweza kuboresha tofauti na hapo basi backup ya Shashaman inaweza kuwa ni Selemani Mwalimu.
1: Utegemea pia atakuwa Aziziki kwenye kipindi
2: Aziziki namba 10 ni ya kwake, namsubiri pale na, lakini mechi ya kesho
1: namba 10 pale ambaye anaweza kucheza nyumbani bado namuona pia fanya vizuri pia akiwa na litihadi. Kwa hiyo bado ana nafasi panaangalia utambulisho wake, watu wamekuwa na furaha ya kutosha kweli.
2: Yani watu wako nabadilishana kina Mdasi wa kina Nando hao.
1: Mdasi anacheza juu. Anacheza pale nyuma kidogo.
2: Kwa hiyo nani sasa hivi?
1: Si. Kwa hiyo uzuri wa Yanga wana wachezaji wazuri sana wa pembeni. Angalia
2: pembeni
1: kama Max Zengeli, Albert Kangwanda, miongoni mwa wachezaji ambao wameonyesha uwezo mkubwa sana na katika

0: wachezaji ambao nafikiri niliwa mention kabla hata ya mimi kwenye mchezo wa kwanza kabisa mchezo wa Yanga Day ni mchezaji huyo, hata Sokwani bado ni mchezaji mzuri japo hana tu ile tunasema ile tunasema kwamba hajazungumzwa ni talk of the town na nini, hajapata nafasi ya kuzungumzwa, lakini mchezaji ambaye
1: anafanya jambo pia kubwa
0: lakini mchezaji ambaye namuona pia anaweza kufanya vizuri. Uzuri ni kwamba Yanga kumeshain
1: pembeni wana watu pia
0: akishakuwa na viungo wazuri wa pembeni basi ata striker yote anaweza kufanya,
1: na mimi nawakubali Yanga kwa namna ambavyo wanavyo tengenejua washatengeneza utamaduni fulani hivi hata kama mchezaji ni mbaya, unaona wao bado watalazimisha waseme ni mzuri. Ya, ni kitu ambacho pia wachezaji
0: kina kwa branded
1: yani hata kama ni wa kawaida yani wao watamkuza, watampamba, watamfanyaje. Kwa hiyo inakuwa inamtengenezea mchezaji hali ya kujiamini zaidi. Sasa wale ndugu zao
0: wale jumba ya pagumba ni moja kati ya kitu ambacho kwanza sasa hizi wame wanafarukana
1: Nimeona msemaji wao ametoa angalizo wakome na waache mara moja,
0: amewaomba wote, na nimeona pia hata wengine wame respect hicho kitu unajua
1: na kwenye amezungumza vizuri unajua kuna kitu amegusia kama kuna watu wanaowatuma waambieni wajitokeze wao hadharani na watueleze ugomvi wao ni wa nini na wanagombania kitu gani, waeleze dunia
0: wajitokeze
1: wao yani wale ambao kama kuna watu wanawatuma wale kwamba ambieni wajitokeze wao.
0: Bunge moja la ndege nimeliona tena lihitaji tu kusema
1: ile watamua akiona na inabidi asalende tu vijana tulizeni kwanza
0: bora tulizeni kwanza
1: sasa utafanyaje?
0: Sawa bwana, Jumatano kesho Feitoto atakuwa na kikao kizito na viongozi wa Azam kujadili mkataba wake mpya. Awali kikao kilipangwa kufanyika jana Jumatatu na kimesogezwa mbele hadi kesho. Viongozi wote wajua Azam FC wanatarajiwa uwepo wa kikao hicho. Na vinabaini kwamba vyanzo kwamba Fei anaweza akapokea mshahara wa milioni 100 kwa mwezi na bilioni 5 ya usajili kwa ajili ya kuongeza kandarasi nyingine. Unakumbuka na mwaka mmoja B5 brother. Mimi siondoki
1: bilioni 5.
0: B5. Na kumbuka huyu ni mchezaji ambaye anasimamiwa na Jasmine. Sawa? Ambaye anasimamia Mayele. Mayele juzi ameuzwa kwa bilioni 5. Alafu Faisal asajili. Amini asajiliwe kwa mkataba mwingine na ndani ya klabu ya Azam kwa sisi tunaelewana
1: yani
0: kwa mkataba tena mwingine wa miaka 3
1: kama
0: bilioni 5
1: kama atatenga milioni 100 kwa mshahara, si ndio? Hakuna kirehere yoyote kutoka hizi timu atagusa pale, nakwambia hawawezi kwenda kuuliza chochote. Tumgani?
0: Ndo mengi.
1: Nani atalipa milioni 100? Yaani hao wengine pesa ziko benki. Hata ambao wanasema wanatembea na pesa zipo kwenye mfuko wa mbele. Hawezi kulipa milioni 100. Unaona eh?
0: Azam pekee ndo timu ambayo inaweza kulipa
1: milioni. Wale hata 200 sijajua wanasijua na sijajua wanafeli wapi tu hao watu.
0: Sasa jamani kesho panapo majale
1: unye. Lakini pia ningekuwa mimi mshauri ningeambia Faisal uzeni dirisha dogo.
0: Wow, kina nani?
1: Si Azam. Hakuna cha milioni 100. Hiyo milioni 100. Hiyo mshahara milioni 100. Unaweza kuleta wachezaji wawili wazuri zaidi ya Faisal.
0: Hapa
1: 50-50. 50-50.
0: Sasa
1: si niko wazi tu.
0: Tusomenda na B4 nasikia mwishoni kabisa kama huyu mchezaji auzwe. B4.
1: Waende nazo dirisha dogo atachukua. Kama atakuwa bado. Yaani mfano
0: wanafanya mazungumzo
1: iko hivi kama hawatofikia makubaliano. Kama hawatofikia makubaliano Faisal, basi dirisha dogo anaweza kuuzwa.
0: Nasikia Jairuti alikuwa amejikakamua.
1: Atoe bilioni 4.
0: Na alienda na bilioni 4.
1: Haya. Anayemlipa milioni 100 nani mshahara? Atakayemlipa milioni 100 nani?
0: Wao wamefanya hata hivyo, unajua hawawezi. Hawawezi hawa watu
1: bwana. Lakini pia milioni 100 Faisal.
0: Msa. mchezaji unajua sasa hizi
1: watu ah sawa tunajua sana, lakini milioni 100 kwa tukili wazi kwamba kwenye taifa la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania hii taifa la Tanzania basi ukitoa wachezaji ambao wanacheza nje ya Tanzania basi Faisal ndio mchezaji ghali zaidi
0: na inawezekana
1: historia ya nchi hii
0: akaingia kwenye headlines pia hadi Afrika kaskazini pia tunajua kule wanalipa wengi wanalipa pesa nyingi lakini wapo wachezaji ambao hawalipi pesa kama hiyo kama watalipo hiyo
1: unajua Azam anaweza kuifanya bongo ikawa kama Saudi Arabia kwa kulipa wachezaji
0: sasa mafanikio
1: ndio sema hawajawa serious tu watu pesa ipo
0: nimefurahishwa na jinsi ambavyo Azam wanaweza kuinvest
1: lakini Azam ashafanya makosa toka walipowaachia John Boko Shomali Kapombe ila sto Edward Nyoni Aishi Manula kwa pamoja bas
0: kuanzia pale
1: kuanzia pale Azam sasa
0: hivi anaendelea na ule mwendelezo ambao walitoa kuchukua ubingwa mpaka leo angekuwa anasumbua sana
1: wewe sasa polisi tujuzi kawabania
0: na ndo timu ambayo imefanya usajili
1: sasa kutana hizi timu ndo tajua watu wako serious
0: naona sasa anyway
1: ningekuwa mimi mleki wa Azam ningefukuza wafanyakazi wote wa Azam FC
0: au ningewabadilisha
1: wabadilishani majukumu mimi ningewabadilisha majukumu
0: sio
1: wengine peleka hata huko unaona kwenye mandazi kwa kakande mandazi alafu tafuta watu ambao hawafungamani
0: na hizi timu wachezaji milioni 100 sasa kesho ndo ataamua lakini Faisal alishawaambia Azam
1: kwamba mimi nataka kuondoka
0: Mungu na uongozi. Jasmine alimsaidia unajua.
1: Sasa unafikiri yule dada anaweza kukataa milioni 100?
0: Ah,
1: za mshahara. Na bilioni 5. Hapo Faisal kwenye bilioni 5,
0: yule dada sasa anasimamia wachezaji 4.
1: Mimi ya kwangu 500 tu. Yaani ya kwake? Ndio. Mshindi kwa hapo.
0: Ndio dada. Msa unajuaje 500?
1: Ah, yaani mimi na hapa na nazungumza tu.
0: Bana mtu atakuwa mchezaji ambaye labda atakuwa mchezaji tajiri sana.
1: Sio labda.
0: Kama atalipa pesa.
1: Yaani yule ataanza kukimbizana na kina Mbwana Samata. Yes.
0: Sawa. Muda sasa rafiki kabisa tusome ujumbe mfupi hapa kabla ya kuelekea katika medani za kimataifa. Tuna muda mchache sana hapa. Nimeona message nyingi kwa kweli hapa. Israel Patrick Mwende. Bana hii sakata lake nilikuwa nataka kulizungumza lakini ni sakata ambalo liko ndani sana. Israel Patrick Mwende hawezi kusajiliwa timu yoyote kwa sasa. Na Yanga ndo wanajua ni kwa nini. Lakini inasemekana za chini kabisa kwamba huyu Israel Patrick Mwende kila kitu amefungiwa akaunti zake na kuna makosa chini ya kibinadamu au ni nini. Kwa hiyo yupo ni kama mchezaji ambaye amekaa tenge hivi. Na inasemekana anahusishwa na upangaji wa matokeo. Inasemekana. Lakini pia inasemekana amefungiwa kila kitu na kesi yake itaenda kuamliwa FIFA. Inasemekana.
1: Lakini pia inaelezwa Yanga amemwambia ripoti kambini.
0: Kwa ajili ya
1: Kuendelea.
0: Huruma imerejea.
1: Sio huruma. Yaani inaonekana hakuna
0: kosa
1: kwenye uchunguzi wao. Hajabainika na process. Kwa nawadai pia mshahara miezi miwili. Yanachodai wanasema waingize pesa zake miezi miwili alafu aweze kurejea kambini.
0: Kwa maana sana
1: hiyo. Na wamsafishe. Na ameomba klabu muombe radhi. Hapo kwenye komborazi sasa.
0: Klabu kubwa kama Yanga
1: kama au kuna wakati unaomba radhi. Sasa unafikiri mimi jamii inaniangaliaje? Wachezaji wenzangu
0: wanaambia. Kari yake inaweza kaishia hapo.
1: Kwa sababu mimi nimepanga matokeo, si ndio? Haya yote ni Simba na Yanga zile 2-2. Hata ile bao la Chama. Nadhani hilo hilo ndo lina mgalimu sana. Yaani kwa mbona umesababisha sisi
0: kuruga sisi
1: yaani Yanga pia. Yaani sisi karibia tumalize msimu vibaya. Puskas. Bwana anasema hapana, hizi wetu wamesafiri kufungwa ile bao
0: kama ulichoma.
1: Kama ulichoma hivi. Naona.
0: Unajua shida ya wachezaji wanaotoa awamini yanayo. Ndio maana unakuta hata Mbili Useni kwenye mechi za dabi ya Anzi. Yaani bado unakuta kuna
1: hata akianza yeye mwenyewe anajua topa likitokea amefanya makosa ya kibinadamu.
0: Yaani unacheza na ndio shida ya
1: sio kama ile Juma Kaseja. Anajaribu kuna ni kumpiga chenga alikuwa ni Awazi Juma.
0: Ngome.
1: Ngome ikakataa. Awazi kaweka. Biashara inaisha.
0: Boya bongo bana. Bana. Sawa bana. Memphis bana imegoma kumlipa marehemu mshahara wa superstar zamani ya ligi ya kikapu Marekani Brandon Clarke. Yamefariki dunia Mei mwaka huu akiwa amebakiza msimu mmoja katika mkataba wake. Mshahara wake ulikuwa ni dola 12.5 milioni, hautalipwa na Memphis Grizzlies. Hawa ni wachezaji wa kikapu, jamaa amegoma.
1: Sawa.
0: Lakini bali fariki Mei na kazikwa, bado alikuwa na nafasi ya kuweza kulipwa mshahara aliocheza. Jamaa amegoma
1: kwa timu, imegoma. So sio ngwana
0: una sasa
1: Liverpool mbona bado anamlipa Thiago Jota?
0: Mkataba wake unaendelea.
1: Mkataba unaendelea.
0: Bado mshambuliaji wa Real Madrid na timu ya taifa ya Brazil Endrick mwenye umri wa 20 ameanza kuvutiwa na macho na vilabu kama AS Roma katika dirisha hili la usajili kiangazi, ingawa Lyon pia ndio kuendelea kubaki naye. Kumbuka yuko kwa mkopo pa.
1: Ya, nadhani pale ni sahihi zaidi. Olympic Lyon kuliko pale Italy kwenye timu ya AS Roma. Japo najua tamanio la mchezaji pia ni kucheza Champions League na Roma hapo kwenye Champions League. Na Olympic Lyon tunajua wana mechi leo ni Jumaa ngapi? Leo Jumanne, si ndio? Wana mechi ya UEFA UEFA Champions League ya playoff.
0: Playoff ambao ni ya mwisho.
1: Ambao ni ya mwisho.
0: Sawa. Kwa na jaribu kuangalia Manchester bado wana bili na Watford. Na sijui watafanikisha, lakini nadhani wanaweza kufanikisha muda wote, hatuwezi kujua.
1: Sawa.
0: Manchester squeeze imekuwa kawaida sana. Kusajili
1: mchezaji. Hapana, wanafanya usajili mkubwa. Santos wamemsajili kwa pesa ndefu tu, Jerman Spear.
0: Ilikuwa si kawaida kwa Manchester United kufanya hivyo. Anyway, tutazame sasa michezo ya playoff hapa Europa qualification. Dynamo Zagreb ya Croatia pamoja na Viking ya Norway mchezo saa 4 usiku. Fenerbahce Uturuki na Lyon ya Ufaransa
1: mchezo
0: saa 4 usiku. Lakini Levet Sofia ya Bulgaria pamoja na AEK Athens ya Greece mchezo saa 4 usiku.
1: Kinapigwa
0: ya kuamua nini kinaendelea bana. Tuelekee kwenye simu mkononi, tuambie hapa mnyewe unaona kuhusiana na masuala ya uwanja. Tulikuwa tunazungumza viwanja vyetu vina kindi mechi kuchezwa usiku.
1: Sawa sawa.
0: Wewe unaonaje katika viwanja 14 10 ndio vina taa, vingine vine havina taa. Je, taa zile zina kindi kuchezwa usiku? Karibu sana kwenye line ya simu. Sauti yake nani na studio? Tunazungumza na nani, mpige simu tukio hapa.
2: Unazungumza na wewe mkanyaga hizi mtafasio kutoka Lukakrapa.
0: Karibu sana.
2: Asante. Mimi kusemea hii swala la uwanja. Alikizi
0: nini?
2: Kuchezea kwenye uwanja ambao una taa.
0: Ah, sawa. Means yule mmoja kama umenielewa. Kanya gari. Karibu sana. Unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi?
2: Sauti ya Simoni Masuke, napatikana pande za Twiga hapa Lamboni. Watu wanapenda kunipa shingilima.
0: Naam, karibu sana.
2: Mimi niseme tu kwamba sasa hivi uwanja tumeshabadilika. Maana zamani mechi nyingi zilikuwa zimechezwa saa 10, yani mechi za uwanja ambao kwa na taa zilikuwa chache, lakini sasa hivi tumeendelea kunani kuboresha mauwanja.
0: Sasa brother, swala langu umelielewa kweli au Najielewa. Karibu sana kwenye line ya simu. Tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapo? Hello?
3: Hello.
0: Sauti yake nani, unapiga simu kutoka hapo?
3: Naongea na Mchina kutoka Lifulifu Msoma.
0: Kutoka?
3: Lifulifu Msoma.
0: Likuruku?
3: Kiemba.
0: Aya, karibu sana kutoka Kiemba.
3: Kwa kweli bora iwanza hazikizi.
0: Okay, kwa nini labda pengine hazikizi?
3: Naam.
0: Kwa nini?
3: Mimi kiangalia miliki yetu Tanzania kufanya ambavyo ipo hazikizi kwa namba ziko bora zaidi.
0: Okay.
3: Kwa mfano kiangalia kile kiwanja cha Kagera.
0: Mm.
3: Na wicha geita hapo.
0: Mhm.
3: Na kuja na Kagera wangu.
0: Mm.
3: Samuyo. KMC hapo na Azam.
0: Sawa.
3: Na Uhuru. Ndio.
0: Sawa, nashukuru Uhuru pia. Hm? Uhuru mbona taa?
1: Uhuru. Mm. Una taa?
0: Na umeona zikidhi?
1: Za kawaida tu.
0: Okay. Na wao walisema pia kwamba bado wanamarekebisho. Karibu sana kwenye line ya simu, tunazungumza nani, unapiga simu kutoka hapa?
4: Waziri habari wa hapo studio.
0: Salama.
4: Sauti ya Victor Powder maarufu Somba Somba, nana napiga simu nikiwa hapa Ruabu Center hapa.
0: Karibu sana.
4: Asante sana. Mimi niongelee kwenye kuhusu viwanja hivi. Kwa kweli havikidhi mahitaji ya timu husika ambavyo vinachezwa usiku. Maana kuna taa zingine zinafifia usiku mechi zikiwa zinaendelea. Sisi tunaofuatilia kwenye vibanda umiza tunasubiri tena mpaka mwanga uongezeke, muda mwingine zinakata kabisa mawasiliano. Mimi narudi hapa
0: kwa. Nashukuru sana bana, asante sana. Bana, dakika 57. Sisi tuna ziada hapa ndani. Tutokee usiku mwema. Panapo mjali wa Mwenyezi Mungu, basi kesho tutakutana hapa kwenye meza ya michezo. Lakini usisahau benchi la ufundi 5 kamili mpaka 6 kamili za asubuhi. Kila la heri.

0: Unasikiliza Mazingira FM 91.7.
1: Kila siku hoja uibuliwa.
2: Yaani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi tutaenda kutafuta wapi kazi kama hiyo?
3: Mafanikio yako, nimenua kiwanja kwa biashara yangu hii.
1: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
4: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
5: Binafsi nishawahi kupata hofu ya kutunza watu nisiofahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
1: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: Kigoma.
1: Bila kusahau maswali ya Chemsha Bongo yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: ya kina dada ambao walifanya mziki wa Bongo Flava uendelee kusimama, wezi kusita kutaja jina la Ruby, talent ambayo itaishi na kudumu milele. So anakuambia na yule kati ya nyimbo ambazo zilipendwa miaka ya nyuma na ilifanya vizuri mpaka leo hii, ukiipiga ni kama imetoka leo. So kubwa zaidi ni kukaribisha msikilizaji ndani kijiwe ni maskani tulivu, kwa leo ni tarehe 18 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Ninakukaribisha ndani ya kijiweni maskani tulivu, langu jina ni Taro Michael Mjora. Ambatana nami kupitia 0684600007 na 0656555571. Ndizo namba ambazo unaweza ukashiriki nami hapa kijiweni maskani tulivu. Namba naomba nirudie tena kwa utu na utulivu ili tuweze kujua tuna fikisha na salama hapo 6 kamili za siku. Namba ni 0656555571 na 0684600007 ndizo namba ambazo unaweza ukanipigia simu hapa studio au kuweza kunitumia ujumbe wako mfupi wa maneno. Leo jirani yangu na Swaiba nina jambo moja. Kumekuwa na kipande kifupi cha video ambacho kwa sasa kinasambaa sana kwenye mitandao ya kijamii hususan katika makundi ya vijana. Na kipande hiki kinaweza kuwa kimetokana na tukio halisi au sehemu ya filamu, lakini yanayosikika na kuonekana imeonekana kuwagusa watu wengi hasa vijana kwa namna moja au nyingine, na kinatupatia nafasi ya kuweza kutafakari mambo yanayoakisi hali halisi ya jamii yetu na changamoto tunazo kutana nazo katika mahusiano. Hebu tukasikilize kwanza kipande hiki kinachomuonyesha kijana aliyekwenda kumtembelea na kuweza kuzungumza na msichana ambaye inaashiria kuwa walikuwa katika mahusiano ya kimapenzi. Sasa ilikuwaje? Swaiba na jirani ya kwangu, twende tukasikilize.
1: Shino, wewe mbona umebadilika sana?
2: Unashindwa kunielewa kitu gani?
1: Sophie, umemaliza chuo kikuu, eh? Umebadilika sana, ukuwa hivyo.
2: Nimebadilika na nimekuwa rangi gani labda?
1: Sophie, sio maneno ya kuniambia mimi ujue.
2: Sikuelewi, ndio maana nakuuliza kwanza. Nilishakwambia ni marufuku kuja hapa. Umefuata nini?
1: Sophie. Eh? Unasahau mimi ndo nilikulipia ada ya chuo, Sophie. Nimekusomesha, Sophie. Nimeacha kufanya mambo yangu yote, Sophie, kwa ajili yako. Nilikuwa na uwezo wa kununua hata kiwanja, nimekusomesha. Unanijibu?
2: Wewe Sophie, mbona kuna kelele? Kwa shida nini? Mama muone uchizi hata simu yako tokea wewe.
3: Anasemaje?
1: Sophie, mimi chizi?
2: Ni chizi ndio. Hebu nasikie nikwambie wewe. Kwa hiyo kulipa kwako ada mwaka mmoja chuo ndio kunanisaidia nini mimi? Kwa hiyo ndio nitakupenda ukilipia hiyo ada. Sikuwa nakupeleka hela wewe. Hela zako zilikuwa hazina kazi ya kufanya na ndio maana ukanilipia mimi chuo. Nilikuomba.
1: Kwa Sophie, milioni 1.7 zangu zilikuwa hazina kazi za kufanya.
2: Hazina kazi? Kwa hiyo unajua mimi siwezi kulipiwa hiyo ada. Nilikuomba ni shughuli zako baba. Nilikuwa nasoma chuo. Kwa hiyo sikukuomba unilipie ada. Pesa zako ulikuwa unakupeleka, ukapeleka chuo. Kwa hiyo naomba usinisumbue na usinifuatilie. Tena kona kuja hapa.
1: Kwa hiyo mimi nilitoa kama msaada au nilikupa kwa sababu ni mpenzi wangu?
2: Ulinipa ili nikupende. Lakini mimi sikupende na sikutaki. Kwa nini vipi?
1: Sasa kwa nini kipindi hicho hicho nakupa? Kwa nini usiniambie sikupendi? Mimi nilikuwa nasomesha mwanamke wa maisha yangu, Sophie.
2: Kwa hiyo mimi wa maisha yako wewe. Sio hazi yangu baba wewe. Sawa? Wewe sio hazi yangu mimi. Na mimi siwezi kuwa na wewe. Sikupendi. Sio, naelewa sikupendi.
1: Sophie, unanikwaza nitakupiga. Nakwambia huku tunapoenda unanipanda kichwani. Nitashindwa kuvumilia.
2: Ah, nakusubiri nipige sasa tuone.
3: Tufagia kupiga tuone.
2: Mpige
3: tukuonyeshe. Mpige tukuonyeshe. Ulitoa sadaka mamu. Umesikia? Ulitoa sadaka. Alokuambia mwanamke anasomeshwa nani?
2: Umeipata hiyo baba?
3: Nilikuponza hiyo baba. Ulitoa sadaka.
1: Sasa niwaambie kitu. Elangu mimi haendi bure.
3: Sawa. Unasemaje?
1: Nikwambia kitu, Sophie. hata kama nilifanya kwa upendo, elangu haendi bure.
2: Utalifanya nini kwanza?
1: Haa. Sikia. Likitokea la kutokea, usije ukanitafuta kuniomba msamaha. Hey! Utanitafuta kwa nini sana?
2: Kwenda bwana wewe. Unaweza kukupeleka ulikuwa una kwendaga na sikupendi.
3: Ile ilikuwa sadaka babu.
1: Kwenda. Wazee wanakuwa
2: nyingi zaidi ya hiyo.
1: Utakuja kuniomba msamaha.
0: Haya. Tumesikiliza vizuri hiyo video clip ambayo imesambaa kwenye mitandao ya kijamii, pengine ikawa ni TikTok, Instagram, imeweza kusambaa sana Facebook huko, imeweza kusambaa sana video hii. Sophie kalipiwa ada vizuri, lakini mwisho wa siku Sophie ikaonekana kana kwamba halikuwa alipiwi na huyo mpenziwe. Sasa msikilizaji, ujumbe unaopatikana katika kipande hicho unafanana kwa kiasi kikubwa na ujumbe uliowahi kutolewa hivi karibuni na mkuu wa wilaya Kisarawe. Hapa namzungumzia mheshimiwa Magoti alipokuwa akizungumza na wananchi kuhusu masuala mbalimbali yanayohusu migogoro na utunzaji wa amani katika jamii. Kauli hiyo ilisambaa pia kwenye mitandao ya kijamii, hasa baada ya kutoa mfano wa namna mahusiano yanavyoweza kuibua migogoro iwapo jamii haitachukua hatua mapema. Sisi tunaelewana vizuri swaiba na jirani ya kwangu, mheshimiwa DC.
4: Yaani kama wewe mimi nimekupenda wewe. Sawa. Yaani mfano nimekupenda. Yaani kupiga vez pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa pa. Ukakaa kibra. Jesho yake ukanambia Magoti sina ruku, nikakuchapa 50. Ina maana ninachokuwa nakupa 50 sinajua ni issue yangu, si ndio? Si ndio? Nikakaa ukanambia Magoti sina boga leo, nikakuchapa 20. Zile hela nazotoa najua nawekeza, si ndio? Nimekaa ukanambia jamani Magoti hapa nyumbani nina shida, mama naumwa bavu, nikakuchapa laki. Mimi naandika tayari ameshakula laki na 70 yao. Na vile namvutia upepo, si ndio? Nikakaa ukanambia Magoti simu nayotumia kioo kimepasuka. Nitafikia Samsung jamani, mshikaji wangu najua ishi yangu. Nikajichanga 300,000 Samsung pa. Baada ya sasa na mimi najikusaya, anasema halo mambo. Jamani, weekend hii iko free, Jumamosi hiyo saa 4 unitembelee. We! Nani aje? Mtu mwenyewe mfupi nikupeleke wapi? Naomba unikome. Sasa kama mimi mfupi, pesa zangu kuziona ni fupi. Kwa nini ulikula hela yangu ya ruku? Kwa nini nilikupa pesa yangu ya mboga? Kwa nini ulichukua simu yangu? Kama upendi vitu vya mtu usile vyake. Umenielewa? Si hapo ndo umenielewa, si ndio? Kama humpendi mtu usichukue chake. Kila mtu akae na chake. Mimi mfupi nikae na ufupi wangu na pesa yangu. Na wewe mrefu na urembo wako kaa na uzuri wako.
0: Haya. Haya, wewe mrefu baki na urefu wako, mimi mfupi ni baki na ufupi wangu. Haya ni mahusiano. Sasa katika hatua nyingine hivi karibuni pia mbunge wa Kigoma mjini, namzungumzia mheshimiwa Clayton Levocatus Chipando almaarufu kama Baba Levo, wakati akiweza kuchangia hotuba ya Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum, aliweza pia kusisitiza umuhimu wa jamii kuweza kuzungumza kwa uwazi kuhusu mambo na matendo yanayoweza kuchochea ukatili baada ya kuweza kusubiri hadi madhara yatokee. Sasa madhara yakishatokea ndio tunaanza kujiuliza maswali mengi. Sasa katika kumbukumbu za Baba Levo kwa kile alichokuwa kizungumza bungeni,
5: wakati unamtetea mwanamke kuhusiana na ukatili wa kijinsia, ni lazima na yeye mwenyewe umfundishe namna ya kutojiingiza kwenye ukatili wa kijinsia. Yapo mambo ambayo yanafanywa na wanawake yanawaingiza automatically kwenye ukatili wa kijinsia, na nitayataja hapa, na wao wanawake watakuwa mashahidi. Mheshimiwa Mwenyekiti, uwezi kuwa umeishi na mwanamke ndani, anakusingizia ujauzito, unaulea miezi tisa, anazaa mtoto, unamlea mtoto, anafikisha miaka kumi, baadaye mnagombana kidogo, anakwambia hata mtoto mwenyewe sio wako. Ipo namna mwanaume yote, ipo namna ambavyo mwanaume anaweza kureact katika hasira, na kuna namna, kuna wanaume wanaweza kuvumilia hasira, na kuna wanaume wengine wakati wanapambana na hilo neno lilomwambia unatokea ukatili wa kijinsia. Kwa hiyo tuwe wa kweli, wakina mama, mimba sio ya mtu, mwambie usimbebeshe mzigo mwanaume ambao sio wa kwake. Wapo wanawake, wapo wakina mama, amesomeshwa, mtu anahangaika, ameacha kusomesha ndugu zake wadogo zake, anamsomesha binti kwa kuamini kwamba atakuja kufunga naye ndoa ili waweze kuendesha familia. Akishamaliza kusoma anamuona yule mwanaume afai, anamgeuka. Ukimgeuka huyu mtu, familia yake yote inamwambia, tulikwambia, tulikwambia. Mwisho wa siku haya matendo yanaleta hasira kali sana kwa wanaume.
0: Okay, naam. Swaiba na jirani ya kwangu. Hayo ni machache ambayo yameweza kusikika kwa siku hii hapa leo. Na hapa ndipo tunapofungua mjadala wetu wa leo ndani ya kijiweni maskani tulivu. Je, ni kweli jamii yetu inatambua kuwa matendo na matukio kama haya yanaweza kuwa chanzo au kichocheo cha ukatili wa kijinsia? Narudia. Je, ni kweli jamii yetu inatambua kuwa matendo na matukio kama haya yanaweza kuwa chanzo au kichocheo cha ukatili wa kijinsia? Na kama tunayatambua, tunachukua hatua gani mapema ili kuweza kuzuia migogoro na matendo haya yasifike hatua ya kuzaa ukatili ndani yake? Karibu ushiriki mjadala huu kwa kupiga simu au kutuma ujumbe mfupi wa maneno, nikiwa na maana ya SMS. Maoni yako ni muhimu katika kujenga jamii inayozungumza, kuelimishana na kuweza kuchukua hatua dhidi ya ukatili wa kijinsia. Mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani maskani haya tulivu. Kwenye line ya simu, hello.
6: Habari hapo studio, Swaiba.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
6: Sauti ya Victor Paule maarufu Somba Somba, nani na piga simu nikiwa hapa Ruabu Center hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo Ruabu Center.
6: Asante sana. Kweli kwenye jamii yetu matukio yapo. Na jinsi ya kutatua matukio ni sisi wenyewe. Maana sisi kama sisi wa kwa upande wetu wa kiume,
0: ndio.
6: Na sisi tunajitakia sisi wenyewe, Swaiba.
0: Okay.
6: Utaweza kuwa na mpenzi wako ambao ulikume mwekezea anasoma. Naweka hapo hela zako, unajua kwamba mwishoni itakufanya familia naye. Lakini mwishoni anaenda kumaliza shule na anakukataa, na hela ulizozitumia pale ni nyingi.
0: Okay.
6: Kwa maana watu wanafanya ukatili wa kijinsia kwenye jambo kama hilo. Lakini sisi kwa kushauri sisi kama tunasomesha wapenzi wetu, kwa kweli tunawekeza na kwamba tunaadiana kweli, hadi ya kweli, sio zile hadi za uongo. Unasomesha mtu afu mishoni unakuja kutokea kama hicho, maana mauaji yanatokea. Ndio.
0: Okay, sawa. Sasa pengine ni matendo au tabia zipi ambazo zinatokana unazoziona katika jamii ambazo zinaweza kuwa kichocheo cha ukatili wa kijinsia kama haya ambayo yameanza kusikika kwa siku ya leo?
6: Hayo mambo yapo kwa kweli, Saiba. Na hayawezi yakaisha kwenye jamii yetu hii. Jambo la kuyatatua kama kama watu wanafuatilia redio kwa kweli. Wanajifunza kutokea kwenye redio zetu hizi, maana wengi wanapuuzia kufuatilia taarifa za habari. Unajua redio hizi, vyombo vyetu hizi vya taarifa za habari, mnatuelimisha sisi jamii Lakini wazazi nao wanajifungia ndani, wanasikiliza wao kama wao, wawapi vijana, vijana wao wasikilize hizo taarifa. Wengi hao wanakuja kuchukua maamuzi magumu kwa kweli. Lakini sisi vijana tu ningejaribu kuwashauri, kama kuna mtu ambaye mmeiana ameweka ahadi kwamba mimi nakupa hela na kusomesha, ukimaliza tujenge familia, ili ziwe ahadi za kweli, yasije katokea ya kutokea tukaanza kugeukana mwishoni tunauana.
0: Okay,
6: hiyo ndio.
0: Sawa, mimi nikushukuru sana Swaiba na jirani ya Kongo kutoka hapo ulipo.
6: Asante sana Swaiba kwenye paso wa kichwa.
0: Shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 25, nazungumza na wewe jirani yangu na Swaiba popote pale ulipo kwenye line ya simu leo.
7: Hello.
0: Habari za wakati huu?
7: Salama.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
7: Kuongea na Mondo Kaseza.
0: Napiga
7: simu nikiwa kijiji cha Tuzingo mtaa Mlema hapa.
0: Karibu sana kutoka hapo ulipo.
7: Asante kaka. Mimi hapa nachokiona kaka yangu, hii issue imegawanyika katika option mbili.
0: Ndiyo.
7: Hii na kuwa unamsomesha mpenzi wako afu baadaye anakugeuka. Haya matukio kwa kweli ni mengi, na aliko alina utofauti sana na sawa sawa na vile unapokuwa na mpenzi wako. Unamhudumia kila kitu, unakuta ana maisha ya shida, unaanza kumhudumia, unamsaidia, usijua kwamba labda huyu mwe.
0: Hello.
7: Hello.
0: Okay, sasa pengine katika huduma hizi tunaposema amepewa msaada lakini hana shukrani, je, kauli hiyo inaweza ikaongeza hasira au migogoro?
7: Yaani kinachotakiwa kufanyika hapo sasa?
0: Mimi
7: nafikiri redio hizi kwa wale wanaosikiliza tunasikiliza jinsia zote mbili, wa kiume na wa kike.
0: Ndio.
7: Sasa naanza na jinsia ya kike. Unapokuwa umepata mpenzi wako akaamua kukusaidia.
0: Okay.
7: Kwamba ni kweli mtu amenisaidia, amenitoa katika hatua hii, amenisogeza kwenye hatua hii. Lakini pia na sisi wanaume, tuwe na utayari wewe wa kulipokea lolote, kwamba kama nimeamua mimi kumsaidia huyu mpenzi wangu, lolote litakalotokea basi nikubaliane nalo.
0: Swali linakuja wakati unafanya huo msaada au unashirikiana naye kwa kila namna moja ama nyingine. Utakuwa umejiwekea tahadhari ya kuwa je, uko mbeleni litatokea jambo hili?
7: Ndio maana mimi nasema kwamba inatakiwa tuchukue tahadhari. Kwamba kitakayotokea basi tukubaliane nalo, kuliko kwamba uwekeze kwa mwanamke alafu kijua tu kwamba siku ikija kutokea unachukua maamuzi magumu ya kufanya mauaji. Ndio maana mauaji kaka yangu hayaishi.
0: Sawa sawa.
7: Maana unajikuta mtu umetumia gharama nyingi, unakuja kupiga mahesabu, umepoteza hela nyingi, mwanamke amekugeuka, kitakachofuatia hapo ni mtu kuingia na kuchukua panga. Sasa mimi ni kwamba tujaribu tu kuwa na nia mipana, litakalotokea basi namwachia Mungu.
0: Okay, sawa. Sasa mimi nikushukuru sana jirani yangu kutoka hapo ulipo. Naam. 0656555571 na 0684600007. Swaiba na jirani ya kwangu, popote pale ulipo unaweza kupigia simu yako ili uweze kushiriki nami katika mjadala kwa siku hii hapa ya leo, na lengo ni kutamani kujua ni kweli jamii yetu inatambua kwa kuwa matendo na matukio kama haya yanaweza kuwa chanzo au kichocheo cha ukatili wa kijinsia. Mara baada ya kuweza kusikiliza yale machache ambayo nimeweza kukusogezea kwa siku ya leo kwenye line simu leo.
8: Hello.
0: Habari?
8: Salamu kaka.
0: Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
8: Toka Swaiba.
0: Karibu sana kutoka hapo Swaiba.
8: Asante.
0: Mimi
8: nani hapo? Yaani nimemhurumia sana huyo kaka yangu.
0: Umemhurumia.
8: Msomaji mchumba yake ana hapo anamhurumia sana. Kwanza nani? Kama
0: sasa pengine kwa maoni yako nipate kufahamu jamii inapaswa kuweza kufanya nini pale ambapo inagundua kuwa uhusiano kati ya anayesaidia na aliyesaidiwa unaanza kuwa na migogoro. Sifuri sita, hamsina sita, hamsina tano, hamsina tano, sabini na moja. Unayo nafasi kwenye laini ya simu. Leo
9: bari hapo Taro.
0: Salama, sauti ya nana, pige simu toko wapi?
9: Mashaka alage, napatikani mpanya nubu mkwa simu bari hati.
0: Karibu sana.
9: Asante Taro. Mimi sana kwamba mambo haya kabisa yapo kabisa. Kama ano mesema kabisa napatikana kwenye mkando. Na amesamba kia hivo hivo. Mtu amesomesha mpenzi wake, mwishoni hela zote ametoa, mpaka mama hapo nimemsikiliza. Unatoa 20,000. Nime huyu nimempa. Umepiga simu yako, umemnunulia simu yako 300,000. Mwishoni jamaa hajakataa kwamba wewe bana sikufahamu. Hapo inatakiwa kabisa jamii kabisa bana Taro kabisa hapo kwa kupiga akili zetu kabisa jamii wana wanaume kabisa hapo inatakiwa kwamba. Inatakiwa sisi tuangalie. Au wenzetu akienda kule kusoma, ametoka hapa Ipanya Numba anaenda kule hata Arusha, anaenda Dar es Salaam. Wewe huko Ipanya huku, unaambiwa kwamba nitumie basi hapa nimepeleza ya Ruku, unatumia 50,000. Sema ananiwa huyu diwani. Baada ya kutuma, wenzetu kule anapata mwingine, wewe huko huko wanakuwa wale wengine, na maana anapenda mwingine. Hapo inatakiwa kusema kwamba sisi natakiwa jamani tuwe na akili zetu za kwamba hivi tusio tunawadumia wa nani madada zetu wao wanasoma shule. Mwishoni nikijitokeza kaka Taro Maiko Mjora. Unaanza kupiga hesabu mwanamke nimvike ni tafute njia yoyote tupatikane naye kwamba nimuue. Wakati ulipenda wewe mwenyewe kwamba nimsomeshe. Mwishoni nitamuua. Hawa sana mimi naangalia sana kabisa wale wanasimamia kabisa kusomesha ni wazee.
0: Okay.
9: Sisi wa kijana hatuna pesa. Mimi kwa ngwa sana na tafari kabisa kuona sana.
0: Ngoja nitamani kujua kitu kimoja kutoka kwako. Sasa tunapokutana na hali ya namna hii ambapo binti amesaidiwa, mfano kwenye kile kwenye hiyo clip ambayo imeweza kusikika. Binti kasaidiwa lakini baadaye akatoa majibu makali au kauli ambazo hazifurahishi. Sasa tunapaswa tuitikieje ili kuweza kulinda heshima ya pande zote mbili na kuzuia hali sio hali ambayo isigeuke kuwa na ugomvi, vitisho au ukatili wa kijinsia.
9: Hapo inatakiwa kabisa tumiliki kwamba hivi. Ikijitokeza kwamba umeenda kama huyu jamaa kabisa ameenda kwamba bana wewe nimekusomesha. Nilikuwa ulikuwa ni mtu wangu. Bana mimi sikujui. Leo hii nikijitokeza kama hilo. Wewe kuwa na mawili bana huyu mwanamke ameshanikataa. Alafu nimetoa 500,000 yangu au milioni yangu nimemsomesha. Pita kushoto usichukue mawili kwamba nikamue au nijiue. Nilikuwa nimempenda. Inatakiwa kwamba sisi tuwe na mioyo mikubwa ya kwamba nimemsomesha. Ila jamaa amenikataa, sasa nifanyaje? Nipite kushoto nisiende kuona. Sasa leo ukienda kuona ina jamona kaacha kanaanza kula ugali.
0: Okay.
9: Kirudi kwenye Numbo Taro Mayo kwa Mjora, hii mada ni nzuri. Tubadilikeni tu jamani.
0: Shukrani sana, shukrani sana Swaiba na jirani ya Kongo. Kutoka hapo Ipanya Numbo. Na mambo ni mengi, muda unakuwa ni mchache. 0684600007 kwenye laini ya simu leo.
10: Hello.
0: Habari za wakati huu?
10: Salama Saiba, habari hapo studio.
0: Nzuri kabisa. Sauti ya nani, napiga simu toka wapi?
10: Hii ni sauti ya MC Kunguru, napiga simu hii nikiwa pande za Mwibaji hapa.
0: Karibu sana MC Kunguru.
10: Asante. Unajua Taro nini?
0: Ndiyo.
10: Mara nyingi sisi hatuna ile tahadhari ya jambo. Unakuta mara nyingi tumeisha jiwekea ile asilimia zote kwamba hili limesha kuwa tayari. Na ndo maana leo hii unakuta tayari una mwenzako mlishaaminiana. Mnasaidiana, unapendana, lakini kumbe mwenzako mmoja wapo moyoni mwake anakuundia kitu ambacho utakuja kukutana nacho hujawahi kukikuta. Kwa hiyo kiujumla, kaka Taro, usaliti siku zote tusitoni.
0: Okay.
10: Nikakutolea mfano kama hapo mtafiti wake kwa miaka kweli. Lakini baada ya hapo yule akapata mwingine, baada ya kupata mwingine tayari jamaa akaona kama hii dunia sio yake tena. Akachukua maamuzi ambayo watu wengine na sikufikiri kwamba ni makali. Yule bwana alitamka kabisa kwamba kama niamua kunifanyia hivyo, na mimi naenda kujizuru. Kesi tu kwa hivyo tunamueleza ujizuru kwa ajili ya mtu mwingine kukusaidia. Yule bwana akasema mimi nilihamisha upendo wote kila kwaje. Kwamba huyu ndio katika maisha yangu na yani Mungu labda siko kipenda ndio atakayetawanyisha. Tukafikiri labda ni mafiara. Ndani ya dakika 40 yule mtu tunamtafuta, tunaenda kukuta amejitundika kwenye mti, na yule mwanamke

0: katika mambo ya mahusiano. Hebu jaribu kumuona mwenzako amekusaidia vingapi, amekupa vingapi, na wewe ulikuwa na mwelekeo gani? Na kweli mara nyingi kama sisi wanaume, mara nyingi tunakutana madada, binti wa mtu tunamshawishi toka kwao, anaharibu masomo yake, anaharibu binti wake. Mimi nambeba na mweka ndani na msaidia. Lakini inafika sehemu yule dada akaniamini asilimia zote kwamba huyu ni kama baba na mama au ni Mungu wangu kabisa. Lakini nafikia wakati kesho na kesho kutwa naanza kumsaliti. Upendo wote niliokuwa nao juu yake tayari nimeisha uhamisha, nimeupeleka pengine. Kwa hiyo kakata, hebu jiulize kati ya hapo nini kinatokea? Hakuna mjadala unaotokea tofauti na kuchukua maamuzi ya kujitoa uhai. Kwa mimi ni wangu wa Tanzania. Hebu tujaribu, tunapokuta tumekutana, tujaribu kuyazungumza. Kaeni, kwa sababu wanasema kwamba siri ni ya watu wawili. Tukae mezani wawili, tuzungumze, tuwekane uwazi. Na hata kama unataka kumsaliti mwenzako, usimsaliti kwa wakati huo huo. Jaribu kukaa hata ndani ya miezi kadhaa, unatafuta vigizo ambavyo unavielewa mwenyewe. Hata yule anayekupenda ataona kwamba mbona mtu anabadilika, atazoea na mazoea utakayokuwa unamuonyeshea. Lakini ile ya ghafla kakataro, ndio maana ukatili umezidi, watu wanajinyonga sana sana, vijana wa sasa hivi, vijana hao kuanzia 2000 mpaka sasa. Kakataro, tunasikiliza kwenye taarifa za habari wamejitoa uhai kwa ajili ya kusalitiwa. Kwa hiyo kwa maisha yatakayoishi, kwa hiyo yani kifo kikubwa kilichokuja kutawala ndicho hicho cha kusalitiwa na jitoa uhai, Kakataro.
1: Okay, sasa mimi nikushukuru sana MC Kunguru kwa mawazo yako na maoni yako.
0: Asante, tukutane pasi wa kichwa.
1: Shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni ya 38 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Tuko pamoja kwenye leni simu leo.
2: Salamu alaykum jo.
1: Naam, habari za wakati huu?
2: Salama sawa, habari hapo?
1: Nzuri kabisa. Sauti ya nani unapiga simu, toka wapi?
2: Hapa Taro. Hii ni sauti ya Nyanda Subi wa Karukikere Makambini.
1: Karibu sana.
2: Kupendeza niite mzee wa Batisa.
1: Karibu sana mzee wa Batisa.
2: Asante sana Taro. Mimi niweza kusema Taro kwa hili swala ina matatizo pande zote mbili. Kwa sababu gani nasema kwamba lina matatizo pande zote mbili? Unakuta kwa huyu anayesomeshwa ana matatizo, ana makosa. Na huyu anayemsomesha ana makosa. Hata Taro, ukijifikiria kwa mfano, tuweke tu mdogo kama mimi hapa, mzee Batisa na mzee wangu. Najikongoja kwenda kumsomesha binti mdogo, naweka oda, ile sio shamba, kwamba halibadiliki wala halihamishiki na halina roho ya kutamani kitu kingine. Shamba unaweza ukaliwekea oda kwa miaka 30. Yule ni binadamu, anaweza akashawishika kwa muda wowote, au anaweza akatamani kitu chochote kwa wakati wowote. Sasa mimi Taro naweza kusema kwamba asilimia kubwa anaye ambaye mwenye makosa anayeenda kusomesha. Sasa unakuta wewe umri wako labda umezeeka, asilimia kubwa kuna mchangiaji mmoja hapo amejaribu kuzungumza kwamba asilimia kubwa hili tatizo liko upande kama kwa watu ambao wenye umri umeendaenda kidogo kama sisi hivi. Unaona, unakuta wanajikokota kwa binti mdogo, wanaweka oda sababu wanaona umri wao umeenda, kudi wafanyije, waweke ile oda kwamba ni kusomesha tu, wewe ukija kukua nitakuwekea oda gharama za shuleni. Sasa unakuta mzee anatamba mtaani kwamba nina kabini tika kuzeekea. Sasa baada ya hapo kwamba kutamba na kabini tika kuzeekea na kasomesha ili baadaye aishi nako, kanapomaliza ile shule kale kabinti, unakuta kameshapenda kijana. Unaona hapo tayari linakuwa tatizo. Huyu binti aweza akaja ubinti wake upeleke kwa mzee mzima kama mimi hivi. Yao kama mzee unakuta labda kakatinga na anahangaika kutupa gharama zake, aenda akamiliki binti. Hili ni tatizo ambalo sisi wasomeshaji hatuliangalii. Lakini tungekuwa tunaliangalia kwamba mimi mtu mzima hivi, huyu binti kuja kukamilika shule amalize masomo yake, nitakuwa na umri gani? Hilo oda waliangalia, wanaangalia tu kwamba wao mafanikio yao na pesa zao, kwamba hela zangu waweze akanikataa leo nitumia 500,000, kesho kutwa ninatumia tena 100,000, hata nikataeje hela zangu zote hivi.
1: Sasa pengine hapo hapo Nyanda Subi, mtu anayesaidia sawa, anapokutana na majibu mabaya, anapaswa kuweza kuchukua hatua gani ili kuweza kuzuia hali isigeuke kuwa ugomvi?

0: vi au ukatili.
1: Kwamba
0: nauliza hivi, je, tunawezaje kutofautisha? Sawa.
1: Ndio.
0: Unanielewa? Yaani wewe umesaidia, sawa. Lakini mwisho wa siku unahitaji kuweza kufanya ukatili. Sasa tunawezaje kuweza kuepukana na hili? Yaani mtu wewe umesaidia na unapokutana na majibu mabaya, unapaswa kuchukua hatua gani ili kuzuia hali isigeuke kuwa ugomvi au ukatili?
1: Sawa Taro. Unaona kwenye hili swala ambayo inapelekea huyu aliyetumikia gharama zake anapelekea hili swala na nipeleka hadi kwenye ukatili au kuchukua maamuzi mabaya. Cha kwanza kabisa inayosababisha anachukua maamuzi mabaya ni aibu. Aibu inapomkuta kwamba alihangaika kusomesha wengine makuta hata uwezo ni mchache. Anauza hadi kuku nyumbani. Anakaandama, anatauza, anasomesha. Hata akija kukataliwa, aibu mtaani unakuta anaenda kwenye makundi ya anapokaga na wenzake wanapiga story, anawaelezea kwamba mimi kuna mwenzangu namsomesha kufikia muda fulani atakuwa mtu wangu au atakuwa mwenza wangu. Hata anapokataliwa, hili inakuwa aibu cha kwanza. Cha pili ambacho kinasababisha na anachukua maamuzi mabaya ni zile pesa anapokumbuka kwamba alitumia shilingi ngapi. Alafu huyu mtu tena ameenda na mtu mwingine kingine, unakuta na yule mtu ameenda na mtu anayemfahamu kabisa, kwamba kwa mfano kama mimi nilihangaika mzee wa bahati hapa nikashangaa huyo mwanamke ameolewa na Taro na nilihangaika kumsomesha, ina muuma, ndio maana unakuta anachukua uamuzi mbaya. Mimi ningependa tu kushauri hili swala Taro ili kusudi lisiendelee kuleta madhara kwenye jamii.
0: Ndiyo,
1: sisi wasomeshaji tu ndo tujiangalie. Kwa sababu mimi kwa mfano hapa mimi mzee wa Batisa Nyanda Subi hapa aweza akanikuta au dada akanifuata nyumbani hapa au binti akaniambia kwamba mzee wa Batisa mimi nataka unisomeshe nikimaliza shule nitakuoa. Sisi wenyewe ndo tunawaanza tena tunawabembeleza vizuri kwamba nikusomeshe utakapomaliza nitakuoa. Sasa ukubali na matokeo utakayokutana nayo kikataliwa. Poterea hivyo hivyo kwa sababu wewe ndio ulimwanza na zile gharama. Sasa taruki jifikirie swala, wanawake ni wengi mpaka siku zote hapa wanawake unakuta wanaenda hadi kwa waganga wa kienyeji, wanaenda kuoga njia panda, waowaji hawapo. Wewe mzee mzima unaenda kuanza kusomesha katoto kadogo, unatupa gharama zako, baadaye kana kukataa na kafaya na patilini atakatapanga. Hiyo sio vyema Taro. Mimi mwisho tu Taro.
0: Naam.
1: Sisi wasomeshaji kuna mpaka kwamba wapo wengi, tuache neno sisi hapo kumsaidia. Kusaidia akikukataa basi mzee wa Batisa Nyanda Subi ni bonyo toka rukikele makambeni.
0: Shukrani sana mzee wa Batisa Nyanda Subi. Naam, dakika tayari ni ya 44 mara baada ya saa 4 kamili za usiku. Swaiba na jirani ya kwangu bado nazungumza na wewe kwenye laini ya simu leo.
2: Michael.
0: Naam, habari za wakati huu?
2: Safi, ujambo Michael?
0: Si jambo, sauti ya nani napiga simu toka wapi?
2: Malima Jitambo naongea
0: naye. Okay, naona Malima kidogo wesel imemkatikia njiani. Waswahili waliwahi kusema maneno ni kama maji, yakimwagika siku zote yazoleki. Na asiyesikia la mkuu mara nyingi huvunjika guu. Kwenye leni simu leo. Habari za wakati huu?
3: Salama Michael Mjore, nongea baba chama hapa kutoka Katanya Katende, kutoka Jikiunda.
0: Karibu sana kutoka hapo Nyakatende Musoma.
3: Naomba na maoni matano. Ya matatu ya mwini.
0: Okay.
3: Kwenye kabisa wameongea mengi. Ile kwenye upendo. Uwezi.
0: Naam.
3: Kwenye upendo uangalie mzee wa kijana. Wanaosomesha. Ndio kwamba ni wazee wa kijana. Yaani mtu akinyo upendo. Na hisi yeye anaweza kusomesha. Ila sasa kwenye kusomesha inatakiwa uangalie naye msomesha ni kweli ana upendo wa dhati au ananidanganya. Kwa sababu unaweza kuingia kwenye kusomesha.
0: Ndiyo.
3: Unaweza unaenda ziwari kupika ili ujipendekeze unayemsomesha akuelewe. Inafutara mtu umeshangaika sana nyumbani awali. Kumbe una kimada kembeni. Mwisho wa siku ikitokea kutokea, unaanza tena kujuta. Iliangaika kwa huyu dada. Leo yamekuwa haya. Ifanye hivi. Unaanza kumtafuta njia za chocho. Ilikuwa si wili, unamshikisha jamaa yako. Jamaa yako ili apata ushauri. Akikupa ushauri mzuri, utaonekana kwamba yule jamaa yako naye anakupotosha. Ndicho maana wauaji anakuwa mengi, alafu pia au wadada sio wa familia asilimia 99.9. Sababu hao watu wana ni wa matapeli sana.
0: Yaani ngoja. Unaposema wanawake ni matapeli wengi, kwani si wanaume atupo matapeli?
3: Wanaume? Wanaume 25% ndio matapeli. Ila wanawake 75% ni matapeli. 75% za wanawake kuwa matapeli. Wanaume anaingia kwenye upendo. Hadi kufikia mtoto yuko chuo. Au darasa la saba kwenda sekondari. Kama bana mimi nitakuwa nakunua daftari, nakunua kalamu.
0: Okay.
3: Wakakubaliana mwanaume akawa anajitoa kununua hizo vitu. Hata kama mwanaume amejitoa kununua vitu sio kweli. Ila sasa huyu.
0: Sasa pale unaposaidia mfano, kuna kodi za nyumba, unagharamika unamlipia. Unanielewa? Sijui bili za maji, luku, unanunua, simu imemharibikia, utamnunulia, unaona, mavazi, utajitumua mtoto wa kiume, lakini mwisho wa siku matokeo unakuja kuyapata, sio kwamba ulikuwa ukijipendekeza, mimi nilikuwa sina malengo na wewe, sasa hii inakaje? Je, inaweza ikawa ni kichocheo cha kuweza kutengeneza ukatili?
3: Michael, nataka ni kujibu moja kwa moja. Nicho maana nimekuambia hivi 25% wanaume sio matapeli. Ila wanawake ni matapeli. Kama mtu anakueleza shida zake, unajiamua kujitoa. Haijalishi ni mzee wala ni kijana. Kijana anashindwa kufaa. Ili haja apate ndoto yake ya maisha ya mtu kuishi naye mbeleni. Yule anafikia mahala anapata mwingine tena. Yule mtu amejitoa amenunua smartphone. Yule anaenda dukani anachukulia Apple. Juu simu ina gani? Huyo mtu mwenyewe anatumia katika sadu kwa 15,000 au inawezekana hata amenunua kwa mtu kwa 10,000. Ila yule jamaa ampendezeshe yule anayempenda.
0: Ndiyo.
3: Kumbe yule tena ana mwingine tena anayempenda zaidi kuliko yule ambaye amemnunulia Apple. Bona.
0: Ndiyo.
3: Yule amenunua Apple. Huyu ameenda amenunua kanda mbili za jero. Akaenda kumpenda tena yule mwenye kanda mbili za jero. Ameacha 5,000. Anaona 5,000 haifai. Moja kwa moja anaenda tena kwa mzee. Huyu mzee ana mwanamke nyumbani, ameenda kumpenda yule dada. Yule dada amemwamini, amemwaminishia kwamba nakupenda, naomba unisomeshe, nikimaliza masomo yangu utanioa. Yule dada ameenda chuo, amekutana na mtera.
0: Kwa kusummarize, yani kwa kuchambua kwa haraka haraka kulingana na muda, lengo lako kuu ni lipi hasa, maoni yako?
3: Maoni yangu, tungeachana kusomesha hao mabinti.
0: Mbali na kusomesha, tusiachane tu kusomesha. Kuna mambo mengine madogo madogo ambayo tunafanya, unanielewa, au jamii inayafanya, lakini mwisho wa siku yanarudishwa sio mema, bali yanarudishwa mabaya ambayo yanafanya watu mwisho wa siku wanafanya ukatili. Sasa tufanye nini ili kuweza kuepukana na hii hali?
3: Yaani sisi wanaume, mimi kwa maoni yangu, sisi tusiwaamini sana wanawake. mwanamke ukisha mpenda usiingize moyo wake kwake sana. Mpende tu kawaida, mambo mengine usijua kusomesha tena naye.
0: Sawa, shukrani sana.
3: Nikushukuru
0: sana, nikushukuru sana.
3: Haya,
0: naam. Naomba nishike simu za upande wa jinsia ya kike nao tuweze kuwasikia. Naomba nishike simu za upande wa jinsia ya kike nao tuweze kusikia wana yapi ya kuzungumza juu ya hii hoja ambayo imeibuka ndani ya mjadala kwa siku hii hapa ya leo. Kwenye line ya simu leo.
4: Hello.
0: Okay, naomba nizungumze na jinsia ya kike tafadhali. Nizungumze na akina mama. Kwenye line ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
5: Makaraba.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu toka wapi?
5: Sauti ya mama Jiani kutoka Bomani.
0: Kutoka Bomani, karibu sana.
5: Asante. Niko ni mchango wangu mama. Ah, baba aliotoka kuchangia wajumbe wanang'ang'ania kwamba wasisomeshe mabinti. Wamekazania tu kwamba mabinti ndio wasomeshe. Nishaona hata wanawake wengine wasomesha wanaume. Wakishafika wakati wameshasoma kabisa, wamepata hela yake kabisa na ndio ajira, anaamua kuwa mwanamke mwingine. Sami, mchango wangu ulikuwa ni kwamba mchumba asomeshwi. Ndio.
0: Aha, mchumba asomeshwi. Sasa lakini kwa nini linapokuja swala la kusaidiwa mbali na kusomeshwa, kuna ile kusaidiwa? Wewe umesema unaitwa nani?
5: Mama Jian.
0: Mama John.
5: Mama Jian.
0: Mama Jian. Mama Jian, umesaidiwa au pengine kwenye hoja ambayo imeibuka kutoka kwa Baba Levo kwamba unaweza kukaa na mtu wako kwenye mahusiano, ukaenda ukabeba mimba kwa mwanamume mwingine, lakini mwisho wa siku ile mwanamume anayekusaidia ukamsakizia kwamba huu mtoto ni wa kwako, akaja kugundua sio wa kwake baadaye, miaka hata 10 imekwisha kupita. Sawa, sasa hii unaweza unadhani inaenda kutengeneza picha gani?
5: Sasa kama kutalo ni moyo tu, unakuta ni kwa mwanamke mwenyewe. Unakuta ni Yeah.
0: Okay, sasa.
5: Mimi nitasema nitamaa kwa sababu anajua kwamba akikataa kwamba kukwambia mtoto sio wa kwako, atapata matumizi. Kwa sasa tu labda usikuse tu miaka mingapi, labda ndio tena huyo baba wa mtoto ameshapata hela, anamwambia tena mtoto ni wa kwake.
0: Na ile ya kusema kwamba baby na baby simu yangu mbovu, baba wa watu anajitungua, analeta iPhone, anakuletea nguo, anakununulia kila kitu, huduma zote anakusaidia, lakini mwisho wa siku anayokuja kulipwa ni tofauti na alivyoweza kukusudia yeye mwenyewe. Unadhani ukatili utaisha kwa staili hiyo?
5: Hapana, tayari utaisha, ndio maana mawazo yamekuwa mengi.
0: Sasa nini kifanyike?
5: Kinachotaka kufanyika hapo ni kwamba wanawake wa sasa tumrudie Mungu. Maana kuwa na hali ya Mungu moyoni mwako huwezi kufanya tendo kama hilo.
0: Okay.
5: Utangana na hali yako ya kimaisha, utangana na Mungu wako kumwomba Mungu akusaidie. Hata kama unajua hauna kipato chochote, huwezi kumsingizia mwanaume mwingine kwamba mtoto ni wa kwako.
0: Sawa,
5: ni kumrudia Mungu tu, hamna kitu kingine.
0: Shukrani sana Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Asante sana tamu.
0: Naam. Swali linakuja kwako wewe mwanamama. Mwanamke anaposaidiwa na mtu wake wa karibu, yani mpenzi, iwe ni kusoma au kujenga maisha, msaada huo unapaswa kuweza kujenga upendo, heshima, maendeleo. Na je, ni mambo gani anaweza kufanya msaada huo badala yake ugeuke kuwa chanzo cha migogoro? Kwenye line ya simu leo.
6: Hello.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama, habari za hapo studio.
0: Nzuri. Sauti ya nani na unapiga simu kutoka wapi?
6: Sauti ya mama Edison Joyce Lujina. Mama Lujina, nipo Masanza.
0: Karibu sana Joyce Lujina. Asante. Lakini swali langu la kwanza kwako, je, wanawake wanaweza kufanya nini ili kuonyesha kuthamini msaada wanaopata bila kuweza kulazimika kuvumilia ukatili au udhalilishaji.
6: Mimi niseme wanawake tufanye nini? Kikubwa kama mtu amekusaidia, kusaidiwa sio kusomeshwa tu. Unaweza ukapata mtu wako akakusaidia. Kuna watu wanajengewa hadi nyumba, hadi wananunuliwa gari. Kikubwa ukipata mtu anayekusamini kama hivyo nilivyosema, amekusomesha, amekununulia gari, amekujengea nyumba. Kikubwa jamani tu kukaa kwenye msimamo. Hata kama umepata mwanaume mwingine, achana naye. Mkubali tu yule aliyekufanyia zile kama nilivyosema. Ila wanawake tumekuwa na kasumba moja.
0: Ndiyo.
6: Mtu akikusomesha, akikutoa mahali ambapo uliko stahili kufika, mwisho wa siku unasema, ah, jamani, ilikuwa mimba. Hii mimba sio ya kwako, haipendezi. Kikubwa ukiwa na mimba, hata kama iwe sio ya huyu, ila alikuhudumia, ng'ang'ana naye tu.
0: Okay.
6: Kwa maana usaliti hauishi. Vinatokea vitu vibaya, unasikia mahali fulani mtu amepigwa kisu, ameuawa, mahali fulani mtu amenyongwa. Kwa msimamo kama huu, watu tumekosa msimamo. Ila kikubwa kabisa, ukipata mwanamume wa hivyo, shikilia jamani. Sio kumdhalilisha. Unapomkataa mtu amekusomesha, mtu amekujengea nyumba, umemdhalilisha.
0: Okay.
6: Kikubwa ng'ang'ana naye tu mpaka mwisho wa siku, ng'ang'ana naye, sio kumdhalilisha.
0: Sawa.
6: Kuna baba mmoja, nitoe mfano mmoja, alimjengea hawala. Alikuwa na mwanamke mwingine, akamjengea hawala. Akamwaminisha hati ya nyumba, kweli yule mama akampa yule mke mdogo yule aliyepata. Mwisho wa siku kumbe huyu mama na baba mwingine. Ye jamani, huyo baba alikonda mpaka kidogo ajiue. Ni kukosa uaminifu. Wanawake hatuna uaminifu. Kikubwa tu tuwe na uaminifu. Ukipata mtu umwaminishe jamani, umpende upendo wa dhati. Kama huyu nilivyosikia aligogoja, ya kwangu hailiwi hivyo hivyo. Mwisho wa siku atakapokutana hata majengeni, hata wapi, hata kuchomwa kisu anachomwa. Ni kukosa uaminifu. Uaminifu wanawake tumepungua, tumepunguza sana. Kikubwa tumrudie Mungu. Tukishamrudia Mungu, hilo mbona linawezekana? Ukiwa na hofu ya Mungu, uwezi mwenziwa amekusomesha na kweli ulitamani hela zake, mara simu umekosa. Jamani, simu nimekosa. Baba wa watu anajichanga changa, anakununulia simu, mwisho wa siku unamkataa. Yani wanafanya watu tuseme mabinti zetu, ila kwenye umri wetu ile limeshapita. Mabinti ambao tumeshawazaa ndio wamekuwa na tamaa kama hizi.
0: Sawa.
6: Mwanamke anakuwa na mtu kwenye mahusiano, kumbe tena na mtu mwingine. Akiona huko kamelegalega, yule amekuwa na zihera zingi, anakimbilia tena kule, anakataliwa tena huyu.
0: Okay.
6: Kikubwa wa mabinti wamrudie Mungu. Na vijana wapo.
0: Sao,
6: kuna baba mmoja alisomeshwa na.
0: Okay,
6: na
0: Joyce Lujina, mimi nikushukuru sana. Tungekuwa na mengi ya kuzungumza. Nikushukuru sana. Naona muda wangu sio rafiki. Nilitamani kuzungumza nanyi kina mama, lakini naona muda umeniacha. Hivyo basi, Swaiba na jirani ya kwangu, mimi nikukaribishe na kukuambia kwamba katika msimu huu wa mwaka wa masomo 2026-2027, ni kuambie tu ya kwamba wazazi walezi wengi huuliza si tu si wapi pa kuwapeleka watoto wao, bali ni wapi mtoto wake atapolelewa na kuweza kujengwa na kuweza kuandaliwa kufikia ndoto zake za maisha. Moja kati ya shule nzuri na bora zaidi ni Nurat Secondary School. Ni zaidi ya shule, ni mahali ambapo elimu bora na malezi makini, maadili na maandalizi ya maisha hukutana ili kuweza kujenga mwanafunzi mwenye nidhamu, wajibikaji, uwezo wa kufikiri na heshima ya jamii. Hivyo basi, naturally katika wakati ambapo jamii inakabiliwa na changamoto kubwa ya maadili. Na Chele ina amini kuwa elimu bila malezi haitoshi, bali mwanafunzi anafundishwa si kwa ajili ya kufaulu mitihani pekee, bali pia kuweza kujitambua, kuheshimu wengine, kuwajibika na kuwa na mchango chanya katika jamii. Na si hayo tu, wanafunzi wanapata pia fursa ya kuweza kujifunza kazi za mikono na stadi za maisha zinazoweza kuwajengea ubunifu, kujitegemea na moyo wa kufanya kazi, kwa sababu wanataka kuandaa kizazi kinachokuwa na uwezo wa kusimama imara hata baada ya kuweza kumaliza shule. Preform 1 pamoja na wanafunzi wanaohamia kidato cha kwanza na kidato cha tatu wanakaribishwa kujiunga na Natural Secondary School. Mzazi au mlezi, usihangaike shule kwa jina pekee. Chagua mahali ambapo mtoto wako anajengwa kwa ajili ya maisha. Vyote vinaweza kung'ala, lakini Nachale ni halisi. Nachale Secondary School, ambapo elimu hutengeneza tabia na maarifa hubadilisha maisha. Mimi ni Taro Michael Mjora, tunda kwenye zile tatu bomba, tatu fresh usiku wa leo. Kisha tutarejea kwenye sehemu ya pasua kichwa. Anaitwa Khaled, akiwa anakuambia Aisha, Aisha.
7: Aussi, oh, okay, Aisha prend toute de moi. Sans un regard.
8: Unisikiliza Mazingira FM.

yake yake ya kwake Mori Kante. Dakika tayari ikiwa ni 12 mara baada ya 5 kamili za siku. Okay, familia ya Spima Nishawa wa Ruselu Sazira Bunda Mara Tanzania inatangaza kupotelewa na mtoto wao aitwaye Wilson Spima mwenye umri wa miaka 13, mwanafunzi wa shule ya msingi Ligamba A. Mtoto huyo alipotea tarehe 18 ya mwezi huu wa Agosti mwaka 2026 na mara ya mwisho alionekana akiondoka nyumbani akiwa amevaa tisheti nyeusi, suruali nyeusi na viatu vya yeboyebo vya rangi nyeusi. Wilson Spima ni mwembamba, ana rangi ya maji ya kunde na macho mekundu. Mtu yote atakayemuona mwenye taarifa kuhusu alipo au anefahamu aliko anaomba kutoa taarifa haraka kwa wazazi wake kupitia simu namba 0690 30 02 19 0690 30 32 19 au 0678 20 79 61 0678 20 79 61. Tafadhali tusaidiane kumtafuta na kumrejesha mtoto huyu salama kwa familia yake. Kwa taarifa yako inaweza kuwa msaada mkubwa katika kuweza kumpata mtoto Wilson. Karibu ndani ya kijiweni, maskani tulivu ni sehemu ya pasua kichwa. Hivyo basi, kabla sijaenda kugusa ile maswali matano, anadai ya kwamba swaiba na jirani ya kwangu umelenga penyewe, shukran sana, ubarikiwe, sijaruhusu simu tafadhali. Anadai ya kwamba anaitwa, asante sana swaiba na jirani ya kwangu. Okay, naona nyingi zimekanganyikana. Omar yupo Bunda hapo, asante sana, naona nyingi sio za kwangu, barikiwe pia. Swaiba na jirani ya kwangu kwa ujumbe wako mzuri wa maneno.

0: Nasema ya kwamba Kasongo 47 kutoka Bunda Mara Tanzania kungombe kijueni kiukweli mapenzi kwa sasa yamekuwa kama kitendawili kisichokuwa na jibu sahihi. Unakuta mtu anapenda pesa na mtu imeishia njiani. Asante sana Swaiba na jirani, tuko pamoja sana. Kelvin kutoka Bunda Kisiwani kwa mama Edgar. Asante sana Kelvin kutoka hapo ulipo. Anadai ya kwamba Jackson kutoka Kamkenga tubadilike wanaume. Asante sana. Anadai ya kwamba kiukweli inauma kama ni mimi panga inamuhusu. Du, wewe Swaiba wewe unaweza kukata kugecha mwenzio? Ah, mawazo mabaya. Acha kabisa. Acha kabisa. Mwachie Mungu maisha endelee. Maskani tulivu Chacha Nyeriga wa Muhoji. Hii ipo tena sana. Lakini serikali ipo kwa ajili ya wale waliokwisha tendwa lakini haulizwi aliyesomeshwa na hatari. Anadai kwamba tubadilike wanaume. Shukran sana. Anadai Kasongo pia nisha kusoma ukituma jumbe moja inapendeza pia. Tuko pamoja sana. Asante sana. Najua tuko pamoja. Jumbe zinajirudia zile zile Swaiba. Tuko pamoja, tunasikilizana pamoja. Sidhani kama inaweza come sense. Dakika ni ya 16, twende hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Utanipigia simu yako, utaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi ili tujue tunamalizana vipi huu mchezo. Mzozo ni maswali matano tu.
1: Pasua kichwa.
0: Unaniambia unaitwa nani, unapiga simu kutoka wapi kisha unaniambia bwana Taro, naomba swali fulani ili niweze kujua na kusaidiza vipi. Sijui tunaelewana. Karibu sana kupitia 0656 55 55 71 na 0684 60 00 07. Maswali ni matano. Maswali ni matano ambayo tunayo hapa ndani kwa usiku wa leo. Jana yalibaki mawili, kwa hiyo tunaendeleza pale kwenye mbili, tunaongeza tatu, yanakuwa matano. Unaniambia unaitwa nani, unapigia simu kutoka wapi, jirani yangu mwema, kisha tuweze kuswalishana maswali hapa studio. Kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani ya kwangu.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu Swaiba?
2: Salama, kwema.
0: Kwema. Sauti ya nani, unapigia simu kutoka wapi?
1: Pasua kichwa.
2: Jana ilisha kutoka Mkenga hapa.
0: Karibu sana. Ilisha, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
2: Swali la kwanza hilo.
0: Namba moja, nitajie miti mitatu inaanza na herufi M.
1: Pasua kichwa.
2: Miti.
0: Miti mitatu inaanza na herufi M.
2: Kuna mchongoma.
0: Ukiukata ukatiki.
2: Ndio.
1: Pasua kichwa.
0: Na kusikiliza.
2: Ndio nafacha hapa kaka.
0: Unafanya nini?
2: Nafacha hapa.
0: Unasachi?
2: Ndio nafacha kichwani hapa.
0: Ah, kumbe kichwani kuwa kina searching.
1: Pasua kichwa.
0: Haya. Nakupa sekunde.
2: Hiyo ni kadi hiyo.
3: Wanakwenda
0: Sifuri sita themanini nane stini sifuri sifuri sifuri saba kwenye line simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
4: Swaiba.
0: Naam jirani, sote nao napiga simu toko wapi?
4: Swaiba, kwa utu na utulivu hii ni sauti ya wana mtu anapisha ndani ya mtabu shula mara hapa Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Swali la ngapi Swaiba?
4: Swaiba, namba moja Swaiba hiyo.
0: Nipe miti mitatu inaanza na herufi M.
1: Pasua kichwa.
4: Wa kwanza ni mchongoma, mbuyu, mkaratusi. Mchongoma, mbuyu, mkaratusi.
0: Mchongoma, mbuyu, mkaratusi. Naomba watu sita.
4: Namba moja Saiba. Namba moja, goja niache hapa nyumbani kwa huyu mama watoto wangu. Mama ana anasikiliza kipindi hapa, yuko pamoja na pasua kichwa na sana Mike.
0: Okay, asante sana.
4: Namba mbili. Namba mbili, goja nizipeleke maeneo ya pale, maeneo ya mtaa wa Makongeni pale Mkute, Noeli Ngoko. Na namba tatu niziache hapa kwa Makongeni. Mkute huyu Baraka Ngoko. Namba nne nizirejesha hapa Mangusawa Bushigwamara hapa nimkute Mchonga Debe. Namba tano. Namba tano niziacha papa tena Bushigwamara hapa nimkute Kulengwa. Mwambia sikiliza kipindi. Namba sita kwa Juma Debe. Hapa hapa Bushigwamara. Saba na mwisho kwa huyu Kisinza Shirinde. Pande za Bitaraguru pale. Soiba. Nadhani ungenipa tu hao wanane.
0: Shukrani sana, ubarikiwe. Dakika tayari ikiwa ni ya 20. 0656557171. Twende pamoja. Soiba na jirani ya kwangu kwenye laini ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari?
5: Mwana baba boy kutoka Mwanza.
0: Punguza sauti ya redio yako.
1: Pasua kichwa.
0: Punguza sauti ya redio. Okay, unaitwa nani?
5: Naitwa Mwanza boy kutoka Mwanza.
0: Mwanza sehemu gani?
1: Pasua kichwa.
5: Niko kwa Mwanza mjini.
0: Mwanza mjini, Mwanza mjini sehemu gani?
1: Pasua kichwa.
0: Sehemu gani Mwanza mjini?
5: Kisesa.
0: Swaibu. Kisesa iko magu. Kisesa iko magu. Ai, twende. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba mbili. Nini maana ya kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili? Nini maana ya neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
0: Ni mwendo wa kudunda tu, tunadunda tu. Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Asante kichwa.
0: Nzuri sauti na napiga simu toka wapi?
5: Sauti ya Victor Paulo ili maarufu Somba Somba, onana napiga simu niko hapa kwa Abu Center hapa.
1: Asante kichwa.
0: Swali la ngapi?
5: Hebu nipe hiyo namba mbili ya nikupasue.
0: Nini maana ya neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
5: Maana?
0: Kikanza.
5: Kikanza.
1: Pasua kichwa.
0: Kikanza.
5: Maana yake ni mkono.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Nzuri sauti ya nani?
5: Sauti yake na kusema kama kutokea pande za Kulanga Mtawara mbali hapa.
0: Karibu sana, swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
5: Namba moja.
0: Imekwisha kuchukuliwa, chagua namba nyingine ya mchezo. 2, 3, 4, 5.
1: Pasua kichwa.
5: Namba 3.
0: Ni nchi gani duniani ina miji mikuu mitatu na miji hiyo ni ipi?
1: Pasua kichwa.
0: Ni nchi gani duniani ina miji mikuu mitatu na miji hiyo ni ipi?
1: Pasua kichwa.
5: Tanzania.
3: Niache na chanzo. Wanakwenda kuumia. Niko hovwe.
0: Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye laini ya simu leo.
5: Hello.
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
5: Salama ndugu.
0: Punguza sauti ya redio yako.
5: Naomba swali la namba 2.
0: Punguza sauti ya redio yako.
5: Namba 2.
0: Nini maana neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
5: Kikanza ni kama muda.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Ni laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
5: Hello, nini?
0: Habari za wakati huu?
1: Pasua kichwa.
5: Salama.
0: Sauti ya nani?
5: Odi kutoka pande za Kabisi.
0: Nani unaitwa?
5: Odi kutoka pande za Kabisi.
0: Karibu sana, rudi kutoka hapo Kabisi. Swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
5: Namba 2.
0: Namba 2. Nini maana ya kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
3: Niache.
0: Wanakwenda kunyanya. Kwenye line simu leo.
6: Hello.
0: Habari.
6: Mema.
0: Sauti yana napiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
6: Naitwa Likindama.
0: 0684460007. Wewe swaiba na jirani kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
6: Salama,
0: kwema. Kwema, sauti yana napiga simu toka wapi?
6: Naongea na Makula kutoka
0: Kutoka? Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
0: Namba tatu. Ni nchi gani duniani na miji mikuu mitatu na miji hiyo ni ipi?
1: Pasua kichwa.
6: Namba.
0: Ni nchi gani duniani na miji mikuu mitatu na miji hiyo ni ipi?
1: Pasua kichwa.
5: Afrika.
3: Niache na changu. Wanakwenda. Niko hope.
0: Kwenye line ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
5: Oh, taro habari za hapa studio.
0: Nzuri Swaiba, sauti ya nani?
5: Sauti ya sio mwingine ni Simoni Masule kutoka pande za Rutuvika hapa Lamboni. Watu wengi wanapenda kuniita Shingilima.
0: Shingilima, karibu sana, swali la ngapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
5: Hebu nipe karo swali namba 4 nikupasue nisinzie na kusinzia.
0: Namba 4, ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
3: Ah, daro ni peke yake. Ah, yeah. Niache na changa. Kwenda kwa mimi. Niko hopeless.
0: Oh yeah, kwenye line ya simu leo Swaiba na jirani.
1: Pasua kichwa.
0: Oh. Habari.
5: Hello.
0: Sauti ya nani anapiga simu toka wapi?
5: Unaongana na Dave kutoka Rorya.
0: Karibu sana kutoka Roli. Ya swali ngapi?
1: Pasua kichwa.
5: Swali tano.
0: Namba tano.
1: Pasua kichwa.
0: Rudia maneno haya kwa haraka haraka mara mbili. Sawa. Rudia maneno.
5: Namba tatu.
0: Ha? Umesema namba tano. Swali bosi nichanganye. Swali la tano. Rudia maneno haya kwa haraka haraka mara mbili. Siku ukiacha kuwa takataka kwa wasio kutaka na ukataka wanao kutaka, utakuwa umepunguza kuwa takataka kwa wasio kutaka.
1: Pasua kichwa.
0: Haya.
3: Niache na changa. Kwenda kunia. Niko hope.
0: Kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
5: Kodi. Daru mkomjora.
0: Salama Swaiba na jirani ya kwangu.
5: Zao mjigule botara.
0: Zuri, sauti ya nani?
5: Daru hapo naongea na mjigule kwanza kupanda ndege kwenda kusoma Marekani.
0: Hmm.
5: Nikakatenga waziri wa maji.
0: Okay.
5: Nikoma tunono mtamu limani Zabuoni hapa.
1: Pasua kichwa.
0: Karibu sana.
5: Namba namba tatu.
0: Namba tatu. Ni nchi gani duniani ina miji mikuu mitatu na miji hiyo ni ipi?
1: Pasua kichwa.
5: Nchi ambayo ina miji mikuu duniani, miji mitatu ni Afrika Kusini, na miji hiyo ni Pretoria, miji mkuu wa utawala.
0: Ni nchi gani duniani na miji mikuu mitatu na miji hiyo ni ipi?
1: Pasua kichwa.
5: Hiyo ni Afrika Kusini. Na mji huo ni mji hiyo ni Pretoria. Pretoria. Mji mkuu wa utawala.
0: Namba watu watatu.
5: Aya, sawa. Namba moja, namba ni mkamate Jacqueline Mela ya ujimbe Nyororo, dani ya Sora. Mbile dada, mwakotea sana. Namba ni mbili, namba ni mkamate huyu Victor Faula na ufwa wa saba wa nana, asijia kutuweza kwa kia kuruwabu. Mbile dogo, na kutuwa kwa mzangu. Namba ni tatu, namba ni mkamate Bunuri Mangateko, akuwa pale Bunda Day, kwa mtu mama wawiri. Bunuri kwa salamu zangu, japo nimeumia kidogo, taro.
0: Ndiyo.
7: Inaitwa
0: toa ndugu, toa ndugu.
1: Pasua kichwa.
0: Kwenye leni ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari za wakati huu?
8: Nzuri.
0: Sauti ya nani unapiga simu toka?
1: Pasua kichwa.
8: Na Michael Pius nikiwa Masinono hapa.
0: Karibu sana. Swali ngapi Michael?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 4 ni chuma gani akipati kutu?
8: Chuma ambacho akipati kutu ni aluminium.
0: Aluminium.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Aluminium ni chuma. Kwenye line ya simu leo.
9: Hello.
0: Habari za wakati huu?
9: Salama.
0: Sauti ya nani?
9: Sauti ya Askofu Barika kutoka Butiama.
0: Karibu. Swali la ngapi?
9: Namba 2.
0: Swali la ngapi?
9: La 2.
0: Namba 2. Naomba nikumbushe kitu kimoja Swaiba. Sawa?
9: Sawa.
0: Nini maana ya neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
9: Maana
0: ya neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili.
9: Kikanza. Kanga inavyosema kanga ni kifaa cha
3: kuchemsha. Wanakwenda kuumia.
0: Kwenye laini ya simu leo.
10: Hello.
0: Habari za wakati huu?
10: Sawa.
0: Sauti ya nani?
10: Sauti ya Fred.
0: Nani unaitwa?
10: Bwire John.
0: Wapi unaitwa nani?
10: Bwire.
0: Bwire John. Kutoka wapi?
10: Kutoka Wanyere.
0: Karibu sana.
10: Asante.
0: Swali la ngapi?
1: Pasua kichwa.
10: Swali la 5.
0: Swali la 5. Rudia maneno haya kwa haraka haraka mara 2 tafadhali.
1: Pasua kichwa.
0: Siku ukiacha kuwa takataka kwa sio kutaka, na ukataka wanaokutaka, utakuwa umepunguza kuwa takataka kwa sio kutaka.
1: Pasua kichwa.
8: Sambara ni marefu.
0: Mbona simpo hilo linakalilika? Unanakili tu somewhere mambo yanaenda. Tunaanza.
1: Pasua kichwa.
8: Uliona kusafisha sasa.
0: Aya, siku. Hai. Siku.
8: Siku.
0: Ah, sio unifuatishe tena mie. Badala una akili mwenyewe afu utaniambia. Siku. Aye. Siku ukiacha kuwa takataka kwa wasio kutaka, utakuwa utataka wanaokutaka, utakuwa umepunguza kuwa takataka kwa wasio kutaka.
8: Ah, Saiba. Ibadilishe swali niende swali nne.
0: Namba ngapi?
8: Namba 4.
0: Namba 4. Ni chuma gani akipati kutu?
1: Pasua kichwa.
8: Chuma ambacho akipati kutu ni chuma cha Lora.
3: Wanakwenda
0: kwenye laini ya simu leo.
11: Halo, halo. Namba 4.
0: Namba 4.
11: Ndio.
0: Haya, swali la nne linauliza kwamba ni chuma gani hakipati kutu?
1: Pasua kichwa.
11: Chuma kicho pakwa rangi.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Haya, Swaiba na jirani, kwa yoyote. Kuna Swaiba amesema kwamba Swaiba tupunguze ni lirefu hilo. Haya, tunarudi hapa. Swali la 5 limepunguzwa urefu. Kwenye laini ya simu leo Swaiba.
1: Pasua kichwa.
11: Hello Swaiba, na jirani yako.
0: Nzuri. Sauti ndio napiga simu toka wapi tafadhali?
1: Pasua kichwa.
11: Ongea na Neema Swaiba, napatikana Magunga Bwenda.
0: Karibu sana Neema.
11: Asante, naomba swali la 4.
0: Namba 4. Okay. Ni chuma gani akipati kutu Neema?
1: Pasua kichwa.
11: Kopa.
0: Kopa.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Okay, 0684 84 60 kwenye line ya simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Hello. Hello, sauti ya nani?
12: Sauti ya Paulo kutoka Ramadi.
0: Karibu. Swali ngapi po?
1: Pasua kichwa.
0: Namba 2. Naomba uniambie nini maana ya neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili.
1: Pasua kichwa.
12: Ganga ni kitu ambacho kupatwa moto.
3: Wanakwenda kuumia.
0: Naona kidogo mawasiliano yameniondosheka au naika, ngoja niweke mambo sawa. Okay. Kwenye line simu leo.
1: Pasua kichwa.
0: Habari?
13: Salama, habari ya.
0: Nzuri, sauti yana napiga simu toko wapi?
13: Hii ni sauti ya Nyanda Subi wa Sarukekere Makambi, nikikupendeza. Niite mzee wa bahati.
1: Pasua kichwa.
0: Namba ngapi?
13: Aromaiko mjola, naomba swali namba unioni hapa ambaro ni kukuangua kifara kutumia mkasi hapa, naomba tuende namba mbili ni kukuangua
1: kichwa.
0: Nini maana neno kikanza katika istilahi sanifu za Kiswahili?
1: Pasua kichwa.
13: Kwamba?
0: Nini maana neno kikanza?
1: Pasua kichwa.
13: Kikanza au kikanza?
0: Kikanza.

0: Maana ya neno kikaanza kukakamaa.
1: Kukakamaa, haya.
2: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo?
3: Jirani, nakurudia swali.
1: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Bure John kutoka Wanyere.
1: Karibu.
3: Santo, umesema umelipunguza swali namba 4.
1: Aha, twende kazi. Pasua kichwa. Namba 5, noti namba 4, namba 5 ndo nimepunguza. Usikanganye. So, okay, twende kazi. Pasua kichwa. Rudia maneno haya haraka haraka mara 3. Imeongezeka. Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka, chagua wanaokutaka.
4: Pasua kichwa.
3: Acha kuwa takataka kwa wanaokutaka. Aina vipi?
1: Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka, chagua wanaokutaka.
4: Pasua kichwa.
3: Rudia mara mwisho.
1: Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka, chagua wanaokutaka.
4: Pasua kichwa.
3: Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka.
2: Wanakwenda kuumia.
1: Kwenye laini ya simu leo swaiba na jirani.
4: Pasua kichwa.
1: Habari?
3: Salama.
1: Sauti ya nani?
3: Sauti ya Christopher Kibaka.
1: Karibu sana Christopher. Swali la ngapi unapiga na unaondoka nalo?
4: Pasua kichwa.
3: Swali namba 5.
1: Rudia maneno haya haraka haraka mara 3.
4: Pasua kichwa.
1: Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka, chagua wanao kutaka.
4: Pasua kichwa.
3: Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka, chagua wanao kutaka. Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka, chagua wanao kutaka.
1: Hapo unanisomea. Swaiba. Swaiba.
3: Chagua wanao kutaka.
1: Swaiba.
3: Naam.
1: Hapo unani hapo unajua unafanya nini? Unanisomea. Speed unaijua speed.
4: Pasua kichwa.
1: Twende kwa speed.
3: Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka, chagua wanao kutaka. Acha takataka kwa wasio kutaka, chagua wanao kutaka. Acha kuwa takataka kwa wasio kutaka, chagua wanao kutaka.
1: Hapo sasa, hapo mambo fresh. Twende, waambie nani waje hapa.
3: Salamu yangu kwanza namtumia mzee wangu Fabian akiwa pande za Buta. Yangu ya pili namtumia mzee wangu Biseko akiwa pande za Buta. Salamu yangu ya tatu namtumia mama yangu Sister Imeda akiwa pande za Kibara. Salamu yangu ya nne namtumia mdogo wangu Chuma Elias akiwa pande za Buta. Salamu yangu ya tano namtumia rafiki yangu Elia akiwa pande za Kibara. Salamu yangu ya sita namtumia dada yangu Maria akiwa pande Zalamadi. Ya saba namtumia Japan akiwa pande za Guta. Na ya nane namtumia Dorika akiwa pande za Kaukekere. Salamu zangu tusikilize Pasua kichwa.
1: Shukrani sana Swaiba na jirani. Okay.
4: Pasua kichwa.
5: Kijiweni is on air kama kawa.
1: Kwenye laini ya simu leo.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu kutoka wapi?
3: Naongea na Kini Itovia kutoka Ramadi.
1: Karibu sana kutoka hapo Ramadi. Swali la ngapi tafadhali?
4: Pasua kichwa.
1: Namba 4 ni chuma gani akipati kutu?
3: Sarafu.
1: Sarafu.
2: Wanakwenda kuumia.
1: Wazee nyumbani kwa watoto wanacheka wenyewe, wanafurahi. Baba.
4: Pasua kichwa.
1: Kwenye 0656555571. Halo, habari za wakati huu?
4: Pasua kichwa. Sorry,
3: habari za wakati huu?
1: Nzuri. Sauti nani anapiga simu kutoka wapi?
4: Pasua kichwa.
3: Hii ni sauti ya papa kutoka Lamadi. Swali la tatu tafadhali.
1: Namba 3. Punguza sauti ya redio yako kwanza tupate kusikilizana vizuri. Punguza sauti ya redio yako kabisa. Tayari?
3: Ndio.
1: Swali la ngapi?
3: La 3.
1: Swali la 3. Okay.

0: Pasua kichwa.
1: Swahiba na jirani ya kwangu.
2: Ndio.
1: Ni nchi gani duniani na miji mikuu mitatu na miji hiyo ni ipi?
0: Pasua kichwa.
2: Nchi hiyo ambayo ina miji mitatu mikuu duniani ni Afrika Kusini. Na miji hiyo ni Johannesburg, kuna na Pretoria. Mwingine siukumbuki kidogo.
1: Namba watu wanne.
0: Pasua kichwa.
2: Oh, asante sana. Kwanza ni tunawatumia salamu watu wa Lamadi hapa, wa uzanyanya wote wa Lamadi hapa, wale wa nyanya za jumla. Na pili na watumia salamu wale wanaouza mchele pale Kisesa Darajani. Tatu na watumia mashabiki wote wa Simba na mwisho ni watumie wote wa Radio Mazingira.
1: Shukrani sana, tumezipokea.
2: Pamoja sana.
1: Shukrani sana. Naam, dakika tayari ikiwa ni 43 na dakika 2 za kupokea simu yako Swahiba na jirani ya kwangu. Bado niko na wewe. Maswali bado matatu hayajakamilika vizuri. Kwenye line simu leo Swahiba na jirani.
0: Pasua kichwa.
3: Yo, studio.
1: Naam, habari za wakati huu?
3: Salama tu Swahiba.
1: Karibu sana, sauti ya nani?
0: Pasua kichwa.
3: Yohana Kurwa, wengi upenda kunita Gazeti, ni kwa hapa Ruabu hapa.
1: Karibu sana.
0: Pasua kichwa.
3: Asante. Namba tatu.
1: Ni nchi gani duniani na miji mikuu mitatu na miji hiyo ni ipi?
0: Pasua kichwa.
3: Nchi ambayo ina miji mikuu mitatu duniani. Kiyo Afrika Kusini, ambao miji yake ni Johannesburg, wa pili Pretoria, wa tatu Cape Town.
4: Na kwenda kuumia.
1: Okay, bado dakika moja kwenye line simu leo.
3: Hello.
1: Habari?
3: Salama.
1: Sauti ya nani unapiga simu toka wapi?
3: Ni Pamasuke.
1: Kutoka wapi?
3: Papa Mtivika. Wanawake wanapenda kunita bibi ya walembo.
1: Haya, swala ngapi?
0: Pasua kichwa.
3: Ndio swali la kwanza.
1: Namba moja imeshaondoka, kuna mbili, kuna tatu, kuna nne.
0: Pasua kichwa.
3: Hebu nipe namba nne.
1: Namba nne, ni chuma gani akipati kutu?
0: Pasua kichwa.

0: Okay, sawa. Swaiba na jirani ya kwangu, mimi nikushukuru sana wewe ambaye umekuwa nami toka mida ya saa 4 kamili za usiku mpaka hivi sasa ni saa 5 na dakika 45 kwa saa za Afrika ya Mashariki. Hivyo basi kwa wakati huu naenda kupata burudani fupi, na mara baada ya kupata burudani fupi nitarejea hapa kwa ajili ya kuweza kuzungumza na wewe. Kuzungumza na wewe kupitia ujumbe mfupi wa maneno ambao utakuwa umeweza kutuma hapa ndani usiku huu wa leo. Kumbuka mimi ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani. Hivyo basi niseme asante na nashukuru kwa kuwa miongoni mwa maswaiba na majirani wema kupitia 91.7 Mazingira FM Radio 06 84 60 00 07 na 06 56 55 55 71.
1: Estetique Losa como kulaka Jose Nundo.
0: Anaitwa Philip

Okay, anasema ya kwamba pasua kichwa anaitwa Jovin kutoka Lamadi. Swali la nne, chuma kisichopata kutu ni shaba. Asante sana kwa ujumbe wako. Anaitwa Kichele nadai ya kwamba kutoka wapi Kichele, Nyakitagara. Swali la nne, chuma ambacho akipati kutu ni zaabu. Du. Zaabu. Hatari. Lucas, mji mwingi wa nchi hiyo ni Limpopo. Asante sana. Anadai ya kwamba ni msome kama nani, Jongo kutoka Buanga, Mara, Tanzania. Kakataro, line ngumu sana, ningejibu sema sijakupata leo, ningekupasua. Una bahati sana. Asante sana Tambwe. Aya, shukrani sana. Zaitwa Tambwe hizo. Anadai ya kwamba mama A kutoka Lamadi. Swali la pili, kianza ni kitu ambacho upashwa moto na kutumika kukandia. Asante. Hey, inaweza kawa sosie. Yes, swali la nne, jibu ni dhahabu. Jina wanapenda kumuita babu wa usukali ya warembo. Asante sana kwa jumba kwa mzuri wa maneno. Hatari. Okay, swaibu na jirani anaitwa Scholastica kutoka Musoma, mtaa wa Mtakuja. Swali la nne ni chuma ambacho akipati kutu ni shaba. Asante sana. Kutoka hapo Musoma, Mara, Tanzania. Anaitwa Azizu, yupo Bugoji Mkeka. Nimepambana sana kupata laini, lakini sikuipata swaibu hata kesho ni siku. Shukrani sana.

Na mpaka kufikia hapa mimi niseme sina la ziada, langu jina ni Taro Michael Mjora, wengi upenda kuniita Swaiba na jirani ndani ya maskani haya tulivu. Tukutane kesho panapo majaliwa ya kwake Mwenyezi Mungu. Hadi wakati mwingine, na kuacha naye Philip Paka anakuambia eloko oyo eloko oyo. Ah, enjoy mambo mazuri siku zote, itaji haraka Swaiba na jirani ya kwangu.

0: Ayo, naitwa Mota Flavor nikiwa naisikiliza 91.7 Mazingira FM, radio ya nyumbani.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii radio katika wakati tangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo vinaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza nafuatilia kila siku. Sababu mimi ninapokuwa hapa ndani hapa muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninapokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kaanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza inakupunguzia mawazo. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru.

0: Kila siku hoja uibuliwa.
1: Yani ni ngumu sana kupata ajira kwa wakati huu, sababu kama sasa hivi nitaenda kutafuta wapi kazi kama hii?
2: Mafanikio yako, umenua kiwanja. Kwa biashara yangu hii.
0: Mawazo ya kujenga na nafasi ya kusikika huhitajika ili kutoa mwanga kwenye jamii.
3: Kama mtu akiitwa mume wangu anavaa ule uhalisia wa kuwa mume, alafu anajikuta anayatenda mambo ambayo kama mume anatakiwa kuyafanya akiwa kwenye ndoa.
4: Binafsi nishawahi kupata ofu ya kutunza watu nisiowafahamu kweli. Na hii inakuja kulingana na mazingira ya sasa hivi ambayo tunaishi nayo.
0: Karibu Kijiweni, kipindi cha kipekee kinachokukutanisha na mijadala mizito, hoja zenye mashiko na mazungumzo yanayogusa maisha ya kila siku. Hapa tutajadili masuala mbalimbali yanayohusu jamii nzima na kuibua hoja kwenye maeneo mbalimbali na kubadilishana mawazo, lakini pia kwa kukushirikisha kupitia simu ya mkononi na ujumbe mfupi wa maneno. Na ili kusukuma hoja

0: mama.
1: Bila kusahau maswali ya chemsha bwana yanayokuchangamsha, kukuburudisha na kukufundisha. Kijiweni ni kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi kuanzia saa 4 kamili usiku hadi saa 6 kamili usiku. Usikose.

0: Kila inapofika saa 12 kamili, tunakupa heshima na nguvu zaidi kwa kuifungua siku yako kuletea habari na matukio mbalimbali.
1: Waandishi habari mmefika hapa. Hizi kera zetu zifike kwa mheshimiwa.
2: Tutakusasambura, watakuja hao wanaokulinda kule juu. Sisi huku tulishamaliza kazi.
3: Sasa wewe shuhuda wa tukio hili, ni kwa namna gani sasa hili tukio ume
4: matukio kama haya huwa mnachukua hatua gani?
0: Ndio. Hayo ni miongoni mwa mambo yanayotufanya tuendelee kuwa bora zaidi. Kusikia tukio, kufuatilia tukio na kutafuta majibu na ufumbuzi kwa yale yanayoleta sintofahamu katika jamii.
5: Kwa sababu sasa hivi hata wanafunzi hawali, ndio maana kusoma kwao ni shida.
1: Na mradi umeharibika, mimi ndio naambiwa nimeharibu mradi. Ni nani ameharibu mradi? Tuyaongee haya kama alivyosema kiongozi.
0: Yote haya ni katika kipindi cha asubuhi leo, kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa tuna dakika 30 asubuhi, ambapo sambamba na mambo mengine tunakupa chai ya asubuhi.
6: Aibu ambayo inaweza tokana na familia yako, hautakuwa na mahali pa kuficha kichwa.
7: Yupo tu kutoka asubuhi, yupo kanisani na kukanyaga shetani, na kukanyaga shetani.
0: Tutaangalia yaliyoandikwa katika kurasa za mbele za magazeti na kutoa nafasi katika kurasa za nyuma za magazeti kwa habari maalum za michezo na burudani. Kusikia liojili ndani ya dondoo za michezo, na mwisho tutaketi mezani pamoja kwa mijadala moto moto kwa mstakabali wa maendeleo yetu.
8: Wanagonga hapo watoto masiara masiara kwenye funda mlia. Watu hapo wanaporomoka, watu wanaporomoka hapo na michomoko yao, utafikiri wanaenda sijui wapi.
9: Kusema kwamba watu wataacha kwenda kunywesha pale mifugo, inawezekanaje?
10: Sisi tukikuta karoti tutabeba tutauza, tukikuta nyanya chungu tutabeba tutauza, tukikuta chochote kilicho mbele yetu tutabeba na tutauza.
11: Hata miguu nyembamba si mradi itembee tu babangu kwenda.
0: Hata hatuchoki, tunatoa nafasi ya burudani na kufurahi kwa pamoja. Ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 12 kamili hadi saa 3 na dakika 30 asubuhi. Hapa hapa Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
12: Boss ni kapo liloja madini, fursa na michongo ya maana.
13: Leo na jambo langu pambe, kama nilivyosema pambe, kwanza na kigoma cha kigogo.
12: Biashara, kilimo na mengine mengi. Ili kukamilisha michongo hiyo ni lazima uwe na afya njema. Utapata elimu ya afya kutoka kwa madaktari bingwa kutoka hospitali mbalimbali.
14: Afya ya uzazi ni mpangilio binafsi kati ya baba na mama.
12: Ni chocho kwa chocho, mtaa kwa mtaa, tukihabarisha na kukuburudisha na taarifa mbalimbali kutoka katika mitandao ya kijamii. Ni kila siku za Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 3:30 asubuhi
15: hadi saa 5 kamili asubuhi, hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti ya jamii.
16: Mchana mwema. Ni sehemu pekee ya kupata maarifa na elimu ya lishe bora ili kulinda afya yako.
17: Kwamba sasa ndamua kula tu kundi labda la protini peke yake, siwezi kutumia wanga kabisa, siwezi kugusa na baki na protini peke yake.
16: Mapishi rahisi yanayofaa kwa maisha ya kila siku.
18: Kipindi cha leo utajifunza jinsi ya kutengeneza pizza au jinsi ya kuoka pizza. Tutaandaa matio yetu ya pizza.
19: Leo tunapika chapati.
16: Pia utapata nafasi ya kutuma salamu na ujumbe mfupi wa maneno.
20: Salamu ya mchana mwema na watakia familia yangu.
16: Pata nguvu, afya na tabasamu, ujenge maisha bora zaidi. Usikose kusikiliza na kunufaika kwa kila dakika. Mchana mwema ni kila siku ya Jumatatu hadi Ijumaa kuanzia saa 6:30 mchana hadi saa 7 kamili mchana. Ni hapa hapa 91.7 Mazingira FM, sauti

0: kutoka mtaa wa Saranga, Bunda Mara, Tanzania. Hii ni Mazingira FM 91.7, sauti ya jamii.
1: Ah, mimi mara ya kwanza kabisa kukutana na hii redio katika harakati zangu za kusikiliza kufuatilia taarifa za habari, kati na search nikakutana na Mazingira FM. Kanivutia sana kulingana na vipindi vyake ambavyo inaendesha. Basi kuanzia siku hiyo na mimi nikawa ni mpenzi wa Mazingira FM, naisikiliza na fuatilia kila siku. Sababu mimi ninavyokuwa hapa ndani hapa, muda mwingine nakuwa niko peke yangu. Kwa hiyo ninavyokuwa peke yangu hapa, kama unavyojua ukiwa peke yako unaweza kufika sehemu kuanza kuwaza hata mawazo mabaya. Lakini ukiwa na redio kama hivi unasikiliza, inakupunguzia mawazo. No. Kwa hiyo nilipojipata Mazingira FM ndo nikaanza kuifuatilia. Mpaka sasa hivi naifuatilia. Inanisaidia sana kwa upande wangu, kwa sababu nimekuwa kama vile ni ndugu yangu wa karibu sana. Naona tumefahamiana, ni jambo jema kwa kweli. Naishukuru Mazingira FM.